What Love Is med Sanna Nielsen. Du är liksom vaken, klockan är nu 2:05, vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut en ledtråd, ring, ring, bara du slår en signal med ABBA. Vad gissar ni på då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen och telefonförsäljare är en av de gissningar som har kommit in. Men så också Mikaela Laurén. Ja, varför tror hon det då? Ja, Mikaela Laurén, boxning är ju en ring. Ring, ring, ni fattar. Väl tänkt Ronny, men det är inte rätt svar. Det är heller inte rom, kaviar eller nattjakten. Nej, nattjakten är inte rätt svar i nattjakten i natt. Det är heller inte ringsignal eller ringklocka. Men det kan säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Edwin Collins först, A Girl Like You.

0: Ja, nu står den andra ledtråden och bara stampar här. Vill komma in och komma ut i radioapparaten och hjälpa dig förstå vad vi söker. Då är det dags att säga till er alla, det är inte signal, det är inte Hesa Fredrik och det är inte konserv. Manliga Abba. Nej, det är det inte Jocke, det är någonting annat. Bröllop tror Anna på, men inte heller det är rätt. Jag känner att ni behöver ledtråd nummer två, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250. Och inled smset med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar kommer också jag att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig. För i potten, precis som ja, det alltid är nu för tiden, i alla fall som det var igår och i förrgår, är ju en sovmask. Jag är vaken med P3 P4, står det på den, som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Eller så kunde du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, vaken med P3 P4. Vill du inte ha något materiellt så finns också möjligheten att få en låt spela till sig. Medan du tänker ska Shakira och

Och vad skickar ni för ledtrådar då, eller för gissningar på ledtrådarna när jag har skickat ut ABBA med Ring Ring och Thomas Stenström med Leve för alltid? Ja, det är ju frågan. Om jag tittar i inkorgen så tror Anna på Tidlös. Vi har fått en gissning här om att det skulle vara, vad ska jag säga, Signalström. Ring så spelar vi, tror jag att det är. Skriver ut. Jag gissar på Ring så spelar vi programmet alltså. Och jag vill ha både tygkast och sovmask. Låt mig vinna. Ja, men då måste du skicka in rätt svar ut, för det är inte det som vi söker i natt. Ikoner då, gissar Anki på. Detta medan Christer tror att det skulle kunna vara gifta eller giftermål. Men se, det är det inte heller. Däremot är det här Nickelback med Someday.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Oj, oj, oj. Hur ska detta gå? Det är ju fråga. Men ledtråd nummer 3 står och väntar nu. Ska hjälpa dig. Du kommer behöva det. Jag kan inte se att jag fått in något rätt svar än. Vad har jag fått in då? Evighet, cirkel, saga om ringen. Till stöden skiljer oss åt. Stonehenge. Och 112. Det är fel. Britt-Marie tror på Thomas Ledin. Och Addis på kyrkklocka. Sven på Stickan Andersson. Och Micke på äktenskap, även han. Anneli tror på Thomas Addison. Och vi ska se vad det här. Jonas gissar på supergrupp eller världsgrupp. Men inte heller det är rätt. Ni kommer behöva mer hjälp. Jag tänker att vi skickar ut den tredje ledtråden. Men först ska ni få lyssna på hur det låtit på ledtråd nummer 1 och 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Green Light med Lord i vaken med P3 och P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Grönt ljus ska du ta och översätta den med. Ja, vad leder detta till? Lägg samman med de två övriga ledtrådarna och hör av till mig till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och vi får också namn och nummer. Living for the City nu med Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder alltså här i vaken. Mitt i nattjakten. Det är så att vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna. Är du precis nytillkommen till den här tävlingen så kan jag berätta att du ska få lyssna på dem igen nu i en liten snabb repris. Här kommer de.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Abbas Ring Ring
2: var först ut.
1: Ledtråd nummer två.
0: Sen Thomas Stenström med Leva för alltid.

Vad gissar ni då när ni nu vet att det här är de tre ledtrådar ni har att jobba på? Ja, det vet jag. För ni gissar på signalljus, trafikljus, Miljöpartiet. Och så skriver Jocke, ring, ring, bara du slog en signal, ABBA, leva för alltid, Thomas Stenström, grönt ljus med Lord, livets ljus måste det bli. Det är inte rätt, det heller är inte London. Bröllopsnatt har kommit in, Lord of the Rings gissar Annika på. Och sen har Nathalie skrivit, hej nattjakten, jag gissar på en nödutgångsskylt. Inte heller det är rätt. Nej, men vad kan det vara? Vigsel kommer åter, jag kan säga det igen, det är inte det. Det är heller inte giftermål eller förlovning eller förlovningsring. Det är heller inte härskaringen eller Lord of the Rings. Det är någonting annat, men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad, eller svara på den frågan. Och maila gör du tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Nu Ella Langley, be here.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Holiday med Green Day i vaken med P3 och P4. Spännande måste jag säga att detta är, det är kul att kolla igenom inkorgen när det kommer in diverse gissningar på, ja, de här tre ledtrådarna. Gröna lyktan, ni vet, superhjälten har kommit in nu från Ronny. Väldigt fiffigt, jag måste säga att jag uppskattar verkligen din gissning. Det var, ja, väl tänkt, hade säkert kunnat vara rätt svar. Det är Fride som har gjort nattens omgång. Men vad är det mer då? Hulken har kommit in. Det är många nu som fortsatt tror på Hulken, men också att natur skulle kunna vara rätt svar. Men det är det inte. Det är någonting helt annat.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Med mig nu har jag Lisa från Örebro. Hallå på dig, Lisa.
1: Godnatt, godnatt.
0: Godnatt, godnatt. Du, i min ena hand håller jag ett brunt kuvert med ditt namn på och i den andra en tygkasse. Och vet du varför jag gör det?
1: Jajamän.
0: Det är för att du har vunnit nattens tävling.
1: Superkul.
0: Ja, hörru du, vad gör du i natt? Vad gör du?
1: Alltså nu är jag precis på väg hem. Jag har avslutat mitt arbetspass.
0: Aha.
1: Så nu är jag färdig för natten.
0: Vad har du pysslat med då?
1: Jag har varit ute och delat ut tidningar och paket till alla som sover.
0: Och du är redan färdig?
1: Ja, det gick fort i natt.
0: Brukar det inte gå så här snabbt?
1: Alltså det varierar. Mm. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket artiklar man har att dela ut, hur mycket paket och så.
0: Ja. Har det blivit
1: fort?
0: Har din arbetsbörda förändrats med åren?
1: Ja, men det har det ju. Folk vill inte läsa papperstidningar längre, så att det är klart att det krymper.
0: Ja. Det är lite sorgligt tycker jag.
1: Det är jättetråkigt, men ja.
0: Jag gillar ju moderna saker och ny teknik och att utvecklingen går framåt. Men just när det gäller morgontidningen har jag jättesvårt att acceptera det där.
1: Men det är en speciell känsla där att sitta hemma vid frukostbordet och bläddra i tidningen och titta på bilder. Och ja, det är lite synd.
0: Mm. Hoppas inte att det försvinner helt.
1: Nej.
0: De räknade ju ut bokförsäljningen räknades ju ut för några år sedan. Den gick ju ner ganska kraftigt, men den har ju hämtat upp sig och nu säljer man ju typ mer böcker än vad man gjort tidigare. Så man kan ju hoppas att det blir en liknande sak med tidningarna. Men ni har ju löst det där med att dela ut lite paket och annat, så ni är ju inte helt sysslolösa.
1: Nej, det är
0: kul
1: det.
0: Och det är ju kul. Det finns ingenting som är så kul som att man öppnar ytterdörren när man ska gå ut på en tidig morgonpromenad med hunden och så har man ett litet paket där som tidningsbudet har varit och lämnat.
1: Mm.
0: Som en liten morgonpresent.
1: Mm.
0: Gillar jag. Hörru du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Abbas Ring Ring.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen så körde vi ut Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Ja, och då undrar vi ju då, nattens vinnare Lisa, vad är det vi söker i natt?
1: Jag fick det till en smaragd.
0: Och varför blev det det då?
1: Jo, därför att en grön sten på en ring, det blir en smaragd.
0: Ja.
1: Ibland får man liksom tänka, man får vänta och så får man tänka baklänges.
0: Mm.
1: Och då var det klart.
0: Ja, och det har ju Frida gjort när hon har satt samman den här tävlingen. Smaragden kan ju användas i smycken, till exempel till ringar, och sten fick vi ju i andra ledtråden och grön i den tredje. Har du någon smaragdring själv eller?
1: Nej, jag tror skickar du en?
0: Eller du kanske har en kopia av något som ska se ut som en smaragdring. Har du mycket, använder du smycken?
1: Ja, lite lagom sådär. Det får inte vara för mycket, men jag vill gärna ha dem i alla fall.
0: Förstår det. Ja, man vill ju vara fin ibland och då är det ju kul att smyka ut sig, kan jag tänka mig. Men du, en tygkasse ska skickas hem till dig i Örebro. Tusen tack nu Lisa, och kör försiktigt nu när du är på väg hem från tidningspasset.
1: Jajamän, tack snälla.
0: Ta hand om dig. Vi fortsätter här med Chris Isaak och Wicked Game här i Vaken som en avslutning på nattens mest rafflande spel, Nattjakten.

0: pris, en tygkasse, gick till Lisa i Örebro som skickade in smaragd som då var nattens rätta svar. Smaragd blev det för att den kan användas till smycken, till exempel till ringar som fick i första ledtråden, stenen i Stenström fick vi ju i andra ledtråden och färgen grön, den gröna smaragden, fick vi i den tredje ledtråden med Lord. Imorgon blir det en ny omgång nattjakten, men efter Ekot med Katja Magnusson, veckans artist.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa. I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
4: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
5: 135,000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
4: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
5: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Sist hockey, den svenska ishockeyspelaren Gustav Forsling gjorde mål i slutsekunderna och såg till att Florida segrade i NHL-premiären. Ekot, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket Katja. Nu är Robin här.

More med Robin Bengtsson. Fortsätt alltså vaken här. Det är Peter Sundberg som håller dig sällskap den här natten mot onsdagen den 13 september. Kollar vi av vädret för dagen, så den här onsdagen får Götalandsfjällen inledningsvis molnigt väder. Enstaka skurar väntar. Under dagen rör sig sedan molnen norröver och Götaland följer uppklarnande väder söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men på morgonen en del dis eller dimma, och det flaggades ju i slutet på förra veckan om att vi skulle få en varm vecka, och ja, på sina håll har det verkligen varit så. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Murphy's Law nu med Roisin Murphy.

Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Kul att vara med oss. Det är ju så att det är premiär av en ny restaurangsåpa på SVT nu den 2 oktober. Så här om bara 2 dagar så kommer den. Och ja, den heter Hunger. Och en av dem som gör debut där som skådis, det är artisten Hanna Farm. Det är alltså hennes första jobb som skådis. Hon berättar i diverse intervjuer att hon vill utmana sig själv, så därför gjorde hon det här. Hon kom ju tvåa i då 2017 och trea i Mellon 2 år senare med Liamo. Hon sa så här: jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det är något jag vill testa. Och trots att hon var helt ny så imponerade hon på skådespelarkollega Matilda Källström, mest känd från Viaplay-serien Threesome och Netflix-filmen Kärlek Forever. Man säger så här, eller hon säger så här: man har ju förutfattat meningar, tror jag, som skådis när man ser musiker som vill komma in, säger hon. Och så lägger hon: men Hanna var nog mest förberedd av alla. Så dedikerad, kunde sin skit, krossade ju alla förutfattade meningar med bravur och gjorde ett fantastiskt arbete. Och Hunger har premiär på SVT den 2 oktober. Det handlar om 2 syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Så det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan då personalen och de här syskonen. Hon, den skådisen som jag nämnde, hon har sagt i någon intervju att det är som att The Bear och Rederiet skulle fått ett kärleksbarn. Lite kul liknelse. Ja, det är kul också för Hanna Farm, som jag sa, hon var ju med i Idol 2017 och kom då tvåa. En av de låtar som hon, jag började liksom titta lite grann i hennes diskografi, och då hittade jag en Nathalie Imbruglia-låt som heter Torn. Som jag kände, körde inte hon den Idol? Och enligt internetsökningen här så inser jag att det gjorde hon. Hon framförde Torn från Nathalie Imbruglia under Idol 2017. Det var hennes solosång under slutauditionen i september 2017. Och det var tydligen ett uppmärksammat och känslosamt som fick till exempel jurymedlemmen Kirsti Tomita att brista ut i tårar. Det har ju hänt förut att jurymedlemmarna har gråtit, för de fastnar ju verkligen och fattar verkligen tycke för sina idoler. Låten blev också viktig då för Hanna Farm, och jag vet att hon släppte några år senare då, 2019, i och med att hon var med i Lotta på Liseberg eller Sommarkrysset, något sånt där, så släppte hon också hennes tolkning då på singel. Och vi ska lyssna på den. Här kommer Hanna Farm och Torn.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag man ganska så bra koll på. Vi hörs 4:30, hej!
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter

0: med Killing Me Softly with His Song här i Vaken med P3 P4. Strax ska vi ju få nattens låt med veckans artist Ghost, Linköpingsbandet med Tobias Forge i spetsen. Och Tobias var gäst hos Carina Bergfeldt på SVT för ungefär ett år sedan. Och då var Kim Sulocki gäst och ja, men det var lite olika personer som var gäster i alla fall. Ola Forssmed var gäst och tydligen Ola, jag tror han är ett barn som verkligen gillade Ghost och han själv gillade Black Sabbath om jag förstod det rätt. Och då pratade de om att Ghost var som ett kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och hon ställer den frågan, Carina Bergfeldt, till Tobias. Han svarar så här:
1: och Black Sabbath och West Side Stories kärleksbarn.
2: Det är, ja, absolut. Jag läste faktiskt precis nyligen att det var någon som skrev så här att Ghost satte liksom Abbat i Black Sabbath. Okay. Och det är ganska kul. Alltså det är inte ens jag som har kommit på det. Men det säger rätt mycket.
1: Mm. Vi pratade förut med Kim,
0: ja, Olof. Häftigt i alla fall. Och Black Sabbath ligger faktiskt i listan nu med Changes. Strax ska vi dock få veckans artist låten med Ghost. Men nu Changes.

Random Flowers med Plans. Som du hör här i Vaken med Petro P4. Vi sänder nattradio, det gör vi fram till klockan 6. Peter Sumbro och Lisa Friberg finns med dig hela natten. Och just nu så är det dags att presentera veckans artist, Ghost. Jag berättade här innan att de var någon slags kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och att de vill vara ABBAt i Black Sabbath, alltså ABBA, ni vet. Så det var lite coolt att de var just den Wyban, att de var det svenska i Black Sabbath, I don't know. Ni får tolka själva, men det var ganska kul. Och Tobias, som är frontperson i Ghost, har också tyckt själv att det var inte jag som kom på det, men jag tycker det var kul. Och sånt där sa ni, Carina Bergfeldt, som ni precis hörde. Vi ska då till nattens låt med Ghost, och då ska vi till 2019, en låt som släpptes den 13 september det året. Så att den har väl, vad blir det, 7 år på nacken. Och det var faktiskt så att jag har läst mig till att den här låten fick sin globala uppsving. Alltså den riktigt stora globala publiken kom efter att den har blivit viral några år senare på TikTok. Som så många låtar gör idag också. Ni vet ju hur det gick till när Sara Larsson blev 2026 års hetaste artist. Ja, men hon blev viral med en gammal låt på TikTok. Och sen visade hon sig vara också en duktig artist som sålde slut på arenakonserter även i USA. Vi ska då till Mary on a Cross.

Mary on a Cross med veckans artist Ghost. Ja, det här var nattens låt med bandet från Linköping. Vilken låt vi får imorgon? Ja, det får du se då. Ska vi bekanta oss mer med Tobias-gänget bakom Ghost. Listen nu, Juice.

0: Här i Vaken med Peter och P4 så finns studion upp av massa härliga människor, bland annat Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt.
0: Det känns som att det bara kom in en drös med folk här nu, och så var det du.
1: Ja, det var nog sången som gjorde, som hade den effekten.
0: Mm, och din...
1: energi.
0: Energi.
1: Den är ju verkligen upplyftande.
0: Den är verkligen det. Man känner när man träffar dig att nu är det, nu börjar dagen.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm.
1: Alltså jag kan ju ha den effekten, ja. om jag vill. Det är inte alltid jag vill.
0: Ofta så är det när man lyssnar på dig, inte när man ser dig.
1: Nej.
0: Alltså vid den här tiden. Men nu känner jag, nu är du crisp alltså.
1: Oh, gud. Det är den sista dagen på den här månaden.
0: Ja, jag har typ knappt hunnit tänka att ge dig en tanke.
1: Nej, men nu, tänk det nu.
0: Jag ska ta in det och njuta av den här sista september. För det är ju, ja, oktober kan ju bli vinter. Om det vill så illa tidigt.
1: Mm. Eller bra. Försvann jag all positiv energi hos lyssnarna. Nej, jag skojar.
0: Jag ber oss mycket med
1: ursäkt. Jag skojar. Vintern är väl underbar?
0: Den är underbar. Men
1: faktiskt,
0: det är inte alla som gillar vintern.
1: Jag tycker faktiskt att den vackraste perioden är nu när det blir höst. Mellan sommar och höst så är det väldigt vackert ute.
0: Ja.
1: När det är sol,
0: för vi har
1: krispigt.
0: Haft det här gröna i månader nu.
1: Mm.
0: Och då är det väldigt så här vackert att få färg i till. Mm. Alltså det blir liksom, löven liksom blir röda, gulnar blir röda. Och ja, men du vet, en speciell känsla också, en doft som är så underbar.
1: Mm.
0: Men sen när man har passerat vintern, jag älskar ju vintern egentligen, men det är ju när jag bor i Piteå och har vinter. Så det här Stockholmsvintern, att man, det är som typ samma, ibland känns det som att Stockholm har samma årstid året runt. Att det typ finns en årstid. Så kan jag känna ibland.
1: Mm. Men så känner ju vi för er där uppe också.
0: Nej, men när det är liksom, man får vara uppe och ha vinter och
1: jag
0: det snöar, man
1: kan
0: åka skidor och det är inte bara massa slask. Liksom.
1: Nej, jag håller med.
0: Det är fine. Men sen när man har haft den Stockholmsvintern, eftersom vi nu bor i Stockholm så blir det lite Stockholmscentrerat här. Då är ju våren så underbar. För då liksom får man färgen i tillvaron, den liksom löven knoppar. Träden knoppas och löven kommer ut och det blir grönt. Men det är ju som en helt annan sak. Men just den här höstdoften i skogen, alltså den är svårslagen.
1: Ja, jag vet. Alltså det är någonting också med dimman och solen och allt.
0: Ja.
1: Och förruttnelsen. Mm. Det är något i det som är ändå kraftfullt.
0: Förruttnelsen.
1: Ja, men det är förruttnelse nu.
0: Ja, det är ju verkligen det.
1: Det är det, men det krävs förruttnelse för nytt liv.
0: Mm.
1: Och nu går allt i det och sen kommer nytt liv.
0: Mm.
1: I alla fall, the International Blasphemy Rights Day.
0: Vad innebär det?
1: Jag tror det innebär att man får svära, eller? Yttrandefrihet.
0: Mm-hmm.
1: Okej, okay. Det var inte alls. Rätten att ifrågasätta. Just det, blasphemy, det säger man ju när någon gör en hädelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltså att ifrågasätta religiösa dogmer.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom rätten att få kritisera religion utan repressalier. Dagen idag. Och sen är det internationella dagen för översättning. Det är naprapatins dag och skolmjölkens dag.
0: Oj, vilken kombo. Vilken,
1: ja, jag vet inte, vad är skillnad på skolmjölk och modersmjölk, tänkte jag säga.
0: Nej, men det är väl någonting där med att de vill att de kampanjar för att man ska dricka mjölk i skolan.
1: Mm. Kul. Men då gör man inte det? Eller vad menar de? Alltså det är hotat, eller?
0: Ja, jag tror att det finns skolor som inte har vanlig mjölk längre.
1: Mm. Okej, jag bor på landet så jag har ingen aning om det där.
0: Du liksom går ju över till bonden och dricker direkt hur kostar spena.
1: Nej, men jag bara menar att jag liksom, det har inte varit, jag tror inte det har varit på tal om
0: att... Jag bor ju på landet, så att jag kan liksom inte förstå.
1: Hallå.
0: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Det är ju, så jag måste säga det,
0: hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Det är ju skolor i Stockholm som har tagit bort mjölk, tror jag mest, i sådana fall. Det måste vara så, för att där jag bor är, har inte...
0: Så där jag bor, vi bor så nära ko.
1: Jag bor ju ute på vischan.
0: Du gör ju det.
1: Ja. Så det får väl ändå vara ögonen och öronen.
0: Jag älskar ju kor, vill jag
1: från
0: säga.
1: Från stugorna ute i landet så får du vara den här.
0: Nej, men det finns ingen större koförespråkare än jag.
1: Du får inte ta ställning i det här ändå.
0: Så men det gör jag.
1: Jag var bara vittne till hur det såg ut där jag bodde.
0: Mm. Mm.
1: Men du är för kor.
0: Jag är för kor.
1: Du är för kor.
0: Jag har inte sagt någonting om mjölken.
1: Nej,
0: nej, nej. Där håller jag mig neutral.
1: klockan 6 nu, precis när vi slutar sända, en minut efter att vi slutar sända, så kommer årets mottagare av Right Livelihood-priset tillkännages. Och sen kommer talmannen inleda en ny talmansrunda.
0: Vet du vad han ska bjuda på den här gången, ska jag säga?
1: Tomater?
0: Nej, vatten.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ett glas vatten.
1: Han är lite sur.
0: Nej, men det ska gå rappt nu, han bestämt.
1: Ja, men var det inte det här om dagen också?
0: Vatten?
1: Ja.
0: Nej, men han har inte haft något.
1: Han har inte haft något där, så det är vatten nu. Okay.
0: Nu. Mm. Eller så alltså, han har inte haft något möte med de här partiledarna.
1: De kommer få vatten och bröd tills de kommer överens.
0: Exakt. Det är hans nya
1: knappt
0: taktik.
1: Bröd.
0: Och då när vänsterpartisterna hörde det, bara fuck, det visste vi inte. Vi som trodde vi skulle få hans nya goda sockerkaka.
1: Det var, nej, men det var de borgerliga som kände så. Vänsterpartisterna vill ju ha bara vatten och bröd. Alltså om vi ska kolla på historiskt, ideologiskt liksom. Alltså att de är lite mer...
0: Nu går du
1: vill ha nej, jag
0: nu går du i det djupa vattnet.
1: Nej, det har jag inte. Det var ett skämt på hur man liksom ideologiskt... De ena vill ha mycket och mer och sånt där. Och de andra,
0: nu tänkte jag på att det var
1: lagom, så alla
0: tack
1: vare
0: dem som han blev vald.
1: Jaha,
0: de
1: du menar så.
0: Spår.
1: Okay. Jag försökte vara lite rolig.
0: De skulle ju rösta enligt överenskommelsen. Enligt sossarna så hade de bestämt sig för att de skulle rösta på en sosse. Enligt praxis i riksdagen.
1: Det där orkar
0: det är
1: vi inte höra igen.
0: Det största partiet i det regeringsunderlaget som nu försöker bilda en regering. Och då valde ju Vänsterpartiet att byta sida. Det var det jag syftade på.
1: Ja, jag fick ju ett skämt om att de gillar vatten
0: alltså,
1: och bröd.
0: Vi är verkligen TMI-versionen av de här eftermiddag
1: i P3.
0: Ja.
1: Verkligen. Mm. I alla fall... sen är det ju, byter vi ton lite.
0: En dålig, mindre vass version.
1: Nu måste vi byta ton. För att den här svåra båtolyckan utanför Tjörn. Båtolyckan utanför Tjörn, där en kvinna, hennes dotter, dog. Den här, där står ju lotsfartygens befälhavare och lastfartygets befälhavare och lots står åtalade. Precis. Det står inget ting om kapten, men det står befälhavare. Det kanske är kapten.
0: Det var han jag syftade på.
1: Och de står ju åtalade för vållande till annans död, och klockan 1 så kommer Göteborgs tingsrätt med en dom i det. Så det här kommer ju vara dagens stora nyhet i alla fall.
0: Verkligen.
1: Sen kommer ju också klockan 1 sanningskommissionen för det samiska folket lämna över sin slutrapport vid mitt universitet i Östersund. Det är ju många som kanske är intresserade av det. I Norge så kommer Stortinget i 2 dagar har en lång utfrågning om Epstein-ärendet. Det kommer också vara en stor grej då. Det är film på bio 2025 med statistik över biobesöken. Det har varit en helt potatis. Gå om folk på bio eller inte. Mm. Jag tror att det här kommer vända. Jag tror att vi kommer se att folk
0: kommer börja gå på bio igen.
1: Folk har redan börjat gå på bio igen.
0: Alltså jag pratade ju med nattens nattjaktsvinnare om, hon är tidningsbud. Mm. Jag snackade lite grann med henne om det här med att, för de har ju fått mindre att dela ut. Alltså för folk har ju inte så, alltså morgontidningar i samma utsträckning alls som man bara hade för några år sedan. Mm. Men de har ju räddningen att de delar ut paket också. Det är det som gör att de fortfarande kan ha kvar sina jobb, berättar hon sen under låten. Alltså det är ju en sån stor del av deras liksom tidnings, för de som delar ut tidningars arbete idag är att dela ut paket också. Mm. Och vore inte för det så skulle de ha svårt att liksom ha något att göra.
1: Men vad har det med bio att göra?
0: Jo, men morgontidningarna försvann, är ju på väg ut. Mm. Då snackade jag med henne om att jag hoppas verkligen att det blir en vändning, att de kommer tillbaka, för jag saknar verkligen det här att man ligger och, man sitter och bläddrar i en morgontidning på morgonen.
1: Och läser om bion?
0: Nej.
1: Okej, förlåt, jag fattar
0: vi
1: fortfarande inte.
0: Vi pratade ju om att bion är på väg ut.
1: Och då kom,
0: att det liksom
1: du på en,
0: färre,
1: då kom du på en annan grej som är på väg ut.
0: Färre har gått... färre går på bio. Då sa jag till dig att jag pratade med just den saken.
1: Om en annan färre grej.
0: Ja.
1: Ja, vad bra. Helge har namnsdag. Det är färre som pluggar på det här också. Så det är färre som gör det här. Och jag vill bara säga det.
0: Nu blir vi färre i studion.
1: Nu blir vi färre
0: Thank
1: i studion.
0: Thank God, tänker ni. Thank God. Låter vi den där skarpa tjejen vara kvar själv istället. Så skickar vi ut den där gubben.

0: Christina Aguilera med Come On Over.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Det är det, men nu har min bättre hälft Peter Sundberg fått gå hem och natta. Alltså för honom, det är ju fortfarande natt, så han kan ju gå och lägga sig på natten om han går och lägger sig inom 2 minuter ungefär. Men om man ska välkomna morgonen så får man vänta till efter 4, då gör vi det. Då öppnar vi upp den här morgonen den sista dagen i september. Och jag tänkte att du ska hjälpa mig med innehållet närmsta timmen. Jag behöver dig som medproducent och liksom, ja, radiopratare helt enkelt. Du kan ringa in på 020-99-55-00. Eller så skriver du in och liksom redaktörar lite på 72250. Inled med att skriva vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och det jag vill, det är att veta om ett möte med en kändis du har haft, en känd person. Och det behöver inte vara en, alltså det behöver inte vara Beyoncé, utan det kan vara en person som är känd för dig. Eller en kändis när du var liten, någon bullebumpa-figur eller så. Vad som helst funkar. Bara ett möte som du minns med en person som du blev liksom kanske lite nervös eller fick puls av. Och hur gick det? Allt det här vill jag veta. Så hör av dig på det. Nu ska vi få ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
5: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
6: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
4: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkten på Gerd och han meddelar via sin advokat att han fortsatt nekar till brott. Ett längre reportage finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Annie Säv. I Sudan lever fler människor under svältliknande villkor än i resten av världen enligt hjälporganisationen International Rescue Committee. Och de kan bli ännu fler om inbördeskriget fortsätter. 135 000 personer i Sudan står nu inför en katastrofal matsituation, vilket betyder att de inte vet när de kan få mat nästa gång. En förklaring till hungerkrisen är att biståndet skurits ner kraftigt. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan, onsdagen den 30 september och septembers sista dag får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Let's go.

Miley med Bass Persades. Och Miley Cyrus, som hon ju heter, hennes fulla namn, är en sån person som jag hade blivit lite starstruck av att träffa. Jag är väldigt dålig på att bli starstruck. Jag är lite avundsjuk på att kunna bli det. Det är väl anledningen till varför jag aldrig går på konserter eller såna event, för att det lockar inte mig så jättemycket. Men jag har ju några som jag vet att jag absolut hade blivit väldigt knäsvag om jag hade träffat, typ Rihanna, Rosalía, Angelina Jolie. Kvinnliga förebilder och personer som jag tycker är mäktiga. Miley också en sån. Men jag minns knappt vilka kändisar jag har träffat. Jag minns när jag var liten så träffade jag Thomas Ravelli en gång och fick skaka hand med honom. Och det tyckte jag var otroligt coolt. Efter VM 94 så var man ju fotbollstjej och väldigt involverad i det. Så det var någonting som levde i mig hela liksom den sommaren. Vi pratar om det här för att Ronaldo har ju varit på besök i Malmö och påven har varit i Frankrike, och det har varit liksom stor hallabaloo kring det. Det är många som har, vi pratade i måndags natt med vår utlandssvenska Elias som befinner sig i Paris, och han sa det att det gick liksom knappt att komma fram. För det var så många, så folk hade ju stått där och köpt biljetter för att få träffa påven, och det var han såg inte ens liksom en skymt för att det var så mycket folk. Och det är ju vissa människor, och nu kanske påven inte räknas som liksom den gemene kändisen, men han är ju en känd person. Och där fick oss att undra över kändismöten som du har haft. Vilka människor, kända personer, stora personer i ditt liv, liksom förebilder har du stött på, och hur var det mötet? Berätta det för mig, och så snackar vi om det. 722-50, inled med att skriva vaken eller vaken snabbla sverigesradio.se.

Kiss med Detroit Rock City. Hejsan, här kommer två lite ovanliga exempel på hur man kan möta en kändis utan att fatta att personen faktiskt är känd. Min hustru Eva låg inlagd på sjukhus och hade en trevlig medpatient i sängen bredvid. En dag när Eva satt ute i dagrummet och fikade kom den här medpatientens son på besök. Eva och sonen började prata, han hade väldigt trevligt och delade bland annat på den sista köttbollsmackan och skrattade tillsammans. Lite senare sa medpatienten till min hustru: jag ska hälsa från min son att han tyckte du, Eva, var så trevlig och naturlig när ni satt i dagrummet. Folk blir oftast lite tillgjorda när de träffar honom. Min hustru fattade ingenting. Hon hade helt enkelt inte känt igen personen hon haft så trevligt med. Det var Tommy Körberg. Och jag har faktiskt råkat ut för nästan samma sak själv. I mitten av 70-talet så läste jag en universitetskurs i skapande dramatik på Filmhuset i Stockholm. Och kursen gick på eftermiddagar och kvällar under två terminer. Och på samma kurs gick en kvinna som hette Louise. Vi två fikade ofta tillsammans innan föreläsningarna började. Och det var inte förrän i slutet av läsåret som jag plötsligt kom på: mäh, det där är ju Malin i Saltkråkan. Hon var ju väldigt känd på 70-talet, skriver Staffan. Och du, Malin på Saltkråkan var ju känd även för mig som är född på 80-talet. Alltså hon var ju så stor i mitt liv. Alltså hon var en av de första, liksom, vad ska man säga, det var som att se Marilyn Monroe på svensk TV. Otroligt.

kommer ihåg. Tänk att hon bara var 16 år gammal när hon spelade den rollen. Berätta om en kändis, eller en känd person, en stor person, viktig person, en förebild. Någon du har träffat som du ser upp till. 722-50 inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Michel Ndegyo-Ncelo och Cat Power med Don't You Want Me. Mm. Nu trafikredaktions Olle Allén, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Hur ser det ut för den där bron?
1: Ja, den är ju inte lagad. Nej. På
0: många
1: säkert
0: dagar.
1: Månader kanske, ja. Till och med. De hade flyttat fram ärendet nu till den sista oktober.
0: Och vilken bro är det vi pratar om?
1: Ja, då pratar vi såklart om Strömsundsbron i Strömsund på E45. Och det är ju en krambil som körde på bron här i, ja, under gårdagskvällen blir det ju. Och den står kvar och bron är trasig, den har lossnat på ena sidan. Mm. Så att, ja, det är ju sträckan mellan Östersund och Dorotea. Och på grund av de här skadorna så kommer ju Strömsundsbron helt enkelt vara avstängd lång tid framöver. Och man får ta omledning då via länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Mm. Så att det är ju en ganska rejäl störning såklart som har skett här under natten. Mm. Annars är det lugnt.
0: Annars är det lugnt. Ja, får man tänka på hur mycket vikt, för den var för tung, va?
1: Ja, den vägde väl hundratals ton som vi har förstått i den här kranbilen. Oj. Så att en tuff dag på jobbet för den föraren.
0: Jag sa det innan, det var någon som blev jättearg för att jag tyckte synd om honom eller henne. Men alltså, så här, förmodligen har den här personen inte gjort det med vilje.
1: Nej,
0: och då
1: jag
0: tänker
1: inte.
0: Jag att man ändå kan förstå att det kan vara jävligt jobbigt att ha klantat sig så här så att så många människor blir arga på en.
1: Det tror jag absolut.
0: Även om man har gjort fel. Mm. Så ursäkta ju inte lite empati en handling. Liksom.
1: Nej, så är det ju. Det är jobbigt också eftersom att den här bron har varit under
0: konstruktion. Ja,
1: ja. Ja, precis. De har byggt om den eller renoverat den. Så den är, men de är så... Ja. Personer som brukar köra över har ju varit vana att ta de här omledningsvägarna nu, som man trodde man skulle slippa, men nu får man nog göra det ett tag igen här igen då. Får vi se när. Lär ju bli lite mer klart under dagen, kan jag tänka mig, hur, när det här blir klart.
0: Jobbigt för alla inblandade. Mm. Tusen tack, Olle Allén. Ser man någonting på vägarna som man vill tipsa om, så är det 020 999 444.
1: Ja, precis, det stämmer.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Ängel. Och dessförinnan var det Dog Seekers med Going Down to the River. Nu ska vi se här. Jag tror den enda kändisen jag faktiskt pratat med och fått autograf och foto med är den kanadensiska röstskådisen Tabitha St. German. Det var på en mässa i Tyskland 2015. Otroligt trevlig människa. Hon har gjort röster till hundratals tecknade karaktärer ända från mitten av 80-talet fram till idag. Annars har jag sett mängder av skådisar på håll på alla mässor jag går på. I helgen blir det ett gäng till i Helsingborg, skriver Christian. Jaha, och sen hade vi Kent som skickade in en bild på när han träffade Ankan, alltså Anders Ankan Johansson, på en krog i Malmö för ett par år sedan. Eftersom att vi efterfrågade möten med kända personer så kom hans bidrag då. Det var ingen idol direkt, eller förebild eller så, men kul att träffa och ha att liksom tjata lite med, skriver Kent. Kul, fin bild på er två. Det är nästan så, det är kul för den här bilden, det ser nästan ut som att det är Ankan som ställer sig och vill ta en bild med dig. Ja, fortsätt skriva in. Det har kommit en hel del, bland annat Kofi Anna. Jag ska läsa upp den om en liten stund. Vi ska snacka först lite med Ekot, så häng kvar. Oj, den här gamla dängan.

0: En synk och bye bye bye. Igår vid den här tiden var Mats Karlsson Lennart inne i min studio och berättade om kaskelottvalarna som jag lite blandade ihop med belugaval när vi pratade. Och jag rättade det sen i sändning. Men det var väldigt intressant. Och vi ska fortsätta Mats Karlsson Lennart från Ekot på havets botten.
1: Ja, det kan vi säga. Det var ju hummerpremiär på västkusten förra veckan, förra måndagen, den 21. Och sen dess har det ju varit full fart på de som är där och fiska hummer nere i Bohuslän där. Inte minst uppe då kring Kosteröarna förstås, utanför Strömstad där. Och där gjorde fiskaren Pontus Öberg ett rejält kap här om dagen.
2: En härlig känsla att bara, det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: I helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen och hans plan för hummerbjässen är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppigt. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
3: Rebecka Julin, P4 Väst.
1: Så kan man också göra.
0: Ja. Man kan ju tänka att det kanske var för att alltså, gamla djur, är de, eller den kanske inte var så gammal, jo, den var stor.
1: Ja, så det skulle man kunna tänka sig att det var en gammel hummer.
0: Gammel hummer. Och så då, den ska få gå i pension nu.
1: Mm, precis. Leva sina sista dagar, sa han ungefär, som de var räknade. Det vet jag inte riktigt i vilken grad man kan veta det och hur det är med den saken. Men ja, jag tyckte ändå det var lite gulligt låter den vara.
0: Inte hamna på tallriken.
1: Nej, precis. Finns ju många andra humrar också.
0: Det finns det, som hamnar på tallriken.
1: Ja, det brukar de göra, faktiskt.
0: Ja, men du, var spännande.
1: Ja. En jättehummer på 3 kilo.
0: Ja.
1: Vi kostar öarna.
0: Ja, men det är inte hummer, vad är det? Jo, men när de auktionerar ut...
1: Ja, det var väl någon hummer som gick för stora pengar då förra veckan, om jag minns rätt. Ja.
0: Gud, det känns som en sån här sommargrej, men det är det inte. Det är alltså ett hösttecken.
1: Absolut,
0: det här.
1: Det är alltid första med måndagen efter 20 september, om jag minns rätt, som det är hummerpremiär.
0: Mm. Då ska jag lägga det på minnet, för 20 september är min namnsdag. Så varje gång det är min namnsdag ska jag tänka, då är det hummerpremiär snart.
1: Precis, det kan du göra.
0: Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

Kacey Musgrave som är Mexico Honey. Vi pratar ju om det här med kändismöten, alltså kända personer, förebilder. Det kan ju till och med vara så att man har sett upp till någons storebror eller någonting. Någon person man känner är liksom känd för en som man har fått träffa och hur det mötet var. En författare, skådis, musikalartist, inte vet jag, Bullybumpa, draken, Björne, någon sån figur. Var ju, mina barn är ju helt tokiga i Bullybumpa, draken. Tog med min dotter hit till SVT förut och visade henne den som står i entrén. Men det blev liksom en flopp, för den rör ju sig inte. Så hon var så, varför står draken bara där? Sover den? Så det var antiklimax. Men jag tror era möten har gått bättre. Oscar skriver, hej Lisa och Vaken. Jo då, jag har mött en och annan kändis. Det kanske mest kända personer är en blivande generalsekreterare för FN. Hur då? Jo, jag hade praktik på UNESCO 1997 när min dåvarande närmsta chef sa att USAs förslag till ny generalsekreterare skulle komma och hälsa på. Han presenterade mig med orden: Meet our new intern, Oscar from Sweden. Såklart var det lite nervöst, men han var trevlig, väldressad och mötet var över på bara några sekunder. Ett par månader senare var han FNs nya generalsekreterare. Och så står det då Kofi Annan i New York 1997 i ämnesraden. Ja, Kofi Annan är ju ett stort namn. Alltså där, än så länge leder du, det är ingen tävling, men ändå. Fortsätt skriva in, kan ni bräcka Oscar? Kanske enligt er kan ni bräcka honom. Det kanske är ett möte som har betytt väldigt mycket för just dig. Berätta. 722-50, inled med att skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Pet Shop Boys med It's a Sin. Glöm aldrig den 6 juni 2023. Jag stod vid dörren till en av byggnaderna på mitt arbete. Vi hade fått veta att kungen och drottningen skulle eventuellt stanna till och komma in en stund innan firandet i Strängnäs domkyrka, där man uppmärksammade att Sverige varit självständigt i 500 år. Där stod jag ensam på trappan med avspärrningar, poliser runt omkring och besökare utanför. Inne i huset hade vi förberett med extra städade toaletter, frukt och lite annat. Och så kom de åkande. Bilen stannade mitt framför mig tillsammans med Säpo och utklev kungen och Silvia. Jag fick hälsa på dem och visa dem in i byggnaden, och än en dag har jag svårt att förstå att det faktiskt hände. Det var ett snabbt möte och inga bilder togs, men kollegor och vänner såg det från utsidan av avspärrningarna. Och minnet lever kvar i mitt huvud för alltid. Skriver Magnus. Fint, det där var ju, alltså träffa kungen och drottningen är ju alltså stort. Jag hade också blivit väldigt nervös, för där finns det också massa att man måste säga rätt saker, och alltid när det är så, ni vet, i klassrum när man måste säga rätt saker, så blir jag alltid så fnittrig. Alltså jag får lite sån, jag vill inte kalla det, alltså Tourettes, då får ni förstå att jag menar ju inte diagnosen Tourettes, utan det här vardagliga sättet man kan känna att man får Tourettes, att man bara säger fel saker för att man blir nervös. Och det funkar ju kanske om man träffar, inte vet jag, Lisa Miskovsky som någon skrev här innan, var jättetrevlig man träffade. Då kanske hon bara tycker att det är lite kul och skrattar med. Men alltså, kungen har ju också regler som han måste följa i hur han beter sig. Han kan inte bara skratta när folk beter sig konstigt. Alltså, så det hade blivit lite stelt, tror jag. Men Magnus, oj vilken grej, stort. Sen trodde jag faktiskt att vi skulle få mer sms från taxichaufförer, för om det är några som har snicksnackat med kändisar så tror jag att det är den yrkesgruppen. Men det är några som har hört av sig. Crispin skriver, för 30 år sedan var jag på Mosebacke och såg min idol Björn Afzelius spela. Dagen efter körde jag taxi i Stockholm och fick äran att köra Björn. Snacka om starstruck. Jag berättade för Björn att jag hade sett honom dagen innan och han blev väldigt glad över att ha blivit skjutsad av ett riktigt fan. Fint. Och Paul, den, eller Paul kanske det, eller Paul. Den kändisen som jag har träffat och som jag aldrig glömmer är när jag körde hem Ingvar Oldsberg i taxin. Vi satt och pratade om allt mellan himmel och jord, och det var som att jag hade känt honom hela livet.

Madonna med Dance Eteria. Kristin var på kryssning på Birka för 15 år sedan och där spelade Lasse Stefans. Och jag stod och pratade med en tjej som var jättekär i Olle Jönsson, alltså sångaren i bandet. Jag gick till baren och då kom Olle fram och kramade mig och frågade om jag hade trevligt. Och det hade jag. Ah, var avundsjuk. Svartsjuk, avundsjuk. Din kompis måste blivit. Och vilken grej, va? En kram från Olle. Jag måste tacka er alla för att ni har bidragit till den här timmen. Ni har ju varit producenter. Ni har skapat innehåll i Vaken denna natt mot onsdag morgon den 30 september. Så tack för det. Och så vill jag avsluta i ett sms som fick mig att fnittra till lite. Daniel skriver, Börje Salming, jag jobbade på en mack längs E4 när han kom in mitt under rusningen och ville ha två korvar i ett bröd utan någonting på.

0: They're building walls around us med Money Brother. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda. Senare under morgonen kommer talmannen att inleda sina talmansrundor. Först ut bland partiledarna är Ulf Kristersson som kommer ha ett möte med talman Andreas Norlén via telefon 9:30. Partierna är kallade till samtal utifrån partiernas storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att idag träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom talmannen redan haft samtal med henne när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna Mats Karlsson. Lennart, nyheter får vi igen om... Ja, men 28 minuter för klockan. Den är 5:02 denna onsdagen den 30 september. Septembers sista dag. Och då får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Vi ska checka in oss trafikredaktionen som bemannas av Olle Alén den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är ju strul med bron.
1: Ja, precis. Strömsundsbron. Det är ju då på sträckan mellan Östersund och Dorotea i Strömsund, alltså E45 man handlar om. Den bron är ju helt avstängd eller trasig eller blockerad, beror på vilket ord man vill använda där, och det kommer nog vara avstängt en tid framöver. Det beror på att det är en kranbil som skulle ta sig över den här bron under gårdagskvällen, men var för tung och bron har helt enkelt gått sönder. Man kommer inte förbi Strömsundsbron just nu och man kommer nog inte komma förbi den bron, över den bron här under den kommande månaden tyvärr. Omledningsvägar är länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Man måste helt enkelt åka runt Strömsundsbron som det ser ut just nu.
0: Jag förstår. Och annars är det lugnt, eller?
1: Ja, utöver det här har det varit en lugn natt och är en fortsatt lugn morgon, får jag väl säga. Så jag hänvisar till tipstelefonnumret 020 999 444.

0: Gabriella Chilmi heter hon. Gabriella Chilmi. Sweet About Me heter låten. Jag ramlade över en nyhet som jag kände att det här var lite annorlunda. Det är Lisa Berglund. Hon vill flytta på grund av ett djur.
1: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
0: Programledaren här på P4 Dalarna skrattar lite, för det här djuret kanske inte är så många som är rädda för, men det är väl någon slags fobi hon har. Det är inget farligt djur, utan det är grodor och paddor. Och det var så pass viktigt för Lisa att det inte skulle finnas grodor och paddor i sin omgivning, att hon funderar liksom på att flytta till Borlänge för att slippa de här groddjuren. Lidköping bor hon nu med sin partner. Hon bor där med sin partner. Eller så ska de flytta dit. Han bor i Uddevalla just nu i alla fall. Och hon bor då i Lidköping. Men inför flytten så har hon liksom gått in på Borlängegrupper på Facebook och frågat om det aktuella grod- eller paddläget i Borlänge. Så här beskriver Lisa händelsen själv.
1: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor, så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: I urvalet finns även Finspång och Umeå. Men vart flyttlasset går vet hon inte riktigt än.
1: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping, men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
0: Så killen får inte vara... De blir absolut inte Uddevalla fall, för där finns otroligt mycket grodor. Så det kanske blir Lidköping, men hon har en backup-plan då på ställen där det finns mindre grodor och paddor. Jag vet inte, Lisa, men det kan ju också vara så att... du kan också bara säga till din kille om du inte vill bo i Uddevalla, om du har hittat på den här grodgrejen för att slippa liksom tjafset. Och om du inte har det, jag anklagar inte dig, jag bara vet hur vi kvinnor ibland funkar när vi ska få igenom vår vilja. Men skämt åsido, grodfobier är ju inte kul. Jag har själv gått i KBT och då är mitt andra råd att man ska ju egentligen utsätta sig för det man är. För att du kommer inte kunna fly grodor och paddor resten av livet. Så då är det väl liksom att KBT bort det genom att utsätta sig. Men ja, du kanske inte är redo nu. Och Borlänge, det är jätte... Jag har bott i Falun. I Borlänge finns ju Polen. Och där inne finns det inga grodor.

Lukas, Dennis och farsan. Vi pratade ju här innan om kändismöten. Och precis strax innan klockan slog 5 och vi stängde den lilla liksom lådan med era sms, så trillade in ett sms jag inte hann läsa upp. Och sen sitter jag också nu och liksom läser i kapp lite nyheter som har kommit in under natten. Och då måste jag faktiskt öppna upp den här lådan igen och läsa Kalles sms som lyder så här. Apropå kändismöten så fick han och sonen har blivit stora hockeyfans och sonens lag är Florida Panthers. Och när Florida vann Stanley Cup 2024 så fick spelarna, som traditionen är, ta med sig bucklan hem. Och Gustav Forsling tog med sig den till Linköping där han har sina hockeyrötter. Och Forsling kom då med Stanley Cup-bucklan i helikopter till Linköpings hockeyarena där tusentals människor väntade. Mäktigt. Och Forsling tog sin tid att låta familjer och fans komma fram, hälsa, ta bilder med bucklan och honom och få autografer. Ett väldigt fint minne. Och det här känns ju, jag sitter och tittar på den här bilden nu och jag blev faktiskt lite rörd. Det är en bild på Kalles barn då när de går fram till Forsling när han liksom låter dem hålla i bucklan. Och så, ja, men det var något otroligt fint med den här bilden, men liksom en sån, för Gustav Forsling har också varit en liten liksom pojke en gång i tiden som hade drömmar och var liksom, ville gå fram till sin hockeykändis och få hålla i en buckla eller så. Och nu sker det här mötet och man ser nästan på Gustav att liksom, han är ju fortfarande liksom pojkig i utseendet. Så att det liksom blir väldigt, den här bilden var väldigt fin. Tack för den. Och det blev lite extra kul att läsa det här. Anledningen till varför jag läser upp det fast lyssnarlådan är stängd är för att Gustav Forsling har ju precis, nämligen för en timme sedan kom nyheten att han avgjorde då NHL-premiären för just Florida Panthers. De matchen mot då regerande Stanley Cup-mästarna Carolina stod 0-0 hela vägen till förlängningen. Och med bara 4,3 sekunder kvar så fick Forsling pucken av Carter Verhaeghe och satte matchens första och enda mål. 1-0 till Florida. Så sonens idol lever, regerar fortfarande. Stort! Och tack, Kalle.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: En tjej med Marry You Again, dessutom Belinda Carlisle med Both Sides Now. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekots nyheter med Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
3: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
4: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
5: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
4: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
6: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
4: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
7: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person, särskilt ungdomar.
2: Och reporter här, det var Karin Koljock Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskrigets Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet har skurits ner globalt.
8: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
9: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan, och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
8: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
9: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
2: Reporter Rickard Myrenberg. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge sent igår kväll.
10: En krambil på runt 100 ton försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga kranbilen som står kvar på bron och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
2: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Ekot Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Arcade Fire med Everything Now. Fint med panflöjt. Det är den 30 september, det är International Blasphemy Rights Day, internationella dagen för översättning, naprapatins dag och skolmjölkens dag. Klockan 6, alltså bara om 20 minuter, så offentliggörs årets mottagare av Right Livelihood-priset. Och som vi hörde i Ekot så kommer ju Andreas Norlén ha en ny talmansrunda för att försöka få liksom grepp om den här situationen när vi inte har en regering och förslag till ny statsminister då. Sen är det dag så är i Göteborgs tingsrätt klockan 11 då domarna kommer, så kommer den dom som kommer efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i juli där en kvinna och hennes dotter omkom och en pappa och sin son skadades och hamnade på sjukhus. Det här har vi ju, det var ju en mardröm att sitta och läsa de här nyheterna. Och nu får vi då veta då vad domen blir för lastfartygets befälhavare och lots som står åtalade för bland annat vållande till annans död. Och de har ju då nekat de här anklagelserna. Klockan 13 så lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över en slutrapport till Mittuniversitetet i Östersund. Och i Norge så inleder stortinget en 2 dagar lång utfrågning om Epstein-ärendet. Bland annat så ska statsminister Jonas Gahr Støre, som var då tidigare utrikesminister, och det är i den egenskapen han ska förhöras, och idag är han då statsminister. Myndigheten för kulturanalys publicerar en rapport om film på bio 2025 med statistik över då biobesöken under 2024 och 2025. Och jag har ju sagt att jag spår att biotrenden kommer gå uppåt. Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig. På sportfronten så spelas då 4 NHL-matcher, 7 matcher i Hockeyallsvenskan och 4 matcher i damernas handbollsliga. De andra då var herrar. Så dumt att det står så där. Men nu gjorde jag fel också och sa det så där. Att herrarnas var liksom bara hockey och tjejernas var dam. Okej, och Hockeyallsvenskan drar då igång klockan 19. Helge har namnsdag. Grattis till alla dig, er som heter Helge.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? 160 mil mellan Skåne och Dalarna. Då är alltså tur och retur, som jag förstått det. Springer hästpsykologen Mikael Öster med travsylki efter sig. Ni vet, en sån där som de har på travbanorna. Detta för att uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Och jag har ju såklart med mig Mikael. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du befinner dig i Mora nu och ska vända tillbaks ner till Skåne.
1: Ja, precis. Nu hade jag en resa upp längs med östkusten, kan man väl nästan säga. Upp från Skåne till Stockholm och så från Stockholm och hit till Mora.
0: Mm.
1: Och nu drar jag över till Värmlandssidan och så ner genom västkusten tillbaka till Skåne.
0: Mm.
1: Så jag är halvvägs nu.
0: Okej, snyggt. Du är inte ute och springer just nu?
1: Nej, det är jag inte. Det är lite tidigt. Det är för mörkt.
0: Ja, okej, ja, det är sant. Det är inte sommar längre. Så det är mörkt hela tiden den här tiden. Vi fick ju nys om dig via trafikredaktionen här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: För det är många trafikanter som har ringt in och liksom rapporterat dig.
1: Ja, det blir ju så, för det vägarna upp hit, speciellt från Enköping och Sala och så upp till Mora, har varit väldigt fattiga, kan man säga. De flesta av dem går på tvärs, de små vägarna.
0: Mm.
1: Så jag har ju gått på 70an en stor del av vägen, och det blir ju nära trafiken, så man lär känna dem ordentligt, kan man säga.
0: Fattiga för dig, det betyder liksom smala, eller?
1: Ja, okay. Det är inte så många av dem som går norrut. De går på tvärs av landet.
0: Ja, okej, okay, du menar så. Det är få. Okej, okay. Jag fattar. Jag trodde det var ett danskt ord. Du, vet du, hur långt springer du varje dag då? Går du undan?
1: Liksom? Ungefär en maraton. Så det beror lite på hur många backar som är och hur benen de mår. Men det har varit genomsnittligt maraton.
0: Men sluta, hur mår kroppen då?
1: trött. Och sånt. Men den har kommit in i en sån känsletillstånd nu där den lever sitt eget liv. Så den kör ju bara på. Och det betyder så har jag ju bara kvar det mentala. Vilket kan vara väldigt roligt ibland och inte så roligt ibland.
0: Mm.
1: Till exempel här om dagen då hade jag en riktig, riktig tuff dag mentalt. Men kroppen, den kör du bara på.
0: Okej, hur gör du det där? Ge oss knepet, eller hur överkommer man det?
1: Knepet är bara ett steg till. Men när det blir tufft mentalt, så får man ju tänka på varför man gör det.
0: Ja.
1: Och så får man ju tänka på alla de positiva möten man har haft undervägs och de som kommer. För det är väldigt, väldigt riskabelt att börja tänka i. Det är ju ändå 80 mil, det borde räcka.
0: Ja,
1: och
0: det där är jag.
1: Den här backen, den är tuff och allt sånt.
0: Så där är jag. Jag är väldigt duktig på att ge upp. Men det gör ju inte du, för att du gör ju det här av en anledning som vi var inne på i början, för hästars psykiska ohälsa. Någonting som kanske, det är ju ingen diagnos som finns som vi sätter på oss människor på samma sätt. Utan det är ju stress och att de mår dåligt då. Och det här har jag sett, jag är gammal ridskoletjej. Jag har sett hästar stå och vagga så här i boxar och spilter. Och det är ganska mörkt att se det när de inte mår bra. Men det är ju inte alla hästar som gör det. Men varför vill du uppmärksamma det här?
1: För det faktiskt är ett större problem än vad vi i hästvärlden och kanske i övriga världen inser. Vi traditionellt sett inte riktigt ser hästen som om den har ett psykiskt liv också. I och med att vi ser mer som, går det att göra det vi vill med hästen eller går det inte?
0: Mm.
1: Och oftast när det inte går så tänker vi på, så är det något fysiskt fel.
0: Mm.
1: Men det som jag ju möter väldigt, väldigt mycket av tyvärr är ju den psykiska ohälsan. Om du föreställer dig det här att hästen är ju ett bytesdjur och lite grann tvingade att leva tillsammans med oss. Det är ju inte de som har valt det.
0: Mm.
1: Men om inte relationen till människan är positiv och hälsosam enligt hästen, inte enligt oss men enligt hästen, då är det lite som att leva i ett förhållande där det är ett sånt press på dig, ett stress som är där hela tiden. Speciellt när vi är involverade och vi är tillsammans. Mm. Men även när vi inte är där tillsammans så hänger det där presset av den relationen som hästen ju egentligen inte kommer undan, hänger ju fortfarande kvar trots att vi inte är närvarande.
0: Mm. Mycket har ju hänt sen jag gick på ridskola på 90-talet där det var både piskor och sporrar och annat. Ja. Men liksom, så det går ju åt rätt håll. Men vad tycker du, vad kan man göra då? Hur mår en häst bra? Vad saknas?
1: Fyra saker är egentligen till för liksom ingredienser vi behöver för att hästen den trivs och är lycklig för ett lyckligt liv. Först är ju trygghet. Det nästa är så välbehag. Och välbehag är ju både nöje och bekvämlighet. Men det kommer ju enbart när hästen också har kontrasten i missnöje och ansträngning och besvär. Så den verkligen kan uppskatta den delen. Det betyder inte att man ska göra det jobbigt för hästen, men det måste finnas där för att den kan ha välbehag. Mm. Och sen är det så tillfredsställelse att hästen är mentalt, emotionellt och fysiskt stimulerad. Och man kan ju gå in och mer i detalj om att det också ska vara social stimulans, födosök, alla de här grejer som vi ju vet.
0: Mm.
1: Men det som man många gånger inte tar, det är den mentala stimulansen. Det är den som är traditionellt besvärlig eller svår för oss att göra. Och den sista är så meningsfullhet, för vi har ju tagit bort hästens mening med livet, den naturliga meningen med livet, vilket är ju överlevnad och fortplantning. De flesta hästar, för att inte säga ingen, behöver ju någonsin överleva, men de har instinktet kvar.
0: Mm.
1: Och sen har vi också tagit bort fortplantning från stort sett alla, eftersom vi inseminerar stone och kastrerar hingstarna och hingstarna som är kvar, ja, men de tar man seminen ifrån. De får sällan lov att betäcka naturligt.
0: Mm. Och vad hoppas du då att dina 160 mil, alltså nu pratar ju jag med dig och så hör ju folk som åker bil att de kanske inte behöver ringa trafikredaktionen. Det är ingen galen man ute med en sulky längs vägen, utan det finns ett syfte bakom som...
1: hästen har inte blivit borta.
0: Nej, precis. Så det vet de nu. Men vad vill du mer? Kort, vad ska det resultera i?
1: Alltså det är framförallt en ökad debatt och att man riktar debatten om hästvälfärd in över på den psykiska hälsan också och inte bara håller sig till om hästen har ont eller ej, eller att hästvälfärd det är bristen på negativitet.
0: Mm.
1: Och det är lite grann det som tyvärr största delen av debatten och samtalet om hästvälfärd går ut på idag. Utan jag vill ju att vi ska uppmärksamma den psykiska ohälsa. Vi ska lära förstå vad det är. För så är det också rätt så enkelt egentligen att ta hand om det. Men om inte vi förstår att det finns och vad det egentligen är, så är det omöjligt för oss att ta hand om det.
0: Mm. Mikkel Oster, som alltså springer 160 mil fram och tillbaka Skåne, Dalarna. Du får, ja, du har maratonet framför dig nu då?
1: Ja, nu går det mot Malung.
0: Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Tack så mycket.

0: Anna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Vi börjar runda det här programmet. Lite besviken att jag inte har haft tid att spela Green Days Wake Me Up When September, When September Ends. Det är ju sista september idag. Men kanske imorgon då, den 1 oktober, för det är då man ska väcka honom. Eftersom att då har september slutat på riktigt. Det hade varit snyggt idag. Nu blir det inte så. Nu blir det Rocky Burnett och Tired of Towing the Line.

0: Det var det hele.
1: P3. Här och nu, live.
2: Ja, men det är ändå på något sätt något lite sjukt. Bara för att jag drar upp den här lilla regeln så kan man från Kiruna till Haparanda höra vad,
3: vilket
2: va, litet, alltså höra oss.
3: Vilket litet sändningsområde vi når.
2: Men Norrland är stort,
3: det är det verkligen.
2: Ska jag säga. Ja. Så det är nog inte så litet.
3: Vi sänder från Kiruna hela vägen till Haparanda.
2: Ja, det är ett jäkla område,
3: ja,
2: det.
3: Det är det verkligen.
2: Om någon erbjöd mig det området, då hade jag bara, oj, det där är inget litet område, det där är inte. David, det tar jag gärna emot.
3: David och Babs har haft ett litet kammarspel här nu, några minuter innan sändning. Ja. Att de har så lajvat att det är nervöst. Ja. Alltså, nu gör vi det här tillsammans. Shit, livesändning om 3 minuter.
2: Ja.
3: Vi grejar det, vi är ett lag. Vi gör ihop ett konstigt kammarspels live.
2: Fast det gör ändå någonting. Det fick ändå något påslag i kroppen där, så det är positivt. Vi får liksom inte stagnera, Linnea.
3: Nej. Tycker du att jag gör det?
2: Nej, jag
3: lite
2: bara säger...
3: Jag vet.
2: Nej, så är det inte. Vi kör igång P3 Nyheter.
3: Hej Babs, hej.
2: Babs, varsågod.
3: Tack.
4: Åh nej, nu låter det ingenting där. Vad är det då? Har du glömt att dra in, välja in dem?
3: Jag måste välja in P3 Nyheter jinglar 2022.
2: Ja,
4: jag sa ju att vi inte skulle klara det. Var det inte det jag sa?
2: Jo, det
4: att
2: sa
4: vi skulle
2: det faktiskt.
4: Fucka upp.
2: Ja, det gjorde, och så blev det så. Mm. Och är det ditt fel då, eftersom du har sagt det? Och det därför har
4: ja,
2: påverkat?
4: Ja, jag förstörde väl allt då. Mm. Okej, men nu kör vi då. Nya ryska attacker har riktats mot Ukrainas huvudstad Kiev i natt. En person som uppges vara ett barn ska ha dött enligt lokala myndigheter. Och både människor och byggnader ska ha skadats till följd av drönarattacker. Ryssland har nu attackerat den ukrainska huvudstaden flera nätter i rad. Sexuella övergrepp via internet är en av de snabbast växande brottskategorierna enligt polisen. Men sällan berättar utsatta barn själva om vad som har hänt för sina föräldrar, visar svensk forskning. Sanna, som heter något annat och vars röst är utbytt, upptäckte själv att hennes tonårsdotter var utsatt för sexualbrott när hon gick igenom hennes telefon i smyg.
5: Det var saker jag kanske inte alls ville se. Samtidigt som jag verkligen ville veta exakt vad det var som hade hänt. Eftersom hon var så personlighetsförändrad sedan en tid tillbaka. Det gjorde så fruktansvärt ont att se det. Och förstå vad hon blivit utsatt för.
4: Det säger hon till P3 Krim. Malin Joleby, forskare vid Karolinska institutet, har tittat på hur man kan få barn att berätta om sin utsatthet. Och det handlar om att öppna för sådana samtal och att förstå den utvecklingspsykologiska kontexten barnen befinner sig i.
6: Inte liksom skuldbelägga eller banna eller bli frustrerade över att barn har gjort saker som vi tycker känns dumdristiga eller har liksom blivit lurade eller förledda, utan vi måste förstå hur enkelt det kan ske.
4: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor och först ut 8:30 är Ulf Kristersson. Partierna är kallade utifrån storleksordning, men Norlén kommer inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson idag då de redan har snackat efter att hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron lossnat. Ja, det var igår kväll som en kranbil på 100 ton försökte köra över bron som olyckan skedde, då fordonet var för tungt. Och bron förflyttades en halv meter på norra sidan enligt Trafikverket. Bron tros vara avstängd i minst till slutet av oktober, rapporterar trafikredaktionen.
3: Må piss.
2: Vadå då?
3: Nej, men öv tanken på att ett fordon kör över en bro och den bron bara...
2: Mm. Det låter lite som när vi pratade om föräldrar som hörde av sig till varandra och berättade om att deras barn hade dött.
3: Ja!
2: Alltså det är lite så, du vet bron, ja, den lossnade.
3: Den lossnade för att det var en tung bil på.
2: Det känns så osverige på något sätt.
3: Ja, det ska hålla för det.
2: Ja.
3: Men vad sa du, det var typ 50 ton.
4: 100 ton.
3: 100 ton.
2: Ja. 100 ton.
3: Det borde den klara.
2: Ja, det ska en bro klara. Klarar den 100 ton, borde de fråga, när den är klar.
3: Ja, då borde de säga adjör.
2: Ja, det. Ja, vad tråkigt då för bron och chaufför och alla
3: som behöver köra där.
4: Ja,
2: alla som behöver köra där.
4: Slutet av oktober, det är lång tid.
3: Det är jättelång tid.
2: Oh, ja, mycket orangea pilar där att ta hänsyn till i området. Ja.
3: Prata inte med mig om orangea pilar.
2: God morgon.
3: God morgon. Tack Barbro. Ses om en halvtimme. Då är det livesändning.
4: Nej, inte igen.
2: Är det någon från Kiruna, mellan Kiruna och Haparanda som lyssnar nu? Hör av er. bara de mellan Kiruna och Haparanda. 722-50 skriv P3 mellanslag.

0: Här är morgonpasset, Petra, och visst banken är de vakna, de uppe i Kiruna. Jag lyssnar, kom nyss till jobb i Elin i Kiruna.
1: Hej Elin.
0: Hej Elin Strömsunds. Nej, den där var någonting annat. Jag hopp, då blev man exkluderad, bor nämligen bortanför Kiruna i Abisko.
1: Ja, nej,
0: men lyssnar självklart.
1: Då är du inte intressant just nu.
0: Vi verkar vara hur stora som helst, Kiruna.
1: Nice.
0: Ja, vi skulle nog inte kunna gå en meter utan att behöva high-five oss fram på Kirunas streets av Kiruna.
1: Ja, det var ju som David sa ju, från Kiruna till Haparanda, vilket var kul sagt. Och då så sa jag vilket litet rikstäckande område vi sänder på. Och sen kollade ju Thomas upp då att det är 4 timmar med bil.
0: Jo, precis.
1: Mellan Kiruna och Haparanda. Mm. Fan vad stort ni har det där uppe.
0: Men ligger Luleå emellan där då?
1: Nej, Luleå ligger väl nedanför.
0: För det är någon som skriver, god morgon från Luleå, hälsa Volle. Snälla, låt oss prata lite norrländska.
1: Du är ganska bra idag på det.
0: Jo, men det om jag vill.
1: Sexigt till och med.
0: Ja, men det är tydligen den dialekten som kvinnor uppskattar mest då.
1: Ja, men vad är du då?
0: Ja, men ditt lilla.
1: Nej, inte så tidigt.
0: Nej, det är lite tidigt faktiskt. Just den frasen är från Jägarna. Men jag,
1: när Lennart Jäkel säger en oerhört rasistisk sak.
0: Ja, jag vet. Och den är så tillfredsställande. Alltså så här, just bara hur den ligger i munnen. Det kanske bara på mig då. Men hur den frasen ligger i munnen när man ska säga norrländska. Det är som att just den norrländskan är liksom skräddarsydd för att just säga det.
1: Ja, ja. Mm.
0: Det är konstigt att det är så.
1: Det är otäckt. Men... Och så säger hon, kalla mig inte det.
0: Ja.
1: Och då säger han, ja men vad är du då?
0: Ja, det är vackert höll jag på att säga, men det är det inte.
1: Nej, det är rasism, men det är en stark scen, för att den är otäck.

0: liksom så här att är det så, till exempel det här med tider, jag vänjer mig ju inte att gå upp den här tiden.
1: Mm.
0: Nu har jag jobbat här i 9:e decenniet.
1: Mm.
0: Och jag vänjer mig inte att gå upp tidigt. Men i Norrland känns det som man har vant sig vid avstånd. Alltså tiden så. Att man vänjer sig vid så här, att 2 timmar är ingenting.
1: Nej.
0: Det är inte en tid. Hur kan den tiden helt plötsligt inte vara den tiden? Det undrar jag.
1: Jag bodde ju i Norrbotten.
0: Ja.
1: Det var ju så, bara så här. Nej, vi ska åka till Ikea. Alltså som man gör.
0: Mm.
1: Men då är det närmsta i Haparanda.
0: Mm.
1: Och då är det liksom typ en övernattning inkluderat i det.
0: Ja, men precis. Det är en weekend.
1: En typ.
0: Ja.
1: Måste kolla hur långt det är.
0: Ja, men det är ju någonting som är märkligt med det. För att det känns som att de uppfattar inte tiden på samma sätt.
1: Nej.
0: Är vi liksom ett stressat folk här.
1: Mm.
0: Och därför tycker att det är extremt jobbigt och långt med 2 timmar. Medan de på något sätt har jobbat in någon slags lobotomering av hjärnan under vissa tider. Så att de kan sitta liksom på autopilot då. Att hjärnan stänger av och sen så uppfattar de inte att 2 timmar är ganska långt.
1: Ja, men det här är väl en...
0: Sen har väl de också bara 24 timmar på dygnet att jobba på.
1: Så är det verkligen.
0: Och allting handlar om att åka till och tanka bilen. Och tanka bilen, det är det de hinner med.
1: Det är ju en, jag ska inte säga stereotyp, men det är ju en ganska vanlig sägning, upplever jag, när jag bodde i Norrbotten. Att
0: vanligt
1: det är så här,
0: sägning är inte ett ord.
1: Nej, okej, förlåt.
0: Nej, men du brukar hålla på som mot mig. Då kanske jag ska börja mot dig också.
1: Mr. Språket i P1.
0: Ja, men visst.
1: Nej, men jag är nominerad. Att man säger nästgårds om saker som är flera timmar bort.
0: Just det.
1: Finns några saker som jag tror, citat, norrlänningar är trötta på.
0: Mm.
1: Och det är ett...
0: Medtala dialekt.
1: Nej, men, att det är långa sträckor.
0: Mm.
1: Och att de har en annan tidsuppfattning. 2, att det är jättekallt.
0: Mm.
1: Men det är en torrare kyla.
0: Ja, så det känns inte lika...
1: Det är när det är fuktigt som det är så där, som det kryper in under kläderna.
0: Precis, det biter liksom inte
1: vet,
0: till.
1: Här uppe, det är kallt, det är liksom... Det är ju... Det är torrare, va? Så det biter som inte på en. Vad är ni mer trötta på?
0: Ja, det går att höra av sig.
1: 722. Det går verkligen att höra av
0: sig. Peter Mellanslag. Jag vill till Norrland.
1: Inte, det, alltså typ att så här... Vår sjukvård, glesbygd, trafikljus, politiska frågor, inte intresserat.
0: Nej.
1: Jag vill höra om liksom de mellanmänskliga sägen om Norrland och norrlänningar.
0: Det och vargfrågan är det enda vi vill ha.
1: Det är det enda vi vill ha.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag de har ganska så bra koll på. Vi hörs 3:30, hej!

0: passade P3.
1: Ja, vi verkar vara det fetaste som finns i Norrland tydligen. För de hör av sig från både det Arjeplog och allt vad det är för någonting där uppe. Det är någon som skriver också, skulle vilja ha en veckas sändning av morgonpasset från typ Arjeplog i januari. Får ni pröva på både kyla och ha en Norrlands tema. Ja, alltså det finns mycket Norrland som jag inte har avverkat. Alltså norrländsk mat till 100%. Mm. Har jag inte testat allt gott där som man äter med lingonberries. Mm.
2: Och sen vad är det då? Det är fjällröding, mesbar, hjortron, palt, alltså rökt, så här mycket ren.
1: Nu kommer jag inte på allting, men det finns så mycket lokala delikatesser där uppe. Delikatessetris. Åka hundspann. Skjuta någonting.
2: Nice.
1: Ja, nej, men jag har liksom inte testat
2: inom licens.
1: Det. Men också framförallt vyn.
2: Mm.
1: Och se saker.
2: Oh, Höga kusten.
1: Som finns där. Är det inte överkastat? Överkastat. Är det inte det?
2: Det är överkastat.
1: Det är väldigt, väldigt överkastat skulle jag säga. Alltså jag har också...
2: Du har liksom blivit värre,
1: ja, men
2: och
1: det
2: bättre.
1: Är säkert. Men jag har åkt förbi Höga kusten så många gånger. Jag har liksom inte sett någonting som är wow där. Men jag vet inte om jag missar någonting.
2: Ja, då har du...
1: för måste man gå i bilen och gå ner på kusten och titta upp på någonting? Eller hur högt det är den här kusten? Eller jag vet inte vad jag behöver göra.
2: Det är väl den här bron som är
1: fet. Är det bron bara?
2: Nej,
1: snälla, säg
2: vyerna...
1: inte att det bara är bron.
2: Det är väl vyerna runt omkring. Vad länge sedan då, ja. Ska jag säga, som jag åkte över Höga kusten. Mm.
1: Ja, där finns det ju tydligen då väldigt mycket att uppskatta och folk tycker det är jättehäftigt. Och bron är väl cool?
2: Verkligen, och som sagt så bodde jag ju en period i Norrbotten när jag pluggade, och det var bara en sak som var alltså sinnessjuk. Ja, men dels så var det ju att det liksom under stora delar av året alltså är dagsljus dygnet runt.
1: Mm.
2: Normalt.
1: Ja.
2: Det andra är...
1: De är så allt eller inget där uppe.
2: Ja.
1: Det är antingen så här, då ska vi ha dagsljus och då har vi det jämnt. Ingen släcker överhuvudtaget.
2: Men det var helt sjukt. Man bara så här, det var liksom som att klockan var 16.00,
1: ja,
2: när klockan var 01.
1: Ja.
2: Man bara, va?
1: Ja.
2: Varför är det så?
1: Ja.
2: Jag vet varför det är så.
1: Ja.
2: Och sen har jag alltså aldrig någonsin blivit mer uppäten av mygg. Alltså i hela mitt liv. Min första vår i Norrbotten. Little did I know att jag alltså skulle förstöra hela min underkropp för resten av året på grund av dessa små liv.
1: Alltså det är ju det som är Norrlands akilleshäl, svagheten. Det är det som är så att det inte är attraktivt. Man ser de här vyerna, fantastiskt filmade med modern teknik.
2: Mm.
1: Hur det kan vara uppe i Norrland, i fjällen och allt vad det innebär. Överkast.
2: Tycker det är lite överkastat.
1: Men det är faktiskt väldigt överkastat. Men så här, nu vet man ju också att det är massa mygg där. Det är massa knott
2: alltså
1: där.
2: Det finns mygg i Skåne också, ska jag säga.
1: Men
2: det går inte ens att jämföra.
1: Nej.
2: Alltså jag hade böldpest i flera månader som jag klöste sönder på daglig basis. Jag kunde inte vara barbent, för jag såg ut som jag hade spetälska. Och det är ert fel.
1: Kan man inte gasa ihjäl allting? Det brukar man kunna göra när det är sådana problem.
2: Det finns ju massa sådana maskiner och sånt.

0: Million Voices, Otto Knows här i morgonpasset i P3. Ja, det är mycket att avverka idag. Vi har mycket att prata om.
1: Ja, jag har väldigt mycket att prata om faktiskt.
0: Mm, vad är det vi kommer få höra i programmet?
1: Först och främst så är jag oroad över utvecklingen kring dig och din bil.
0: Jaha, vadå då?
1: Därför att du har nu börjat långsamt tassa in i personligheten som man liksom fördomsstereotypiserar en person som kör din bil.
0: Stereotypiserar, ja.
1: Stereotypiserar.
0: Mm. Verkar ju kul där.
1: Mm. David kör en bil, ja, som om man är lite fördomsfull, ja, så tänker man, det där är en man, mm, som sitter i, mm, och han kommer att unna sig och, mm, köra om mig precis innan ett rödljus.
0: Ja.
1: Han kommer unna sig och inte använda blinkers.
0: Men sådär,
1: han kommer unna sig, mm, och liksom, och tränga sig före i en liksom påfart.
0: Ja.
1: Det är fördomen.
0: Ja.
1: Och det visste du när du skaffade den bilen.
0: Jag upplever inte att den ger det skenet, men jag kan inte säga någonting om hur du upplever det.
1: Nej, precis. Det är, nej, mina fördomar. Ja. Ja. Och nu då så finns det alltså två... Det finns utrymme för två bilar, mm, kvar på kvarteret.
0: Jag visste att vi skulle hamna här.
1: Två bilar finns det plats för, mm, på kvarteret, ja, innan kvarteret tar slut. Så, ja, att säga. Ja. Och David vet, mm-hmm, att vi är två, mm, programledare som kommer ungefär exakt samma tid och behöver en parkeringsplats.
0: Ja, just det.
1: Ändå så har han unnat sig då och hålla lite distans till bilen framför.
0: Ja, just det.
1: Så att jag då måste stå med röva ut i cykelbanan. Mm. För han ville ha en meter framför sin bil när det bara fanns utrymme för två bilar kvar på kvarteret.
0: Det är inte sant. Det här är inte sant. Men det är klart att det är soft med en buffertzon. Det är därför vi har Finland, till exempel.

0: Inches. Här är morgonpasset i P3. Babs är på plats, klockan är 6:30 och då brukar det vara dags för P3 Nyheter. Så också denna dag.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre. I Norge inleds idag en omfattande parlamentarisk utfrågning i Stortinget efter att Epstein-dokumenten släpptes i vintras. Då visade det sig att bland annat flera norska politiker hade haft kontakt med den dömde sexualförbrytaren. Allt fler unga intresserar sig för politik, men färre engagerar sig. Ja, det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och återöppnandet av det misstänkta gruppvåldtäktsfallet på Cornell väcker starka reaktioner.
2: Det här vet jag inte vad det handlar om.
1: Nej, men vi ska prata om det som kallas för Cornell 7. Jag vet inte, har någon av er fått upp det i era flöden?
0: Ingenting.
1: Nej, men det är alltså jättestort i vissas algoritmer och det handlar alltså om en händelse på elituniversitetet Cornell 2024 på ett sånt frat party där en kvinna nu menar att hon blev drogad och gruppvåldtagen i flera timmar av 7 killar. Och nu anklagar skolan för att inte ha tagit det här på allvar och liksom tystat ner det då för 2 år sedan när det hände. För nu i och med att en åklagare öppnat upp själva brottsutredningen igen så har det börjat komma ut både sms-konversationer och annat som fått folk att reagera. Och ja, men det har gjorts en massa TikToks om det här.
2: Vad sa du att det här, var ligger universitetet?
1: I USA,
2: ja,
1: Cornell.
2: Vad är USA?
1: Det
2: behöver inte...
1: Men min producent kan kolla upp det. Men i alla fall, enligt hennes stämningsansökan så ska 2 av de här killarna ha blivit relegerade medan de andra 5 ska ha fått skriva en uppsats som en typ av straff.
2: That's not how it works.
1: I New York är det.
2: Okay.
1: Precis. Men i delstaten New York, ja. I alla fall så menar då universitetet. De tillbakavisar anklagelserna om att de inte skulle ha gett de här studenterna kännbara straff, utan de menar då, skrivit uttalande, att de här uppsatserna bara var en del av straffen som de utdelat. Men kvinnans advokat är kritisk till hur det här hanterats och menar att man hade kunnat göra mer av den här utredningen då när det väl hände. För åklagaren som nu har öppnat utredningen igen har sagt att i det första vittnesmålet så sa inte kvinnan att hon hade blivit drogad mot sin vilja eller våldtagen utan att det fanns samtycke. Men att det nu då framkommit nya uppgifter som gör att han vill titta på det här igen. Men enligt advokaten så var hon så pass traumatiserad direkt efter händelsen att hon inte riktigt kunde acceptera det som hade hänt och menar helt enkelt att man hade kunnat göra mer för att liksom gå till botten med det här. Bland annat genom att begära ut Snapchat-konversationerna som man nu fått in och som sprids på nätet. Och där står det bland annat så free pussy upstairs och sen lite senare är det någon som frågar så här, är affären fortfarande öppen, och någon svarar ja och så där. Men killarna nekar ju till brott, ja, och de är inte heller åtalade för något än så länge, så att vi får ju se vad åklagaren kommer fram till där. Men det här har ju liksom då väckt en debatt om kulturen på de här elitskolorna och New Yorks kongressledamot Alexandria Ocasio-Cortez menar att det finns en våldtäktskultur på de här skolorna och så. Men som sagt, det är ingen som är dömd eller så att vi får ju se vad som händer där.
0: Ja, fruktansvärda nyheter, men vi tackar för nu.
1: Tack.

0: Danceteria, After Hours, Madonna och Charlie XCX här i morgonpasset i P3. I den pågående operationen Vivaldi så har Ukraina lyckats återta stora markområden norr om Donetsk. Vad har det här för betydelse för kriget? Samtidigt så fortsätter Ryssland att attackera huvudstaden Kyiv. Jag vet inte riktigt hur vi ska säga nowadays. Kiev har jag sagt förut, men det står på ett annorlunda sätt nu. Med oss i studion har vi radions Ukraina-korre Lubna Elshanti! God morgon.
1: Kiev?
2: Vilket välkomnande. Det är Kiev. Man uttalar det som man uttalade det tidigare, antar jag. Men på ukrainska så säger man Kiev. På ryska så säger man Kiev. Så det är någonstans däremellan.
1: Men det är aldrig Kiev?
2: Nej, utan det är bara för att härma den ukrainska uttalet, eller det ukrainska uttalet.
1: Men det är som kniv. Vi ska tänka kniv när vi säger Kiev.
2: Ja,
1: okej. Okay. Mm-hmm. Det var bara lite fonetisk hjälp för mig.
2: Okej, okay, men kör. Tänk på kniv.
1: Jag tänker på kniv.
0: Du, det har ju nyligen rapporterats att Ukraina tagit tillbaka de här stora delarna av Donetsk. 51 kvadratkilometer. Är det en stor framgång eller hur ska man tolka det?
2: Det är en ganska stor framgång, framförallt i Donetskregionen som är ju Putins främsta mål att ta. Han har verkligen satsat allt på att ta Donetsk och Luhansk, de här två områdena som tillsammans brukar kallas för Donbass, och sen vill han ha minst två andra områden. Men fokus har lagts på Donetsk och Luhansk, och Donetsk är ju till 80% redan ockuperat. Det är de här 20% som Putin säger, men ge mig det så kan vi diskutera fred. Det är liksom det som krävs för att Putin ens ska diskutera fred. Ukraina har sagt nej, och nu har man lyckats ta de här drygt 50 kvadratkilometerna. Det är inte jättemycket mark, men det visar ändå på att Ukraina har kapacitet att göra någonting och verkligen bjuda på motstånd.
0: Vi ska gå in på den här operationen som kallas Vivaldi, men jag tycker stämningen kräver en liten förklaring och en påminnelse om varför Putin anser att det där är hans.
2: Ja,
0: går det att säga snabbt?
2: Nej, det går inte att säga snabbt. Putin lever i en alternativ värld där han ser inte Ukraina som ett självständigt land. Han har liksom glömt bort att Ukraina självständigt förklarades 1991, och han menar på att Ukraina på olika sätt ska underkuva sig Ryssland och inte vara ett demokratiskt självständigt land som strävar mot EU, demokrati och så vidare. Och då har man ansett att det är rimligt att införa krig.
1: Varför just Donetsk då? Mm.
2: För att i Donetsk och Luhansk så är många ryskspråkiga. Precis som det finns en hel del svenskspråkiga i Finland. Och de definierar sig, majoriteten av dem, som ukrainare. Men det har ändå varit ett skäl för Ryssland att säga, men här är ryssar som vi behöver rädda och ta hand om. Och med det liksom motivet bland annat så har man inlett invasionen.
1: Vad är operation Vivaldi i liksom den stora krigföringen? Vad är det?
2: Ja, det enda man vet ju om Vivaldi kanske är de här fyra årstiderna. Och det är väl lite så den här operationen är upplagt, efter fyra olika nivåer. Den första påbörjades i maj någon gång i våras. Då visste vi ingenting. Och det var det som var grejen, att det skulle ske väldigt mycket hemligt. Hur som helst, man har tagit mycket trupp och med både drönare och andra typer av vapen så har man överraskat ryska positioner, ryssar, och tagit tillbaka mark. Och nu är vi typ i fas 2-3, men jag tror inte att det spelar så stor roll. Jag tror inte de själva har koll.
0: Men okej, utöver att Ryssland har den här bilden av Ukraina som att man inte ens är ett riktigt land utan en del av Ryssland då, eller unionen eller hur man nu ska säga det, är det också de här områdena som vi pratar om nu i Ukraina, viktiga, alltså Donetsk och Luhansk, viktiga militära strategiska ställen? Eller?
2: De är väldigt strategiskt viktiga, för att i och med att Ukraina bara kontrollerar nu 20% så finns det bara två städer i Donetsk-regionen som Ukraina fortfarande har kontroll över. Och det Ryssland gör är att man försöker närma sig de här städerna, det är Kramatorsk och Sloviansk. Och om Ryssland lyckas så kommer man kunna ta hela regionen. Så det är det Ukraina försöker stoppa, och inte bara stoppa utan också trycka tillbaka Ryssland så att de inte fortsätter komma mot de här städerna. Och så här kommer det ju hålla på. Alltså så här, alla experter och bedömare menar på att det finns ingenting som tyder på att Donetsk kommer falla inom en snar framtid. alltså vi har sett väldigt blodiga strider om små städer i Ukraina där liksom Ryssland kastar in jättemycket resurser, Ukraina försöker försvara sig och så håller det på i år ibland innan staden faller. Och nu pratar vi om ännu mer mark, så det här kommer ta jättelång tid för Ryssland om inte Ryssland tröttnar på att låta sina soldater
0: dö. Vi vill veta hur det går i det stora hela.
1: Winter is coming också.
0: Winter is coming, ja, precis. Lubna Elshanti är på plats i studion för en gångs skull. Har ni frågor? 722-50 skriv Petra Mellanslag.

0: Moving on up, Primal Scream här i morgonpasset i P3.
1: Hallå, där.
0: Lubbi,
1: som du säger, I would never. Lubna Elshanti, Ukraina Korre här på Sveriges Radio, är med oss i köttet i studion. Glada är vi för det. Vi pratar om Donetsk och liksom, eller vi, innan låten så pratade vi lite om Donetsk betydelse i kriget. Men man vill ju veta då liksom hur det går på det stora hela. Det har ju pratats om att Ryssland skulle trappa upp då efter valet. Vad ser man, vad vet man om det?
2: Ja, alltså det var ett låtsasval kan man säga i Ryssland förra veckan, och där så trodde många, eller en del anade att Ryssland kanske skulle införa en större mobilisering, alltså ta in fler soldater. Det där vet vi ingenting om. Hur som helst, ja, Ryssland kommer antagligen trappa upp. Det man gör nu är att man beskjuter ukrainska städer med de här jetdrönarna, och jetdrönare drivs av en jetmotor och färdas mycket snabbare än de gamla Shahed-drönarna, och Ukraina har inte kapacitet att skjuta ner dem annat än med skitdyra vapen. Problemet är att Ryssland kanske skickar 200-300 stycken sådana på en kväll eller under en dag, och då skulle liksom det tömma Ukrainas robotarsenal för att kunna bekämpa de här drönarna. Så det är det som också leder till att det sker väldigt mycket skador i Ukraina, för att Ukraina kan inte liksom, ja, men skjuta ner dem. Nyligen häromdagen så var det en stor attack mot Kievs centrum, mot den vetenskapliga akademin, typ som Naturhistoriska eller liksom någon annan stor institution här i Stockholm. Och så här kommer det fortsätta, och förra vintern och vintern innan dess så såg man ju att Ryssland verkligen gick in på energiinfrastrukturen. Miljoner ukrainare var utan el, utan värme stora delar av vintern när det var minus 10, minus 20 grader. Men det Ryssland gör nu också är att man beskjuter lagerlokaler. Och i lagerlokaler så finns det livsmedel, det finns mat, det finns böcker, det finns allt möjligt. Och framförallt så skadar det ju också Ukrainas ekonomi. Ukraina som redan inte har så jättemycket intäkter. Så ja, jättemycket oro för
1: EU har ju klubbat igenom att att Ukraina ska få miljarder i stöd. Är det någonting som kommer göra någon skillnad i kriget?
2: Det kommer göra att Ukraina överlever ett år till, om de här pengarna verkligen kommer på plats och om läget går som planerat just nu. Men Ukraina har jättemycket budgetunderskott, och man måste fortfarande betala pensioner, man måste betala lärarlöner, sjukvård och så vidare, finansiera det här kriget, finansiera försvaret av det här kriget. Så det är sjukt mycket pengar som läcker i Ukraina nu. Så visst, det kommer räcka för att man ska kunna överleva, men det kommer inte liksom göra något underverk.
0: Winter is coming. Det är ju inga milda vintrar vad man har förstått det i Ukraina, så det påverkar väl extremt mycket både på slagfält och för privatpersoner som ska leva i de här under de här förutsättningarna i Ukraina, där livsmedel och kanske el och allt försvinner allt eftersom och är bristvaror. Hur ser det ut här nu framöver? Ska vi ta det om en liten stund?

0: här i studion när vi pratar det senaste läget i Ukraina. Och vintern är ju på intåg, och vi kommer ihåg förra vintern, och den blev ju fruktansvärt kall i Ukraina, och den påverkar ju på väldigt många olika sätt. Vad är det vi ser framför oss här nu framöver?
1: Ja, om det blir det. Många ukrainare säger att bara det inte blir ännu värre än förra vintern. Och förra vintern så var det ju så att värmen slogs ut i många lägenheter, speciellt på den vänstra sidan av Dniprofloden som går genom Kiev. Det är den som har varit mer utsatt, och det är där som de flesta bor. Alltså det är där man har ett väldigt stora så här, typ miljonprogramområden, eller hur man ska liksom jämföra med Sverige. Och där så var det ju svinkallt. Vi pratade om 4-5 grader inomhus. Där, och samtidigt så finns det ingen el, så folk kan inte ta sig ner med hissar. Alltså speciellt äldre damer eller personer som har svårt att gå. Så där sitter folk i kyla utan el. Och det som gjorde att det ändå blev okej var att Ukraina är så pass bra på att mobilisera liksom hjälp. Man satte upp jättestora tält, och där fick folk vara och även sova ibland när man inte kunde sova hemma.
0: Men damerna som inte damerna, kan ta hissen från 17:e våningen?
1: Ja, men ifall det liksom typ var el någon timme, någon dag, så tog man ner de här damerna, och sen så kanske de bodde i det här tältet, det här värmetältet. Och så här höll man på. Och samtidigt sen när jag var där då förra året, alltså gud vad folk kämpar på. Alltså de här riviga damerna, det var en så 70-årig kvinna som hade så här knallgröna naglar, och så berättade hon hur hon skyfflar snö 2 på natten, för det är så jäkla kallt i hennes lägenhet, så hon måste göra någonting. Men då blir grannen skitarg, och då jävlas hon med honom och går upp ännu tidigare liksom för att skyffla snö.
2: Grannpettiness kan pågå även under liksom krig. Ja. Ja. Men det här måste ju vara någonting som, för jag menar, jag minns förra vintern när du rapporterade därifrån, och ja, men du berättade just om hur det påverkar folk och hur de går ihop, och liksom att man lämnar sina hem och istället är alla på ett ställe för att liksom hålla värmen och sådär. Det här måste ju vara någonting som Ryssland rent strategiskt liksom utnyttjar och siktar in sig på. Är man liksom orolig för att det kommer bli ännu värre, för att Ryssland ser att så här, vi kan utnyttja kylan mot dem?
1: Jo, men det är väl det som är Rysslands strategi. Men alltså, vi har ju sett tidigare genom historien att just det här har typ inte funkat. Det funkar inte så. Alltså, folk viker sig inte för att det är kallt eller de har ingen mat, utan liksom, det finns andra faktorer som skulle kunna påverka mer. Men samtidigt så har vi inte sett det här utnötningskriget som Ryssland ägnar sig åt. Vi vet inte än. Så här, än så länge så har Ukraina jättemycket kampvilja. Man är väldigt enade i att det är Ryssland som är fienden. Enormt så här, solidaritet gentemot varandra. Men liksom, fortsätter det här i 10 år till, alltså vem vet hur det kommer vara då? Men
2: har de en bättre eller en annorlunda beredskap inför den här vintern än förra, alltså baserat på erfarenhet då? Eller?
1: Alltså det finns olika typer av beredskap. Den individuella beredskapen, där har folk köpt och har allt man kan ha. De har alla powerbanks i hela liksom universum som de har haft råd med. De har liksom burkmat och allt. Liksom. Sen så på statlig nivå, där försöker man ju skydda energiinfrastrukturen. Det har man verkligen satsat på. Men nu riktar ju Ryssland också attacken mot de här lagerlokalerna mot industri. Och hur ska man göra det? Och sen behöver man reservdelar. Och det har man inte alltid till olika typer av liksom, kraftverk eller vad det nu skulle vara.
0: Vi kan väl be Lubna Elshanti sitta kvar även efter nyheterna, så kanske vi kan fortsätta prata på ämnet.
2: Men fråga Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent, to her face och inte mig.
0: Men tänk att vi pratar över hennes huvud och bestämmer någonting, du och jag.
2: Då tar jag ett beslut om att hon går ingenstans.
0: Då tycker jag det också. Så då kan vi meddela Lubna Elshanti.
2: Har du tid, Lubna?
1: Ja, bra.
2: Snällt.

0: Okej. Okay. Sara Larsson, Look What You've Done här i morgonpasset i P3. Vi fick precis reda på alltså det har aldrig hänt förut att ett annat land har gillat svensk delikatess i form av
1: ja, Kalles kaviar eller motsvarande. Alltså det är så poppis bland ukrainare. Jag har en kompis som ja, när hon har fått de här tuberna av mig så kan hon fattar inte ens att hon behöver ha dem på macka. Hon liksom trycker ut tuben och suger ut innehållet.
2: Alltså honör.
1: Och det här är inte speciell. Alltså så här, för dem jag tror det är så här, bara grejen att det är kaviar blir att det är så här, förknippas med någonting fint och gott.
0: Ja, och också så här, det är ju vårat brödra folk långt tillbaka i tiden. Är det inte så att det är ju vikingarna som åkte dit? Man var väl jättemycket där. Det är ju gamla svenskar.
3: Det är liksom sill och ansjovisbältet.
0: Ja, det finns inget annat land som kaviar skulle på tub skulle liksom slå. Du, det är dags för Petri Nyheter och det är Babs i vanlig ordning. Varsågod.
1: Tack.
4: I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre. Om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa. Trots höga risker tar friska människor inom biohacking-communityt blodcancermedicin i hopp om att bromsa åldrandet. Det rapporterar podden Paradiso. Mattias Lobendal testade behandlingen och hamnade på sjukhus.
5: En av körtlarna i ljumsken svullnade upp och blev i storlek någonstans mellan en golfboll och en tennisboll. Jag fick utslag på hela kroppen. De här utslagen de blev större och växte ihop och efter någon vecka så började jag ömsa skinn. Alltså, jag drog loss stora sjok med skinn.
4: Det hela går ut på att försöka rensa kroppen från så kallade zombieceller. Celler som slutat funka och som driver på kroppens åldrande. James Kirkland är professor i fysiologi vid Mayo-kliniken i USA och han varnar för behandlingen.
6: Don't do it. We think it's dangerous.
4: Och så här i efterhand håller Mattias Lobendal med.
5: Ge sig på mediciner, det ska man nog göra under medicinsk övervakning. Så kommer jag göra i alla fall framåt.
4: Och hela Paradiso-avsnittet kan ni lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Det är fascinerande hur ofta David kan få in vikingar i exakt vilket samtalsämne som helst.
3: Det är fascinerande.
0: Ja, det är fascinerande.
3: Tack,
0: det
3: Babs.
0: Står fascinerande, tack. Det är inte jag den här gången. Vi tackar Babs. Fortsätter med lubbi lubbi lubb alldeles strax. Känner du att det inte är okej att jag säger lubbi lubbi lubb?
3: Jag känner inte så mycket faktiskt.
0: Nej, du känner inte så mycket alls.
3: Nej.

0: Waste my time. Benjamin Ingrosso här i morgonpasset i P3.
1: Luna Chanti kvar i studion. Ukrainakåren här på Sveriges Radio. Och vi har pratat nu om kriget helt enkelt. I förra veckan, i förra veckan så tog Europadomstolen ett fall om försvunna ukrainska barn. Vad handlar det om?
2: Jo, det handlar om 10 ukrainska barn som bodde på Krim, alltså den här halvön som Ryssland ockuperade 2014. De bodde på barnhem och i samband med ockupationen så försvann de här barnen. Och Ukraina vet inte vart de här barnen är, om de har adopterats, om de bor på ett annat barnhem. Ryssland vill inte berätta vad de har gjort med de här barnen. Och det här är bara ett exempel av många där ukrainska barn som kanske inte haft föräldrar eller föräldrar som har dödats eller som har föräldrar, men där barnen kanske varit på läger eller vad som helst i Ryssland och där man har förlorat kontakten med dem. Och en del liksom bedömare menar på att Ryssland använder det här för att delvis fylla på sin egen befolkning för att man har inte så stor befolkningstillväxt. Och att finns många säkert olika skäl. Ett anekdotiskt exempel i det här är att ryska barnombudsmannen, hon har adopterat barn från Ukraina. Och hon har själv berättat öppet om det. Ja, det var ju väldigt tufft i början för det här barnet som var typ så här 14-15 år. För det ville inte vara i hennes hem. Men sen så gick det bra. Och det här har hon själv öppet pratat
1: om. Men när, alltså jag menar, vad vet man om det här? Vet vi att det är Ryssland som har liksom fört bort de här barnen? Alltså var ska Europadomstolen börja nysta i det här? För det känns som att Ryssland har väl inte erkänt det, eller?
2: Nej, Ryssland har inte erkänt det, utan det här förs av en ukrainsk advokat och det här görs också av en Helsingforskommitté, en jättestor så här, hjälporganisation som har samlat jättemycket bevis. Det är lite oklart vem som är på den ryska sidan, vem som svarar. Jag tror inte det finns där någon just nu. Så det här är första gången som den här typen av mål lyfts i Europadomstolen. Men det är bara liksom symboliskt och det är oklart om Ryssland kommer ens göra någonting. Sen så vet vi också så här, det är också viktigt att komma ihåg i sammanhanget, det har faktiskt kommit tillbaka en hel del barn. Så tack vare typ så här, olika ukrainska organisationers arbete, olika kartläggningar, så har man ändå lyckats få tillbaka en

0: så liksom byter de plats. Och så påbörjas någon slags inskolning av liksom rysk propaganda, och de får inte prata ukrainska och de behandlas på ett väldigt dåligt sätt och säger att det finns ingen som väntar på er hemma i Ukraina, och samtidigt så försöker hans mamma få hem honom från det här lägret. Så en del liksom barn som har kommit tillbaka vittnar om omskolning, om förnedrande liksom behandling på olika sätt, att man förbjuder dem att prata ukrainska eller liksom uttrycka sin ukrainska identitet, och så finns det också en risk att man använder de här barnen för att sen kasta ut dem i kriget. Det här är ju liksom, det här har ju pågått i 10 års tid, det här kriget, på olika sätt, och de här bortföranden, och en del barn växer ju upp där och får lära sig att Ukraina är fienden.
1: Påminner om, jag kommer inte ihåg, att man gjorde så med barn ifrån Grekland och västeuropeiska, östeuropeiska länder förut, för länge sedan. Det var det ottomanska riket, jag kommer inte ihåg. Men att man tog deras barn och sen så uppfostrade man dem och så fick de kriga emot sina gamla hemländer.
2: Det blir någon sorts omprogrammering då?
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja, men det är precis det. Och sen så är det så här, man ska komma ihåg, det här är barn som är allra mest utsatta. Det här är barn som kanske inte har anhöriga, men så är det ju att det är fortfarande dens stat som ska se till att de inte är någon annan främmande liksom makt.
1: Lubna Elshanti. Säger man Dasvidanya i Ukraina också, eller
0: nej,
1: är det bara ryska? Vad säger man i Ukraina?
0: Då på Bachinja.
1: Tack så hemskt mycket för idag.
0: Tack.

0: I thought I saw your face today. She and him här i morgonpasset till Peter med David Druid.
1: Druid.
0: Och Linnea Weekblad. Du sitter och förbereder någonting, verkar det som.
2: Nej, jag sitter...
0: Du kommunicerar med producent, ni pratar om olika ljudklipp. Gärda, gärda med mera etc. och dylikt.
2: Ja, men jag väntar lite med det innan jag vet vad det är.
0: Men du sitter och skriver en essä? Eller vad gör du?
2: Jag chattade Thomas och skriver: jag tror att det är en trailer från Kropp och själ jag letar efter. Trailern inleds med hårdtvålen is making a comeback.
0: Mm.
2: Ja, det ger inte så mycket om inte hör.
0: Nej, precis. Då väntar
2: vi med den. Vi väntar lite med den.
0: Men alltså, jag kommer ihåg i skolan när man var tvungen att skriva en uppsats. Mm. Att det tog

0: ju så extremt mycket tid med uppsats. Mm. Man skulle lämna in en uppsats. Och sen så vissa så här slutuppsatser, man skulle välja ett historiskt ämne eller en historisk händelse, så skulle man skriva så, alltså flera A4 om den här historiska händelsen.
1: Jag kommer också ihåg att väldigt många i ens klass hade problem med att hålla det kort. Att läraren var så här, max två sidor. Bara, Gunilla, om det är liksom 2,5, nej, det ska vara max 2 A4. Du vet, man tittar runt omkring sig och bara, alltså du vet, jag satt och la in liksom och plötsligt och faktiskt och att och så radavstånd 2,7, och alltså bara för att fylla ut.
0: Vad tror du, gärda med mera etc. och dyligt kommer det på?
1: Ja, men det var liksom bara försöka ordbajsa för att få ur sig en jävla text.
0: Nej, det var helt otroligt. Alltså det finns ingenting som jag inte kan förklara kort. Säg något komplicerat stort som jag ska förklara kort.
1: Nummerstationer.
0: Ja, men det är ljudfiler på en nummer som spelas upp och folk kan höra på radio.
1: Ja, jättebra förklaring. Vet exakt nu vad det är.
0: Bra. Som spioner använder
1: sig. Jättebra.
0: Det är inte 2 A4 det där. Ska jag dra ut det där?
1: Inte
0: på 2 A4? Nej, tack.

0: Jesus say. Yeah. Timbuktu, Chords of Supreme, morgonpasset till P3, David Ruid, Linnea Wikblad.
1: Jag var med min pappa hela dagen igår.
0: Ja, just det. Du skulle hänga med honom och välja ut bågar, va?
1: Så var det. För att jag var hemma hos dem häromdagen och då noterade jag att pappas glasögon såg ut som någonting som man hade rensat kattlådan med och ätit gröt med. Mm. Utan att tvätta dem varken innan, mellan eller efter.
0: Är en sån som suger på bågen?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag sa, vad är det för glasögon? Och då sa han, jo men jag har tappat mina glasögon i, gissa?
0: Utedasset.
1: Sjön.
0: Okej.
1: Han har tappat sina briller i sjön och därför han bara, så det här är mina gamla. Och då kom det på tal att jag skulle följa med honom och välja bågar, för han behöver nya glasögon. Då tog han mig in till City, som stadskärnan i Stockholm heter, som är en fruktansvärd plats på alla sätt. Mm. Men där finns det en liten optiker som pappa gillar. Varför gör han det då? Jo, därför att de har ett utbud på kanske 13 glasögon av inga kända märken. Mm-hmm. Och de försöker inte sälja någonting.
0: Nej, okej. Mwah.
1: Mwah. Mm. Vi testade typ allt de hade. Hittade ett par som var, ja men de där var bra. Så. Mm. Ja, var bra. Mm. Sen när vi skulle gå till bilen så gick vi in på en annan optiker. Och där fanns allt. Alltså stora glasmontrar med alla märken du någonsin kan tänka dig.
0: Yes.
1: Och så vidare. Jättestort utbud. Glammig lokal och så vidare. Pappa var redan där lite så, axlarna upp och
0: vad fint rum för honom.
1: Vad fan ska han ha, en jävla glasögonmärken? Mm. Alltså, vem fan bryr sig om det? Jag bara, jättemånga pappa bryr sig om det, att vilja ha fina glasögon. I alla fall, vi pratade med en expedit där och jag sa så här, hej jo, vi kan få hjälp. Vi letar efter den här modellen, den ska vara ganska breda, bla bla bla bla, sköldpadda. Och nota bene, pappa skulle köpa glasögon på Galde Gunnar. Om det fanns. Så du behöver liksom inte gå till high fashion hyllan här. Hon bara fattar precis. Hon tog med oss till någon hylla. Han provade några glasögon. Även där. Ja, det var bra. Mm. Det var bra. Hon bara, jag ska hämta ett par. Vänta lite. Varpå hon går bort och hämtar ett par av ett märke som är liksom premiummärke.
0: Okay.
1: Alltså nu pratar vi inte liksom Michael Kors. Nej. Nu pratar vi Prada, Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Alltså vi pratar Dior. Den nivån av modehus.
0: Det här är så snyggt av den här säljaren. Alltså direkt bara visa så här förståelse. Jag vet vad ni är på. Du behöver inte förklara. Yeah. Så att du känner en trygghet, han känner en trygghet. Det är så här, ja men hon fattar. Mm. Jag förstår hela grejen. Mm. Det är samma sak med tv-försäljare. Jag fattar. Tar er till liksom tvn som är inkopplad med antennsladd. Mm. Och bara så här, men det här funkar bra, eller hur? Mm. Men titta på dem här. Men hörni, vet jag, jag ska visa en sak. Mm. Och sen så bara drar de fram HDMI TV liksom inkopplade liksom med DVD Blu-ray filmen på och bara så här,
1: vilken aktuell TV-modell du beskriver.
0: Ja, men du förstår vad jag menar. Liksom så här, ja men det var myrornas krig på den förra i pixlar och grafik och sen så här bara är det som att du är i naturen när du tittar på den. Mm. Och det är lite så den här verkar arbeta.
1: Verkligen, men till hennes försvar, inte för att det är något fel med att vara säljare, men till hennes försvar så var det också för att hon såg vad exakt jag menade när jag pratade med pappa och sa så här, men de där är bra för de är lite så lalala. Hon bara vänta. Så hon går och hämtar ett par från det här enormt tjusiga modehuset som är exakt det som jag har beskrivit. Pappa provar dem. Där, alltså, där har du dem. Mm. Där är de, pappa.
0: Yeah.
1: Alltså, så är det bara. Yeah. Liksom. Han ser det själv.
0: Det är svärdet i scenens situation. Det är han som kan dra ur svärdet.
1: Det är Excalibur i glasögonvärlden för pappa Pelle.
0: Hette svärdet det?
1: Excalibur. Ja. Jag tror det. Mm. Ja. Han ser det, jag ser det, säljaren ser det, han tittar sig i spegeln, jag fotar honom för att han ska kunna titta på bilden med sina glasögon så att han ser ordentligt hur de glasögonen sitter. Yeah. Alltså han ser det, han fotar skalmen och bilderna och allting så att han vet vilken modell det är. Och så säger han, ah, men tack, jag ska fnula lite så går vi därifrån.
0: Får jag gissa? Jag måste få gissa.
1: Ja.
0: Han, trots att det är perfekta glasögon, så kan han kan inte ha på sig det märket. För att det är liksom att gå runt med någonting som han inte känner sig bekväm med.
1: Alltså det är inte det att han inte känner sig bekväm med det. Men att lägga liksom, alltså min pappa är inte multimiljonär.
0: Nej.
1: Men han har absolut råd att lägga 4-5 tusen på ett par briller som han ändå ska ha på sig varje dag.
0: Ja, sin syn.
1: Sin syn, liksom. Ett sinne han har. Ja, det skulle gå. Men det är så motvalls, va?
0: Ja. Ja.
1: Det är så motvalls. Jag vet att han kommer inte välja de där glasögonen.
0: Nej.
1: Jag säger det till mamma när vi kommer hem. Hon bara, hittar ni de där glasögonen? Jag bara, hitta från det här modehuset. Hon bara, ofta ullkofta att han kommer att köpa. Det har man inte göra. Så nu, är liksom, nu tänker jag så mycket på det här. Alltså, jag messar honom och bara, jag kan betala halva glasögonen. Det kommer man aldrig gå med på naturligtvis.
0: Nej.
1: Men det stör mig så mycket att han inte kan unna sig Varför kan han inte unna sig någonting som är premium någon gång?
0: Nej, du kommer behöva köpa dem till honom och ge honom och riva kvittot.
1: Men det kommer inte gå, för han måste ju gå och få glas insatt då. Alltså, förstår du?
0: Ja, men du får göra det.

0: förstår precis. Nu känner jag att jag vill skjuta in några riksdaler till pappa Pelle. Om vi inte hade jobbat
1: inte
0: i public service så skulle vi startat en sån insamlingsfond.
1: Because this is not about economy. Det är det som stör mig.
0: Nej, men...
1: Så det behövs absolut.
2: Oj.
0: Varsågod med Petra Nyheter.
2: Tack. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt. Framförallt är det brist på mat och enligt hjälporganisationen IRC är det ett kritiskt läge. Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Partierna är kallade utifrån storleksordning, men Norlén kommer inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson idag då de redan har snackat efter att hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. Men nu om det här. I'm sexy and I know it. Killnytt. Killnytt, hunknytt kan man säga.
1: Hunknytt, kul.
2: För nu undrar England, var tog de söta små pojkarna vägen?
1: Ingen som vet.
2: Nej. Kan ni tänka er, brist på hunkar i England? Vem hade kunnat ana?
1: Det är rasism, Babs. Det är rasism mot britter.
2: Ja, men så här, de ska ha en sån här Mr. England-tävling. Mm. Alltså som Miss England, fast med killar. Mm. Och när tjejerna ska tävla om vem som vill ha mest fred på jorden så kryllar det ju av damer, så att säga. Men nu igår när det var 12 dagar kvar till finalen av Mr. England så hade 7 killar anmält intresse, enligt The Guardian. Och de kallar det här för en hunkbrist. För nästan exakt samma grej hände för 2 år sedan. Då fick självaste Miss England ställa sig på en strand för att locka in killar till att anmäla sig. Och då lyckades de ändå få ihop runt 100 killar i alla fall. Och Miss England fick sig ett nyp också. Nej, men han som blev Mr. England, de dejtade varandra.
1: Aha.
2: Ett tag. Enligt Daily Star. Men i år ser det alltså mörkt ut.
1: På hunkfronten.
2: Ja, de vill alltså ha ihop 12 finalister, hade de hoppats på.
1: Men är det för att det är hunkbrist eller är det för att anmäla sig till en hunktävling är någonting som killar inte är så intresserade av?
2: Ja, alltså det är ju arrangörens teori. Att det är så här, det kan handla om att kvinnliga skönhetstävlingar är mer välkända och accepterade än manliga motsvarigheter. Och att killarna då är lite blyga och inte vågar ställa sig och säga så, kolla vad snygg jag är. Mm. Men vi får se om de lyckas få ihop det. I år har de bett semifinalisterna i Miss England att försöka få sina pojkvänner och killkompisar att anmäla sig. Och tydligen, alltså det är ju bara att ladda upp liksom några bilder i en app så att tröskeln för att anmäla sig borde inte vara jättehög. Och nu vet vi ju inte om det. Det kan ju ha kommit in jättemånga ansökningar nu bara senaste dygnet. Det har vi ingen aning om. Det har ju börjat skrivas om det här väldigt mycket. Men har ni något förslag på hur man ska få hunkarna att ge sig till känna?
0: Alltså hunka finns ju.
1: Ja.
2: I England?
0: Ja.
1: Babs, passar dig. Rasism.
0: Mm. Ja, nej men vad heter de?
1: Alltså det är väl
0: Daniel
1: jättemycket...
0: Craig,
1: det är väl
0: Idris Elba.
1: Det är väl jättemycket brittiska hunkar på olika pubbar runt om i Sverige.
2: Just det.
1: För att svenska tjejer som har gjort au pair har släppt hit dem.
2: Mm. Vi hämtar hem dem.
1: Vi hämtar, alltså de är här.
0: Mm.
1: Rafsa lite här,
2: ja.
1: På olika sådana John Scott's Learys shenanigans.
0: Mm. Oh, shenanigans.
2: Och Connolly's.
1: Connolly's shenanigans.
0: Ja, just det.
1: Mac Connolly's.
0: McConaughey's.
1: Ja, där är de.
2: Ja.
0: Det är där de är.
2: Mm. Just det.
1: Mm. För de är jättesnygga.
0: Och trilskas med att fortsätta prata engelska. Fast de är i Sverige.
1: Ja, de får.
0: Ja, de får faktiskt. Mm. Du, jag tänker att vi alla är ju party animals, eller hur? Därför tänkte jag att vi ska lyssna på veckans PT-hit som just handlar om party. Här kommer party med Troye Sivan. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Party, veckans P3-hit. Det kan man nästan förstå när man hörde den. Troye Sivan här imorgon. Passade P3 med David Ryd och Linnea Wikblad. Klockan är strax efter 7:30. Linnea, vad har du någonting på hjärtat?
1: Jag har två artiklar framför mig. Det ena handlar om dödsstraff och det andra handlar om dig.
0: Man är ju så självcentrerad på det sättet att så fort du börjar prata om en så vill man ju liksom att det ska fortsätta på det sättet. Men det brukar inte vara så positivt.
1: Den här är lite oren, den är inte så jättebra.
0: Nej, men vi kan väl höra då?
1: Ja, men jag läste då Bro har förflyttat sig en halv meter, avstängd i en månad.
0: Ja, jag förstår den inte riktigt.
1: Det handlar om den här bron.
0: Ah, bro.
1: Jag läste det.
0: Som bro.
1: Ja, jag läste det som i huvudet som bro.
0: Ja, just det.
1: Alltså det är att TV4-nyheterna skulle skriva Bro har förflyttat sig en halv meter, avstängd i en månad.
0: Ja, just det.
1: Men det är ju den här som Babs har rapporterat om under morgonen. Den nyrenoverade Strömsundsbron längs E45 är helt avstängd efter en incident under sena tisdagskvällen där då vägbanan har förflyttat sig en hel del, uppskattningsvis 50-70 centimeter i höjdled, säger polisens ett befäl där. Och på bron står då en lastbil som tros ha med skadorna att göra. Det var väl det här Babs pratade om, den här lastbilen som väger 100 ton.
0: Men om den har förflyttat sig höjdled, då är det någon slags gungbrädesituation som har uppstått då? Jag... Att man har kört upp på bron och sen så har den liksom att det är tungt på ena sidan och så har det lyfts på andra sidan.
1: Det är så jag ser det framför mig.
0: Men då får man ju fortsätta köra.
1: Så att det liksom blink blir en sån...
0: Ja, så antingen ställer den på mitten eller bara dundrar på och hoppas på att den inte liksom går ner på andra sidan så att man kör in i brofästet.
1: Fy fan, alltså bro... Nu finns det ju broras som har liksom krävt liv och så vidare. Det är jag medveten om. Så jag ska liksom inte raljera. Men alltså tanken på
0: allt
1: att sitta...
0: Allt har krävts liv.
1: Ja, så är det verkligen. Jag vill bara brasklappa. Vad heter det? Men tanken på att du kör det här enormt tunga fordonet över liksom den nyrenoverade Strömsundsbron och så hör du så här...
0: Ja. Och varför stannade den? Då måste den ha uppfattat att bron började liksom, det började hända saker med bron.
1: Ja, det verkar ju som att den här personen som har kört den här lastbilen har märkt av att det här händer och sen bara gittat.
0: Aha, den
1: men jag bara spekulerar. Ja, men för att det står en lastbil, det rapporteras ju inte om en person som är i fara.
0: Nej.
1: Eller sådana saker.
0: Nej.
1: Men det där är ju, alltså, jag tänker på det där ibland. Ja, men typ, om jag har ett jättetungt skåp som jag ska ställa i mitt vardagsrum. Och så tänker jag så här, det är så jävla tungt här nu på det här golvet. Men jag förutsätter att inte jag kommer rasa igenom.
0: Nej, det kommer du nog inte göra, nej. Lägenhetshus, betong, skal. Eller betongskelett.
1: Nej, men det är bara alltså, att infrastruktur dukar under... Liksom, det är jag emot.
0: Ja, det är du emot. Det förstår jag. Det är vi nog många med dig som är.
1: Och också att en bro ska inte förflytta sig en halv meter, för då blir man avstängd i en månad.
0: Inte alls. Dödsstraff snart då?
1: Kanske.

0: Bad Guy, Billie Eilish här i morgonpasset i P3 med David Reed, Linnea Wikblad.
1: Ja, vi pratade här när du var ute och köpte din viktiga, viktiga, godaste lilla juice.
0: Ja, de hade inte den smaken som jag ville
1: Killjuicen.
0: Ha. Den är slut. Jag har druckit upp den.
1: Då läste vi om en nyhet som handlar om en kvinna som är dömd till dödsstraff i Amerika.
0: Mm. Och det sker ju titt som tätt, men det kanske inte lika ofta med kvinnor då.
1: Första att avrättas på 206 år i den delstaten då.
0: Tennessee.
1: Ja, precis. Jag vet inte om jag ska behöva gå in så djupt på det fasansfulla brott hon har begått, men det handlar om mord och tortyr och fan och hans moster.
0: Shit. Vad dåligt gjort.
1: Det var kan inte säga sådär. Det kan inte skratta. Det. Vi kan inte skoja när det är så här
0: allvarligt. Jag skojar inte, jag tycker det.
1: Ja, men du var för kul bara när du sa så. Okay. Nej, men hon är då den enda kvinnan som sitter på death row i delstaten Tennessee. Och då började vi prata om så här, typ, alltså, vad är den publicistiska hållningen i att, alltså, kan vi ta ställning mot dödsstraff i Sveriges Radio? Eller för?
0: Ja, alltså så här...
1: Kul att jag frågar dig nu, som att du är liksom programjurist.
0: Det är förnedrande att jag inte på något sätt skulle kunna de här frågorna.
1: Jag var inte ironisk, jag sa kul, för jag tycker det känns upplyftande och spännande.
0: Okej, ja. Ja, alltså så här. Kan vi ha åsikter i andra länders politik? Frågar jag dig då.
1: Lagar?
0: Ja, men politik. Om vi börjar där. Ja. När det gäller val i andra länder, ska vi ta ställning där?
1: Nej.
0: Nej, precis. Men sen så är det ju också... Så där har vi avverkat det. Det ska vi ju inte göra. Och sen så lagar skapas ju av politiker och politik.
1: Ja, men samtidigt
0: men,
1: så kan vi...
0: Men håller jag på att komma till. Samtidigt så är det ju också så att vi har ju liksom några värdegrunder som vi ändå står för här på Sveriges Radio. Mänskliga rättigheter. Mm. Rasism står vi verkligen
1: jämställdhet.
0: För.
1: Jämställdhet.
0: Vi står för rasism och jämställdhet.
1: Rasism och jämställdhet. Ja.
0: Så där på något sätt så skulle jag ändå vilja påstå att så här, ja, vi kan väl ta ställning emot dödsstraff. Men samtidigt är det kanske inte en jätteenkel fråga. Så där skulle man kunna fråga juristavdelningen.
1: För att det är ju i svensk... Alltså vi måste väl förhålla oss till svensk lag.
0: Ja, men den där är ju också... Den fluktuerar.
1: Ja, men dödsstraff är ju inte på tapeten.
0: Just nu, nej.
1: Just nu.
0: Nej.
1: Nej, men,
0: jag blev förvånad över typ hur nyligen den senaste blev avrättad i Frankrike typ.
1: När var det då?
0: Ja, men typ vad är det för dag idag? Ja, men det, alltså, det är ganska typ nyss.
1: Ja.
0: Alltså så här, 73 eller något sånt där. Kan du kolla det, Thomas?
1: Ja. Alltså, det är med inte... giljotin säkert.
0: Jag tror det. Alltså så här, oavsett så är det liksom så. Dödsstraff har förekommit i Frankrike fram till 1981.
1: Alltså det var typ då du föddes.
0: Tre år innan. Så var det 14 år efter som jag föddes. Nej, men 1981 så var den senaste som man liksom dödes. Jag kan inte uttala. Nej. 1977 var det sista som avrättades. Men det var...
1: Aha, det avskaffades 81.
0: 81, ja, okay. Precis. Mm.
1: Och när hade vi dödsstraff i Sverige senast? Det var ju typ så här att man blev häxbränningarna typ.
0: Mm, ja, jag vet inte. Det var nog kanske fram till... Jag säga början av 1900-talet.
1: Prygling typ.
0: Mm.
1: Nej, början av 1900-talet.
0: Alltså, det är min gissning här.
1: Nu gissar vi.
0: Nu gissar jag. Vi får se här i chatten. Thomas, det är tre bubblor här. Vi får se, svaret kommer när som helst.
1: När...
0: Ja, han skriver så här, 1975.
1: Blev dödsstraff helt förbjudet.
0: Vadå, var det delvis förbjudet? Innan...
1: Var det typ lite så här gråzon innan 1975?
0: Jag vet inte, men det är ju... Det är ju också... När var det den senaste som avrättades i Sverige, Thomas? Det, är så här, det var en
1: 1910. AI. Alltså, verkar vara, säger han.
0: Ja, verkar vara. Ja, jag är inte helt ute och cyklar.
1: Nej.
0: Det här med dödsstraff, det kan jag. Men jag skulle känna mig bekväm med att säga så här, att man är emot att vi dödar folk.
1: Ja, men precis. För det är väl någon sorts grundläggande mänskliga rättigheter idé. Samtidigt som att så här, varenda gång en delstat som har dödsstraff i straffskalan dömer en person till det, begår de då brott mot mänskliga rättigheter? Mm. Ja, det menar väl folk. Mm. Det menar väl typ Amnesty till
0: just
1: exempel.
0: Just det.
1: Så det är väl därför det är en så komplicerad fråga.
0: Ja, just det.
1: Men det är ju så, alltså det verkar också vara liksom en jag ska inte säga kulturell grej, det är lite fel, liksom fel ord, men om man tittar på väldigt mycket dokumentärer om grova brott som jag gör, så är det ju
0: de grova brotten du gör.
1: Ja, som de grova brotten jag begår. Nej, men då är det ju ganska ofta som kanske dödsstraff är på straffskalan. Mm. Och diskuteras, och det är ju verkligen en ganska vedertagen liksom ett vedertaget straff för väldigt många människor. Mm. Att de är så, har man berövat en annan människa livet på det här dessutom liksom fasansfulla sättet, så har man förverkat sin rätt till sitt eget liv. Alltså, medan då människorättsorganisationer är ju så här, men det går emot hela idén om mänskliga rättigheter, alltså att ge tillbaka. Eller så här, komplex fråga. Eller, det behöver det inte vara för vissa. Jag bara menar att det är intressant.
0: Kolla på Thomas.
1: Är han rädd?
0: Ja, men han bara så här, varför slutar ni inte då? Varför avrundade ni inte när jag började?

0: I don't have any problems. Olga Myko här i morgonpasset i P3.
1: Så stora frågor vi pratar
0: om. Ja, nu börjar du liksom...
1: Prata om aktiv dödshjälp.
0: Ja, du sitter med armarna i kors och liksom pratar med dig själv. Liksom. Så, ja, hur är det där? Aktiv dödshjälp. Alltså, du är som en galen person på en parkbänk liksom, som inte behöver någon att umgås med. Utan du har dig själv och dina egna tankar. Så nu är du inne på aktiv dödshjälp.
1: Ja, men vi pratade om det.
0: Jan. Vilket är en fråga jag har svårt att förstå.
1: Ja.
0: Att det ens behövs. Varför skulle du...
1: Det finns jättestarka advocates.
0: Jo, men jag är en dum person som inte förstår mycket. Och låt mig vara ignorant ibland.
1: Mm.
0: Det är min frihet. Det är min rättighet.
1: Det är din rättighet, ja.
0: Att kunna få liksom så här... Om du vill dö så gärna, är det så... Alltså, jag vet... Det är väl väldigt få sammanhang som jag... Jag vet inte. Jag är inte så insatt i det här.
1: Det är ju olagligt i Sverige. Alltså det är ju att beröva någon, alltså att beröva någon annan livet.
0: Ja.
1: Även om det finns ett samtycke och bla bla bla. Mm. Så det får man ju inte.
0: Nej.
1: Så. Men då pratade vi om, för det är just sådana där lagar som inte är aktuella i ens egen nation är ju liksom svåra att ta i och begripa, tycker jag.
0: Mm.
1: Vad man liksom tycker i frågan. Det finns jättemånga som är för det, alltså som driver kampen för det i Sverige, har jag förstått det som. Just för att de tycker att det är en mänsklig rättighet att få bestämma själv att nu är jag färdig, jag behöver gå vidare. Så här. Varför ska staten bestämma att jag ska hålla mig vid liv när jag lider något så fruktansvärt?
0: Mm.
1: Det är inte humant. Men sen är det andra då som bara, men det går emot hela etiken med läkekonsten. Alltså att vara läkare, vilket då det här skulle behöva vara, det är inte förenligt med läkarkoden, eller så här, det är inte det vi gör. Typ.
0: Men det är också lite misshandel av staten. Att man håller någon kvar i ett lidande mot ens vilja.
1: Ja, det är det folk som är för aktiv dödshjälp tycker då. Det är inhumant.
0: Mm.
1: Liksom. Medans motståndare då menar att här, det är inte förenligt med etik.
0: Mm.
1: Alltså etiska regler och grundvalar för det här samhället. Alltså så bla bla bla.
0: Men massa år sedan som det här var väldigt, väldigt på tapeten med Kevorkian hette han väl? Dr. Kevorkian.
1: Ja, det ringer klocka bara.
0: Som ansiktet utåt för aktiv dödshjälp.
1: Aha, okej. Okay. Men då sa min kompis i alla fall, jag tyckte det var ett roligt, inom citattecken, roligt argument i den här frågan. Hon bara, det här är en fråga som är jättesvår och jag vet inte så mycket. Jag har inte tänkt så mycket på det här. Men känslan är att jag är för dödshjälp, alltså jag är för aktiv dödshjälp i ett långt bort.
0: Mm.
1: Typ att hon bara sa, jag är för aktiv dödshjälp i Schweiz.
0: Mm.
1: Att möjligheten att åka till Schweiz,
0: ja,
1: till sådana liksom självmordskliniker som, jag vet inte om det är det korrekta namnet, men det sägs ju.
0: Hör Schweiz, ja.
1: Ja, nej, men så här, jag är för att man ska kunna ta beslutet att åka till Schweiz och göra det här.
0: Mm.
1: Men jag är inte säker på att jag är för att det ska finnas i Sverige.
0: Nej.
1: Alltså, ett intressant argument att bara, det kan få finnas, tror jag, men det ska vara ganska långt bort och lite dyrt och knöligt. Typ.
0: Ja. Nej, men absolut.
1: Intressant argument i frågan bara, tyckte jag.
0: Visst har Schweiz blivit lite så här landet för det? Alltså i en svensk debatt.
1: Jag
0: i alla
1: tror
0: fall.
1: Det.
0: Ja.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Att det är liksom Schweiz, man citat, gör det. Det finns jättegripande, jag tror det finns flera P1-dokumentärer om det här. Alltså människor som har beslutat sig för att liksom bara så här, nej men nu jag orkar inte mer. Och det är helt okej. Okay. Alltså så. Men ja, det är en komplex fråga. Gäst på ämnet kanske? Spännande.
0: Håstam represent.
1: Konstig låt efter dödsstraff och aktiv dödshjälp.
0: Mr.
1: Men
0: P.
1: Det är så här vi gör i morgonpasset bara. Dödshjälp. Men alltså, det är inte klokt att det här får sändas där.
0: Come on.

0: FC, Håstam represent här i morgonpasset i P3. Babs är på plats. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Allt fler unga intresserar sig för politik, men färre engagerar sig. Ja, det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I undersökningen där över 5000 unga deltagit uppger varannan att de är politiskt intresserade. Samtidigt var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti under 2025. MUCFs generaldirektör Magnus Jägerskog säger att utvecklingen oroar eftersom ungas engagemang är viktigt för demokratin på lång sikt. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Tjörn i juli då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Nya ryska attacker har riktats mot Ukrainas huvudstad Kiev i natt. En person som uppges vara ett barn ska ha dött enligt lokala myndigheter. Och både människor och byggnader ska ha skadats till följd av drönarattacker. Ryssland har nu attackerat den ukrainska huvudstaden flera nätter i rad. Och så byter vi ämne, för det går lite så här för svensk film.
2: Aj.
3: Det var inte skönt.
1: Nej. Förlåt. Mellan 2024 och 2025 störtdök intresset för svenska biofilmer enligt Myndigheten för kulturanalys. En ny undersökning visar att antalet biobesök för svensk film halverat från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. 2025 hade bara 19 svenska spelfilmer premiär enligt Svenska Filminstitutet. Och även den totala mängden biobesök minskade 2025 jämfört med 2024 med 570 000 färre besök.
0: Det är för att det är så lätt att få en cinematic experience hemma.
1: Just det.
0: Nowadays med den tekniken så finns.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Lykke Li här i morgonpasset i P3. Frenetiskt scrollar jag runt här och försöker hitta någonting kul. I denna värld där det händer så ofantligt mycket med ingenting jag fastnar för.
1: Du menar för att följa upp Winter is coming i Ukraina-kriget, aktiv dödshjälp och dödsstraff?
0: Ja, men det skulle vara skönt med något litet murmeldjur som har gjort något kul och
1: något tokigt, ja, precis. Nej, det är dåligt med sådana gulliga nyheter idag.
0: Men eller sex brought me to ER-situationer.
1: Just det, sånt gillar du.
0: Ja, men det är alltså folk. Jag försöker titta på vad som tillfredsställer folk.
1: Ja, jag förstår. Ja. Nej, det är bara för en del reaktioner på pappas glasögonhistoria.
0: Ja, det är engagerande där, ja.
1: För att... kortfattat då, pappa behöver nya glasögon. Vi gick runt och tittade. Han hittade några som var helt okej. De var bra. Men sen så provade han ett par... liksom av ett stort tjusigt modehus och de var var perfekta. Yeah. De var exakt perfekt skalmlängd, perfekt bredd, perfekt, allting var perfekt. De var liksom där har vi dem. Och jag vet att han kommer inte unna sig dem.
0: Nej.
1: För att de kostar dubbelt så mycket som de andra. Fast han skulle ha råd med det. Så det här är inte en sån fattigpensionärfråga. Utan det är bara att inte kunna unna sig. För att man är liksom emot den grejen. Nej. Typ. Och då är det någon som skriver: vissa av oss har helt enkelt inte gått på myten att våra liv på något sätt blir bättre av att köpa premium. Det är, jag är helt med på att vissa saker som är dyrt är det helt i onödan.
0: Ja.
1: Sen kan man få unna sig det ändå för att man gillar. Åh, vilken härlig dyr väska jag har. Nu ska jag gå runt här på stan och se lite rik ut. Det tycker jag är härligt. Mm. Typ. Det kan man väl få känna, vad fan vet jag. Men just när det handlar om att så här, nu hittade man ju det bästa som passade bäst för en.
0: Ja.
1: Och att då ändå risken är att han inte kommer att köpa dem för att det känns som att det går emot hela hans essens. Nu lägger jag ord i mun på honom, men jag känner honom så det är så det är.
0: Men... det är på något sätt någonting som jag ser hela tiden ske. Det är någonting när something hits home. Alltså någonting är någonting... alltså det träffar dig verkligen. Mm. Om det är en lyssnare eller tv-tittare eller vad det är för någonting. Det är någonting som du stör dig på. Så helt plötsligt så slutar hjärnan att lyssna på vad som sägs. Det här var ju en väldigt mild version av det. Men vi ser det hela tiden ske.
1: Förlåt, liten parentes. Du stör dig på någonting, så då slutar hjärnan lyssna på någonting som sägs.
0: Nej, folk slutar göra det.
1: Ja, men det var så kul, för precis när du sa det så typ spejsade jag ur lite.
0: Ja, jag tänkte,
1: slutade jag lyssna nu för att min hjärna stängde av för att jag störde mig på det jag såg?
0: Ja, men det är mycket möjligt. Mycket möjligt. Ja,
1: förlåt,
0: men,
1: fortsätt.
0: Nej, men anledningen till att folk slutar lyssna är ju på grund av att det är så här, ja, dyrt inte, det behöver inte vara. Alltså det är någonting som man har stört sig på. Så då helt plötsligt så hör man inte vad du säger. Utan jag behöver bemöta det här som jag känner. Och det kommer jag rikta gentemot dig. Förstår du vad jag försöker...
1: Att den här personen, nu tillskriver den en åsikt, bla bla bla, men vi använder det bara som exempel. Alltså, vi har inte gått på myten att våra liv skulle bli bättre av att köpa premium.
0: Och ingen sagt det. Ingen sa det.
1: Jag har inte sagt att livet blir bättre av att köpa premium i alla sammanhang.
0: Nej, eller att det här ens var bättre för att det var dyrare.
1: Nej, det hade kunnat vara billigare.
0: Bara, det råkade bara vara de bästa vågorna, vilket du var klar och tydlig med, för att annars hade inte jag uppfattat det så.
1: Nej.
0: Men är det så att man stör sig på att det här är en grej som man stör sig på att så här, det är dyra grejer, det är någonting som man som folk tycker är bättre, då slutar man lyssna
1: det
0: på vad du
1: exakt
0: säger.
1: Exakt så här min pappa är. Alltså jag är ju uppvuxen med blåvitt. Kommer du ihåg blåvitt? Det gör inte de här bak i studion för de är så unga.
0: Det var väl Konsums egna så...
1: ja, billighetsmärke. Ja. Ja, och det var någonting som... jag tror det kom på 70-talet och försvann någon gång typ tidigt 00-tal eller något sånt där. Och det var liksom de billigaste produkterna och de var billiga då dels för att de var det, men också för att att kartongerna och förpackningarna hade bara två färger och de var ytterst enkelt grafiskt utformade. Det var

0: kompiskartongerna, va, som någon har suttit och designat fram. Det är det du betalar för. Mm. Men innehållet, det du ska stoppa i käften, det är exakt samma grej. Mm. Vi bara, men det är inte det. Ja, okej, okay, whatever. En dag hade pappa Pelle lagt upp. Han bara, kom! Vi bara, då hade han lagt upp på bordet massa teskedar. Mm. Och på varje då var det två teskedar med kaviar, två teskedar med ketchup, två, du vet. Och så skulle vi då göra blindtest för att avgöra vilket som var blåvitt och vilket som var premiummärket. Mm. Nu skulle han prove tesen att myten att våra liv blir bättre av att köpa premium måste krossas. Mm. Vi bara, ja, det här är blåvitt. Mm. Ja, det är blåvitt.
1: Ja.
0: Det där behöver inte ens smaka, för jag ser att det där är blåvitt, för att ketchupen är lite brun.
1: Ja.
0: Typ. Han bara, ja.
2: Okej.
1: Ja, det är oftast bättre. Alltså, premium gör ditt liv oftast bättre.
0: Livet blir på något sätt bättre av att köpa premium.
1: Det finns en anledning till att saker och ting är dyrare, och det är för att det är bättre.
0: Det är premium.

0: See you again, Tyler the Creator och Kalle Uschis här i morgonpasset i P3.
1: Du vill ha djurnyheter. Thomas säger hold my Cosmo.
0: Non-alcoholic beer.
1: Hold my drink. För här kommer det. Du ska nu få avgöra i momentet forskning utan framsteg.
0: Ja, jag har ju drivit tesen att majoriteten av forskningen som sker är onödig. Mm. Vi behöver inte mycket av den forskningen som sker.
1: Nej. Och nu har Thomas hittat då tre nyheter på forskning kring just djur. Mm. Och du ska få avgöra, är det forskning med framsteg eller forskning utan framsteg?
0: Behövs den här forskningen? David dömer.
2: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och även andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie där forskare har intervjuat människor som bor och arbetar med elefanter i Kenya.
0: Mm. Ja, behövs den här forskningen? Är det här vi ska lägga pengar på? Ska vi ta pengar ifrån cancerforskningen? För det är det egentligen resultatet är. Alltså så här, nej, det behöver inte stå emot varandra. Jo, antingen så ger du pengar till cancer och alla de grejerna, eller så ger du pengar till det här.
1: Det är exakt så det går till.
0: Det är så det är. Mm. Pengar som går till någonting går automatiskt inte till något annat.
1: Ja, fast vet du vad? Får jag bara säga en sak då? Om du ska jämföra alla de här studierna med cancerforskning, så är det väldigt svårt att tycka att det är forskning som behövs.
0: Ja.
1: Jag tycker nog ändå att du ska sätta en liten skiljevägg där.
0: Det behöver inte vara så. Uh-huh. För att det är så här, ja, behöver vi veta ifall de hjälper varandra mot sjukdomar med växter eller inte?
1: Mm.
0: Ja, det kan ju vara bra ifall det är så att man tittar på att de vet någonting om någon växt som på något sätt lindrar någon slags sjukdom som vi också kan ta del av.
1: Kanske kommer elefanterna bota cancer med maskrosor?
0: Hälften av det de hade tänkt få.
1: Vad sa du?
0: Hälften av det de hade tänkt få i forskningsbidrag.
1: Hälften?
0: Mm.
1: Okej.
0: Okay. Lyssna nästa.
3: Om du stött på en älg, har du då funderat på om den kanske var nyfiken eller dominant? Ja, i så fall så har du sällskap av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Hittills har de studerat inhägnade älgar för att se om de kunde se skillnader i bland annat sällskaplighet och dominans. Och forskarna kunde se skillnader. Till exempel så verkade dominanta älgar vara mer avslappnade med människor.
1: Forskning med... Ja. Eller utan framsteg.
0: Det här kan man bara få göra på sin fritid, känner jag. Om man vill veta om en... Är det här, vill den bara mysa nu? Eller vill den bara visa att den är dominant?
1: Men de kan ju vara jävligt farliga älgar. Du kan ju tänka dig att när du stöter på den i skogen så vill du ju veta om, är det här livsfara för mig eller är det launa?
0: Ja. Jag känner att om de andra grejerna är klara, om det är klart...
1: Vilka är de andra grejerna?
0: Med cancer. När cancer är klart, då kan vi börja liksom... Vad sa ni för något? Nu är det här
1: nyfiken
0: klart.
1: Eller dominant älg?
0: Ja, absolut. Här får du 400 spänn. Nästa.
3: Så om sjungande lemurer med tricks som liknar de operasångare har. Det menar forskare som har tittat och lyssnat på en lemurart kallad Indri. Det är en lemur som kommunicerar mycket med sjungande ljud. Och forskarna har genom att analysera videoupptagningar bland annat kunnat se hur de öppnar sina munnar mer när de sjunger extra höga toner.
0: Det här kommer vi behöva ta en ganska stor chunk av cancerpengarna och lägga på. För att människan behöver också söthet i sitt liv. Och det här lät gulligt och
1: den
0: kul.
1: Den sjungande lemuren Indri.
0: För det är ju så att är det inte så att vi kan om vi bara intar, alltså det här kan få en att må bra, känns det.
1: Forskning med framsteg.
0: Halvera cancerforskningspengar.
1: Jättebra.
0: Till förmån för lemursångsopera grejen.
1: Indri lemuren.
0: Klar. Jag ska ju dela ut forskningsstöd.
1: Okej.
0: Jag ska sitta i en sån
1: Vetenskapsakademin.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag de har ganska så bra koll på. Vi hörs 3:30, hej!

0: Living in America, the sounds. Innan var det Joy med Ray, Amma och Absolutely här i morgonpass i P3. En grej som jag tycker folk borde sätta tänderna i, gärna någon uppfinnare eller någon stor tänkare där ute, det är ett substitut eller en ersättning av postnummer. För är det någonting jag aldrig lärt mig i hela någons liv, så är det ett postnummer.
1: Inte sitt eget.
0: Ja, och när man ska beställa saker, då behöver jag alltid skriva in ett postnummer. Och då behöver jag gå in och googla adressen jag bor på.
1: Demen.
0: För att sen kolla vad det är för postnummer. Jag har aldrig lärt mig, det sitter aldrig. Jag har lärt mig max till de tre första. Och i något sammanhang de två sista. Men de var olika. Olika adress. Alltså det behöver vi. Kan vi försöka komma runt det här med att man måste lära sig sitt postnummer?
1: Okej. Okay.

0: Untrarna T här i morgonpasset i P3. Det verkar inte vara något stort bekymmer det där med att inte komma ihåg postnummer.
1: Nej, alla är så, va? Det blir inget svårt.
0: Pratar om. Ja, precis. OCR-nummer då?
1: Det.
0: Jag jobbade en sommar med att komma på olika OCR-nummer. Vi satt ju ett gäng nere i Frihamnen där i en stor lokal.
1: Det var saker.
0: Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
2: Ja, tack. Ryssland har i natt återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev och minst 3 människor, däribland ett barn, uppges ha dödats och flera ska ha skadats enligt ukrainsk militär. Flera explosioner har hörts under natten och The Kiev Independent rapporterar att attackerna bland annat orsakat störningar i elförsörjningen i delar av stan. Sexuella övergrepp via internet är en av de snabbast växande brottskategorierna enligt polisen. Men sällan berättar utsatta barn själva om vad som hänt för sina föräldrar, visar svensk forskning. Sanna, som heter något annat och vars röst är utbytt, upptäckte själv att hennes tonårsdotter var utsatt för sexualbrott när hon gick igenom hennes telefon i smyg.
1: Det var saker jag kanske inte alls ville se. Samtidigt som jag verkligen ville veta exakt vad det var som hade hänt. Eftersom hon var så personlighetsförändrad sedan en tid tillbaka. Det gjorde så fruktansvärt ont att se det. Och förstå vad hon blivit utsatt för.
2: Det säger hon till P3 Krim. Malin Joleby, forskare vid Karolinska institutet, har tittat på hur man kan få barn att berätta om sin utsatthet. Och det handlar om att öppna för sådana samtal och att förstå den utvecklingspsykologiska kontexten barnen befinner sig i.
3: Inte liksom skuldbelägga eller banna eller bli frustrerade över att barn har gjort saker som vi tycker känns dumdristiga eller har liksom blivit lurade eller förledda, utan vi måste förstå hur enkelt det kan ske.
2: Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar in sin slutrapport efter flera års arbete. Kommissionen slår fast att staten bär ansvar för en politik som åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. I rapporten uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter som samer utsatts för och den skada som det orsakat.
0: Tack så mycket, Baba.
2: Tack.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén.
1: VM-sommaren, David, den ligger bakom oss.
0: Det är så nu, va?
1: Och Sveriges herrar är igång i gruppspelet i Nations League. Men hur mår vårt landslag egentligen? Och varför verkar förbundskapten Graham Potter fått nog av media? Och vad är Nations League för något? Det ska vi reda ut med Expressen och SVTs fotbollsexpert Therese Strömberg!
2: Hej!
3: Hej!
0: Som har pallrat sig upp i ottan här, ville vi hävda. Och då sa du, det är ingenting jämfört med hur jag kommer behöva gå upp imorgon när jag ska iväg med landslaget till Bosnien-Herzegovina.
3: Precis. Ja, då blir det riktigt, alltså 8.30 ändå. Då är man ju vaken för länge sedan. Men klockan 04 är jag inte vaken för länge sedan. Och det kommer jag behöva gå upp imorgon.
1: Beklagar.
3: Tack.
1: Du, vad är Nations League? Alltså vad står på spel för Sverige?
3: Det som står på spel är, jättetråkigt kommer det låta, men sidningen i EM-kvalet.
1: Förstår inte vad du säger.
3: Nations League är en egen turnering. Det går ju att vinna Nations League. Sverige kan inte göra det för man spelar inte högsta divisionen. Man spelar ju näst högsta divisionen. Men de som spelar A-divisionen kan vinna Nations League. Det är en titel som ingen bryr sig om. Men det infördes ju för att bli av med en massa tråkiga träningslandskamper som inte betyder någonting och som ingen tjänar några pengar på i princip. Och då inför man Nations League för att få in en massa mer tävlingslandskamper istället för landslaget. Eller landslagen. Och då, i det här fallet då, vi vet ju att Sverige misslyckades i VM-kvalet men fick ändå en playoffplats för att man hade vunnit sin Nations League-grupp året innan. Och så kan alltså ske nu. Dels så ska ju EM-kvalet lottas i december. Och det, hur det går i Nations League kan vara avgörande för hur svår eller enkel lottning man får i EM-kvalet. Och skulle man vinna sin Nations League-grupp så kan man också, det kan också hjälpa till i EM-kvalet om det går sämre i EM-kvalet.
0: Nations League tog oss till VM.
3: Så är det verkligen. Ja.
1: Men är det här matcher som är liksom intressanta även för publiken? Alltså på samma sätt menar jag, som till exempel VM eller EM?
3: Nej, verkligen inte. Och det märker man ju också på. Nu var det ju ganska helt okej publiksiffror på nationalarenan då i fredags. Framförallt där det var väl drygt 30 000 och sen här i måndags så var det väl 10 000 färre kanske. Men det hänger nog ihop med att man nyss har spelat VM och att publiken ändå vill sluta upp kring ett lag som det fanns någonting kul kring för en gångs skull. För att Sverige har missat så många mästerskap på här sidan dessförinnan. Men det är ju fortfarande inte, jag menar, hade det här varit kvalmatcher så hade ju folk brytt sig mycket mer än vad man gör.
0: Alltså, jag tycker vi ska vara stolta och väldigt nöjda med tanke på de här publiksiffrorna och vad det här är för matcher. Det är liksom så här, om vi tittar på gamla nationalarenan Råsunda så är ju det här två fullsatta Råsunda Nations League-matcher. Det är ju helt sinnessjukt egentligen.
3: Ja, men alltså, ja, absolut. Alltså, sen kan man ju alltid argumentera också för att visst, måndag kväll 20.45, ingen optimal tid. Men i fredags, det hade ju kunnat vara många fler som tog sig 20.45 en fredag kväll.
0: Du är en glaset är halvtomt tjej, hör jag.
3: Ja,
0: du är aldrig riktigt nöjd, du.
3: Nej, det kan man, så är det säkert.
0: Men du, man undrar ju då, eftersom matchen förra veckan mot Rumänien var ju landslagets första sedan VM-förlusten mot Frankrike. I förrgår så mötte vi Polen. Mm. Vi vann båda matcherna.
3: Mm.
0: Hur ser laget ut, tycker du?
3: Ja, men,
0: för inför VM så var det ju ett väldigt nytt lag på något
3: sätt.
0: Ja,
3: men precis.
0: Men nu så verkar nu har de liksom fått spela in sig. Går det åt rätt håll?
3: Ja, men det tycker jag. Det här är väl nu under Nations League-hösten är väl liksom tillfälle att på riktigt få se vad Graham Potters landslag ska vara. För först var det ju bara så, samla ihop spillror av det värsta man har sett när han kom in. Och sen så var det bara så här, gå till VM. Och sen, gör det så värdigt det går. Men nu ska man ju börja få se någonting. Vad är det här för landslag? Och där tycker jag att det går ju upp och ner i matcherna. Båda de här två matcherna mot Rumänien och Polen har man inlett väldigt starkt. Sen tappat ganska mycket. Alltså mot Polen ska man ju vara glad att det är 1-1 i halvtid. Man hade ju kunnat släppt in två mål till i den första halvleken. Och sen kom man ut i andra halvlekar och tar över mer och mer. Och mot Polen var man ju jättebra i andra halvlek. Så att det är ju fortfarande ett ungt projekt, om man säger, i form av att så här, det går ju väldigt mycket upp och ner under matcherna för dem. Men att de vinner och att de tar sig tillbaka i matcherna så som de har gjort, det är ju imponerande.
0: Och också, jag har en känsla av att det finns enormt mycket potential Gör man det rätt så finns det ju väldigt mycket utrymme att växa med tanke på spelare man har, eller?
3: Ja, och där är väl det som många väl har tryckt på är lite grann att problemet då med den här generationen är ju att offensivt, hur mycket kraft och kvalitet och potential och stjärnspelare som helst. Men att man inte har hittat en defensiv struktur som fungerar. Alltså man har ju inte spelat en match utan att släppa in mål sen i juni 2025 till exempel. Så länge man vinner sina matcher ändå så kan man väl argumentera för att det inte är ett problem. Men man hade ju en period där man förlorade väldigt många matcher för att man släppte in för mycket mål. Så att, det är både positivt och negativt, men mest positivt just nu.
0: Basement Jacks, vad säger du?
3: Vad menas?
0: Den här artisten heter så.
3: Ska vi lyssna på den, tycker du? Ja, det tycker jag.
1: Mer om sportboll alldeles strax.

0: Romeo, Basement Jacks här i morgonpasset i P3.
1: Therese Strömberg är i studion. Glada är vi för det. Vem är det då? Jo, det är Expressen och SVTs fotbollsexpert. Och vi pratar om just sportboll, som jag säger. Eller fotboll. Vi pratar om Nations League då. Och igår så pratade ju vi och många andra om Hugo Larsson, alltså landslagsstjärnans märkliga kunskapslucka, enligt mig i alla fall. Och det är att han då inte vet vad barnen i Bullerbyn är.
2: Mm.
1: Du som då har varit nära laget, vad är din liksom analys av det? Varför vet inte han det?
2: Ja, det är väldigt bra
1: analys
2: fråga.
1: Analys då?
2: Vi får nästan ringa hans föräldrar kanske. Ja. Men jag tänkte jättemycket på det här. Vet han inte vem Astrid Lindgren var, då har vi ju ett problem.
1: Mm.
2: Men jag tänker att är barna i Bullerbyn då det främsta verk som man känner till? Alltså, han hade ju någon så här konstig bara... Fråga mig igen om några år när jag har barn. Men då blir jag så här, men om dina föräldrar inte har gett dig det här, varför skulle du ge dina barn det? Det kommer ju finnas så mycket annat för dig att ge dina barn i form av liksom barnprogram, böcker och så vidare.
1: Du tänker att barn i Bullerbyn är någonting som kan tänkas vara lite av en B-sida. Alltså nu lät det värderande, det menar jag inte. Utan jag menar så här, ja, men han har nog garanterat koll på Pippi Långstrump och Astrid Lindgren. Kanske också Emilie Lönneberga. Men barn i Bullerbyn, så här, är det så household?
2: Ja, lite...
1: Intressant.
2: Alltså för mig är det... Jag varit ju också chockad över att han inte visste vad det var för någonting. Men när jag har tänkt mer på det så kanske jag inte tycker att det är så konstigt. Men vi får ju nästan fråga honom nästa gång vi träffar honom om han vet vem Astrid Lindgren är.
1: Ja, och också,
2: för där ligger väl knäckfrågan.
1: Vi har också en del yngre lyssnare och jag kommer inte döma eller shama någon. Jag vill bara veta liksom, av er som lyssnar som är typ runt 22. Är det någon av er som bara, nej men jag hade nog inte tagit det på?
0: Ja, man behöver inte ha sett det, men vet ni om, känner ni till liksom konceptet?
1: Ja, formatet, ja.
0: Mm. Ah, tycker du att han ska få behålla medborgarskap?
2: Jag hörde att ni pratade om det här igår. Ja, men det behöver han väl ändå göra, va? För att i någon utsträckning, även om det har varit lite fram och tillbaka med honom i landslaget, så kommer väl Sverige behöva honom. Så att, det tycker jag nog att han ska få.
1: Det stormar ju kring landslagets trupputtagningar, titt men också tätt. Alltså då vilka spelare som får vara med.
2: Och på tal om Hugo Larsson.
1: På tal om Hugo Larsson. Vad är, liksom berätta, vad är det för stormar? Vad är det diskuteras?
2: Ja, men framförallt var det ju i somras när VM-truppen kom, så var det ju 3 stycken unga, väldigt lovande spelare som spelar på hög nivå i Europa som inte kom med i VM-truppen. Och det var ju då Hugo Larsson, som då tillhörde Eintracht Frankfurt. Och sen så var det Roni Badaggi från Barcelona och det var Viljot Svedberg som spelar i spanska ligan också. Och att de inte kom med i VM-truppen gav ju upphov till massa frågor till Graham Potter. Och folk var ju, man ska inte liksom, tycker jag, alltid ta liksom, vad som händer på sociala medier är ju inte alltid vad som händer i hela Sverige. Men folk på sociala medier var ju rasande, verkligen. Och Graham Potter förklarade varför de inte var med och det var konkurrenssituation och sådär. Och sen så har det blivit en massa spekulationer på olika håll. Varför vill han inte ha med dem? Har han något, liksom, ligger det någonting i de här spelarnas personer eller i, vad är det som... Och Graham Potter blev ju rätt så less på hela den diskussionen. Och sen så dök ju den upp igen nu då. Nu är Rune Bardaggi ju skadad. Men vare sig Viljot Svedberg eller Hugo Larsson var uttagna i den här truppen som spelar Nations League just nu. Från början heller. Sen så blev det en del skador och avhopp, vilket gjorde att de kallades in. Och då kom den frågan upp igen på presskonferensen på samlingens första dag. Att nu är de här och de var inte här från början. Och då ledsnade väl också Graham Potter lite på oss som ställer frågorna om de här spelarna och tycker att vi fokuserar alldeles för mycket, att vi är liksom lite tunnelseende kanske.
1: För när VM-truppen presenterades så var det ett liv.
2: Ja.
1: Jag minns Gudetti satt i sådana paneler och bara, vad håller på med? Det var inte direkt citat, men det var stämningen.
2: Ja, verkligen.
1: Och sen så spelar vi första matchen mot Tunisien och alltså mördar dem.
2: Mm.
1: Det måste ha varit så underbart skönt för Graham Potter. Och då kändes det lite som att stämningen var så här, ah, men okej, okay, sir.
2: Mm.
1: Liksom, jag backar, jag pudlar, alltså så.
2: Mm.
1: Men sen så var ju VM liksom lite nej. Vad tror du, vad är stämningen nu då? Är man så här, nej men han hade en poäng, eller är man så här, vad var det vi sa?
2: Nej men jag tror, alltså det är väl väldigt uppdelat förmodligen. Alltså det finns säkert ett läger som fortfarande tycker att Hugo Larsson och Viljot Svedberg då, som nu är inkallade, har en självklar trupp i ett landslag. Och det finns ju också de som menar på att ja, men Graham Potter har ändå gjort det här. Han har inte varit förbundskapten så länge, men han har varit fotbollstränare ganska länge och byggt trupper ganska länge. Och han vet förmodligen vad han håller på med och han har förmodligen anledningar till varför det ser ut som det gör. Men grejen är ju också att eftersom att jag tror att allt det här har blivit alltså det har blivit större i och med att Sverige har varit på här sidan så sjukt dåliga så sjukt länge. Samtidigt som vi har haft enorma unga talanger i Hugo Larsson, Viljot Svedberg, Lukas Berg, Valensson, vi har hur många som helst. Och så har man ju funnits en sån stor frustration kring varför får man inte ihop det, varför kan inte det, när ska vi få se de här spelarna prestera? Och man menar ju på att innan VM då, att Alexander Isak, Dejan Kulusevski och de här, nu missade ju Kulusevski VM på grund av skada, men att det är en bortslösad generation, det här är några av de bästa spelarna vi någonsin har fått fram, men de får aldrig spela mästerskap. Alltså den frustrationen ligger nog också till grund för att man blir så irriterad då när de här spelarna inte ens blir uttagna i en trupp, att liksom, det har funnits så mycket negativt kring herrlandslaget så länge.
0: Tame Impala.
2: Känner till bättre än det förra, vad det nu var. Det kan vi väl lyssna på.
0: Ja, då gör vi det.

0: Impala här i morgonpasset i P3.
1: Therese Strömberg i studion, fotbollsexpert. Vi pratar landslaget i och med Nations League då och lite annat. Och jag tänker på resan som förbundskaptener gör i sin ton mot media ju längre tid den går. Janne Andersson kändes solig i början, kokade i slutet.
0: Ja, sen körde han UFC fight mot Bojan i liksom livesändning.
2: Jajamän.
1: Just det. Nej, men också Erik Hamrén. Och nu, det känns som att det börjar lukta lite den stämningen kring också Graham Potter, eller?
2: Ja, men i förra måndagen så var ju verkligen känslan så. När han var, det började ju då med första frågan på presskonferensen som då rörde Viljot Svedberg och Hugo Larsson. Att de var inte med i VM-truppen, de var inte med här. Nu har du kallat in dem. Där blev han ju som sagt irriterad. Och sen så,
1: hur yttrade sig det då om man inte såg presskonferensen?
2: I ton. Mm. Att han blev väldigt defensiv och lät väldigt, väldigt irriterad över att... och han uttryckte väl också att det här har jag förklarat så många gånger nu. Att jag tycker att jag har förklarat det här tillräckligt bra för er. Och sen så fortsatte det också dels med frågor om det här... att man släpper in så mycket mål. Att det här landslaget har inte spelat utan att släppa in mål sen då och då. Och då blev han också, och då uttryckte han också någonting som var väl just den meningen som är, den brukar komma senare, inte knappt ett år in på förbundskaptensposten, att det är positivt överallt. Alla jag möter på stan är jätteglada. Det är bara i det här rummet som det är så negativt.
1: Mm. Är det en vanlig liksom förklaringsmodell?
2: Ja, alltså det var, Jan Andersson pratade väldigt mycket så mot slutet, att jag möter folk på stan som är så himla glada, och det är klart att de är. Jag menar, och
1: du är förbundskapten för Sveriges herrlandslag.
2: Ja, precis. Det är ju en person som väldigt många människor kommer att tycka om och har liksom väldigt positiva känslor kring, när man har gjort allt det som Jan Andersson gjorde för svensk fotboll under väldigt många år innan det började gå sämre av olika anledningar. Men just det här att ni är så negativa, och just det här att man, ja, men jag kan uppleva det när man bevakar landslaget, för det är ju ett väldigt speciellt jobb att bevaka landslaget i fotboll, landslaget i någonting säkert, men nu är det bara fotboll jag bevakar. Men just det här att man får ibland känslan av att spelare och ledare inte riktigt förstår medias roll. Att man får höra att så här, mellan raderna, att ni borde ju vara glada. Ni borde också vilja att det ska gå bra för oss. Liksom, varför snackar ni ner oss så mycket? Varför pratar ni så negativt om oss? Och man är så här, jag har fått, ni har tagit liksom en poäng i VM-kvalet och gjort det sämsta ett svenskt landslag någonsin har gjort.
1: Men kan man, alltså, men kan man fatta det på en...
0: Bara så här, ligger det någonting i det? För det är ju inte bara i de stunderna som det är liksom... Jag förstår att man som journalist ska vara den ifrågasättande. Men finns det någonting i att det kanske är lite för negativt?
2: Alltså det kan
0: generellt
2: det säkert,
0: över tid,
2: det kan
0: oavsett
2: det säkert
0: hur det
2: finnas.
0: Går.
2: Alltså det kan det säkert finnas. Svårt att se sig själv från ett utifrån perspektiv. Liksom. Men det kan säkert ligga någonting i det. Och jag kan ju verkligen hålla med om ibland att vi får tunnelseende på vissa frågor och fastnar i vissa frågor. Men många gånger är det också för att man inte tycker att man får ett ordentligt svar. Det har ju Graham Potter visat sig vara världsmästare på. Att prata utan att faktiskt säga någonting. Och att prata utan att svara på frågor. Mm. Och därför återkommer ju samma fråga på lite olika sätt ganska många gånger, för att man vill ha sitt svar. Och det är klart att man upplevs liksom tjatig och negativ då. Och sen så, som sagt, men just den här bilden av att media skulle vara liksom hejaklack till det. Det är klart att vi som privatpersoner också tycker att det är skitkul när det går bra för Sverige. Det är klart att vi vill att både som privatpersoner att Sverige ska spela VM, men också som yrkespersoner, skitkul att få bevaka VM med Sverige. Alltså så. Men det är ju inte det som är vår yrkesroll. Så den måste man ju liksom skilja på.
0: Men jag
2: undrar
0: om det är lite... Vi tänker att vi fortsätter ha kvar Therese Strömberg i studion om det finns samtycke. Men det är bara om det finns samtycke.
2: Från mig?
0: Mm. Ja, framförallt från dig då.
2: Det finns.
0: Ja, det gör det. Ja. Ja, men då så. Då kan vi fortsätta prata efter nyheterna med dig.

0: Silver Lining. Här är morgonpasset i P3. Klockan är strax efter 9. Babs är på plats. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv har utfärdat en nödsignal och svängt om i luften, rapporterar israeliska medier. Det väntas landa i Saudiarabien inom kort. Planet uppges ha utfärdat en typ av larmsignal innan det försvann från flygspårningssajter, rapporterar Times of Israel. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern ska ha samlats för ett krismöte, enligt tidningen. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när sanningskommissionens för det samiska folket nu lämnar in sin slutrapport efter flera års arbete. Kommissionen slår fast att staten bär ansvar för en politik som åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. I rapporten uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter som samer utsatts för och den skada som det orsakat. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Tjörn i juli då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Årets Right Livelihood-pris, som kallas det alternativa fredspriset, går till flera kvinnororganisationer som konfronterar olika maktstrukturer i världen. AI-experten Timnit Gebru får priset för att hon utmanar maktkoncentrationen i techbranschen. Rörelsen The Rural Women's Assembly i södra Afrika prisas för insatser för bland annat kvinnors rätt att äga mark. Även advokaten Jalila Haider i Pakistan och människorättsorganisationen Georgian Young Lawyers Association får priset som delas ut den 1 december i Stockholm. Och så till dem som planerar att göra det här. Jag kommer hem igen. Ja, nu klockan 9 släpper SJ sina julbiljetter och eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning blir populära resor snabbt dyrare, skriver Göteborgs-Posten. Tack Babs. Tack ska ni ha.

0: Off my mind, Augustin här i morgonpasset i P3. Vi sitter med Expressen och SVT:s fotbollsexpert Therese Strömberg här i studion och pratat Nations League, svenska landslaget, gruppen i Nations League, de olika lagen. De ska ju möta Bosnien-Herzegovina. När då? Du åker
1: på fredag.
0: På fredag?
1: Jag åker imorgon och de spelar på fredag.
0: Och där tror du att?
1: Jag tror att det kommer att bli en väldigt jobbig stämning för Sverige att kliva in i. Bosnien kommer ju, ja, men de rider ju på sin VM-våg väldigt, väldigt mycket. Mm. Och Bosnien är ett sånt där landslag som man har pratat om att de är väldigt, de är som bäst när deras matcher, när det står något känslomässigt på spel. Mm. Typ när de playoffar till VM. Mm. Och liksom gör en helt vansinnig insats. Och läktarna, det bara kokar överallt. Och nu ska de ju tacka av Edin Dzeko i den här matchen mot Sverige på fredag också. Som ju är Bosniens alltså absolut största fotbollsspelare och en av de största personerna för den nationen någonsin. Alltså, den arenan, de har väl pratat om det, att de hade kunnat sälja ut den 10, 15, 20 gånger. Mm. Med så mycket folk som vill gå på den matchen. Det pratade Graham Potter om redan efter matchen mot Polen. På den presskonferensen där mitt i natten. Så då kom man också in på det, att de förväntar sig en, vad har man för bra översättning på hostile environment?
2: Hotfull miljö.
1: Mm. Ja, men hotfull är ju inte riktigt, nej, det man menar.
0: Hostile.
1: På svenska.
0: Ovälkommen.
1: Ja, men ja, verkligen så. En ovälkomnande liksom, mm, stämning.
2: Vresig.
0: Smått irriterad.
2: Smått.
0: Ja, men du, jag märkte efter Rumänien-matchen så var ju inte Alexander Isak med i truppen. Han lämnade truppen och drog tillbaka till England för att vila upp sig för att han kände väl någon lindrig skada eller någonting sånt där.
1: Man pratade om låret, att han fick ett problem med låret. Har han fått det så är det jätteoroväckande, för det har han aldrig haft problem med innan.
0: Tycker du att det uppstod en fjantig debatt inom fotbollsexpertsvärlden angående hans lämna eller icke lämna truppen mitt i?
1: Ja, alltså det där blir ju lätt att, just eftersom att Sverige också då, eller Svenska fotbollsförbundet, landslaget, deras pressfolk, de säger ju att det är en lindrig skada. Mm. Just det ger ju upphov till så här, vadå lindrig skada? Alltså vi har skitviktiga matcher här. Mm. Han kan ta en lindrig skada och åka hem.
2: Var det här handlade om? För jag är inte med.
0: Ja, en lindrig skada, så han åkte hem och lämnade truppen då.
2: Och då blev det en debatt.
0: Tillräckligt lindrig skada för att inte kunna fortsätta spela i alla fall. Mm. Och i och med det så lämnade han truppen. Ett läger tyckte liksom så här, han borde vara kvar och bara liksom supporta med sin energi om man ändå inte ska spela. Medan andra har varit så här, nej men ska man inte spela, då kanske det är bäst att bara åka hem och vila upp sig så att den här skadan blir bättre. Och jag har inte riktigt förstått den här han ska vara kvar bara för sakens skull.
1: Nej, det lägret. Tycker inte jag heller. Nej, det är klart han inte ska. Och jag menar, fotbollsvärlden funkar ju inte så. Det är ju alltså det är klubbarna som äger spelarna. Det är klubbarna som betalar spelarnas löner. Det är klubbarna som tjänar eller förlorar pengar på sina spelare, vilket ju då gör att de har ju all mandat att vara så. Han kommer hem. Är han liksom lite skadad, då kommer han hit och så rehabbar han så att han kan vara tillgänglig. Och det här har ju varit, det är ett allt större problem i fotbollen med att det spelas skitmycket matcher. Det läggs ju till fler matcher, fler viktiga matcher hela tiden. Allt fler spelare är upp och spelar liksom 70 matcher per säsong. De får en och en halv veckas ledigt på sommaren, och det är en jättestor debatt i fotbollen generellt kring hur liksom spelarnas kroppar misshandlas i den här sporten. Och det här landslagsuppehållet nu då har ju sett jättemycket stora, alltså Kylian Mbappé åkte hem från Frankrikes samling, Cody Gakpo har lämnat Nederländerna. Alltså det är jättemånga spelare som har, stora spelare som spelar i stora klubbar, jätteviktiga, som har lämnat. Kai Havertz som spelar i Arsenal lämnade Tysklands samling. Och så det har ju blivit en jättestor debatt också kring att ja, men så många klubbar blir av med spelare under de här det här landslagsuppehållet är ju dessutom, det är 4 matcher på 11 dagar. Det är ganska mycket matcher. När de redan är inne i säsong dessutom. När de nyss, många av dem kommer från ett VM som var längre än någonsin. Alltså, allt det här är ju så att, och det är ganska självklart då att klubbarna inte kommer låta någon spelare springa runt.

0: Maloko.
1: Det var någon som mässade dagens bästa sms. Som du kommer lite sent.
0: Ja.
1: Men det var förut när vi, när du och jag satt här och pratade om hur var det nu, när togs dödsstraff bort ur straffskalan i Sverige?
0: Ja.
1: Jaha, 75. Jaha, nej, men när sista dödsstraffet. Jaha, Frankrike, när var det? 81. Va? Nej, det avskaffades 81. 70, så Thomas hela tiden skriver i chatten. Då någon som skriver så här. Jag älskar verkligen programpunkten. Två gissar, en googlar, ingen vet säkert.
0: Jättebra.
1: Det är exakt det här programmet är.
0: Återkommande programpunkt tycker jag.
1: Två gissar, en googlar.
0: Vi gissar, Thomas googlar.
1: Ingen vet säkert.
0: Ingen av oss kommer veta någonting.
1: Om ganska viktiga, allvarliga, juridiska och lite kontroversiella frågor.
0: Trots att vi fick ju också i chatten här från våran chef, såg du det? Thomas skickade det, va?
1: Och hur vi ska förhålla oss till dödsstraff.
0: Ja, precis.
1: För vi blev osäkra på om, eftersom det här är liksom vi ska ju inte ta ställning i kontroversiella frågor.
0: Från ansvarig utgivare, skulle jag säga.
1: Ja, och då var det så här, men dödsstraff, är det någonting som vi kan vara så att säga för eller emot?
0: Mm. Och kommer du ihåg mitt svar?
1: Ja, det var, jag tyckte det kändes väldigt välgrundat.
0: Mm. Och han skriver då, generellt ska vi inte ta ställning i politiska kontroversiella frågor. Dödsstraff är en kontroversiell fråga. Om än inte i Sverige men väl i USA som vi ju bevakar. Vi kan däremot problematisera och redogöra för människorättsorganisationernas argument.
1: Exakt det du gjorde.
0: Det var väl typ det jag sa.
1: Ah, du är så duktig. Rösta på dig. Till guldörat.
0: Tacka mig.
1: Tackar dig.
0: Tack, just där kan ni i alla fall rösta.
1: Ja.
0: Inte något politiskt val.
1: Nej.

0: Eller man kan säkert, man kan faktiskt rösta i ett politiskt val också, va?
1: Men du kommer inte kunna liksom,
0: jag kan inte acceptera
1: du kan inte engagera dig politiskt och sitta här.
0: Nej, just jävlar.
1: Det är ja. Den lilla habrovinchen.
0: Ja, habrovinchen. Men du, vad ska du hitta på idag då?
1: Jag ska fira min pojkväns födelsedag. Och vet du vem som också fyller år idag?
0: Thomas!

0: ska han leva. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i hundrade år.
1: Ett fyrfärdigt leve för Thomas som fyller 32. Ja, det är som det där idolklippet när han kommer in och säger, hur gammal är du då? 32. Och så säger han det så tyst och så säger de så här, högre, för att de vill säga att han ska säga det högre. Han bara, 33.
2: Hipp hipp!
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
2: Thomas var så himla duktig.
1: Ja.
2: Han sa i morse, jag fyller år idag.
1: Just det.
2: Jag bara, va? Vad du är duktig som sa det. Han bara, ja men det, för att om inte jag hade sagt det så hade Matilda sen kommit in och sagt, ah, du fyller år idag Thomas. Och då hade ni bara, wah! Så hade det blivit en stor grej i radio och det vill jag undvika. Tji fick han, för det blev en stor grej i radio ändå.
1: Ja just det, och Matilda kom inte alls in och brydde sig överhuvudtaget.
2: Hon har glömt hans födelsedag.
1: Hon har inte sagt någonting om det. Hon bryr sig inte alls.
2: Har du sagt grattis? Bra.
1: Det är sista dagen att rösta i guldöret idag.
2: Är det?
1: Det är inte bara jag som är nominerad. Och där skulle jag ju uppskatta till 100% att man, om man skulle liksom känna för det och rösta på mig. Men det är ju också så att...
2: Kanalen P3. Det finns några kategorier i det. För de allra flesta svårt ointressanta priset guldörat. Mm. Som är röstningspriser.
1: Mm.
2: Men det är... Det enda vi bryr oss om som sitter här och ger er de här dumheterna på vardaglig basis.
1: Ja.
2: Så att gör oss en god brodertjänst och rösta på David Reed som årets programledare och gör det nu.
1: Och P3 som kanal.
2: Årets kanal. Och ni hittar länken på vår Instagram.
1: Det är sista dagen idag.
2: Det är sista dagen.
1: Sen är det kört.
2: Sen blir det inget guldöra.
1: Vem är det vi har med oss från Göteborg eller Malmö idag då? Det vet vi inte. Vi får se snart.
2: Vi får se snart.

0: Patient Zero. Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Siri, dödsstraff eller?
1: Ja, jag tycker om mitt jobb. Ibland består min arbetsuppgift att jag ska liksom riffa på något ni har pratat om i morgonpasset innan jag tar över sändningen och vi kör magasinet i P3.
2: Bygga en brygga så att säga.
1: Exakt, och ibland är det liksom, åh, vad känner lyssnarna inför piroger? Vad tycker vi om Mårten Anderssons bedrövliga imitation av finlandssvenska? Idag var det då dödsstraff. Så nu följer en liten anekdot på det temat. Är ni taggade?
0: Ja.
1: Jättebra. Det finns ett hotell i centrala Stockholm som typ har dödsstraff som någon slags tematik. Det här hotellet råkade jag boka under en jobbresa här om året. Det är på ett gammalt fängelse. Man bor i små före detta celler. Och eftersom den sista fången som avrättades vistades på det fängelset, så är det tematiken. Speglarna i rummen är liksom utformade som giljotiner. Städarna har på sig fångdräkter. Hur känner ni inför det? Dödsstraff som estetik?
2: Speciellt.
1: Jo, tack.
2: Speciellt. Mm. Det är liksom, det är på något sätt en balansgång mellan så här museum och upplevelse.
1: Escape room.
2: Ja, exakt. Och det ena är väl kanske lite osmakligt och det andra är lite viktigt typ.
1: Ja, men eller hur?
2: Lite som mig och David.
1: Vackert. Nej, men för jag känner liksom när det, alltså giljotinspegeln, då börjar jag känna, ja men det här börjar, där är vi att tassa på en gräns, men det är nog lite skoj. Sen när städarna kom in i fångdräkter, då kände jag, men nu, det här var märkligt. Så är svartvitrandiga.
0: Som alla våra gemensamma sändningar så får man inte glömma att fråga hur det är i Finland.
1: Jag vet inte hur det är, det är säkert aktivt med dödsstraffen nu i Finland, jag vet inte. Det skulle inte förvåna mig.
0: Tänkte generellt bara.
1: Ja, hur läget är i Finland? Ja. Det är väl toppen.
0: Jättebra.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: on. I can be anything I wanna be, and I can feel the things I don't.
1: Vi är P3, här och nu, live.
2: Ja, klockan slog precis 9:30, vilket betyder att du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri. Kul! Vi rivstartade en onsdag med fin besök av Babs Drogge som har nyheter om snygga killar alldeles strax. Det låter spännande, men före det, Fatboy Slim, The Rockefeller Skank. Right about now, the funk soul brother, check it.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig, Siri. Nu har jag också med mig P3 Nyheters Babs. Hej!
1: Ja, hej, hej, hej!
0: För vi ska snacka snygga killar, eller?
1: Ja!
0: I'm sexy and I know it. Ja, det här är lillördag för mig.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Men stoppa pressarna, för det råder hunkbrist i England.
0: Nej.
1: Är du chockad?
0: Alltså, nej.
1: Varför inte?
0: Alltså, inget ont om England, men jag var i Newcastle i somras och det var ju inte, det rådde ju inte... Inte ett överflöd av hunkar, det gjorde det inte.
1: Nej, men så här, de ska ha en sån här Mr. England-tävling där. Alltså som Miss England, fast med killar då. Och när tjejerna ska tävla om vem som har vackrast personlighet så kryllar det ju av ja, men frivilliga damer, så att säga. Mm. Men igår, när det var 12 dagar kvar till finalen av Mr. England, så hade 7 killar anmält intresse.
0: Oj! Och nej!
1: Precis, och de kallar då det här för en hunkbrist. För nästan exakt samma grej hände för 2 år sedan. Och då fick självaste Miss England gå och ställa sig på en strand för att locka in killar till att anmäla sig.
0: Oj.
1: Och då fick de ändå ihop runt 100 killar. Och Miss England, hon fick sig också ett litet nyp. För hon blev ihop med den Mr. England, de dejtade ett tag.
0: Tänk ändå att det råder sån brist, det är fantastiskt.
1: Ja, men i år ser det alltså mörkt ut för att få ihop de här 12 finalisterna som de hade hoppats på. Och arrangören har en teori om att det handlar om att men kvinnliga skönhetstävlingar är ju mer välkända och accepterade än manliga sådana. Och också att killarna är lite så blyga och inte vill komma där och bara så, jag är, fan vad snygg jag är.
0: Mm.
1: Men vi får väl se om de lyckas få ihop det här. I år har de då bett semifinalisterna i Miss England att försöka få sina killkompisar och pojkvänner att anmäla sig. Och tydligen så är det liksom bara, det är bara att ladda ner en app och ladda upp lite bilder där. Så tröskeln borde liksom inte vara jättehög för att anmäla sig. Och sen ska jag också säga att vi vet ju inte, det kan ju ha liksom rasat in ansökningar nu sen tidningarna började skriva om det här nu i England.
0: Ja, alltså jag är märkligt investerad i det här, märker jag nu. För det kan ju också vara en snarare en självförtroendefråga. Alltså som vi är inne på lite, att man vill liksom inte tro för mycket om sig själv.
1: Lite jante så,
0: ja,
1: kanske.
0: Ja, sänder styrka.
1: Verkligen.
0: Till Storbritannien. Mm. Stort tack, Babs.
1: Tack ska du ha.

0: Det är så mycket litteratur just nu. Emily Rosenqvist från P3 Klassiken har jag med mig nu. Vi ska strax prata om Taika Manilas Drömhotellet. Mm. Bokmässan har varit igång. Imorgon kommer vi höra om Sander/Edas comeback här i magasinet. Men nu, den franska författaren Telluson Aurelien, kanske? Har också blivit anklagad för att ha använt AI till sin debutroman. Mm. Och den här personen kanske inte är helt household name här i Sverige. Vem är han? Vad borde man veta?
1: Nej, men han är en debutant och han är en haitisk-kanadensisk författare som har då varit nominerad till det här väldigt prestigefyllda Concours-priset som är ett franskt litteraturpris. Och den här boken C'était ça ou mourir handlar om hans flykt, och det är liksom en migrationsberättelse kan man säga, och den handlar en del om rasism och sådär. Och jag tror att det som har hänt då är att han har blivit anklagad för att ha använt AI. Den här anklagelsen kom från ett konto på X där någon hävdar att han har kört texten via någon sån klåddetektor, AI-klåddetektor, och då att man har funnit att stora delar av texten är AI-genererad. Mm-hmm. Och han då, Aurelien själv, han förnekar ju de här anklagelserna. Han säger så här, varför skulle jag vilja göra det? Det här är min debutbok. Liksom, jag har skrivit det här utkastet långt före AI ens fanns på det här sättet. Och han har snarare liksom hävdat att det här är någon som vill åt min röst, liksom, min litterära röst, och det kan hända att jag har använt liksom väldigt mycket hur vi pratar på Haiti, och då är det väldigt mycket upprepningar och en typ av sätt att prata som kanske då AI tror, känner igen som AI. Ja, hur som helst så var det liksom flera som hakade på den här anklagelsen och tyckte sig ändå då kunna liksom, alltså det här skapade liksom en misstro mot den här författaren, och man har inte kunnat, ord står lite mot ord fortfarande, och förlaget försvarar honom, men de kan samtidigt inte bevisa, så att det är som att nu blev han förmodligen då, det här tror jag inte har presenterats än, men det har pratats om att ja, chansen att han får det här priset då blir inte lika stor för att den här misstanken finns.
0: Alltså är det bara jag, eller är det inte väldigt mycket AI-anklagelser i författarvärlden just nu?
1: Jo, alltså det här är ju ett problem liksom, och det är flera författare som både har blivit anklagade för det här, men också som har klivit fram i efterhand efter att de har fått ett pris och sagt att ja, vet du, 5% av det här är faktiskt ChatGPT. Och det var en japansk författare som heter Ryu Kudan som är ett av de mest kända exemplen då på det här. Men även, det här var ju också tema på bokmässan där Soraya Bey, en ung debutant, hon kom ut med en novellsamling här i våras.
0: Ymnighetshornet.
1: Ymnighetshornet, precis. Och hon berättade att hon av en läsare, att det hade blivit någon så här tråd på typ Flashback. Alltså det hade kommit till hennes kännedom att läsare trodde att det här var AI-genererat, det hon hade skrivit. Mm. Och att det gjorde henne så himla ledsen. För att hon bara, jag skriver liksom inte med AI. Jag håller inte på med AI i mitt skrivande överhuvudtaget. Och att det var också en sån, jag menar, hon pratade också om så här, hela grejen med att vara författare är ju faktiskt att man vill uttrycka sig och skriva. Så varför skulle jag låta AI göra? Det är liksom, det kommer ju iväg, det förändrar ju hela syftet på något sätt med att skriva.
0: Det måste ju på något sätt vara den ultimata förolämpningen för en kreativ person.
1: Ja, och då var det, men samtidigt så finns det ju då författare som har sagt att nej, men det var en kvinnlig författare, Mia Ballard tror jag var, som berättade att hon har använt AI medvetet för att hon skriver en futuristisk roman, och då vill hon liksom komma åt det här AI-språket. Så då har hon liksom använt, promptat fram ett slags AI-språk för att det ska på något sätt passa AI-världen i hennes berättelse. Så, men det är klart att jag tror att AI kommer vara en del av många författares skrivande kanske, fast på kanske inte det sättet vi tänker oss, men jag tror att det kommer bli mer och mer att man behöver på något sätt vara tydlig med hur har man jobbat med sin bok, ja, så att läsaren vet.
0: Förhålla sig till det i alla fall på något sätt.
1: Så, någon slags transparens.
0: Vi hör mer av dig, Emily, strax efter 10:00. Stort tack för den här uppdateringen. Vi får se vad som händer.
1: Tack.

0: från mardröm till drömtillvaro. Mm. Det är liksom en livsglädje som jag inte har sett hos moderater sedan peak-alliansen. Det är så dansant stämning hela tiden. Det är som den perioden i skolan då betygen är satta och man bara glider runt utan att egentligen ha så mycket att göra. Elisabeth Svantesson skuttade förbi riksdagen häromdagen med ett paket under armen och fångades då av SVTs kamera när hon kramade Magdalena Andersson, inte en utan två gånger.
1: Missa inte Druid Zimmerman Show, nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Erykah Badu och The Alchemist här med Breezy. Vad säger ni om jag säger Sylvia Plath, Lana Del Rey och Tumblr? Eyeliner är ett svar, men jag tänker mer specifikt på fenomenet Sad Girl, denna mytiska karaktär som dyker upp titt som tätt. Varför fortsätter hon fascinera i böcker, filmer, tv-serier? Vem är hon? Är hon egentligen fruktansvärt problematisk? Jag har läst en bok på detta tema, jag behöver diskutera vidare. Som tur är så gick även P3-klassikerns Emelie Rosenqvist igång på ämnet. Hon är på ingång igen, så även regissören Agnes Sabel. Strax efter 10:00 dyker vi in i det, men nu Hjalda med Blond.

0: Jonossi här med Man Must Dance. Klockan är 10, dags för en nyhetsuppdatering med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigt under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från emiratiska Fly Dubai kanske hade kapats. Men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen I24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Ryssland har i natt återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev och minst 3 människor, däribland ett barn, uppges ha dödats och flera ska ha skadats enligt ukrainsk militär. Flera explosioner har hörts under natten och The Kiev Independent rapporterar att attackerna bland annat orsakat störningar i elförsörjningen i delar av staden. Allt fler unga intresserar sig för politik, men färre engagerar sig. Ja, det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I undersökningen där över 5000 unga deltagit uppger varannan att de är politiskt intresserade. Samtidigt var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti under 2025. MUCFs generaldirektör Magnus Järskog säger att utvecklingen oroar eftersom ungas engagemang är viktigt för demokratin på lång sikt. Och så byter vi ämne, för det går lite så här för svensk film. Ja, mellan 2024 och 2025 störtdök intresset för svenska biofilmer enligt Myndigheten för kulturanalys. En ny undersökning visar att antalet biobesök för svensk film halverats från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. 2025 hade bara 19 svenska spelfilmer premiär enligt Svenska Filminstitutet. Och även den totala mängden biobesök minskade 2025 jämfört med 2024 med 570 000 färre besök. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Stroge. Det var Jonna Karlström som var producent. Tillbaks till dig, Siri.
0: Stort tack, Babs.
1: Tack.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men visst, magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri Fagerud heter jag. Strax har jag också med mig filmbesök i form av Agnes Sabel och Emily Rosenqvist. I väntan på dem lyssnar vi på The War on Drugs med Who's That?

0: Dua Lipa här med Training Season. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Tidigare i år kom Taika Manilas debutroman Drömhotellet ut. En bok om en något vilsen it-girl som checkar in på det mytomspunna drömhotellet för att komma över sin obesvarade kärlek till artisten Justin Bobby. Eller som författaren själv beskrev det, en sad girl-saga. Och jag ställer mig frågan, varför fortsätter vi att fascineras så mycket av den här typen av karaktär? Med mig för att dyka ner i Sad Girls-träsket har jag Agnes Sabel, regissör som är med och driver frigruppen Teater Cobra, samt P3-klassikerns Emily Rosenqvist. Hej och välkomna!
1: Hej!
2: Hej!
0: Det handlar alltså om en it-girl på dekis vid namn Space Baby som tar in på drömhotellet där ytan är glassig men möglet sprider sig i fågarna, vilket jag tycker var en bra beskrivning. Jag blev personligen stört förtjust i den här boken och språket, men Emily, jag har hört illavarslande viskningar om att du har haft lite svårt för den. Vad är det som skaver?
1: Men jag ville gilla den. Men jag tyckte liksom att det blev väldigt mycket parfymindränkta produktplaceringar och välformulerade captions kanske. Och kanske lite tjatigt och ytligt och rörigt. Alltså, jag tycker det är intressant för att alltså, om man tänker, det finns ju så många referenser i den här boken till andra då sad girls som vi kommer att prata om. Men till exempel då Sylvia Plath och Anne Sexton och Virginia Woolf. Och så här. Alltså, och tyvärr så är det som att även om jag vet liksom vad de här referenserna står för så känns det lite grann som att det de författarna gjorde var ju att på något sätt ta kvinnans perspektiv på allvar och den kvinnliga erfarenheten och det kvinnliga psyket på något sätt på allvar. Och jag upplever här att det liksom, att på ett sätt så kastas de här kvinnorna tillbaka in i hysterikan-facket. Och att det blir liksom de här störiga tjejerna bara.
0: Jag uppfattade det som en kommentar i sig, just att de inte liksom lyckades ta sig ur den där positionen. Vad tänker du, Agnes?
2: Nej, men jag hör dig. Jag,

0: karaktärerna. Jag får ingen grepp om vem som är vem. Jag får ingen grepp riktigt om huvudpersonen heller. Alltså, jag förstår, alltså, de är ju besatta av den här Justin Bobby. Och liksom, ja, det är klart att man kan relatera till den där besattheten. Men någonstans så blir det, det bara pågår och pågår och pågår. Och att jag känner också, men var tar de vägen som karaktär?
1: Alltså det här är så spännande. Det är som att vi har läst helt olika böcker. För jag upplever i allra högsta grad att de utvecklas både i relationen till varann men också i sig själva. Men den här världen då som Taika Manila bygger upp består ju, som vi är inne på, av någon slags rosa, väldigt romantiskt, sexigt skimmer, men också av kroppsvätskor och ångest å andra sidan. Agnes, tycker du att Space Baby som karaktär är trovärdig som representant för vår tid, Sad Girls?
2: Ja, men jag tycker det, för att alltså, det här är ju en sad girl som jag som är lite mer åt det feminina hållet, vilket jag tycker speglar vår tid. Den har ju liksom en väldigt kvinnligt kodad estetik, vilket jag kände liksom både framhävs och hyllas på många sätt. Och där tänker jag ju på, ja, men jag tänker till exempel på Barbie-filmen som verkligen hyllade det här rosa skimret, men även det här The Substance till exempel. I en film som var väldigt så kvinnligt kodad estetik, men som också var väldigt grov och rå och äcklig, och där de här grejerna, de här två ganska starka motpolerna kombineras. Och det tycker jag representerar väldigt mycket liksom vår, alltså, för den skiljer sig från dåtidens sad girls.
1: Ja, och det här vill jag prata mer om, just hur sad girls har sett ut genom tiderna. Men först så spelar vi en låt. Jonas Lundqvist, dog för några år sedan. Muntert, även hey. Det.

0: Jag har fortfarande med mig Agnes Sabel och Emily Rosenqvist. Vi snackar Taika Manilas drömhotell fullt med avtrubbade It-girls som ju innehåller väldigt många populärkulturella referenser kring reality-serier, online-kultur. Till exempel är hotellet de bor på inspirerat av olika rehab-anläggningar som Taika läste om i tidningar. Agnes, vill du namedroppa några andra exempel?
1: Ja, men till exempel så nämner hon ju Kylie Jenner, Paris Hilton, hänvisar till The Hills bland annat. Mm. Det är en fantastisk scen där hon blev väldigt tänd på Kylie Jenner och hennes stora bröst.
0: Ja, för jag tycker kåthet är också, alltså bara sexualiteten kan man liksom prata om hur länge som helst utifrån den här boken.
1: Ja, verkligen.
2: Nej, men, och sen så är det ju, jag tänkte väldigt mycket på Chateau Marmont, alltså själva som drömhotellet. Mm. Det här legendariska hotellet i Los Angeles där alla filmstjärnor har bott och hur, alltså det är som att vi är på ett sånt ställe på något sätt där det är plaketter av de här ikoniska kvinnorna som har varit där före dem och som också har känt den här brutala smärtan och dränkt sig i alkohol och droger.
0: Som
2: och
0: tassar just mer på sad girl snarare än it girl. Men ja, ska vi pinpointa hur en sad girl faktiskt är? Agnes, kan du måla upp en bild för oss om vi nu ska bygga en sad girl som karaktär?
1: Nej, men visst, jag har ju en, alltså min hänvisning till Sad Girl är ju så som den började i mer, liksom, för mig var ju under 00-talet, sena 00-talet och 10-talet. Och jag upplever att den är ganska annorlunda från den här typen av Sad Girl. Alltså då skulle jag beskriva henne som att hon har kanske lite rockig stil, en blandning mellan emo, grunge och indie hipster. Mystisk, tystlåten, så suffer in silence person. och hanterar sin depression genom att festa, dricka mycket alkohol, ta droger, kedjeröka, kanske ta en överdos.
0: Köpa kläder.
1: Ja, alltså ha kanske en ätstörning. Alltså ofta upplever jag att de porträtteras i populärkulturen som väldigt, väldigt så. Att de är väldigt smala, de äter aldrig. Och har
0: och
1: väldigt,
0: att det blir något konstigt skikt i det
1: visst,
0: i förlängningen.
1: Visst, absolut. Och har väldigt destruktiva relationer till män.
0: Ja, det är ju inte helt oproblematiskt. Vad ska vi döpa henne till, tycker du, Emily?
2: ja, den här bilden som Agnes nu målar upp, vad vi ska döpa henne till. Nej, men det är väl någon slags sad lonely bitch liksom.
1: Jag kände att hon har så här, det, alltså jag tycker alltid att det är så en tjej med fyra bokstäver som kanske låter lite som ett smeknamn.
2: Ja, ja.
1: Ellie, Saga, Luna eller Nomi, alltså typ såna namn liksom.
2: Ja.
0: Taika Manila,
1: Lola heter ju en i boken.
0: Ja, precis. Taika Manila men hon har hennes förord innehåller en rad av Lana Del Rey från låten Love. Så om jag säger att en sad girl lyssnar på det här, vad säger ni då?

0: Vi har Phoebe Bridgers, Lana Del Rey, Massey Star. Tycker ni det här är obligatoriska delar av soundtracket? Är det något ni vill lägga till?
1: Ja, jag vill lägga till Lykke Li och Billie Eilish också.
2: Ja, verkligen.
1: Ska man gå till rockiga hållet, som är på min tid, då skulle man kunna slänga in typ The Pretty Reckless som var med Taylor Momsen. Det är liksom lite mer emo-hållet, men jag tycker ändå att det finns en ton. Det är så här, somebody mixed my medicine.
0: Kanske till och med Nena Persson, The Cardigans. Ja.
1: Mm, visst.
0: Var hittar vi Sad Girlens tv-smak om hon nu bara skulle vilja spegla sig själv, Agnes?
1: Ja, men det är ju värt att nämna the ultimate sad girl, alltså the original sad girl enligt mig, och det är ju Effie i Skins.
0: Åh, vi kan lyssna på ett citat.
3: Sometimes I think I was born backwards, you know, come out my mom the wrong way. I hear words go past me backwards. The people I should love, I hate.
0: Alltså jag blir typ fnissig för det är så, det är så hårddraget. Sad girl verkligen.
1: Hon är outhärdlig och underbar på samma gång. Mm. Men även Euphoria. Alltså ja. Euphoria är ju en enda sad girl enligt mig. Hela den serien.
0: En enda lång sad girl.
1: Ja, det är verkligen det.
0: Men lite snabbt, Emily, vad läser en sad girl?
2: Nej, men jag tänker att en sad girl läser ju såklart Sylvia Plaths Glaskupan.
0: Ja.
2: Den är ju liksom den ultimata sad girl originalet, tänker jag, i litteraturen. Mm. Men alltså också den här boken My Year of Rest, of Rest and Relaxation.
0: Och dessa mors fägg. Mm. Ja, jag tycker den är väldigt besläktad med Drömhotellet.
2: Ja, precis. Det där att det är någon slags tid när allting på något sätt ska bearbetas och helas på olika sätt. Men och sen så tycker jag liksom, om man tänker på svensk litteratur, jag tycker att det finns vissa drag i det här som dyker upp i Caroline Ringskog, Nori Ferradas böcker och även Tone Schunnesson.
0: Det blir alltså en tät bokhylla helt enkelt.
2: Alltså det, man får väl också säga att det här är ett ämne som ligger i tiden, som vi har sagt här, att det finns någon slags intresse för också det här med kvinnlig vänskap och kvinnlig psykisk smärta.
0: Och jag vill prata mer om varför. Vi ska fortsätta snacka Sad Girls, men först Lana Del Rey-låten som då citeras i förordet i Drömhotellet Love. Nu njuter vi.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 där vi snackar Sad Girls utifrån Taika Manilas debutroman Drömhotellet. Och boken handlar till stor del om just Sad Girls. Agnes, var kommer det här epitetet ifrån riktigt?
1: Ja, men jag skulle försöka beskriva det som en subkultur, men det är inte riktigt en subkultur, det är som en karaktär nästan. Mm. Som jag tror egentligen växte fram utifrån ur emo-kulturen, som ju var jättestor på 00-talet. Men det som hände var ju att på 2010-talet så gick ju den här eran över i en hipster- och indie-kultur istället.
0: Mm, det blev en liten krock där på Tumblr.
1: Exakt, och där tror jag liksom att de som var emos blev liksom indie, men de höll kvar den här... De kunde inte riktigt släppa... Alltså, jag själv var emo när jag var liten. Och jag blev indie och hipster och blev liksom... Och följde den här utvecklingen, men kunde inte riktigt släppa den här ledsna, deppiga romantiseringen. Mm. Och där var ju verkligen när Sad Girls blomstrade. Det var ju när Lana Del Rey till exempel släppte låten som heter Sad Girl 2014. Mm. Men innan dess Skins som kom 2007. Även Gossip Girl hade ju en Sad Girl, Jenny Humphrey, som jag nämnde tidigare, som var Sad Girl både som karaktär och som skådespelare.
0: Och som verkligen hade det emo-estetiken kvar. Hur har den här typen av tjej porträtteras tidigare, Emily? Du nämnde bland annat när vi pinpointade en Sad Girl att hon läser just Silverplats Glaskupan.
2: Ja, men precis. Jag tänker att det är spännande att höra dig berätta, Agnes. För att det är ju lite som att man har med den här Sad Girl- epitetet så kan man liksom också titta på äldre litteratur ur de glasögonen på något sätt. Och Sylvia Plath är ju ikonisk på något sätt för att den här boken då, Glaskupan, handlar ju om en ung tjej som heter Esther som har psykisk ohälsa och som försöker liksom vara i New York och bara känner att det funkar inte, och hon är sen på mentalsjukhus, men det är väldigt mycket liksom en depression och det är väldigt mycket hennes förhållande till sig själv och till det sociala trycket utifrån.
0: Ja, att hon samtidigt försöker liksom klä upp sig i New York och upprätthålla precis den här estetiska statusen också.
2: Ja, och jag tycker att det är ju liksom det som också jag tänker är mycket utav det jag tänker på med Sad Girls är ju liksom det här att också som finns i Anna Karenina, att hon liksom försöker upprätthålla en slags status, en slags position socialt, och samtidigt så är hon är desperat och hon är passionerat förälskad i fel person och hon dövar den här smärtan med morfin och det slutar med att hon hoppar framför ett tåg.
1: Alltså
2: att,
1: men det finns även hela... Ofelia är ju...
2: Ja, precis. Det är därför jag kanske känner att jag inte riktigt känner det i den här boken, för att jag upplever inte att det finns ett socialt tryck på samma sätt. Det enda sociala trycket är mellan de här tjejerna.
1: Alltså, men
2: det
1: är väl kanske... Jag håller verkligen inte med
0: om det. Jag tycker det här är så intressant, för det sociala trycket tänker jag att det kommer ju från de här sociala medierna. Exakt. Som är tanken att de ska på något sätt avstå ifrån och rehabiliteras ifrån under Drömhotellet-vistelsen. Så hela konceptet med Drömhotellet är väl att de ska försöka fly ifrån de sociala förväntningarna och kanske inte helt och hållet lyckas.
1: Nej, men precis, alltså, sociala medieberoendet är ju enormt här, och uppmärksamhetsberoendet som är att vilja bli viral. Det är ju vår tids societetsregler. Eller liksom
2: Ja, men verkligen, det håller jag med om. Men jag tror att jag upplever liksom aldrig att de riktigt behöver konfronteras med det fullt ut, för att de ändå hela tiden befinner sig ju där och relaterar till det hela tiden. Och alltså det är aldrig en avgiftning på riktigt, eftersom de ändå befinner sig i att de förhåller sig till det hela tiden och kan göra det. Så att jag kanske hade tyckt det varit mer intressant om det verkligen hade blivit så att det blev en total avgiftning.
0: Men, ja.
2: Och då, liksom, vad händer då med de här kvinnorna när de inte kan kolla på Justin?
0: Ja, för de töjer ju verkligen på hotellets regler.
2: Ja.
0: Jag tror Space Baby har smugglat in liksom Justin Bobbys signaturdoft som hon smuttar på, tänkte jag säga, när hon ska lägga sig.
1: Men är det inte också en skildring av verkligheten på det sättet att man vill ju liksom checka in på ett hotell som ska få en fri från alla de här grejerna? Ja.
0: Men man vill också gotta sig i det lite.
1: Man lyckas ju aldrig bli fri från det. Det är ju också verkligheten.
0: Hörrni, vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men vi måste verkligen lyssna på... Vi måste verkligen lyssna på veckans P3-hit. Troye Sivan med Party, och så snackar vi lite mer snart. Jag lovar! Ja.
3: Det här är veckans P3-hit.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Magasinet i P3 dissekerar Sad Girls så här lillördagen till ära. Siri Fagerud heter jag. Med mig har jag fortfarande P3-klassikerns Emily Rosenqvist och regissören Agnes Sabel. Vi har sammanfattat Sad Girls populärkulturella smak. Vi har nystat i var hon kommer ifrån. Och det är mycket känslor i studion, kan jag meddela. Men vi har haft många exempel på hur sad de här tjejerna faktiskt är. Kan man säga att det är lite charmigt mystiskt att vara nedstämd? Jag undrar, var går liksom gränsen till att det snarare blir romantisering av psykisk ohälsa? Var är liksom verkligheten sad girl i allt det här?
1: Får jag börja?
0: Ja, kör Emily.
1: Nej, men alltså, jag tycker det är spännande, för och det finns ett citat i boken där hon säger så här, att leva är att kunna romantisera vad som helst. Och det är ju väldigt mycket det som de själva håller på med, att på något sätt estetisera och romantisera sitt eget lidande. Mm. Och jag tycker att på ett sätt så tycker jag att det är kul att det är gestaltat, därför att jag tycker att det också är det går att känna igen sig i det där, att ja, men nu drar vi upp den här låten på högsta volym och så gråter jag och så filmar jag själv mig själv och tittar in i kameran. Alltså att det är någon slags ett sätt att stå, det är en strategi att stå ut med smärta, är att liksom göra någonting av det så att säga.
0: Och konkretisera den nästan.
1: Ja, och å andra sidan så kan man ju säga att det som jag tycker är tragiskt med den här boken, på riktigt tragiskt, och som jag kan känna är så här, att jag får lite dålig smak i munnen, det är att jag upplever att de här tjejerna är så, att den här besattheten av den här väldigt ointressanta i mitt tycke personen, som de ändå är helt besatta av, att det gör att det liksom utplånar deras egna jag på något sätt. Och jag upplever att, jag menar, det finns ju det här Bechdel-testet eller vad heter, när man pratar om hur kvinnor representeras i film, att ett kriterium är att kvinnor måste liksom prata om något annat än män för att få räknas som att de är en roll i filmen då, enligt det här testet. Mm. Och att den här boken skulle liksom inte passera. Och jag menar inte att här, tjejer pratar väl väldigt mycket om killar, men det finns ju någonting när man befinner sig inne i huvudet på en person, att inte hon existerar utanför den besattheten.
0: Men det är väl just därför hon har checkat in på drömhotellet, för att försöka befria sig från och försöka komma underfund med vem är hon utan den här besattheten?
1: Jo,
0: och
1: hon är ju där så länge, någonting borde väl hända någon gång.
2: Det är spännande också, för det finns ju faktiskt en feministisk teori som heter Sad Girl Theory, som menar att den kvinnliga sorgen är en motståndsrörelse mot den patriarkala förväntan, att kvinnor ständigt ska vara lyckliga, kraftfulla, följsamma. Så det här kan ju också vara det. Liksom. Det blir ju en motpol till det här, för det tycker jag också är lite spännande.
1: Det är verkligen, och jag tänker att hela sad girl-grejen handlar ju om att på något sätt utforska och validera kvinnliga, den kvinnliga erfarenheten i form av känslor. Och så här. Men det är ju någonting, jag känner att det kryper i mig när jag känner att så här, men alltså, hon, även om hon är besatt av den här killen, har hon liksom, det för mig blir nästan otrovärdigt att man inte har en tanke som inte är förknippad med en, det är så här, oj vad jag har liksom.
2: Men jag vill också slänga in, för jag tycker också att det som är intressant med den här boken är att jag tycker att det finns en skillnad på sad girl i populärkulturella sammanhang, alltså då som de är porträtterade, och vad jag tror sad girls är i verkligheten. För jag tror inte att, alltså någonting som jag fastnade vid var att jag tror inte att de flesta sad girls i verkligheten är så coola som hon är i den här boken eller i de här serierna. För att hon dedikerar ju boken till it-girls, fangirls och groupies. För mig är groupies och fangirls två helt olika saker. Alltså en group är ju de som faktiskt umgås med kändisar, går på de här coola festerna, tar massa droger, är sådär liksom. Men en fangirl, det är ju liksom en 14-åring som kanske går på en konsert och typ hoppas att rockstjärnan ska titta på en, men sen blir upphämtad av sin bästis pappa för att sen åka hem och ha sleepover. Alltså, de flesta tonåringar sitter ju inne på sitt rum, scrollar TikTok eller på min tid Tumblr och försöker vara de här. Det är ju så coolt, som det finns ju inget coolare än att vara en sad girl. Men att liksom man sitter där och scrollar i sitt rum och kanske klär sig i de här kläderna, målar sina naglar för att sen totalt ryckas ur den här ledsna stämningen av att ens pappa ropar ner och säger det är pyttipanna till middag, och sen sitter man med sina syskon och pratar om vilken tid man ska till Skansen på lördag. Men, alltså det är inte alls lika coolt. Liksom. Nej, man kan inte vara i det här tillståndet. Liksom,
0: vad är det egentligen då som gör att vi aldrig verkar tröttna på den här tropen av the sad girl? Har vi börjat göra det? Eller vad saknas? Vad letar man efter i framtida skildringar, tror ni?
2: Jag tror att det femininiteten är det intressanta och relevanta. För att det här rockiga, det snuddar lite vid pick me. Och det är det värsta man kan vara idag. Men liksom...
0: Det här poserande.
2: Ja, men alltså verkligen. Och det är ju verkligen Bella från Twilight till exempel. Hon är så pick me. Hon är så, jag hatar smink och jag vill bara läsa böcker och där. Men idag finns det ju en romantisering av att nu vill man ta tillbaka det här liksom kvinnligt kodade estetiken. Man, alltså som hon gör i den här boken, allting är rosa, allting är vackert, allting är romantiskt och kombinera det som i The Substance med äckel och fulhet och råhet, och det tror jag är det nya sättet att ta sig an Sad Girl.
0: Vad tänker du, Emily?
1: Jag håller med, och jag tror att liksom det här är varför man ändå dras till den här boken, är för att det finns en sån värld som målas upp. Sen tycker inte jag att det kanske liksom, att det blir några ända fram. Men jag tycker också att en grej som jag tycker är spännande som hon är inne på är ju AI och den här att ha en pojkvän som inte finns i verkligheten. Alltså det, jag tror att det kanske också kommer komma in i det där, att man kanske inte ens behöver till slut män. Alltså, man bara har en AI som bekräftar det i ens rosa tights.
0: Jag kan höra sms-inkorgen i detta nu. Stort tack Agnes och Emily. Det här var ljuvligt.
1: Tack.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag man ganska så bra koll på. Vi hörs 3:30, hej!

Vendela Brask här med Jester i magasinet i B3. Snart kommer B3 Nyheters Michael Lindgren hit, för han har en uppdatering om hur det har gått för Phoebe Bridgers mobilfria konserter. Men före det lyssnar vi på Adela här med Ain't in LA.

0: Du lyssnar på magasinet B3 med mig, Siri, och vi snackade tidigare i somras om Phoebe Bridgers som väljer mobilfritt på sina konserter. Nu har turnén snurrat ett tag och P3 Nyheters Michael Lindgren, du har kollat på hur det här egentligen funkar. Hej på dig!
1: Hejsan, vi fortsätter lite på Sad Girl-spåret. Den ultimata, förutom kanske Sylvia Plath. Nej men precis, jag har tittat lite på hur det har gått och jag kan väl börja med att liksom lägga rubriken, och det är väl att det har varit generellt sett väldigt goda recensioner för folk som har varit här. Jag kan dra lite bakgrund. Det var ju liksom det var ju typ lite debatt och diskussion när det avslöjades att de skulle vara mobilfria. Vissa sa att det kanske typ, tänk om det dyker upp en nödsituation och det kan vara osäkert för vissa. Andra sa att det var liksom rent av funkofobiskt för folk som kanske behöver sin mobil för att liksom hålla koll på olika hälsotillstånd. Men nu när man har sett de här spelningarna, Phoebe Bridgers har ju sagt under den konsert så sa hon att liksom det här var det enda sättet för henne att liksom känna sig bekväm för att kliva in i rampljuset igen efter att ha varit borta i flera år. Och vid ett annat tillfälle så sa hon också att liksom, om någon av er smugglade in en smartklocka i analen för att filma det här så får ni lova att inte lägga upp det på nätet. Så att det har ju varit viktigt. Det är viktigt för henne i alla fall. Ja. Men liksom för, det är klart att men många har varit jättenöjda med upplägget skulle jag ändå säga. Liksom folk som känner att det är jätteskönt att liksom inte behöva tänka på notiser, slippa lacka på folk som tar selfies breven. Det känns ju också som att så här, Phoebe känns som att en sån konsert där det kan vara vissa låtar som typ Kyoto eller något sånt där alla filmar. Och att liksom bara slippa den liksom masspsykosen också. Men en sak som jag ändå tänkte på är att så här, ja, det är ju goda recensioner, men har inte det någonting att göra med att de som köper biljetterna är ju folk som har köpt den här premissen och därför är lite, alltså så här, de är ändå med på och därför kanske ändå gillar det. Men något som, om man ändå ska utgå från mig själv som inte har hunnit gå på en sån konsert för de är bara i USA, men att liksom, det är också ganska skönt för utomstående att liksom inte behöva se en massa klipp från konserten, och det är inte bara på grund av liksom, ja men inte bara på grund av FOMO, för att så här, Phoebe ska ju komma till Sverige, men det är ju ungefär vid slutet av turnén. Det känns ju alltid som att Sverige alltid är liksom en av de sista stoppen. Jag tänker när typ Charlie XCX spelade på Way Out West för några år sedan, så var det ju liksom så här, man hade ju typ sett hela konserten på TikTok innan den ens hade börjat.
0: Yep.
1: Så att det känns som att och sen så var det liksom, och till och med media får inte ens ta med sig liksom mobiltelefoner eller kameror, så man har inte ens sett en enda bild från det här. Det jag däremot har sett är att folk har tagit med sig liksom anteckningsblock och ritat.
0: Nämen.
1: Ja, jag vet, och det är väl lite gulligt.
0: Ja, verkligen.
1: Men å andra sidan, inte det bara ett annat sätt att liksom inte leva i nuet och distrahera sig själv för att liksom lägga upp det på sociala medier.
0: Det är ändå lite mindfulness att verkligen så här vara i nuet och se detaljerna, försöka återskapa dem. Men det har också kämtats en del på nätet, va?
1: Ja, exakt. Det roligaste tycker jag är att liksom se kommentarsfälten, för det är liksom där det clashar mellan de som var på konserten och de som inte var på konserten av diverse olika anledningar. Det var liksom någon som skrev så här: är det så jävla fel om jag vill minnas tillbaka på en kväll som jag liksom betalade en tusing för? Och så var det någon som svarade så här: ja, du ska bara veta, hjärnan har en helt sjuk funktion som passar jättebra till exakt den här typen av grejer. Eller typ att så här, det är många så här, du hade inte överlevt en sekund på 80-talet till exempel. Men det har ju också varit typ sketcher. Det var någon tjej som liksom la ut en video om att så här, jag gick på Phoebe Bridgers och vakterna skrev hjälp mig till alla i min kontaktlista innan de la in den i den här lilla påsen som låser. Nej, men jag tycker att det är en rolig, alltså så här, konserter har ju varit mobilfria innan, som på 80-talet till exempel. Nej, men just med de här påsarna som man låser och så där. Men att det känns så unikt, dels för att Phoebe Bridgers är en enorm artist, men också att hon har så ung publik och lite, det känns som att den här clashen är att det är lite de som är så här, den här bilden av folk som är that one woke friend eller that one liksom two woke friend som är så här, men tänk på den här nischa situationen eller tänk på den där nischa situationen, att det blir som att man driver lite med dem på att säga.
0: Vad tror du, är mobilfritt här för att stanna på konserter?
1: Men det tror jag väl absolut. Alltså, i alla fall, alltså, jag tänker i alla fall dels där med att slippa FOMO, men å andra sidan så är ju liksom FOMO en jättestark marknadsföringstaktik, så det är också lite svårt att, det är inte så att jag tror att det kommer byta ut att allt ska bli mobilfritt. Det finns ju absolut en användning av att lägga ut saker på sociala medier. Jag tänkte typ Bad Bunny i Stockholm i somras, det var ju som att man sprängdes ju av FOMO.
0: Ja, det var faktiskt helt sjukt.
1: Ja, så jag tror väl att det är väl så här, det är ett verktyg för artisten att välja viben de vill ha, och i Phoebes fall så var ju liksom alternativet var ju att ha mobilfritt eller att inte ha en konsert överhuvudtaget, och det alternativet tror jag inte att något Phoebe-fan vill ha.
0: Nej, att någon var riktigt sugen på. Stort tack för det här, Michael.
1: Tack så mycket.

Sunnan här med Takes Me Back. Strax efter klockan 11 ska vi snacka en viss Taylor Swift. Om det ringer någon klocka, hon verkar vara i ropet. Men hur går det egentligen? Fans och kritiker är oense om det, tror det eller ej. Mer om detta om en liten stund. Men nu Audie Hobart med Sue Me.

0: Klockan är 11. Nu är P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Två personer, en man och en kvinna, har hittats döda i en bostad i Eslöv. Och polisen har inlett en förundersökning om mord. Bostaden är avspärrad och det pågår en teknisk undersökning. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson vill att riksdagen röstar om statsminister. Ja, det är hans besked efter att han pratat med talmannen Andreas Norlén nu på förmiddagen. Åkesson menar att eftersom fyra partier som har en majoritet vill se Magdalena Andersson som statsminister, borde det bli en omröstning. Och efter sin tur med talmannen menar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar att det är Centerpartiets fortsatta inställning till Vänsterpartiet som står i vägen för att Magdalena Andersson ska kunna bilda regering. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Ja, den uppmaningen kommer från Sanningskommissionen som nu lämnar in sin rapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande och säger så här till Sameradion.
2: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
1: Sanningskommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar, både som individer och som folkgrupp. Och först och främst borde en ursäkt till äldre samer komma.
2: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
1: Och så om att den här artistens konserter ställs in. Kanye West, som numera kallar sig Ye, skulle ha gjort två konserter i Sankt Petersburg i oktober. Men efter kritik från konservativa politiker har de nu fått blåsas av. Rapparen har bland annat hyllat nazismen, uttalanden som han sen tagit avstånd från. Men trots det här har hans försök till comeback stött på patrull. Även hans konserter i bland annat Frankrike och Italien har fått ställas in. Och alldeles nyss kom domen efter dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Det var i slutet av juli då ett lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt. Både lotsen och kaptenen döms nu till villkorlig dom och båda har nekat till brott. Ombord på fritidsbåten fanns en familj på fyra personer och en kvinna och hennes dotter dog medan pappan och sonen hittades allvarligt skadade. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Japp. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Snart dyker vi med skräckblandad förtjusning in i Swift i världen. Men före det, Terra här med Skam.

0: Robin Raz och Leila K här med Got to Get. Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig i Siri. Och i fredags kom Taylor Swifts The Life of a Showgirl, The Encore. Och med den en virvelvind av känslor, tankar och starka åsikter från fans och kritiker. Med mig för att reda i allt detta har jag nu vår musikreporter Tina Merafson. Hej!
1: God dagens.
0: Hur skulle du beskriva reaktionerna på Taylors Encore?
1: Ja, men internationellt så är ju kritikerna varken förtjusta eller särskilt imponerade. Mm. Flera poängterar att encore-versionen kommer också passande nog i nomineringstider för amerikanska Grammy. När det kommer till fansens mottagande så är det svårare att göra en generell analys, för att de är ju, alltså Swiftisarna, Taylor Swifts fans, de är ju en väldigt lojal fanskara. Mm. Även om de inte nödvändigtvis gillar ett album eller en låt, så backar de ändå Tay-Tay väldigt, väldigt mycket. Alltså det vill säga att man ser det på till exempel då streaming, försäljning och så vidare. Mm. Men det är klart att det finns kommentarer. Det gör det.
0: Men vad är det som inte går hem?
1: Ja, men som alltid är det väldigt mycket fokus på låttexterna, vad de handlar om, eller framförallt vem det handlar om. Cleveland till exempel är ju en låt om hennes nuvarande man och fotbollsstjärnan Travis Kelce. Och i den här låten är hon ju lite så haha, she till alla mina haters. Min man gillar vad han gillar och han gillar mig, typ. Och det har väl, det tycker vissa är kul, andra tycker att det är lite så, man bara okej, var det här det bästa du kunde komma med, du som ändå hyllas för ditt textförfattande?
0: Ja, Irena Pochar gästade Mari i måndags och sa då så här.
2: Mycket av kritiken mot henne de senaste skivorna har ju handlat om att hon inte är tillräckligt modig, inte återuppfinner sig själv, och det är ju lite det hon har genom att liksom hela sin karriär har hon delat upp i olika eras. Då säger du sig självt att nästa era ska vara någonting helt nytt, något liksom magiskt, något sjukt du har sett innan. Och så kan det ju inte vara.
0: Hon har målat in sig i

0: fullt rimligt. Och precis som Irena också säger, att så här, ja, men ska hon ha de här erorna, så förväntar man ju sig att det ska också där särskilja sig den ena plattan från den andra. Det tycker jag i och för sig också att Taylor Swift har lyckats med, men där kanske Life of a Showgirl var en era som inte var, alltså, supermedryckande egentligen, och att kanske att hon... Vissa kritiker har också skrivit att man kanske tycker att hon borde ta lite längre pauser för att få lite nya intryck i livet.
1: Hon är lite väl ivrig.
0: Ja, men precis. Att hon kan, så att hon får lite nya inspirationer. Och kanske här, som Irena säger, också utmana sig själv lite och bjuder på någonting annat. Med det sagt, hon har dock en väldigt extremt lojal fanbas som backar henne i det mesta. Och priser och rekord ger ju bara dem ännu mer näring till den här hängivelsen.
1: Verkligen, för det är inte direkt bara res. För hon blev ju i och med söndagens VMAs galans mest prisade artist någonsin. Mm. Så det låter ju ändå som att Taylors karriär inte helt på dekis, eller?
0: Nej, men så är det ju inte. Så är det absolut inte. Men där ska man också vara medveten om att Taylor Swift också är väldigt strategisk. Som jag nämnde, hon släpper den här encore-versionen precis i nominerings, när det är nomineringsfönster för Grammy. Den här MTV Video Music Awards, ja, men vad passande att hon ska vara där och premiärspela sin nya musikvideo när hon får ett nyinstiftat pris som heter Artist Director's Honor, typ, som ska vara så här, när artister börjar regissera sina musikvideor.
1: Tänk hur det råkar sig.
0: Ja, men lite så får man faktiskt ändå ha lite så brasklapp mot henne och tänka på.
1: Jag vill prata mer om det här, men före det lyssnar vi på just Taylor Swift här med Cleveland, omdiskuterad.

0: hate all you like. Att jag, nu har jag lyckats för att jag är gift. It's giving Österbotten 1850. Men det kan man ju tycka vad man vill om. Jag har gått in och med av sonsnackar Taylor Swift och reaktionerna efter hennes encore-version av senaste plattan. Som sagt har de nya låtarna rent musikaliskt fått ett ganska svalt mottagande, men även titeln på själva låten Patient Zero har fått kritik. Varför då?
1: Patient Zero är ju ett uttryck som populariserades på 80-talet när HIV-viruset var väldigt utbrett, det blev pandemi. Och en person vid namn Gaten Dugas som var en kanadensisk flygvärd, han blev felaktigt utpekad för att ha varit personen som har fört in det här viruset till USA. Det var för att man i en forskningsrapport hade hänvisat till Dugas som patient O, alltså bokstaven, inte siffran. Och HIV och AIDS-pandemin är ju ett riktigt tragiskt och mörkt kapitel i mänsklig historia, och de här värsta traumarna drabbade ju den homosexuella befolkningen som drabbades, blev sjuka och också demoniserades av liksom media och samhället. Så att det här uttrycket väcker mycket känslor i det queera communityt. Och även i nutid så har det här uttrycket använts, till exempel under covid-pandemin. Där också stämpeln har kommit lite med ett sorts utpekande som kan ha lett till liksom, hot och hat. Liksom. Och ska sägas att det här är ju inte första gången som Patient Zero används i populärkultur. Det har gjorts film som heter så, sådär, så Swift är ju inte ensam om att använda det. Och de som försvarar Taylor Swifts användande av det här, den här titeln, menar att kritiken är lite överdriven och att man i vardagligt tal inte gör den här liksom, medicinhistoriska kopplingen.
0: Nej, alltså jag har också sett i mina flöden att vissa tycker att just den här delen av Patient Zero. I know he charmed your family and friends, and you thought it's 'cause he loves you, but it's 'cause he loves how everybody else loves him. Påminner lite för mycket om det här. Alltså någon slags AI-genererad video om hur man ska transportera stålrullar på säkrast sätt till någon slags nästan Jason Mraz-melodi. Alltså även hela låten Cleveland som vi precis hörde anklagas för att låta lite AI-aktig. Mm. Vad är det som gör att folk gör den här liknelsen, tror du?
1: Ja, men jag tror att det är för att de inte känns fullt lika genomarbetade är de ju. Alltså, jag menar, det är en musikmix, det är, hon sjunger, det är en text som uppenbarligen är skriven av henne för att hon liksom,
0: ja, men
1: som
0: hon är kär.
1: Hon är kär och hej och hå det här, och de här referenserna till tidigare toxiska förhållanden och bla bla bla.
0: Men kanske inte så välpolerat som
1: det är
0: annat.
1: Inte så välpolerat, det finns liksom ingen riktig finess i det. Och för några år sedan så släppte ju Taylor Swift albumen Folklore och Evermore. Där blev ju liksom textförfattandet lyftes ju och höjdes till en nivå som var helt annan där. För det var en helt annan detaljrikedom, en annan storytelling och så vidare. Och det här tror jag är det man hela tiden jämför Taylor Swift med, eller liksom jämför tillbaka till, att man, de här texterna känns omogna och kanske för hastigt skrivna och också som slask. Jag var inne på ett sånt fan-community och läste att de var lite så, de här låtarna kan inte vara nyskrivna. För det är det Taylor Swift hävdar, att hon hade så roligt och det var så härligt och de skulle fira den här Life of a Showgirl. Då kom hon till Stockholm och så rev de av de här fyra låtarna i studion för de fick feeling typ. Medan fansen så, det här känns som att det är slasklåtarna som inte kom med från första liksom, låtskrivarsessionen. Och, så där. Och det är skitsamma egentligen när de är skrivna. Det är kontentan, summan av kardemumman, är att folk tycker att de helt enkelt inte är tillräckligt bra.
0: Burn. Många spår att de här låtarna, trots kritiken, kommer kunna slå nya rekord i och med nästa veckas Billboard-lista. Mm. Vad är det för rekord som det handlar om?
1: Ja, men om Patient Zero debuterar på första platsen på amerikanska singeltopplistan som är Billboards Hot 100, då är hon den första kvinnliga artisten att inneha 10, alltså debutettor, det vill säga att en nysläppt singel hamnar rakt på första plats. Den manliga som innehar det rekordet är ju Drake, och det skaffade ju han ju sig i år var det ju. Men en brasklapp här också då, för att Billboard själva är oerhört duktiga på att konstruera rekord. Det kommer lite med att det är en topplista, det är liksom statistiknörderi. Mm. Så man kan också väldigt ofta komma på rekord som liknar typ så rekordet som enda kvinna som under sommarmånaderna släppte en singel som direkt hamnar på första plats, och det är första gången det händer sedan 1974. Alltså liksom, de kan hitta på mycket sånt också. Men första plats statistiken är ju alltid intressant, för det talar ju om en viss liksom, efterfråga, en popularitet såklart. Så att sätter hon den så har hon ytterligare ett rekord.
0: Vad tror du om hennes chanser?
1: Jag tror att hon har jättegoda chanser till att sätta den här. Jag sa ju det förra veckan också, att, eller om det var till och med, jo det var förra veckan, att jag tror att det är den enda som kan få ner Ella Langley's Choosing Texas från första platsen, det är ju Taylor Swift. Det känns nästan som att Taylor Swift också här var strategisk och var såhär, ey yo, ingen ska komma här och slå några rekord. Om det är någon som slår rekord så är det jag.
0: Ja, var det min uppmärksamhet? Stort tack till innan vi får se hur det går helt enkelt.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

här med 911. Snart kommer min P3-kollega Adam Bivald Sandberg in i studion för att upplysa mig om den fyrbenta skådespelarens framgång. Jag vet, leka lite som ni, men före det lyssnar vi på Keisha här med Vem du än är.

0: Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Och förra veckan hade den här filmen premiär.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace. Good job, buddy. One last mission. I'll get you home.
0: Heart of the Beast, där Brad Pitt medverkar tillsammans med en hund. Nu har jag med min kollega Adam. Nu lät det som att du var en hund, jag vet inte, utifrån hur jag presenterade.
2: Vad kallar du mig? Ja.
0: Men jag har hört att du har en liten filmspaning.
2: Ja.
0: Låt höra.
2: Ja. Det här är ju något vi ser i flertalet filmer i år. Det är historien mellan den sammanbitne mannen och sin hund. Och nu tänker du, det här ser vi ju hela tiden. Och det är sant, men vi ser det faktiskt extra mycket nu i år, tycker jag. Det senaste exemplet är då den här nya filmen med Brad Pitt, som handlar om en amerikansk exsoldat som försöker överleva i vildmarken tillsammans med sin hund när hans egna lilla flygplan kraschar. Och det är en film som mer eller mindre bara följer de här två karaktärerna. När det väl är snack så är det mellan honom och sin hund som liksom konverserar med ögonen eller gnyenden.
0: Ja, hunden kan inte prata.
2: Nej, nej. Utan det är en riktig så, hund. Och liksom i den här filmen är det liksom nästan hunden som spelar huvudrollen medan Brad Pitt spelar birollen.
0: Det kan jag uppskatta.
2: Eller hur?
0: Mm. Vad har vi för fler exempel?
2: Ja, precis. Vi har ju då Heart of the Beast här med Brad Pitt. Vi har The Dog Star som kom tidigare i höst. Mm. Jacob Elordi, precis som Brad Pitt. Ensamvarg med hund och har också ett litet flygplan. Detta dock en dystopisk framtid när mänskligheten är utplånats. Men det är samma där, det handlar om deras starka band. Mm. Och sen så har vi sommarens storfilm, The Odyssey.
0: Ja!
2: Den är lite på ett annat sätt, för det är ju Matt Damon som är ute på Vilmarks äventyr, men han har sin hund väntandes på sig där hemma.
0: Oh.
2: Och det är nästan den emotionella kärnan. Det är, visst vill Odysseus hem till sin fru och sin son.
0: Men framförallt i hunden.
2: Ja, men det är, han har en sån otrolig emotionell starkt laddad scen där. Och det är nästan med mening, för att Christopher Nolan som regisserar Odysseen har beskrivit att, för han är relativt ny hundägare.
0: Nej,
2: och det var liksom den kärnan som han gjorde att han ville göra den
0: filmen. Han är nyfrälst hundägare.
2: Exakt.
0: Men okej, jag är ju mer av en kattmänniska, om jag ska erkänna. Vad tillför hunden liksom i de här filmerna? Är det bara en gullig hund som kan locka fram sårbarheten hos dessa stoiska män?
2: Ja, men alltså jag vet att ni snackade om sad girls i förra timmen, och här tänker jag att det liksom blir epiteten rough boys.
0: Oh.
2: Eller rough boys, ursäkta.
0: Fantastiskt, Adam.
2: Ja, eller
0: mycket bra.
2: Det är de här hårda, sammanbitna männen som inte kan eller vill visa känslor för sitt liv mer än när det kommer till sina hundar. De fungerar som en emotionell stöttepelare. Och vi lever väl i en tid där det snackas rätt mycket om just manlig ensamhet.
0: Mm.
2: Så kanske det inte är så konstigt att det görs filmer just med hundar och män i centrum. För det här kan visa en annan typ av man. En som kan leva genom social isolering, men vi ändå visar sig sårbara och känsliga. De behöver inte vara stereotypa alfahannar, även om de är det just i de här filmerna.
0: Ja, för att det är lite lättare att en hund ska förstå en som inte käftar emot.
2: Exakt,
0: som
2: de får vara sårbara, medkännande.
0: Nej, förlåt, jag skojar.
2: Det finns något vackert här i alla fall.
0: Ja, det gör det. Jag ber om ursäkt för att jag raljerar. Vi ska snacka mer om det här alldeles strax. Som sagt, jag är kattmänniska. Jag vill inte ha skit i chatten. Tack så mycket. Valter Nilsson här. Jag fick andas lite under luften.

0: Vi snackar med magasinets alldeles egna Adam om att det är så himla mycket jyckar på film just nu. Det är Brad Pitt med hund i Heart of the Beast. Det är Jacob Elordi med hund i The Dog Stars. Och Matt Damon med en trogen väntande vovve i Odysseen. Alla dessa män och hundar känns inte riktigt som en ny oväntad vänskap. Eller människans bästa vän och så vidare.
1: Nej, men verkligen inte. Hundar har ju varit följeslagare till män sedan filmens begynnelse. Tänker osökt på den kanske ultimata filmhunden Lassie. Oh. En sån där hund som man... Alltså, jag vet inte, jag har aldrig sett en Lassie-film. Men nej, man vet ju vem det är ändå.
0: Absolut. Alltså, för ständigt
1: att,
0: aktuell.
1: Ja, men exakt. Och det är väl liksom hela poängen att hundar har blivit liksom bestående symboler för kärlek och lojalitet. Och, och kan nästan återspegla mänskliga värderingar som lojala följeslagare eller heroiska räddare. Jag tänker på men nu senaste Call of the Wild med Harrison Ford för några år sedan. Finch med Tom Hanks.
0: Kära
1: eller I
0: någon.
1: Am Legend. Legend med Will Smith, där chefen Samantha är hans kompanjon i en postapokalyptisk värld. Har vi hört det förr?
0: Ja, många absolut. Ledsna män också här.
1: Verkligen.
0: Blir tjej med hund samma sak?
1: Alltså, jag hittar knappt några exempel på det här.
0: Nej.
1: Alltså, det blir på ett annat sätt. Alltså, för hunden och mannen... För hunden i mannens värld blir liksom den sista vännen i världen.
0: Ja.
1: Medans när det kommer till kvinnor så är det mer en liten härlig sidekick, en liten kompanjon. Jag tänker på Bruiser i Legally Blonde.
0: Men just det, lilla
1: eller,
0: pysen.
1: Eller Toto i Trollkarl från Oss.
0: Ja, väldigt små nätta hundar.
1: Ja, dessutom, ja exakt. Och det kanske är... att männen då som vi snackade om att de behöver hunden för emotionellt utlopp medan kvinnor i film kanske mer porträtteras att de har större kontakt med sina känslor till att börja med så de behöver inte hunden.
0: De
1: för...
0: behöver snarare en accessoar.
1: Ja, absolut.
0: Är det alltid hunden?
1: Ja men i film, det är en go-to i filmens värld ju. Alltså, när det kommer till filmer med riktiga djur i alla fall, inte animerade, där har vi en helt egen genre.
0: Men, Garfield.
1: Garfield, hello. Att använda riktiga hundar är liksom enklare. De går att träna och instruera så att man får ut det man vill ha. Mm. Men visst finns det Babe, hallå, grisen som vill bli fåraherde. Men ska sägas, jag ska förstöra filmmagin, där användes både 48 olika griskultingar plus specialeffekter för att få till den filmen. Samma med nya Heart of the Beast med Brad Pitt. Det var 4 hundar som spelade en hund.
0: Någon skriver in nu också. Ni missar ju aktuell kvinna med hund i Supergirl.
1: Jaha.
0: Den måste vi se,
1: ser.
0: Adam.
1: Oj, oj, oj.
0: Vi kan ha filmkväll med bara filmer där det är hundar med och kanske en liten kissekatt. För alltså katten känns ju lite som en klassisk filmskurk till mitt stora förtret. Är hunden också det eller är den bara dum och snäll och stark?
1: Ja, men det blir ju, katten är väl lite egen. Och gör ju vad den själv vill snarare än att följa efter sin husse och matte. Så då blir det lätt att kanske se den som en skurk eller i knät på skurkar som i Gudfadern eller gamla Bond-filmer. Men visst finns det filmer där även hundar har lite mer ondskefull vibe. Jag tänker på gamla skräckisen The Omen där ett antal rottweilers som symboliserar djävulens vakthundar. Eller varför inte Fluffy i Harry Potter-filmer, trehövdade hundar, eller hur? Men,
0: vi kommer snart att prata om den ständigt aktuella figuren Findus, klassisk katt. Och jag tycker att den drar ett stort lass i samtiden och i vår kulturella kontext. Så fick jag det sagt. Stort tack för det.
1: Tack så mycket.

Ritornell, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och det har varit kändisstött i Malmö den här veckan. Ronaldo har synts till, lokaltidningsrubrikerna var inte sena med att rapportera om här dricker Ronaldo en kaffe, och hur fans har övernattat utanför hotellet i hopp om att få en autograf från fotbollskärnan. Men också Elijah Wood dök upp i ett inte helt tippat sällskap. Han har nämligen träffat Petson och Findus. Och vem som egentligen var mest starstruck under det här mötet, det är lite oklart. Så här säger Ronja Förr, som alltså jobbar på Leklandet där de träffades, till Expressen. Han fick såklart ta en bild med Petson och Findus, och lite nervös var han allt. Det är inte varje dag man får träffa så stora sagokaraktärer som gubben Petson och hans katt Findus. Jag älskar det här. Det här är min typ av nyhet. Jag måste också säga att jag är stormförtjust i den här crossovern. Sagan om ringen möter Sven Nordqvist, som skrivit och ritat Petson och Findus universum. Jag ser fram emot det här mötet i fanfiction-världen. Om någon vill hoppa på det tåget, jag slänger ut den bollen så får vi se om den landar hos någon. Cleo Sol nu med Gentlewoman.

Alldeles inom kort så flaxar Juana Vana in i studion med mig. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du som lyssnar lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta på om vi ska fria eller fälla. Dagens misstänkta, P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du har tänkt på att två låtar låter misstänkt lika varann, så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Och beskriv gärna specifikt vad det är du tycker låter så likt i låtarna, så vi vet vad vi ska lyssna efter. Men före vi kör igång med det här på allvar, så lyssnar vi på Role Model här med High Hopes 3000.

0: Klockan slår 12, det betyder nyheter med Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. För en timme sedan meddelade Göteborgs tingsrätt domen i målet efter den tragiska båtolyckan utanför Tjörn i somras, då ett fraktfartyg krockade med en mindre fritidsbåt och två personer ombord på fritidsbåten dog. Både kaptenen och lotsen på fartyget döms till villkorlig dom. Med mig nu har jag P4 Göteborgs reporter Josipa Kesic som bevakat det här. Ja, villkorlig dom alltså, men vad är det de döms för?
2: Ja, både befälhavaren och lotsen döms då till villkorlig dom som du säger här. De döms på alla tre punkter för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till kroppsskada och vållande till annans död. Tingsrätten anser alltså att de varit så oaktsamma i samband med framförandet av det här fartyget som då ledde till den tragiska olyckan.
1: Mm. Både kaptenen och lotsen har ju nekat till brott, men vad menar de har hänt?
2: Ja, de har framförallt haft olika bilder av vem som hade ansvaret för utkiken på bryggan. Kaptenen har sagt att lotsen hade tagit över framförandet av fartyget och att han därför kunde ägna sig åt administrativa uppgifter. Och lotsen har å sin sida pekat på att det fortfarande var befälhavaren eller kaptenen som hade det yttersta ansvaret ombord. Och försvaret har också lyft bland annat sikten från bryggan och till viss del fritidsbåtens eget agerande.
1: Mm. Och vad är anledningen till att de nu döms?
2: Ja, tingsrätten pekar framförallt på att utkiken inte fungerade, att de inte upptäckte den här lilla fritidsbåten före kollisionen. I utredningen finns bland annat uppgifter om teknisk material från fartyget som visar hur trafiken såg ut. Domstolen bedömer att fritidsbåten hade kunnat upptäckas och att kollisionen hade kunnat undvikas om de hade haft om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och när det gäller lotsen anser rätten att han hade tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande än vad som ingår i själva lotsuppdraget.
1: Mm. Tack så mycket för den rapporten, Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Och vi avslutar med några andra nyheter i korthet. En 60-årig man döms till 18 års fängelse för mordförsök efter att ha skjutit tre personer i ett villaområde i Älvsjö i södra Stockholm i våras. Fyra personer har skadats i ett israeliskt anfall i södra Libanon enligt den libanesiska militären. Och Kanye Wests två spelningar i Sankt Petersburg ställs in efter kritik från ryska konservativa politiker på grund av rapparens tidigare hyllningar till nazismen. Det var allt från Peter Nyheter klockan 12. Nu över igen till dig, Siri, och du joinas av Juan, va?
0: Det stämmer bra det. Stort tack, Agnes.
1: Tack så mycket.
3: P3, här och nu.
0: Och så går du iväg, Juan. Vart traskar du?
4: Nej, jag är här. Jag är här.
0: Du tog bara en liten runda.
4: En studiopromenad.
0: Litet ärevarv innan vi sätter igång. Jättebra. Vi kör strax igång med Musikdomstolen här i P3. Men före det, Elis Elvira med One Life to Give.

Elias Elvira här alltså med One Life to Give. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och nu också alltså Juan Havana. Nej. Och nu dyker vi in i musikdomstolen. Okay. Och idag är det vår lyssnare Linnea som har skrivit in och säger att intro-gitarriffet för Dog för några år sedan av Jonas Lundqvist är för likt The Smiths Big Mouth Strikes Again. Här fäller vi Jonas tycker jag. Och det här är en av de få gångerna som tipsaren också skriver in rent ut att vi ska fälla. Jag tycker det är inspirerande, det är hårda bud. Vi lyssnar på hur Jonas Lundqvists låt låter.

Hans senaste singel alltså, Dog för några år sedan. Andra smakprovet från det kommande albumet Noll personlig utveckling. Den här jämför alltså Linnea med The Smiths Big Mouth Strikes Again från 1986.

0: en klassiker i deras diskografi. Mm. Han har på många bästa låtarlistor.
1: Okej. Okay.
0: Jag hör vad Linnea är ute efter.
1: Vad hör du?
0: Jag hör det här gitarriffet.
1: Men vad är det du hör?
0: Men jag hör det här gitarriffet. Och jag tycker att för att kunna formulera mig bättre så lyssnar vi på det igen.
1: Nej, jag vet vad det är.
0: Vill du berätta? Vill du upplysa oss?
1: Jag ska säga, det är samma rastlösa klingande, någon sorts gitarrmotor där liksom kompet är egentligen sätts av gitarren. Liksom inte trummorna, du vet det här. One, two, three, four. Utan det här är liksom samma grej som händer fast det är gitarren som är det drivande. Exakt. Att man spelar med en kompa samtidigt, if that makes any sense.
0: Ja, det tycker jag absolut. Och jag tycker det är en slående likhet. Nästan som att det är en slags hyllning eller till och med då omedvetet, om man ska våga säga det, stöld. Det är inte vi som bestämmer utan det är ni som lyssnar in och rösta på om vi ska fria eller fälla Jonas Lundqvist för det här eventuella övertrampet.
1: Okay.
0: Ni kan också skriva in till oss och berätta hur ni tänker, hur ni känner. Ni kan DMa oss då eller smsa in på 22250, börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Doink.

Anderson Park och Corday är med A Good Day. Jag och Juan är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av Linnea. Det är Jonas Lundqvist versus The Smiths.

0: Linnea har alltså fastnat på lekheterna i intro-gitarriffen. Jag har en ödmjuk liten tanke.
1: Okej, ta mig dit.
0: Är det inte bara så som gitarrer låter?
1: Du menar så när, alltså, jag tror att man kan förvränga ganska mycket och manipulera ganska mycket av just de här strängarna, om de slår emot varandra, om det är en slagbas, om det så är det så klingande, om det så man jag vet, jag är inte gitarrspelare själv, jag kanske inte har annan terminologi, men jag tror
0: nej,
1: att man
0: jag är imponerad.
1: Mycket olika typer av ljud av samma. Därför man har akustiska strängar, vad heter det, akustiska gitarrer, vi har elsträngar, vi har nylonsträngar,
0: luftgitarrer.
1: Exakt. Jag vet inte om luftgitarrer.
0: Nej, det var ett dåligt skämt, jag ber om ursäkt. Nej, men det är sant, det finns nog mer här än bara att de spelar gitarr. Skriv in vad ni tänker, kära lyssnare. Hur gör man det?
1: Ja, men man textar in och tänker högt. 72250. Du skriver alltså det dit du skickar sms-et. Så går man ner till skrivfältet, skriver P3 en gång. Och sen bara tänk högt med oss. Du kan också bara skita i det och bara rösta. Och då finns vi på sociala medier i Insta-storyn. Där kan man lyssna till och med om igen om man inte har bestämt sig. Och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi på SOSMED.
0: Ja, för ni fungerar som vår trogna jury. Och om du själv har suttit hemma och tänkt på att nej, men det här låter för lekt, kanske en helt annan låt, eller om det är något helt annat du funderar.

Leon Bridges hörde vi här med What You Dance. Jag och Juan är mitt uppe i musikdomstolen och vi har ett resultat. Idag är det ju vår lyssnare Linnea som har skrivit in intro-gitarriffet för Dog för några år sedan av Jonas Lundqvist är för likt The Smiths Big Mouth Strikes Again, skriver hon.

0: Och vi har fått lite lyssnarrespons.
1: Okej, vad säger folket?
0: Någon skriver, inte fälla. Jag har spelat gitarr hela livet. Och visst, det finns likheter. Men den lilla tonartsändringen på slutet finns inte med.
1: Bra.
0: Riktig kommissör. Alltså
1: det väger ju liksom tungt. Liksom, när vi har liksom en gitarrist där ute som bemästrar instrumentet.
0: Ja, men jag vet inte riktigt vad hen menar med tonartsändringen. Jag uppfattar ingen sån, men jag ska inte säga någonting.
1: Jag tror det är två tonarter, är det inte det?
0: Ja, det kan
1: två
0: det vara.
1: Två kort.
0: Jag ser ingenting, så har jag ingenting sagt.
1: Okay. Sen hoppas den här personen har röstat i alla fall. På
0: sen är det någon som skriver in, tycker introt låter snarare som intro till More Than You Know av Axwell Ingrosso.
1: Sidebar!
0: Alltså absolut.
1: Här är de ju kusiner, alla de här introna och gitarriffarna.
0: Mycket bra spaning. Mm. Men vi har ju ett slutgiltigt resultat från lyssnarna som har röstat på våra Insta-stories. Vill du gissa?
1: Jag tror att 57% känner att nej, det här är inte riktigt lika. Det är inte riktigt ackord hit och dit. Och,
0: det de är inte ens sysslingar, de är bryllingar.
1: Nej, så det är en akustisk gitarr, andra är elgitarr. Det tror jag att folk hör.
0: Jag kan meddela att du är helt ute och cyklar.
1: Okej. Okay.
0: Hela 60% röstar på att fälla Jonas Lundqvist. Och det här är lite snåpet, för han har inte släppt sitt album ens. Noll personlig utveckling. Så jag vet inte riktigt hur han ska tackla det här.
1: Ja, men det kanske är bra för honom. Alltså det är bra för titeln, liksom. Passar titeln. Ser ni? Liksom att det...
0: det kanske är medvetet. Så är noll personlig utveckling. Att man ska märka tematiken också på liksom vägen dit. Du är ju långkörare på P3 av en anledning, Juan. Du tar också översändningen här alldeles strax. Okay. Du får det så trevligt.
1: Du är med.
0: I väntan på det lyssnar vi på The med This Is The Day. Tack för mig.

premiär. Här i Petri idag så har jag haft Jonas Lundqvist uppe i rättssalen. Så här låter bevismaterialet för idag.

Miss. Det är när jag skrev till oss, det är introt här och gitarriffet då, förlåten dog för några år sedan av Jonas, och som då ska tydligen vara förlig The Smiths Big Mouth Strikes Again. Här fäller vi Jonas, tycker jag, skriver Linnea på 72250. Och helt riktigt, på sociala medier i vår storyfunktion kan du också rösta och följa hur det går för våra artister och dagens spaning. Men har du också ett fall där du har liksom hittat två låtar som har någonting, kanske till och med rakt av en sampling, ibland är det liksom hur vokalisten bara sjunger och fraserar och hittar de här rimmen, det kan också vara basgångar eller något annat som du har liksom plockat upp, skriv in till mig på 72250, skriv Peter ett mellanslag och sen berätta gärna var i musiken du vill att vi ska klippa ut, så leker vi musikdomstol tillsammans. Nu till Mari Banja, Inga problem.

I love it, I love it, I love it. Ni vet alla, det finns människor som man inte borde slösa en enda minut på. De tar vår energi, de spelar spel eller liksom aldrig riktigt ger någonting tillbaka. Ni vet ju själva hur det är. Men så finns det andra, tack och lov, där man plötsligt känner tvärtom. Du får slösa precis så mycket du vill av min tid. För med dig så känns den liksom aldrig bortkastar. Och kanske är det där skillnaden ligger, vem som är värd vår tid. Vi ska höra Waste My Time med Benjamin Ingrosso.

0: Morgonpasset i P3.
1: Morgonprogrammet för alla mellan Kiruna och Haparanda.
2: Etisk och moralisk debatt gånger två.
1: Vi avhandlar dödsstraff och aktiv dödshjälp på ett väldigt svajigt och opåläst sätt.
2: Kampen om Donetsk. Radions Ukraina-korre Lubna Elshanti berättar.
1: Och vi lär oss om fallet Cornell 7 som upprör USA.
2: Dessutom, jag är mycket oroad över utvecklingen av David.
1: Forskning utan framsteg.
2: Pappa Pelles jakt på bågar.
1: Lyssna tillbaka i appen Sverige.

Career After Hours, Madonna tillsammans med Charlie XCX. Man brukar säga att kärleken är blind, men ibland är det kanske också hjärtat som kan sätta ögonbinden på oss. Och det är liksom ungefär där Hercules och Love Affair befinner sig. I kärleken som både öppnar ögonen och gör oss

and Love Affair. Blind. Nu till en annan intensiv, okontrollerad kärlek. Ester beskriver liksom den här bland annat som en stark kraft och en frestelse. Något som kan vara en njutning och en välsignelse. Savage Love.

0: Savage Love.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Vet ni, jag har ju samlat på några sådana här DJ stories som vi jättegärna delar med oss av till dig som sitter och lyssnar om en stund. Men det finns plats för flera i vår liksom, dagbok från en DJ-bänk. Vad säger du om det namnet?
2: Ja!
0: Dagbok från en DJ-bänk, uh-huh. Right? Och så till alla mina DJs där ute, smsa in din sjukaste dansgolf-story. Vad är det roligaste eller märkligaste du har varit med om som DJ när du har lirat och spelat ute? Berätta, avreagera det, så kanske vi kan till och med göra de här klubbkvällarna bättre för alla. Jag tänker på upplevelsen, mer om detta efter nyheterna. Först Ira Star.

0: Nu över till Agnes och Petter Nyheter. Ni ska ju reda hur det går med liksom arbetet att bilda en regering, eller hur?
1: Ja, men precis. Och det ska vi göra med hjälp av vår politikreporter Emilia Aro. För regeringsbildningsprocessen går ju vidare efter att Magdalena Andersson i måndags lämnade tillbaka sitt sonderingsuppdrag till talmannen, då hon menar att hon inte skulle få ihop en regering i nuläget. Nu har talmansrundorna avslutats och partiledarna har haft pressträffar. Och med oss nu vår politikreporter Emilia Aro. Ja, Emilia, har du kommit fram något nytt efter talmansrundorna?
2: Alltså det korta svaret är väl nej egentligen. Varken Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson haft pressträffar, för Ulf Kristersson var med på telefon och Magdalena Andersson pratade ju med talmannen redan i måndags när hon lämnade tillbaka sitt sonderingsuppdrag. Men de andra partiledarna har väl sagt i princip det de har sagt tidigare. Tidepartierna vill att Magdalena Andersson ska prövas i kammaren, alltså att man ska rösta om henne som statsminister innan man kan gå vidare. Medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet vill att istället Ulf Kristersson ska få sonderingsuppdraget, för de menar att det har pratat som ett högeralternativ och det borde i så fall prövas. Och sen så kom Vänsterpartiet med en egen lösning att de vill att Centerpartiet ska få sonderingsuppdraget, eftersom de säger att de vill ha ett mittenalternativ, och då tycker Vänsterpartiet att de ska pröva om det går att få ihop liksom.
1: Okej. Men är läget lika låst som tidigare då?
2: Ja, men det får man väl ändå säga. Jag tycker liksom inte att jag hör något annat än det de har sagt under hela valrörelsen. Och frågan är om det behövs statsministeromröstningar i riksdagen för att låsa upp läget. För att man, efter 4 omröstningar, om man inte har fått fram en statsminister då blir det automatiskt extra val. Så att om man börjar med det så skulle det öka pressen. Så det kanske är en väg framåt.
1: Mm. Sen undrar jag lite, under de förra talmansrundorna så snackades det ju mycket om sockerkaka. Kan du berätta, bjöd talmannen på någon fika även den här gången?
2: Nej, faktiskt inte. Han sa att partiledarna kommer bara få vatten idag. Och det var väl en liten signal från honom att han ville att de här mötena skulle gå fort. Så det skulle liksom inte vara någon mys. Det var bara vatten och sen fick de dra.
1: Jag fattar. Tack så mycket för det, Emilia Aro. Vi avslutar med andra nyheter i korthet. Både lotsen och kaptenen döms till villkorlig dom efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. 3 personer har gripits och anhållits misstänkta för inblandning i det misstänkta mordet vid Skärmar Brinks tunnelbanestation i södra Stockholm, rapporterar Aftonbladet. Och Storbritanniens premiärminister Andy Burnham öppnar för att återigen bli medlem i EU, säger han i en intervju med BBC. Det var Trumpet Nyheter, klockan 1. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Nu ska vi till lite vett och etikett på dansgolvet. Bete dig inte så här vid DJ-båset. Och önska gärna låta, men börja aldrig, like, aldrig rota i DJs spellistor utan tillåtelse. Låt mig berätta varför alldeles strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Nu jag har Sean DePaul, jag har Olivia Rodrigo, Icona Pop och många, många fler. Vi börjar med Swedish House Mafia. Happiness is so sad.

Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Och på tal om de här grymma tre DJerna, till alla mina DJs just nu, smsa in din sjukaste dansgolvstory. Vad är det roligaste eller kanske märkligaste du har varit med om när du har spelat ute? Berätta, avreagera dig, så kanske vi kan göra de här klubbkvällarna lite bättre för alla parter. Vet ni, Post Malone och Swae Lee är inga DJs, så det vet jag liksom. Men Sunflower, som vi ska höra nu, har fått ett rejält liv liksom i DJ-kulturen. En låt som DJs kunnat skruva på, remixa och flytta liksom från, ska vi säga, radion ut på liksom dansgolvet. En solros som tydligen trivs ganska bra även i klubbljus. Post Malone, Swae Lee, Sunflower.

0: Post Malone tillsammans med Sway Lee här i P3. 10:01 är klockan, du hänger med stjärnorna bakom spakarna. Vet ni, världens bästa yrke för oss att ofta då utföra de här sysslorna utan att de känns som jobb. Jag menar, DJ är liksom en sådan drömjobb som sällan känns som ett arbete.
1: Please make some noise for the one and only DJ Nobu.
0: Ja, i början av månaden så kom en nyhet som grävde just jobbet som att DJa på en klubb. För det var japanska DJ Nobu som nådde liksom en brytpunkt i sin karriär. Han la upp en story där han berättade om en situation som han beskrev som inte längre normal. Folk försökte liksom ta hans USB när han liksom håller på att mixa. Folk som tar sig in i DJ-båset. Folk som bara sätter armarna kring honom mitt i mixen. Oh my god, vi tar foto. Folk som bländar honom med de här ficklamporna. Ja, exakt. Så han fick nog. Han stängde av musiken en kväll och hade liksom ett snack med publiken. Och enligt han själv så var stämningen mycket bättre efter det. Good for you! Men det fick mig också undra, hur mycket kan man stå ut med som DJ? Alltså, jag har ju samlat på mig några cases från just saker DJs har upplevt. Och jag ska titta närmare på dem och se vad vi kan lära oss. Kanske indirekt förbättra själva klubbupplevelsen för alla besökare. Och kanske underlätta saker och ting för din lokala selekta. Men först, Icona Pop, dance to this.
2: Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip.

0: kolla på Dance to this. Ja, men bakom DJ-båset så pågår ofta helt annan drama än det vi ser från dansgolvet. Förutom då låtvalen och eller koncentrationen som krävs för DJ, så handlar de flesta störningsmoment ofta om publiken. Ja, klubbbesökare. Japanen DJ Nobu fick nog en kväll, stannade musiken och tog ett snack med sin publik, något han tyckte hjälpte honom den kvällen. Så låt mig öppna den här dagboken från ett DJ-bänk och gå igenom några riktiga situationer som DJs känner igen alldeles för väl.
1: Någon kommer fram till båset och säljer verkligen in sin önskelåt. Alla kommer gå bananas. Jag väntar på rätt läge och mixar in den. Då står personen helt oberörd, eller ännu värre, har gått ut och rökt.
0: Folk som önskar låta och försvinner där så när de väl spelas är någon som kan ta koll på DJ-passionen. DJs lever just för den här reaktionen. Att kunna göra någons kväll. Att ge dig och dina vänner något extra. Och sen kommer liksom aldrig den reaktionen. Vi får aldrig den. Hemskt känsla. Och det är tråkigt att alla parter blir ju sura när detta händer. När man liksom råkar dra på toa liksom. En annan ganska vanlig scenario är den här.
2: Tjejerna framför båset dansade så hårt att både bordet och skivspelaren började skaka. Och till slut så hoppade nålen ut. Det blev min sista kväll med vinyl.
0: Ändå synd. Alltså det är en av anledningarna till att DJ-båset ofta placeras en bit upp, alltså högt ovan, eller liksom på en scen. Att nålen hoppar har liksom varit en stor huvudvärk i många år för speciellt då vinyl-DJs som kan känna igen det här problemet. Något som blev bättre med tiden, och det kan också diskuteras om man gick över till CD, det hoppar också, men bäst under USB-eran som vi kanske befinner oss i just nu, där hoppar det väldigt, väldigt, väldigt sällan. Ytterligare en anteckning från en DJs dagbok låter så här.
3: Du har hörlur på ena örat, försöker tajma nästa låt och någon lutar sig fram. Du, vad heter den där låten du spelade för typ 20 minuter sedan?
0: Önskelåta är väl fine om man känner för det. Men att fråga DJ:n vad hen spelade för 20 minuter sedan. Alltså det, alltså jag vet inte vad jag gjorde igår. Hur ska jag, alltså, för två låtar sedan vet jag inte vad jag spelar. Speciellt när man mixar liksom. Och det finns liksom ett annat lager här. Varför DJs inte vill dela med sig av sin spellista. Alltså det är liksom levebrödet. Det har dessutom länge snackats om anti-Shazam-lösningar i DJ-världen. Alltså teknik som skulle göra svårare för publiken att sno DJs setlist. För det är liksom precis vad det känns som DJ. Man blir lite bestulen alltså, på musiken som man har kämpat länge med att samla ihop. Så till alla DJs där ute, jag vet att ni kanske känner igen det här. Smsa mig din sjukaste story från ett dansgolv. Vad är det roligaste / märkligaste du har varit med om när du har spelat skivor? Berätta, avreagera dig, så kanske vi kan göra de här klubbarna lite bättre för alla inblandade. 72250, skriv Patreon med anslag och berätta det sjukaste du har varit med om som DJ. Nu till Clairo.

Ett klockan, du hänger fortfarande med Juan. Nu på fredag så kan vi också hänga lite längre, alltså med start klockan 9 på kvällen. För idag ska jag bryta ner Storbritanniens nya R&B-våg. För det händer något spännande där just nu. R&B är en stolg som inte längre är ensam utan glider mellan Afrobeats, Soul och UK Garage. Jag skulle också lära till Slash Two-Step. Där liksom trummorna får den här lätta och studsiga klubbrörelsen istället för den raka hiphop-boom-bappen. Ja, men en av rösterna mitt i den här känslan är Odeo. Och på fredag så plockar jag isär det här soundet med start klockan 21. Eller när du vill, efter det såklart med appen Sveriges Radio. Klickar jag fram till P3 Lounge Mix med Juan Havana. Vi ska höra nu Coming Home med Odeo. Och Georgia Smith. Här är P3.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Vadå, så att kroppen är full av gamla celler som bara skvalpar omkring?
2: Precis, därav kallas de zombieceller. De skadar frisk vävnad runt omkring sig och så ställer till en massa andra besvär och orsakar inflammationer och så vidare.
1: Som man vill ha bort dem?
2: Som man vill ha bort dem, ja.
3: And senescent cells are resistant to dying.
4: Nej, men jag testar. Finns det något där ute som har potential och ta mig en bit fram på min resa så provar jag.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Somber. My body isn't ready här i P3. Det verkar finnas en liten verktygslåda. Har du verktygslådan där, Robertito?
1: Ja.
0: Du har det, va?
1: Ja.
0: Bra. Jag menar i popmusiken, men okej, håll du.
1: Jag är alltid redo.
0: Miriam Bryant, Molly Sandén har Silvertape. MC Hammer låter som något man borde hitta bredvid skruvmajsen. Och Jean-Paul plockar fram limtuben. Ja, men du hade rätt. Fast den här Like Glue-låten handlar precis, ja, den handlar liksom inte om hemmafixet. Limmet är liksom bilden av att hålla sig fast vid någon. Oavsett vad folk omkring säger. Like Glue. Faktum är att idén först var tänkt som en intro till en annan Jean-Paul-låt, Just Give Me The Light, innan då Jean-Paul byggde ut den till en annan låt, till en egen låt. Så Silvertape, hammare och nu superlim, popvärldens officiella verktygslåda är komplett. Jag ger dig Jean-Paul.
2: Yeah.
0: Like Glue.
2: Jean-Paul. Som jag går så den.

Österlig Sel, Molly Sandén, Tänk om. Göteborgsbandet Silver Bullet dök upp i mitten av 90-talet med ett sound där rock mötte liksom mer elektroniska influenser, syntar och till och med musik med futuristisk nerv i sig. Vi ska höra allt om en magnetisk stad som man inte lyckas slita sig ifrån. En plats som drar en tillbaka hur långt bort man än försöker komma. Magnetic City. Silver Bullets.

här i P3. Nu ska vi till en låt som verkligen gestaltar de här tiderna i livet där saker blir så pass svåra att man hamnar i någon sorts fullständig förnekelse. Olga Mykos liksom I Don't Have Any Problems är ett smakprov på liksom artistens kommande projekt. En instabil eufori som kanske känns bra i stunden men sedan bara leder oss till mer huvudvärk. I Don't Have Any Problems. Olga Mykos.

0: Lindros, bara mellan oss här i P3. Över till Agnes nu och P3 Nyheter, klockan är 2. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med nyheter i korthet. Nu tar USA hem de sista soldaterna från Irak. Det kom Irak och USA överens om efter att IS i stort besegrades. Både lotsen och kaptenen döms till villkorlig dom efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. 20 miljoner valsedlar användes i årets val runt om i Sverige. Och det innebär samtidigt att 726 miljoner valsedlar inte hamnade i valurnorna, skriver tidningen Mitt i. Och nu till Frankrike, där hundratals gymnasieelever gripits efter stora skoldemonstrationer där man bland annat protesterat mot lärarbrist och överfulla klassrum. Och enligt Frankrikes inrikesminister har över 300 skolor runt om i landet drabbats. Med mig nu från Paris har jag Cecilia Blomberg, Radion Sydeuropa Korre. Ja, Cecilia, vad handlar de här demonstrationerna om?
2: Nej, det handlar om att skolan i Frankrike är ett eftersatt område och lokalerna är generellt slitna, dåligt skick. Det saknas stolar, bänkar, läromedel och som du sa, det är stor lärarbrist. Och man har också alldeles för långa skoldagar, anser många. Alltså, vissa scheman är från 8 på morgonen till 6 på kvällen. Då är det för sig håltimmar, men det är väldigt långa skoldagar.
1: Mm, men varför händer det här nu?
2: Ja, men det är nu efter skolstarten så det här aktualiserats. Man har sett hur pass allvarlig situationen är med lärarbristen och också de här mastiga schemana då är en konsekvens av det. Och sen de här värmeböljorna som har varit i sommar har också satt ljuset på det här när det har varit uppemot 35 grader i klassrummen. Så att det är två viktiga orsaker.
1: Mm. Vad kommer hända nu framåt?
2: Imorgon kommer det att demonstreras igen. Då lägger regeringen fram sin budget och man tror att det kommer bli nya nedskärningar som drabbar skolorna. Och Frankrikes utbildningsminister sa efter gårdagens oroligheter att han förstår att många av de här eleverna är arga, att de har legitima krav, många av dem, men att det inte går att tolerera det här våldet och den skadegörelsen som har varit.
1: Mm. Tack så mycket för den uppdateringen, Cecilia Blomberg, direkt från Paris. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Agnes.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Samir kommer förbi oss och vi ska lära oss allt om Balearic Soundet som egentligen är Ibiza som musikgenre. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Jag har Miley, jag har The Hives, Cardi B och många, många fler. Vi börjar med Ellen Krauss. I Roll My Eyes.

Kraus, I roll my eyes. Amerikanska bandet OK Go är gruppen som fick oss att inse att ett gym kanske ändå är en ganska bra musikvideo location. Det handlar om 8 löpband, 4 band med Lemon koreografi som gjorde liksom Here It Goes Again till en av deras mest klassiska videos. Ett verk som även fick en Grammys. Vi ska höra låten, men checka gärna in deras prisbelönade video när du har tid. OK Go, Here It Goes Again.

0: goes again. Nu ska vi titta närmare på ett sound som kommer från en specifik klubb som heter Café del Mar. Klubben som är hemmet för Balearic soundet. För detta är just det sound som Samir Yusufi gräver i på sin liksom senaste upplag av skivhyllan som också finns att lyssna på nu. Men hur låter denna scen? Ja, det ska vi ta reda på nu. Hej Samir Yusufi!
1: Hej!
0: Samir! Mm. Jag fattar vad Café del Mar betyder, för det är på spanska. Men vad är Café del Mar för ställe?
1: Ja, men det är en bar. Den öppnade på den spanska partyn Ibiza. Okay.

0: 1980. Den ligger precis vid stranden och där finns en stor öppen lounge som liksom vetter mot horisonten, och det uppstod ganska snart ett typ av häng där. Folk samlades tillsammans för att uppleva solnedgången. Och typ 10 år efter att Café Del Mar öppnade så börjar en viss DJ att jobba där. Han heter José Padilla. Mm. Och hans grej är att blanda inte bara en viss stil av musik utan alla möjliga genres. Trots att det kanske är rock eller dub eller house eller pop, så lyckas han liksom smälta samman de här stilarna och få dem att låta lite samma. Och Padilla var inte först, utan man brukar credda en annan DJ för stilen Balearic. Han heter DJ Alfredo. Men det José Padilla lyckades göra var att sprida den här musiken globalt. Jag återkommer till det om en liten stund.
1: Mm. Okej, vad skulle du säga de tre viktigaste grejerna för att man ska veta att en låt är liksom inom den här Balearic soundet?
0: Ja, men jag tycker det här är väldigt roligt, för att det som du säger, ett sound, det är en känsla, det är inte en bestämd genre. Det finns liksom inga exakta regler, till exempel kring tempot i musiken eller så. Däremot så finns det en tumregel.
1: Okej.
0: Musiken ska passa in i den här scenen, och scenen är att du står med en paraplydrink i handen, på Ibiza, på stranden, och tittar på solnedgången.
1: Så det handlar egentligen om att klämma in alla de här stilarna i stämning?
0: I stämningen. Och man kan sen bryta ner det i några element. Vi kan ju börja med någonting väldigt grundläggande.
1: Ja.
0: Atmosfären, den är A och O. Den är så viktig. Exakt. Kan du gissa vad det här är förresten? Nu har du inte fått höra så mycket av låten. Men...
1: en synd som det ligger här och som en våg över den här solnedgången. Och jag sippar på min cocktail, sa du.
0: Verkligen. Ja, men det här är faktiskt Sade. En låt som många inte verkar ha hört. Det är en B-sida till singen Nothing Can Come Between Us som kom kanske i slutet av 80-talet. En B-sida på den. Sade testade att göra house med house-instrument. Trummaskin, syntar, du vet. Ett sound som sen smög sig in i Sades kommande musik.
1: Okay.
0: Men hur som helst, Balearic, som sagt, inte en exakt genre. Okay. Men med åren så har det ändå kristalliserats ut några gemensamma drag. Vi nämnde atmosfären.
1: Yep.
0: Tempot, det är relativt långsam musik. Om man kan BPM, alltså beats per minute, då hamnar man någonstans mellan 90 och 110. Det är ju lite i samma härad som hiphop, alltså lite lägre tempo ju, än till exempel house eller disco. Café Del Mar själva, de kallar ju sig för the home of chill out. De har ju populariserat den här termen. Sen ska musiken gärna vara det som på engelska kallas för easy listening, alltså inte för svår. Okay. Jobba liksom med väldigt låga trösklar. Och som du hör här, det gör ju ingenting om man också hör miljön i låten.
1: Mm.
0: Alltså vattnet, havet, solen, elementen. Det ska inte vara så himla subtilt. Men en riktigt bra chillout DJ, eller Balearic DJ, blandar också in det här lite mer oväntade. Det måste liksom finnas med en deep cut som den här bortglömda Sade-låten, eller en okänd låt av en känd artist, eller som det är för många DJs, att hitta de där låtarna som ingen annan har hört eller spelat förut, som den här. Det här är, känner du igen den här?
1: Ja, jag visst. Samplad mycket. Den är samplingsvänlig.
0: Art of Noise, Moments in Love.
1: Ja.
0: Klassisk Ibiza-hit. Den spelades på Madonnas bröllop. Hon gick ner för altargången. Hon skulle gifta sig med Sean Penn. Det höll ju inte så länge.
1: Nej.
0: Det var nog inte låtens fel. Men som du är inne på. Ja, alltså det är hundratals rapartister som har samplat den här. Från Drake, via Dilla, till, lyssna här, LL Cool J.
1: Remix that joint. Snacka, visst jag hörde det där.
0: Eller hur?
1: Eller Cool J känns väldigt Balearic ibland.
0: Eller hur? Ja, han känner den.
1: Ja, Samir, du har med en låt som hörs i mixen.
0: Ja.
1: Berätta lite kort, vad är det vi ska höra och varför har du valt just det här?
0: Ja, men man ska komma ihåg att all chill out och Balearic är inte bra. Man måste liksom gå igenom ganska mycket skit. Det råkade bli så i somras att jag skaffade en CD-spelare.
1: Ja.
0: Och så hade jag massa Balearic-skivor som jag lyssnade igenom. Mm. Och jag är liksom inte den mest muntra eller enkla personen. Jag gillar lite motstånd och att det ska vara lite svårt. Så mycket av Balearic kan ju bli lite för smetigt. Men en låt som jag har lyssnat på om och om igen sen i somras.
1: Ja.
0: För jag tycker den tickar alla de här boxarna. Den representerar liksom allt som vi har pratat om nu. Och dessutom är den lite mellow. Den här melankolin som vi här i Sverige tycker är så viktig. Eller hur?
1: Mm.
0: Det är en remix av en brittisk singer-songwriter som heter John Martin.
1: Okay.
0: Och remixen är gjord av en brittisk kille som heter Talvin Singh. Han är jättekänd i drum and bass-kretsar. Men så har han också gjort en av de här riktigt stora Café Del Mar-hitsen.
1: Ah, vi lyssnar då.
0: Ja.
1: Sunshine's Better. John Martin.

0: Gang Remix. En låt som hörs på senaste avsnittet av skivhyllan där Samir Yusufi gräver i Balearic-musiken. Jag hänger med Samir för vi håller på att snacka om just om den här scen och den här känslan, den här stämningen. Oh. Samir, nu har vi snackat om den här specifika platsens musik. Men hur har liksom den här klubb som du pratar om hörts bortom liksom detta?
1: Ja, men dels så har klubben själv ynglat av sig kan man säga. De har liksom franchisat ut det här Café del Mar-varumärket, så nu finns det på nästan alla de här spanska turistöarna, men också i klassiska liksom, turistresmål som Thailand, Phuket eller Goa i Indien. Mm. Så det liksom blivit en global rörelse. Men framförallt då, den här José Padilla som jag nämnde innan låten, den här DJn som kom dit och lite började sätta det här soundet i rörelse. Mm. Han var inte bara känd som en liksom, eklektisk, skicklig DJ. Han verkade också vara något av en liksom, tvångsmässig blandbandsmakare. Mm. Han spelade in mixtapes på kassett som besatt och spred sitt DJ-ande långt utanför Ibiza. Och det här tyckte Café del Mar som han jobbade för var himla kul och smart. Mm. Så de bestämde sig för att så småningom starta skivbolag och själva ge ut mixar. Och det är José Padilla som har satt ihop de här

0: första sex då, Café Del Mar-samlingsskivorna. Mm. Och sen har det här vuxit sig allt större och blivit som ett eget monster, och idag är det en av världens mest populära och spridda liksom serie av såna här samlingsalbum. Wow. Ja, verkligen.
1: Alltså, jag har sett de här grejerna, men jag har inte vetat om det liksom. Jag har någon CD-skiva någonstans,
0: ja,
1: där hemma.
0: Nej, men de dyker liksom upp i alla möjliga backar, om det är på en loppis eller hemma hos någon. Ja. Alltså, de har funnits around sen 1999.
1: Wow.
0: Det har kommit ut totalt 30 stycken, så det här är liksom Ibizas absolute music, fast då lite vinklad åt deras sounds, kan man säga.
1: Jag fick in Mr. Music i brevlådan när jag var liten.
0: Ja, och men andra då fick Café Del Mar.
1: Ja, exakt. Samir, du nämnde innan liksom att det här blev någonstans också uppfinningen chill out. Och det hör man ju ofta. Typ så, bara i folkmun vi säger chilla lite, eller chillax, eller chilla ut. Alltså, hur ser det ut för liksom denna typ av chill out musik idag? Var är vi idag?
0: Ja, men det är så himla intressant tycker jag, för liksom downtempo eller chillout, den här lugnare bakgrundsmusiken, den är ju mer populär än någonsin. Den är kanske det i en annan skepnad. Jag tänker till exempel på, för några år sedan så dök upp en spellista som heter Lo-Fi Beats to Study To. Känner du till den?
1: Ja.
0: Ja. Där det är massa sån här, vad ska man kalla det, lounge hiphop, instrumentell hiphop. Den fick ju snabbt fäste. Idag finns det ju hur många spellistor som helst som är inspirerade av det här soundet. De lyssnas på av miljontals människor varje dag.
1: Och det är flera timmar, right?
0: Flera timmar, den bara pågår. Och devisen är lite så här, relax, lock in, get stuff done.
1: Ja.
0: För att många människor använder det här, inte bara för att slappna av, utan också för att öka lite sin produktivitet.
1: Ja, jag tror körkort.
0: Med, ja, men du ser.
1: Med dem i lurarna.
0: Ja, behagligt ju.
1: Mycket bra.
0: Men apropå spellistor, så har ju också strömmingtjänster som till exempel Spotify förändrat lite folks lyssnarbeteenden. För förr så kanske man lyssnade på en särskild artist eller en genre. Idag har ju det ersatts av moods, alltså stämningar. Och då är ju typ alltså solnedgång eller strand eller avkoppling eller relax. Det har ju blivit liksom ersatt då artister eller genres. Och så har det blivit jättestort, och idag är det återigen miljoner som lyssnar på det.
1: Wow.
0: Sen har det här blivit jättepopulärt. Aktörer som Spotify har ju insett det. De har börjat ersätta lite låtarna i sina spellistor med sådana som de själva kanske har komponerat, eller till och med, nu ser man det allt oftare idag, sånt som är AI-genererat.
1: Mm.
0: Så att den här musiken håller ju lite på att, ska vi säga, fördummas. Därför kände jag att det var viktigt att kanske slå ett litet slag för ursprunget till chillout och få folk att fatta att det finns ju väldigt mycket bra där ute, bara man vet vad man ska leta.
1: Shout out till chill out, shout out till the grandfather, vad heter han? Padilla.
0: Ja, José Padilla.
1: Och liksom de andra som var inblandade i just Café Del Mar-rörelsen, kan man väl säga. Samir, om du vill lyssna, såklart du ska ha ett stort tack, men om du som sitter och lyssnar nu vill hänga med mer i det här avsnittet av Skivhyllan, så finns det nu med appen Sveriges Radio. Stort tack till Samir Yusuf.
0: Tack själv.
1: Mer musik nu från Miley. Let's get married, kanske under den här spanska solnedgången på Ibiza.

Wonder tillsammans med Olivia Dean, Rainy In. I nästa låt så känns parterapi som någonting som har passerat. Samma dåliga beslut har upprepats. Ja, varningar har ignorerats och av de där flaggorna. Nu är det liksom en lite Pelle alldeles för sent att undvika konsekvenserna. Här behövs snarare bara en ursäkt. Kanske till och med en ortoped. The Hives. Two-time touching broken bones. Ouch.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag de har ganska så bra koll på. Vi hörs 3:30, hej!

minuter i tre klockan. Du hänger med Juan. Bodak Yellow är liksom inte bara ett konstigt påhittat namn. Hear me out. Titeln är liksom en blinkning till rapparen Kodak Black. Cardi B byggde liksom delar av sitt flow på hans som No Flacking. Så om man lyssnar på No Flacking så kanske man förstår nästa låt, alltså Bodak Yellow. Och därför blir liksom Kodak också, ja, eftersom hans namn börjar på då, eller hennes namn börjar på B, så blir den alltså Kodak, blir alltså Bodak. Hur som helst, Yellow kopplade hon själv till hur hon beskriver sin hudton. Och det märkligaste av allt är att Bodak Yellow sägs inte. Inte en enda gång i själva låttexten. Cardi! Bodak Yellow!

0: Bodak Yellow med Cardi B. Nu till veckans Petri Hits och vi är alla bjudna på fest hemma hos Troy Sivan.
1: Det här är veckans Petri Hits.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Let the Eat Party med Troye Sivan. Vet ni, 20 oktober så går Guldörat av stapeln. Och detta är liksom en gala där det fokuseras på radio och poddvärlden. Några priserna är ju framvalda av en jury, men några är också framröstade av du som sitter och lyssnar. Idag är det sista dagen att rösta. Så om vi här på P3 är liksom en del av din dagliga rutin, vilket vi kanske är. Jag är lite skryt, jag vet inte vad skrytsam, men okej, jag hoppas att vi är en del av ditt liv helt enkelt. På morgonen då, så medan du kan vänta på kaffe, vad vet jag, du sätter på P3 eller under arbetsdagen kanske lyssnar på Juanen på eftermiddagen. Men det bästa musiken är kvälls liksom hänget i lurarna. Då kan du gå in på Guldörat, är det nog. De har inte ö. Nej. I den världen, right?
1: Nej,
0: det är fortfarande där. Guldorat.se och rösta på P3 som årets kanal. Alltså jag är uppskattad. Eller du också, visst?
1: Ja, snälla.
0: Du kan även rösta på årets programledare. I'm just saying, ni börjar radio och podd och även årets podd. Som sagt, sista dagen idag. Du bussar ju bara checka, få din röst hörd. Ja. Eller checka ut det, du kanske hittar något annat där du vill rösta på. Men vi ska till något annat nu. Me and you, always forever. Och då vill inte jag fjäska för dig, men det är väl du och jag, right? Lyssnaren, du och jag. Always and forever. Här med Tove Styrke.
2: P3.

Tove Styrke, Me, You, Always and Forever. Nu till Ray, Ama, som är då riktiga systern, och Absolutely, som också är låtskrivare och vokalist. De är alla tre systrarna Keen. De gjorde en låt som heter Joy. Ray.

0: Välkommen till Agnes Nym och Petter Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med nyheter i korthet. En man är gripen och anhållen för dråp efter att en person hittats död i en bostad i Märsta norr om Stockholm. Tre personer, två män och en kvinna har anhållits efter att en kille i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm. Sex personer har förts till sjukhus efter larm om utsläpp av farligt ämne i Ronneby, rapporterar P4 Blekinge. Och en stor insats pågår med bland annat ambulans och polis. Och vi avslutar med fotboll. För igår kom nyheten att toppklubben Manchester City har fällts för över 100 brott mot finansiella regler i Premier League. Och med mig nu för att berätta mer har jag vår sportreporter Samir Yusufi. Ja, Samir, berätta, vad är det som klubben fälls för?
2: Ja, men för att prata i väldigt enkla termer så har Manchester City fifflat med bokföringen. Och det grövsta, de har överdrivit sina inkomster och så har de friserat sina utgifter för att få det att verka som att deras spenderade är inom de reglerna som finns då för klubbar i Premier League. Där handlar om motsvarande 12-13 miljarder svenska kronor som City till exempel har köpt spelare för. Och de är ju kända för just det här att värva mycket och dyrt. De har helt enkelt haft en enorm fördel gentemot sina konkurrenter i Premier League. De har gått, kan vi säga, på ekonomiska steroider.
1: Mm. Men att de har fällts nu, vad kommer det få för konsekvenser?
2: Det är det vi inte ännu vet. De har fram till fredag på sig att överklaga och det vet vi att de har för avsikt att göra. Sen inleds processen för att komma fram till en lämplig bestraffning. Ligan, Premier League, säger att de vill ha klar det här väldigt snabbt, men det kommer sannolikt bli en utdragen härva. Och det finns liksom inget prejudikat här. Det här fifflet är på en nivå som man inte har sett förut. Men bland straffen som har diskuterats finns till exempel böter och poängavdrag eller att de blir av med de titlar som de har vunnit under den här perioden, vilket är både i ligan och i Champions League. Dessutom diskuteras det om poängavdraget kan bli så pass stort att City kastas ut ur Premier League. Och då är nästa fråga i vilken liga de kan tänkas hamna i om de ens tas emot där. I sin tur kan det få konsekvenser för spelartruppen. En stjärna som till exempel Erling Haaland, som många lärde känna under VM i somras. Blir han kvar i City om de inte spelar på högsta nivån? Har de ens råd att behålla honom då?
1: Mm. Vi får vänta och se helt enkelt. Men hur har den här nyheten tagits emot i fotbollsvärlden?
2: Men reaktionerna är häftiga, de är starka, fans är ursinniga, media, särskilt den brittiska, har liksom vässat knivarna, de är inte nådiga. Sham FC kallas Manchester City nu, alltså bluffklubben, och de beskrivs som en skam för England att de dragit vanära över Premier League, och nu är trycket blytungt på att de verkligen ska straffas riktigt hårt.
1: Mm. Vi får följa det här, tack så mycket för det, Samir. Och det var allt från P3 Nyheter. Klockan 3 över igen till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Agnes. P3, här och nu, live. På spellistan nu, jag har Craig David, jag har Douglas Diamond, jag har Keisha och många fler. Tack så länge, P3 Nyheter, som uppdaterar oss igen klockan 4. Nu fortsätter musiken här i kanalen även i eftermiddagen när han och Kristoffer tar över spakarna om cirka 30 minuter. The music never stops, ja. Vi börjar eftermiddag med Adela, Ain't in LA.

0: Della Ain't in LA.
1: P3, Sveriges Radio.
0: På tal om Della som sjunger The Baddest Bitches. Inom dating så finns det liksom en tyst överenskommelse om att ta liksom saker i sina egna takt. Speciellt när det kommer till att liksom kasta av sig kläderna och vara intima. Men alla följer liksom inte samma regelbok, oskrivna regler. Om du däremot väljer att följa Craig Davis Codex så hinner det bara liksom bli onsdag innan blommorna möter bina, så att säga. Craig David, 7 days, kanske världens längsta date. Som pågick nästan 7 dagar, 7 days. Craig David, är det bättre?

0: Craig David med den tidlösa spanska gitarren i 7 Days. 10 minuter över 3 är klockan, du hänger med Juan. Igår så hängde vi, eller min kollega Tina, med artisten Douglas Diamond som ville måla upp sin egna värld, och detta är rätt konceptuellt. Han har verkligen format den i sitt huvud. Och det är just denna värld som han målar upp på sitt album Welcome to Diamond Land. Han berättar lite om denna mystiska plats när han besökte Tina igår eftermiddag.
1: Eller, alltså den stad eller den miljö där överflöd är liksom ganska normalt. Och jag känner till exempel att Stockholm är en stad som överflöd är liksom det är stadens natur. Liksom.
2: Mm.
1: Här vill alla bli kändisar och här får alla vara kändisar.
0: I Stockholm får alla lov att vara kändisar, säger Douglas Diamond och beskriver den här världen. Vi ska dit nu och drömma oss bort till Diamond Land, där vi alla är då kändisar med albumets öppningsspår All Night. Så verkligen får jag nog vilja spendera hela natten just i Diamond Land. Douglas Diamond och Yikes, All Night.

Douglas Diamond tillsammans med Yikes, All Night. Mer musik nu, Keisha, vem du än är. Alldeles strax kollar vi läget med Hanna och Kristoffer.

0: God eftermiddag till Hanna och Kristoffer!
1: Hej!
2: Hej Juan!
0: Vad händer i eftermiddag?
1: Ibland tänker jag för mig själv så här. Undrar om alla de här tech-miljardärerna någon dag kommer få behöva stå sig svars inför brotten de begår mot mänskligheten. Det vet inte jag, men jag vet att det kommer komma jättemycket filmer om just tech-miljardärer och deras storhetsvansinne. Michael Hallström, vår populärkulturreporter, kommer hit och berättar om några av dessa.
2: Vet du vad jag vet, Juan?
0: Vad vet du, Hanna?
2: Jag vet att det är en ny dag för vardagsfillo.
0: Jaså?
2: Ja. Det är inte på torsdagar längre, det är på onsdagar.
0: Just det, ni har flyttat the word on the streets. Att ni har flyttat.
2: Och jag
0: den.
2: Vet också vem som kommer.
0: Jaså?
2: Ja.
0: Vem är på ingång då?
2: Det är Torbjörn Averås Skorup, min gamla quizpartner.
0: Wow.
2: Ja.
1: Du har haft många quizpartners.
2: Ja, då.
1: Avverkat dem som...
2: Marcus Berggren, Oscar Sia, Linnea.
1: Mm. Ja, jag gjorde det en gång.
2: Du gjorde det? Var det någon jag glömt nu? Gud, har jag glömt någon? Ja. Ja, men det har varit många.
0: Säkert tjena till alla som är glömda.
2: Ja, verkligen. Hur mår du då, Juan?
0: Jag mår bra, tack så mycket. Det blir musik också såklart, hoppas jag.
1: Vi får se.
0: Jag sa det innan, jag bara, det blir skitbra musik. Musik don't stop. Och så är det bara, okej.
1: Okay. Det blir några låtar.
0: Ja, det blir några låtar.

0: från mardröm till drömtillvaro. Mm. Det är liksom en livsglädje som jag inte har sett hos moderater sedan peak-alliansen. Det är så dansant stämning hela tiden. Det är som den perioden i skolan då betygen är satta och man bara glider runt utan att egentligen ha så mycket att göra. Elisabeth Svantesson skuttade förbi riksdagen häromdagen med ett paket under armen och fångades då av SVTs kamera när hon kramade Magdalena Andersson, inte en utan två gånger.
1: Missa inte Druid Zimmerman Show, nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: P3.
1: Pass på.
2: Håll käften!
1: Eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Välkomna till vårt program.
2: Jag dubbeljobbar, Kristoffer.
1: Det är sounds like a you problem.

0: Hej Kristoffer.
1: Hej Anna. Jag såg en grej på Instagram som fångade mitt intresse.
0: Mm-hmm.
1: Sofia Wistam, programledaren. Mm-hmm. Bland annat för Naked Attraction Sweden.
0: Just det.
1: Hon la upp en bild på en artikel från Nyheter 24-sajten med följande rubrik. Peter Haber i BDSM-film med Rapace.
0: Mm-hmm.
1: Citat, aldrig gjort tidigare.
0: Ola.
1: Nomi.
0: Nej.
1: En bild på dem båda här.
0: Nej.
1: Peter ser väldigt nöjd ut.
0: Vad kul om han har varit Ola då.
1: Ja, det hade varit.
0: Fredrik Reinfeldt är bög. Och även Ola Rapace.
1: I filmen då.
0: I filmen, ja, absolut.
1: Sen följer då en caption av Sofia. Nu får du hålla i dig.
0: Ja.
1: Här kräver lite fokus.
0: Mm.
1: Det här är så galet kul. Det är inte många som vet detta, men min syster är en känd regissör som mestadels jobbar utomlands. Och nu är detta hennes nya projekt.
0: Mm-hmm.
1: Baserat på hennes liv och uppväxt. Och då kommer Noomi Rapace spela mig. Och Peter Haber vår pappa Leif.
0: Va?
1: Ja, det var det jag menade. Ja, men tydligen då så är det väl så att Sofia Wistam har en syrra som är då någon regissör. Hon har typ gjort så här, du vet, regisserat avsnitt för Industry, om du sett den serien.
0: Nej.
1: Det är en serie i alla fall.
0: Ah, okay.
1: Och men massa olika grejer. Den här nya BDSM-filmen med Haber och Rapace är tydligen en del i nya Dogma 25. Vad har vi på Dogma?
0: Dogma 25?
1: Mm, det finns ju, alltså Dogma 95 kommer det ju.
0: Ja, ja, visst. Vinterberg och Trier. Och, ja.
1: Precis. Som det,
0: festen.
1: Ja, en filmstil. Som, det är massa olika regler. Man ska jobba med bara naturligt ljus. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nu har de liksom uppdaterat det där på något sätt då, till Dogma 25. Jag vet inte exakt vad det innebär, men jag vet att den här BDSM-filmen är en del i det.
0: Mm.
1: Men jag undrar om då Sofia Wistams pappa Leif hade BDSM-sex med sin dotter Sofia Wistam, för det känns ju helt sinnesjukt.
0: Ja, varför skulle han haft det, eller?
1: Nej, men för att jag tänker bara att det här är ju då Peter Haber.
0: Jo, jag ser. Jo, men det är väl klart att rubriken går ju inte så här. Ja, någon gör en film om... Alltså,
1: ja, det är clickbait.
0: Ja, det är klart det är.
1: Det
0: behöver ju inte betyda... Alltså, hade det varit incest, då hade de haft rubriken.
1: Peter Haber,
0: Peter
1: i incestfilm.
0: Haber i incestfilm med Noomi Rapace baserat på vad heter hon, Sofia Wistams liv.
1: Blev sugen på att se den mycket hellre.

0: Sara Klang i Canyon i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Vi är P3.

0: Fontaines DC Marianne i eftermiddag.
1: Jag har av olika anledningar behövt att inte vara ensam. Mm. Så jag har haft folk, mina vänner eller en vän har sovit hos mig sen i söndags. Det är alltid när man alltså så här, folk har sin vardag och den är trygg och liksom man behöver den. Man behöver sin sömn och man behöver liksom sova på ett alltså så här, man behöver kanske inte ha så mycket distraktion i sin vardag.
0: Nej.
1: Om man ska liksom klara av att jobba och så där. Och detta känner man om man som jag då som liksom har behövt hjälp. Jag får ju liksom väldigt dåligt samvete att jag tar då min kompis Jonas ur hans vardag och så tvingar honom att sova hemma hos mig för att jag mår dåligt.
0: Men tvingade du honom? Alltså, vill
1: jag... Nej, och då har han sagt så här, nej men det här är inga problem överhuvudtaget. Det här gör jag så gärna och det ställer inte till det och jag sover jättebra. Och sen så igår när vi pratade om det så liksom... blev han nästan så filosofisk och bara så här, det är generöst ju att man får hjälpa till, att det finns utrymme, man vill ju kunna hjälpa som vän och sådär. Och det där har jag tänkt på mycket för att så har jag själv känt det när jag har hjälpt människor, alltså människor som ber om hjälp och man kan hjälpa dem med någonting, alltså med något praktiskt. Alltså man är ju i olika kriser i olika tider av livet och ibland så finns det ju ingenting som någon kan göra åt liksom det själsliga, men man kan göra någonting praktiskt liksom. Och jag, alltså när det är åt andra hållet, liksom, när det är jag som kan göra någonting praktiskt så har jag ju känt så att men det här är inget jobbigt för mig för att någonting vill man göra, men vad ska man göra? Ja, du fattar. Det är liksom lite, vi började filosofera kring det där igår.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag så här, jag får bara lägga bort det. Så här, det är inga problem för honom. Jag gör detta av egen vilja.
0: Har han med sig en väska när han kommer? En liten resväska?
1: Jag ska komma till detta.
0: Okay.
1: För idag så hittade jag extra nyckeln på byrån i hallen.
0: Oh, nej.
1: Jo, och vår gemensamma vän AK var så här, ska jag sova hos dig ikväll?
0: Mm.
1: Jag bara, va? Ska inte Jonas göra det? Hon bara, och då ska jag... Ska se vad hon skrev. Känns det okej att sova själv om Jonas sover hemma? Om inte det känns bra så sover jag hos dig. Vi löser det. Men jag tror att Jonas sover här ikväll med, skrev jag. Mm. Eller har du pratat med honom? Bara mässat, så jag kanske missförstod, skrev Rako. Jag bara, han kanske inte vill sova här mer. Ja, det är nog i så fall bara att han inte sover så bra, men om du behöver. Så han har nu lämnat extra nyckeln och liksom snikat ut och liksom lämpat över mig då på AK. Och det är det sista man vill känna som vän, så i nöd.
0: Och att han ljög om allt innan, att han inte alls sover så bra.
1: Och vet du vem som aldrig sover? Aldrig.
0: Nej.
1: AK. Hon är den sista jag vill ska sova åt mig, för att hon kan liksom inte ens sova hemma i sin egen säng.
0: Nej.
1: Hon har sömnproblem av en typ som ni förstår inte. Det är liksom så här, hon kan ha jobbat på akuten alla kvällar den här veckan.
0: Hon kan väl skriva ut något riktigt dunder till sig själv.
1: Jo, men ingenting biter på henne längre. Okay, hon kan inte sova. Hon är liksom, det är den sista jag skulle be så här, kan du sova bredvid mig medan jag kollar på Best Medicine på ganska hög volym till klockan 3 i natt.
0: Delar ni säng?
1: Jonas och jag.
0: Ja, det är inte så att någon sover i soffan.
1: Han har sovit på soffan nu 2 kvällar för att jag inte hade öronproppar och det jag precis sa.
0: Jag förstår.
1: Mm. Så att han sover väl inte så jävla bra, han är också 2 meter lång.
0: Ja, men du kanske borde testa att ha hörlurar och visa lite, alltså ja, du är ju i kris och så, men du kan väl ändå vara lite liksom smooth. Inte kolla på reels på så jättehög volym när klockan är 3 och någon ska ligga och sova och sen samtidigt vara orolig för att så här, att du, åh nej, de typ, jag vill inte vara till besvär. Det känns lite fake. allting om jag ska
1: ja, men det är ju som att så här, han somnade också klockan 10, förstår
0: ja,
1: du?
0: Det är sjukt.
1: Han har ju ett riktigt fem år jobb. Ja. Nej, men han har ett riktigt jobb och ja. Han går upp tidigt och liksom, vilket är jättebra för han tar ut Ingeborg och sådär, bla bla bla. Ja. Jag får ju göra
0: för just bot. Hörlurar är ju inte så svårt att lösa.
1: Nej, men han ville också, han ville igår ville han gärna sova bredvid mig med såna hörselproppar. Mm. Men jag hittar inga.
0: Nej.
1: Jag hade tänkt köpa idag på apoteket, ja, men han har ju redan dragit.
0: Jag tänkte mer alltså hörlurar,
1: jag
0: tekniska.
1: Jag förstår vad du menar.
0: Du köpte väl sådana dyra?
1: Jag har sådana, ja. De skaver. I hörselgången. Saoko papi, saoko. Saoko papi, saoko. Chica, que dices?

0: Rosalía, Sauko i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Kommer du ihåg igår när jag berättade om den här härvan kring Henning Mankels böcker? Det var Dan Israel, det var Jon Mankel, sonen. Och det här om man då att Norstedt då, bokförlaget, ska ge ut nya böcker om Kurt Wallander, vilket då är mot författaren Henning Mankels vilja, i alla fall enligt hans då ständiga vapendragare Dan Israel, som var hans förläggare i 40 år. Jag har hittat en till. Det känns som att estater börjar tumma lite på principerna.
1: Estater, vad heter det? Vänta nu. Vad heter det?
0: Vad säger man? Alltså, det är alltså Saltkråkan AB, alltså Lindgrens bla bla bla.
1: Ja,
0: alltså
1: hennes... men gud vad jobbigt.
0: Jag får panik. Jag måste säga upp oss.
1: Ja. Estate. Svenska. Ta det lugnt.
0: Jag trodde det skulle gå lite snabbare för oss båda.
1: Egendom.
0: Ja, egendom ska vara klara här i chatten också. Dödsbo.
1: Dödsbo.
0: Men dödsbo är väl mer det när man skitsamma. Det fattar
1: jo, men dödsbo är dödsbo. Det är ju liksom...
0: Men jag trodde bara att dödsbo var så här, när man hade dött, att det var så här, nu tar vi hand om Hannas dödsbo, hennes gamla räkningar och
1: jo,
0: lägenhet.
1: Jo, fast dödsbo är ju också alla tillgångar.
0: Okej, bra. Ja, men bra. Dödsbo då.
1: Och liksom, eller kvarlåtenskap kanske man ska kalla det då.
0: Det är ju ofta så. Som
1: testamente och sånt.
0: Alltså i Lindgrens fall, där finns ju Saltkråkan AB som liksom, eller hennes liksom släktingar. Det finns väl någon, hennes barnbarn va, som har varit väldigt med där på något sätt. Ofta så är ju anhöriga till den döda personen med och bestämmer så här, ska vi göra Pippi tekoppar eller inte? Eller ska vi säga ja till att göra den här tecknade grejen? Bla bla bla. Och nu har då den här mankelgrejen hänt med Kurt Wallander, och nu läser jag i DN att Greta Garbo väx till liv. Hon var död sedan 90-talet.
1: Greta Garbo har väl inga, hon hade ju inga barn. Hon hade väl ingen man?
0: Nej, men tydligen så finns det släktingar i alla fall.
1: Ja, släktingar kan det finnas, men det finns ju inga. Ja.
0: För jag läser här då att...
1: Det var kul att läsa vem som ärvde henne.
0: Greta Garbo väcks till liv i en AI-genererad... hon blir AI då. En AI-Greta Garbo. Titta inte på mig på det sättet.
1: Nej, men jag tittar inte på dig. Jag tittar på AI på det här. Jag är så jävla trött på AI. Jag är så jävla trött på det. Det är inte Greta Garbo. Ingenting. Vi kommer inte kunna tro våra ögon vad det gäller någonting.
0: Nej, men just nu jag vet ju att hon är död. Och det är inte direkt... Det är inte den sista versionen av Garbo de liksom väcker till liv. Utan hon är ju liksom, ser ut att vara kanske 30.
1: Vad säger jag?
0: På den här bilden. Vet du vad de ska göra reklam för?
1: Nej.
0: Svenska kullagerfabriken.
1: Jaha.
0: För det var ändå gamla Sverige på ett sätt
1: verkligen.
0: Som
1: det blir jag glad
0: för. Det piggade också upp lite tycker jag.
1: Nobels dynamit.
0: Men jag ser att folk är inte... The Guardian är inte nådiga mot att det här ska hända.
1: Nej. Vad säger de då?
0: De säger stackars Greta Garbo.
1: Ja, stackars Greta Garbo.
0: Men tänk så att hon älskat AI.
1: Frågan är väl mer om hon hade älskat Svenska kullagerfabriken.
0: Fan, det gick faktiskt en kille i min högstadieklass som ofta flexade med att hans typ någon gammal släkting, morfar eller någonting sånt, var den som uppfann kullagret. Kan det stämma?
1: Ja, det kan det väl göra. Var han rik?
0: Nej,
1: okej. Okay. Jag har ju bott bredvid SKF.
0: Jaså?
1: Ja, visst. I Gamlestan i Göteborg.
0: Aha.
1: Gamla SKF.
0: Hur var det då?
1: Det var några av de värsta åren i mitt liv.
0: Har du haft några bra år?
1: Nej. Nej, jag har.
0: Det har du väl.
1: Har jag?
0: Det finns ju några. Ja.
1: När
0: vi började jobba ihop.
1: Mellan, jag var ju ganska lycklig när jag var barn.
0: Ja, det var så lyckligt barn. När det bara var du och Beatles.

0: Håkan Hellström ramlar i eftermiddag i P3. Nu blir det nyheter. Klockan är 4.
1: Tack så mycket. 3 personer, 2 män och en kvinna har anhållits efter att en kille i 20-årsåldern igår hittades död vid Skärmar Brinks tunnelbanestation i Stockholm. Åklagare Karin Hammar säger till P4 Stockholm att personerna greps igår och att samtliga är misstänkta för mord. Det passagerarplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som tidigare idag fick vända kan ha varit utsatt för ett kapningsförsök. Ja, planet skickade en nödsignal, stört dög och svängde om i luften och de 2 piloterna bråkade i cockpit. Den ena hade kniv och båda har fått föras till sjukhus. Nu utreder israeliska myndigheter om det kan ha handlat om ett kapningsförsök eller om den ena piloten försökte störta planet med flit. Israels försvarsminister säger att händelsen ombord var försök till en jihadistisk terrorattack. En majoritet av unga lider av ångest, oro eller ängslan. Och mest drabbade är tjejer, där 7 av 10 har psykiska besvär. Det är enligt en ny rapport från MUCF. Men generaldirektör Magnus Jägerskog säger till PT Nyheter att det finns en ljusning.
2: Det som vi ser nu, och det är på den positiva sidan då, att det planar ut och det är på en platå för tjejer och att det minskar faktiskt bland killar. Så det är positivt, men samtidigt alldeles för många har psykiska besvär.
1: 71% av tjejer mellan 16 och 24 år och 43% av killar känner oro, ångest eller ängslan.
2: Vi kommer från en period med ett antal olika kriser, både klimatkris, vi har haft en pandemi i relativ närhet, vi har krig i vårt närområde. De här sakerna är faktorer som på olika sätt påverkar ens mående.
1: Att ökningen ändå planat ut bland tjejer och till och med minskat bland killar tror Magnus Jägerskog beror på flera olika saker.
2: Kanske att pandemin ligger lite längre bort. Det kanske också är någonting i att man börjar använda sociala medier på andra sätt. Men det här är lite för tidigt att säga.
1: Och sist om att en AI-version av Greta Garbo syns i reklamfilmer för industrijätten Svenska Kullagerfabriken.
3: One of my first films was for SKF. Now I'm back for my last.
1: Enligt Resumé togs reklamfilmen fram tillsammans med Garbos släktingar, varav en har kopplingar till företaget. The Guardians recensent menar att filmerna ger ytterligare en anledning att ogilla AI. Men när tidningen frågar släktingen Craig Riesfield om AI Garbo kan bli aktuell för fler roller, svarar han att han inte skulle säga nej. Det var allt från PT Nyheter, klockan 4, tillbaka till eftermiddagen.
4: P3. Här och nu.
5: Och jag blir så himla distraherad.
6: Av vårt stora skyltfönster. Ja. Man kan kolla på killar.
5: Ja, det kom en i shorts nu.
6: Ja, jag såg det. Ja. Lite sent. Det har varit ganska varmt i
5: Virginia. Ja, men jag tror att han har tränat.
6: Aha.
5: Ja. Vilket ja, betyder att han har fast anställning. Nej, det kanske inte det gör. Men att han är inte konsult i alla fall.
6: Snart är det vardagsfilosofiska rummet.
5: Med Torbjörn Avros Skorup. Snyggt.

0: Role Model, High Hopes 3000 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Sajten köket.se kallar honom kock. Mm. Vad ska vi kalla honom?
1: Bög! Nej, vi kallar väl honom komiker och programledare, va?
0: Framförallt är han vardagsfilosof just idag. Välkommen hit, Torbjörn Averås.
2: Tack så mycket.
1: Hej Torbjörn.
2: Så stort för mig.
1: Hej.
2: Hej.
1: Länge sedan.
2: Ja, jätte.
1: Gud vad länge sedan.
2: Åratal sedan.
1: Jag trodde du kanske var arg på mig, men det är du inte.
2: Varför skulle jag
1: Men varför skulle du vara det?
2: Nej, eller hur? Ja. Nej. Jätteglad på dig.
1: Ja, jätteglad. Ja. Jag med.
0: Hur har ni haft någon konflikt? Ni gjorde ju quiz ihop.
1: Ja, vi hade en gång en konflikt. Nej, men det var inte en konflikt. Det var mer att du sa till mig att man får inte sjunga med i alla låtar.
2: Just det var en klassisk sån. Det kom ett ord. Och så sa vi så, det här får man inte sjunga med i.
1: Nej.
2: Nej.
0: Jaha, jag förstår. Ja, jag förstår. Ja. Ja, det stoppar inte.
2: Men det var ju ingen konflikt.
1: Det var inte bara i sändning, men...
2: Nej. Nej. Nej. Och det var bara, jag sa bara, det får vi inte göra.
0: Du ska ut på turné.
2: Ja, precis.
0: Torbjörn.
2: Ja, precis på svenska blir det.
0: Och du lockar publiken med att de under din föreställning...
1: Nej, alltså turnén heter Torbjörn.
0: Ja, precis. Jag menar verkligen det. Jag är inte så bra på att uttala saker. Nej. Bara. Ta över du då.
2: Men bråka inte nu, inte när jag är här.
1: Vet du vad? Mamma, jag kanske tar över. Ja. Jag kanske tar
0: först
1: över.
0: Först måste du gå in i det här systemet.
1: Ja, men jag är här. Okay. Ja. Vet vem som är en perfekt programledare?
0: Är det du verkligen?
1: Nej, det är Torbjörn.
0: Ja.
1: Jag har ju jobbat med honom. Ja, precis.
2: Ja.
1: Torbjörn,
2: ja.
1: Du lockar publiken med att de under din föreställning ska få bli groupies till en av Sveriges minst glamorösa kändisar. Ja, är det du?
2: Ja, det är jag det.
1: Ja, vad menar du?
2: Ja, det blir att, precis som i min tidigare standardföreställning Torbjörns tv-program, så fick man se ett tv-program fast live, fast det spelades inte in och det var inte live, utan det var där och då.
1: Och det var inget tv-program.
2: Och nu då på Torbjörn så får man följa med på turné i föreställningen. Så att det blir stand-up, men sen så kommer vi nog, inte nog, vi kommer också att åka till det är teater, vi kommer åka till väldigt många olika ställen, många platser, där vi kanske behöver publikens hjälp.
1: Hur många olika platser? Hur många?
2: Jag vet inte än i dagsläget, det kommer vara många kill your darlings. Men
1: kommer det?
2: Ja, men jag har många idéer, men man kan ju inte göra allt.
1: Nej.
2: Man märker att det här blir inte kul på scen.
1: Jaha, du menar så, men okej, men så du menar att
2: jag tror att någonting är jättekul. Sen så gör jag någon provföreställning och märker att
1: jag trodde att
2: vi kör Love Island med alla deltagare i publiken. Jag tror inte att det går.
1: Nej,
0: kommer du ha sex med de här groupies personerna?
2: Nej, det är bara platoniskt och det har varit väldigt tydligt med.
0: Så det
2: är det.
1: Men jag trodde att du inte visste vilka ställen du skulle åka till.
2: Jo, det vet jag. Det är Skövde och Hässleholm och Lund.
1: Vilket är det minsta stället?
2: Jag har faktiskt inte varit inne och kollat in våra...
1: Kommer du till Karlstad?
2: Självklart, det är ju inte minsta stället.
1: Vilket?
2: Skalateater. Men minsta stället, Vara, är väl inte skitstort.
1: Ja, det är inte stort.
2: Men de har ett gigantiskt konserthus.
1: Har de? Ja. Vet du vad de mer har i Vara?
2: Det
1: de
2: läskigt.
1: Hade en jävla rolig gubbe som bodde där som höll på med, liksom handlade med exotiska djur. Pappa kände honom. Ted har jobbat åt honom.
2: Ja, det är
1: honom.
2: Nära Göteborg och hamnen.
1: Ja, ja, Boboxa.
0: Varför har du 16-årsgräns på din show?
2: För att jag vill vara bekväm med att säga grejer på scenen, tror jag. Mm. Alltså, jag vill kunna säga ord.
1: Vilka ord? Inte det ordet.
2: Nej, men jag vet inte. Man måste kunna nudda vid. Jag vet inte. Jag blir obekväm om det sitter liksom en 13-åring, 12, 5, alltså någon att jag har med mina barn, för de såg det på Bäst i test. Det kan bli fel i stand-up.
0: Ja,
2: liksom,
0: då, när vi hade, det var ju barn på vården. Vi var ute på vår turné. Ja,
1: men det kunde väl inte. Det tog väl ingen hänsyn till.
0: Nej, gjorde vi verkligen inte.
2: Nej.
0: Ett barn blev utlätt. Mamman höll för hennes öron.
1: Ja, nej, men du driver
2: det. Man skulle nog inte ta hänsyn till det. Jag tror man ska göra som ni gör då. Bara kör på. Men det är jobbigt att tänka på att, oj, så nu sa jag det där.
0: Det här är inget barnprogram, det säger vi ofta.
1: Men vänta nu. Menar du att det hände i Karlstad att en mamma ledde ut sitt barn och hållandes för dens öron?
0: Jag säger som Mikael Persbrandt.
1: Ah?
0: Så som jag minns det, så var det ungefär så. Komiker är ju verkligen inte kända för att ha bra moral.
2: Nej.
0: Tvärtom skulle jag säga. Ja. Men det känns som att det inte riktigt stämmer på dig, Torbjörn. Du känns så himla rekorderlig. Ja.
2: Men jag vet inte. Alltså...
0: Du känns så här. Det här är min bild av dig.
2: Okej, okay, yes.
0: Att typ om... om MeToo hade kommit nu, ja, du skulle vara 100% safe, men ja, du skulle vara så nervös ändå. För att liksom...
2: Vad har jag skickat för sms?
0: Ja, men, exakt.
2: Men jag har aldrig skickat
0: Inget, det är klart det finns
2: ingenting. Jag har aldrig skickat en dick.
0: Men du har ändå legat sömnlös.
2: Jag har skickat en naked dick.
1: Vet du vad jag tror? Jag tror att Torbjörn, om han tittar på porr, så kollar han på sån tjejporr. Alltså girl,
2: vad är det då?
1: Point of view, alltså girl, alltså för, finns det inte en sån genre?
0: Alltså, jo, för att, men, alltså, man inte ser tjejen utan...
1: Nej, jag menar att alltså kvinnoanpassad porr.
0: Ja, okej, okay, ja. Lite så fair trade märkt porr.
1: Ja, men det finns ju...
2: Ja, kanske.
0: Mm. Eller bara så en film som har liksom lite sexscener.
1: Ja, precis. Alltså. 9,5 veckor. Ronja Rövardotter. Nej, jag ska.
0: Du kommer få ett betyg på din moral. Vi tror den är, jag tror den är ganska hög. Vi får se. Det är Klara där bak som kommer sitta och liksom komma med ett förslag på dom.
2: Nej.
0: Men vi brukar ställa folk den här frågan. Vad är det värsta du gjort mot en annan människa? Levande eller död?
2: Oj. Vad är det värsta jag gjort? Alltså... Jag har dumpat utan att prata så mycket innan.
0: Ja, det är det värsta.
2: Ja, det var jätteelakt.
0: Ja, men det är ändå
2: det kom som en överraskning för andra parten, så var det.
0: Det är som när Hanna blev dumpad av sin vän Jonas som bara lämnar en nyckel på i hallen.
2: Ja.
1: Kvällen innan har han sagt att det är inga problem och det här gör jag så gärna. Ja.
2: Ja. Det är tufft, det är elakt. Mm.
1: Kul att du är här.
2: Det är jättekul att vara här.
0: Kul att du är här. I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch.

0: Okej, Torbjörn, så här är det.
1: Du måste fokusera.
0: Ja, du har fått jobb som programledare för en ny talangtävling där deltagarna tror att de tävlar om att bli Sveriges nästa stora stjärna. I själva verket ska vinnaren i finalen utses till Sveriges mest talanglösa person. Mm. Det känns inte helt rätt i magen, men du får skitmycket pengar och det kommer bli en ordentlig skjuts i karriären när denna virala succétävling kommer till stan. När du en dag hänger i ett mötesrum i väntan på cheferna så ser du en deltagarlista liggandes på bordet. Du kan inte hålla dig och så kikar du på listan. Ett namn står ut. Det är en av dina bästa vänner. Du vet att din kompis kommer vara överlycklig över möjligheten och kommer tro att det här äntligen blir det stora genombrottet. Men du vet, Torbjörn, att hen istället riskerar att bli totalt förnedrad inför hela Sverige. Mm. Du kan varna din kompis, men då bryter du mot sekretessen och får betala tillbaka en stor summa pengar.
1: Mm, jag har redan skrivit på.
0: Plus ränta.
1: Nej.
0: Vad gör du? Varnar du din kompis och tar straffet eller håller du käften och låter din kompis förnedras på bästa sändningstid?
1: Jag har redan skrivit på kontraktet.
0: Ja.
1: Varför gjorde jag det?
0: Jag vet inte.
1: Redan
0: det
1: där.
0: Det var så mycket pengar.
1: Det var så mycket pengar. Mm. Och om jag bryter mot avtalet då kommer jag behöva betala tillbaka. Liksom.
0: Plus ränta.
1: Plus ränta. Mm. Det är min bästa. Nej men alltså. Oj vad
0: en
1: tufft.
0: Av dina bästa vänner.
1: Ja. Ja men jag... Mycket i mig säger ju här, jag måste hoppa av det här. För att det, men det är alltså en skjuts i karriär.
0: Ja. Jättebra att du resonerar,
1: ja.
0: Jättebra.
1: Ja, det var vilket dilemma. Det här är ett dilemma verkligen. Mm. Men är det från vilken kompis det är ju frågan. För det, tänk om det är min bästa kompis.
0: Ja, det är en av dina... Ja, du vet vem det är.
1: Ja, då vet jag ju vem det är liksom.
0: Vem är din bästa vän då?
1: Hon heter Matilda. Mm. Hon jobbar på förskola.
0: Nej.
1: Underbar.
0: Ja.
1: Men jag vet inte om hon skulle söka till... Ja, det kanske hon gillar att laga mat. Liksom.
2: Det är ett fiktivt dilemma.
1: Jaha, så kan vara fiktiv kompis också?
2: Nej, just den ska vara Matilda.
1: Okay. Ja, just det. Nej, det blir ju... Nej, jag får säga. Alltså, Nej, va? Men hur mycket pengar är det vi pratar om?
2: Alltså,
1: att jag
2: det
1: får
2: är ju liksom...
1: Kommer...
2: Det är mycket.
0: Hur mycket pengar skulle du vilja?
1: Jag vet inte.
0: Ja, men det är så här... Det kanske är 2 miljoner i hand.
2: Du kan köpa
1: men efteråt
2: lägenhet.
1: Så kan jag ju damage controla också och säga, hörni, varför skrattar ni? Hon bjöd ju på sig själv. Wow, vad otroligt. Alltså, och så har hon kanske självinsikt sen och förstår, men jag ska inte laga mat. Jag ska inte, försöka
2: det kommer inte se bra ut för dig, Torbjörn.
1: Nej, det kommer inte se bra
0: hon
1: ut för
0: kommer
1: mig.
0: Inte bli så glad.
1: Men alla på mig, det kommer inte se bra ut i den relationen, men ut mot Sverige kommer det se bra.
2: Men ja, för folk, alltså, du har ju fått så här bra betalt för att de vet att du kommer bli kanske en av Sveriges inte mest hatade män, men liksom lite som typ...
1: Kommer jag bli det av henne, av alla?
2: Du kommer bli det av henne.
1: Ja.
2: Jag kanske inte kommer
1: men skjuts i karriären betyder ju att
2: precis.
1: Folk kommer gilla mig.
2: Du kommer få, men det är lite som, det går ju skitbra för Gunilla Persson till exempel.
1: Ja, just det. Nu men, förstår jag. Men då betalar jag tillbaka pengarna. Då är det slut. Det blir inget. Ja, och vänner, alltså karriären håller inte på för evigt. Och då behöver jag mina vänner kvar, framförallt mina bästa.
0: Men okej, Matilda hade ändå dött inom ett år. Nej, jag försökte bara liksom dra det till sin spets.
1: Är det en god, får jag lägga till det?
2: Ja, visst. Kristoffer. Ja.
0: Tack, Kristoffer. När det väl gäller så står du och jag enade.
1: Jag hade inte kunnat, men då hade jag ju liksom lagt skit på henne sista året. Mm. Det hade inte varit snyggt ju. Alltså, jag vet att hon levde bara ett år till. Jag vet om att hon lever bara ett år till.
2: Mm, du vet det.
1: Ja, då kan jag göra det verkligen inte.
2: Du kan ju också bjuda henne då på en jättenice typ avskedsfest med alla pengar.
1: Nej. Ja, men jag vet vad, pengar det kan inte vara allt här.
0: Utan pengar är inte allt, Kristoffer.
2: Nej, okej.
1: Okay. Han jobbar på Sveriges Radio, då vet man det.
2: Mm. Det vet man verkligen.
1: Ja, så att, det blir nej. Jag får betala vita.
0: Torbjörn Avrås Skorup. Mm. Tack för ditt svar.
1: Ja.

0: Min gode vän Amazenda med Madonna i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Är det en god vän till dig?
0: Ja, ni blev en god.
1: Amazenda.
2: Namazenda.
0: Om jag får.
1: Men för helvete, håll käften på er båda
2: alltså,
1: två.
2: Älskar Namazenda.
1: Och så hör jag en till killröst i mitt liv som kommer fan skjuta med huvudet. Ja, vart var vi?
0: Vi har avklarat dilemmat.
2: Ja.
0: Och nu tror du lite läppstift. Då vet man att det är dags för Är det så fel? Torbjörn Avlö Skorup, du är här. Vi testar din moral. Det här momentet känner du ju till. Du får 10 frågor på temat Är det så fel? Du ska svara ja eller nej. Beroende på om du tycker att det är så fel eller inte. Är du med?
2: Ja.
1: Okay. Torbjörn Avlö Skorup, är det så fel?
2: Mm.
1: Att ta stryptag på någon som pratar när Hesa Fredrik spelas?
2: Ja.
0: Är det så fel att låtsas vara döv när ett barn ringer på dörren för att sälja jultidningar?
2: Ja, det är det. Man kan säga nej sen.
1: Är det så fel att låtsas vara blind också när ungjäveln försöker kommunicera med teckenspråk?
2: Ja, nej, men det är fel. Och jobbigt, ja.
0: Är det så fel att anmäla sitt spädbarn till diverse forskningsexperiment för att föräldrapengen inte riktigt räcker till?
2: Nej, på vad det är ju.
0: Men... smink.
2: För smink. Ja, det är så fel.
0: Okay.
2: Ja.
1: Är det så fel att säga till sin dementa mormor att man fyller år så fort man besöker henne för att se till att man aldrig lämnar henne tomhänt?
2: Ja, det är så fel. Mm. Ja.
0: Är det så fel att servera svampen man är lite osäker på till den där släktingen man tycker minst om av de som samlas?
2: Ja, det är så fel. Det kan bli vållande kan det bli.
1: Är det så fel att snyta sig en gardin om det verkligen krisar?
2: Nej, det är inte så fel.
0: Marie Svernholt gjorde det, va?
1: Va?
0: Ja.
2: Nej, men det är sant. Klart man får göra det.
1: Ja, var det på Mello?
0: Ja, visst.
1: Ja, just det. Mm.
2: Ja, om det är kris. Om det är kris. Om det är kris. Mm.
0: Det är det enda du sagt ja till än så länge.
2: Ja. Mm.
0: Eller nej till, menar jag.
2: Ja.
0: Är det så fel att sätta på filmen Fäbodjäntan i bakgrunden när farmor är på besök?
2: Ja. Det är så fel.
1: Det är så fel att sätta på farmor i bakgrunden. Jag säger. Är det så fel att smygtesta om ens uttalat väldigt jordnötsallergiska partner verkligen är så allergisk?
2: Ja, alltså jag är sån här som inte tycker att det finns luftburen. Men det är så fel. Om det är ens partner, då får man ju prata innan om att det här kommer jag göra snart.
0: Är det så fel att be sina föräldrar om ett förskott på arvet minst en gång i veckan? För man vill köpa en lite större lägenhet och ha ett gästrum.
2: Ja, det är så fel.
1: Jag tänker inte säga det där, är det så fel med Torbjörn Avlö Skorup. Men det var är det så fel med Torbjörn Avlö Skorup.
0: Kan man få en sista gång kan vi göra det?
1: Är det så fel med Torbjörn Avlö Skorup?
2: Yeah!
3: Cringe. Vi är P3.

0: Sylvie's Head, Stop Dreaming i eftermiddag i B3 med Hanna och Kristoffer. Ja, nu räcker det, var så lång den här låten.
1: Ja, verkligen.
2: Jättelång. Folk har ju hunnit hem nu.
0: Ja, snart börjar drive time, Hanna.
1: Just det, Jörgen Lötgård gjorde ju en låt. Ja, det är drive time.
0: Du nämner inte hans namn i min närhet. Torbjörn Avros Skorup, du är filosof.
2: Idag är jag filosof.
0: Och vi har kommit fram till det momentet som vi bryr oss mest om egentligen. Det heter kärlekstunneln. Det är en ganska tight tunnel.
1: Trång.
2: Trång, mörk.
1: Fuktig
0: som fan. I den tar vi reda på vad dina så kallade dealbreakers går. Alltså vad dumpar du för? Mm. Även om du hade varit mega nykär. Är du i en relation?
2: Ja.
0: Är du mega nykär?
2: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, då får du föreställa dig.
2: Ja.
1: Att det är den här personen
2: det är den här personen det handlar om. Mm. Allting som är bra med den här personen.
1: Kvinna eller man?
2: En kvinna kan också ställas på ändan.
0: Mm. Kvinnan?
2: Ja. Kvinnan kan ställas på ändan.
0: Eller jag förstod inte.
2: Va? Alltså allt bara
1: allt, hela
0: ja okej. Okay. Nu kommer den här
1: men
0: låten.
1: Man brukar inte använda bestämd form när man nej, använder just det ordstävet. Ja. Skammen ligger hos Torbjörn.
0: Ja. Torbjörn. Nu kör vi.
1: Är det en dealbreaker Torbjörn om hon inte kan somna om hon inte får lyssna på inspelad barngråt?
2: Nej, det är det inte.
0: Är det en dealbreaker om hon har skapat en exakt kopia av dig i spelet The Sims som hon torterar vid minsta konflikt i verkliga livet?
2: Ja.
0: Låter den dig hoppa ner i poolen, ta bort stegen, klassiker.
2: Ja, men det var lite gulligt ju. Jag är sur på dig, du ska dö i poolen. Mm. Det är okej. Okay.
1: Mm. Ja. Är det en dealbreaker om hon bara har varit tillsammans med killar som heter Torbjörn?
2: Får jag reda på det nu? Mm.
1: Alltså det här är 3 veckor in.
2: Tre veckor in. Ja. Mm.
0: Du är Torbjörn den 7:e.
2: Ja, det blir 3 veckor in så blir det nog en dealbreaker.
1: Då dumpar du.
2: Ja, då blir det så här, vänta, varför har du valt mig?
1: Du har
2: mig?
1: Aldrig varit så kär.
0: Och det kan ju vara en slump.
2: Ja, men jag kan vara jättekär, men det blir konstigt om hon inte är det på, om det är bara att hon vill ha en Torbjörn.
1: Ja, intressant.
2: What am I to her? En Torbjörn. Mm. Det tycker jag inte är okej. Okay.
1: Tack.
0: Är det en dealbreaker om hon vägrar dricka om hon inte får lapa i sig vätskan från en hundskål på golvet?
2: Ja, det är en dealbreaker.
1: Varför då?
2: Ja, då vill nog inte ses.
1: Du känns så inte liksom skamtålig.
0: Du skulle inte kunna leva med Hanna direkt.
2: Nej, men också 3 veckor in. Ja, man kan vara jätte... Nej, man är inte kär då, men man är förälskad på något sätt. Men man, alltså, 3 veckor in så finns det väldigt
1: lindare
2: helt sjuka
1: saker.
2: Lindare
1: än vad man någonsin kunde tro.
2: Ja, men det är lapa i sig vätska från hundskål. Där
0: går din gräns.
2: Går min gräns.
0: Ja. Alltså. Ja.
1: Är det en dealbreaker om hon säger att hon har ljugit ganska rejält för sina vänner om hur du ser ut och därför har skapat en lista med förändringar som du behöver göra?
2: Ja, det är en dealbreaker. Ja då.
1: Ja.
0: Är det en dealbreaker om hon rakar röven med din rakhyvel ämnad för ansiktet?
2: Rakar röven?
0: Hon är väldigt hårig.
2: Ja, okej. Okay. Nej, det är ingen dealbreaker, för där kan jag säga det där ger du fan.
1: Eller byta blad bara.
2: Eller byta blad, ja.
1: Är det en dealbreaker om man bara tittar på Lilla Aktuellt för att riktigt Aktuellt är för läskigt?
2: Nej, alltså jag kan tänka, Lilla Aktuellt är jättefint.
0: Om hon tycker att Vanliga Aktuellt är för komplicerat då?
2: Det är oattraktivt, ja. Men nej, det jag är så kär, så det är okej.
0: Okay. Noterat. Mm. Är det en dealbreaker om hon dagligen skickar bilder på dina outfits till tidningen Café med rubriken Sveriges bästklädda man 2027? Frågetecken.
2: Ja, det är pinsamt. Det vill jag inte vara med om.
1: Om du inte vet om det då?
0: Hur ska han då kunna dumpa?
2: Då kan jag inte dumpa, nej.
1: Men om vi säger det till dig efterhand, va?
2: Ja, då har vi varit ihop några månader då.
0: Mm. Mm.
2: Då säger jag, det här måste du sluta med nu.
1: Är det en dealbreaker om hon gör hockeysnytningar inomhus? Jag gör inte hockeysnytningar inomhus,
2: Harry.
1: Ja,
2: man håller för ena inomhus.
1: Ja. Jo, jag gör hockeysnytningar inomhus, men det kommer inget.
2: Om allt annat är okej så... så
1: ja, det är inga problem.
2: Nej, för det kan jag säga. Jag tycker inte om det så mycket. Mm.
0: Är det en dealbreaker om hon alltid skålar alldeles för hårt? Vilket resulterar i att glasen hon skålar med alltid... utan undantag går sönder.
2: Va, hela tiden så man hör det. Ja, hörni, en skål. Nej, är det en sån? Mm. Nej, det är ingen dealbreaker. Det är superfestligt och jobbigt.
0: Är det en dealbreaker om hon har mördat någon, men det var alltså vållande bara? Hon, det var liksom inte riktigt med flit.
2: Oj,
0: hon var slarvig.
2: Vad svårt. Vållande.
0: Men hon har avtjänat ett straff och så. Det här hände på 00-talet.
2: Nej, det är... gud vad svårt. Nej. Vållande. Slarv. Hon har slarv.
0: Hon har slarvat. Hon skulle bara putta till en person som hon klottrade på en vägg.
2: Nej, det är,
0: säger,
2: det, det är ingen dealbreaker.
0: Nej.
1: Men den var bara 9.
0: Ja.
2: Det är ingen dealbreaker.
1: Nej.
2: Nej, men det om det inte var med flit så var det inte med flit. Det var klant.
0: Det är ångest för henne också.
1: Grovt. Ja. Hon får inte ha bara varit ihop med killar som heter Torbjörn,
2: men
1: hon får ha dödat ett barn. Tack för det.

0: Min gode vän Fricky.
1: Men ni är väl inte goda vänner?
0: Vi hade en
1: vänner.
0: Sån fucking trevlig kväll ute i, för inte så länge sedan, i augusti.
1: Åh gud, jag är så ledsen att jag inte dricker det.
0: Det var ju så jävla kul faktiskt.
1: Det är det enda sättet att träffa artister då.
0: Jag ska skriva till honom nu.
1: Enda sättet att få nya vänner.
0: Och träffa dem, ja, man är ute. Ja. Följ med ut nästa gång.
1: Nykter.
0: Ta ett fucking återfall bara, så kör vi. En kväll, one okay. Night only.
1: Ja.
0: Panna Elkvist på stan, fan vad kul.

0: Är den ny den här eller? Eller?
1: Den här The War on Drugs-låten.
0: Jag älskar nämligen The War on Drugs, men jag visste inte att de har släppt något nytt i så fall.
1: Who's that? Jag vet faktiskt inte om den är ny eller inte. Jag är ledsen. Vi får...
0: Jag kommer lyssna på den sen.
1: När han är klar med sin krönika.
2: Jag är klar.
1: Snyggt.
0: Yes.
1: Vi har kommit fram till domen. Det är du, Torbjörn Avroskorup, som har varit filosof i dagens vardagsfilosofiska rum. En person har suttit och tagit notes. Här kommer ett litet referat som kommer leda fram till din dom.
0: Oh, nej.
1: I veckans dilemma fick Torbjörn välja mellan att främja sin egen karriär eller att förråda sin bästa kompis Matilda. En oerhörd summa pengar står på spel plus kändisskap. Torbjörn svarar tydligt och direkt att han väljer sin vän och tar straffet som innebar att han skulle behöva betala tillbaka hela sin lön. Mm. Karriären håller inte för alltid, det gör vänskap. Det är inte helt hundra.
2: Varför inte?
1: Det kan ju också
2: så ligger det bara en extra nyckel lämnad på en byrå i hallen.
1: I det här sammanhanget tyder i alla fall på en sak, och det är hög moral. Torbjörn vet vad som är rätt och vad som är fel. Det mesta visar sig vara fel, förutom när det kommer till att snyta sig i en gardin om tillfället kräver det. Ja. Tydliga svar är lika med tydlig moral. Jag råkade ta både i det som fel också.
2: Tema snyta sig i olika opassande sammanhang fortsätter vara helt okej, enligt Torbjörn, som annars ansåg att det fanns en del dealbreakers.
0: Ja.
2: För det går att resonera bort diverse opassande sammanhang, som att raka röven och raka röven med ansiktets hyvel.
0: Mm.
2: Vi var tidigt uppe och nosade på MVG, och detta håller sig hela vägen fram till mål. Kristoffers spaning om att Torbjörn, om MeToo nu hade hänt, hade varit helt safe, men ändå nervös, men ändå räddas fall. Det stämmer. Även 40 minuter senare. En applåd för Torbjörn Avroskorups höga moral.
1: Det blir väl rakt av ett MVG.
2: Ja, visst.
1: Moralmässigt.
2: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Låten är ny också, kan jag trösta dig.
0: Den är ny, ja. Den ska jag lyssna på direkt. Jag älskar att lyssna på Peter, för man får verkligen upptäcka ny musik här. Det tycker jag är väldigt härligt.
2: Käften,
0: men vad du?
1: Torbjörn.se.
0: Där finns det biljetter.
1: Du åker ut nästa år på turné. Och du letar groupies. Och man måste vara över 16.
0: Var över 16, upplev stand-up med mig. Plus massa extra.
1: Tack för att du kom och var filosof.
0: Tack så jättemycket.
2: Tack Tobias.

0: P3.
1: Morgonprogrammet för alla mellan Kiruna och Haparanda.
2: Etisk och moralisk debatt gånger två.
1: Vi avhandlar dödsstraff och aktiv dödshjälp på ett väldigt svajigt och opåläst sätt.
2: Kampen om Donetsk. Radions Ukraina-korre Lubna Elshanti berättar.
1: Och vi lär oss om fallet Cornell 7 som upprör USA.
2: Dessutom, jag är mycket oroad över utvecklingen av David.
1: Forskning utan framsteg.
2: Pappa Pelles jakt på bågar.
1: Lyssna tillbaka i appen Sverige.

0: Augustin i eftermiddag i P3. Låten heter Off My Mind. Okej. Vi har ju lite olika smak i tidningar och magasin, du och jag. Du läser ofta till exempel Gård och Torp och Knasen och sånt. Och
1: jag har inte läst Knasen en sekund i mitt liv.
0: Och då har jag fått fel information.
1: Har du pratat med Harry eller?
0: Brukar jag som du vet ofta läsa New York Times för att få min info. Och de har i dagarna publicerat en lista över de bästa, de 100 bästa tv-serierna som kommit på 2000-talet.
1: Mm. 2000-talet, ja. Mm.
0: Sen år 2000, millennieskiftet alltså.
1: Tack för förtydligande.
0: Det finns inte en enda svensk serie med på listan, föga förvånande kanske. Mm. Men vissa svenskar har ju medverkat i några av de här serierna. Vill du, alltså tror du att, vad har du för absoluta favorit-tv-serie från 2000-talet? Kommissarie Badong.
1: Oh, håll käften. Kommissarie Badong.
0: Men vad fan är det de heter?
1: Remaken. Ja, okej. Jag älskade Sopranos.
0: Mm, kom tyvärr på, alltså, precis lite för tidigt för att vara på listan.
1: Gjorde den?
0: Alltså hade premiär 99 tror jag.
1: Okej, när kom The Wire då?
0: The Wire är med på listan.
1: Ah, okej, bra. För den älskar jag också.
0: Plats nummer 2 på listan.
1: Asså?
0: Ja, visst. Jag har hört. Det är en av de bästa serierna som någonsin gjorts. Du måste se klart.
1: Ja, det måste jag verkligen.
0: Se om och se klart.
1: Ja, det måste jag göra.
0: Mad Men ligger på plats 3 på listan. Ah, okay. Under The Wire.
1: Okej. Okay. Och sen, det här är också fruktansvärt. Men, ska vi se här.
0: McQueen's blodshämnd.
1: Jag älskade ju Deadwood. Jag vet inte riktigt när den kom.
0: Deadwood, jag tror det skulle, ska vi se. Ja, plats 24.
1: Jassa!
0: Gick mellan 2004 och 2006.
1: Ja, och Breaking Bad, men den har jag inte heller sett klart.
0: Vilken plats tror du Breaking
1: Bad?
0: Den
1: tror jag är på första plats.
0: Du har helt rätt, vad bra det är på listor, Hanna.
1: Tack. Och sen så är det, jag har Game of Thrones tror jag också är med på listan. Den har jag sett bara första säsongen.
0: Samma, första halva om jag ska vara ärlig.
1: Ja.
0: Så komplicerat med alla karaktärer. Plats 6 ligger Goat på.
1: Ja, och vilka mer kan det vara? Vilken har vi? 1, 2, 3 och sen så har vi 4, 5 och 6 är gott. 4, 5 då ska vi försöka sätta. Mm.
0: En av de serierna är inte amerikansk, vilket topp 10 är. I övrigt.
1: Kan det även vara miniserier? För jag tänker på Johan Renks, alltså Tjernobyl.
0: Den ligger på plats nummer 19.
1: Ja, på 19. Okej. Okay.
0: Bästa svensken. Om man inte räknar med Alexander Skarsgård som förekommer i en serie som ligger på plats 4. Inte True Blood.
1: Nej.
0: Mer modernt.
1: Vänta nu. Jag kom på en annan. Det är Pretty Little Lies. Nej?
0: Inte. Nej.
1: Jag kom på en annan som måste vara på topp 5. Och det måste ju vara... Den har inte jag sett alls, Succession.
0: Ja, visst är det den. Där spelar ju också Alexander Skarsgård,
1: som
0: tech-miljardär.
1: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Sen plats 5 då har vi kvar, som är en, ja, men det är en brittisk serie. Som är helt otroligt. Nej, den kommer ju... Eller kanske, nej.
1: Shameless.
0: The Office US finns med på plats 16. Mm. Nej, det här är... Du kanske inte ens känner till den här.
1: Nej,
0: du måste se den, den är skitbra. Fleabag.
1: Ja, Fleabag!
0: Toppen.
1: Jag har inte sett den.
0: Ja, nu har vi gått igenom lite på listan. Mm. Sen topp 10 var också Atlanta plats 10, 30 Rock plats 8 och Veep på plats 7.
1: Atlanta, vad är det för något?
0: Jag har faktiskt inte sett Atlanta.
1: Men vad är det? Du har ingen aning om vad det är eller?
0: Jag tror det utför sig i Atlanta.
1: Åh gud.
0: Men jag älskar det här.

0: MGMT Kids hör du i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu är klockan 5, det är dags för P3 Nyheter.
1: Tack för det. En av piloterna försökte krascha det passagerarplan som fick vända tidigare idag. Det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Planet var på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv när det plötsligt störtdök. Och den ena piloten ska ha attackerat den andra. Och det var passagerare som ingrep och räddade situationen. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk kille i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. En majoritet av unga lider av ångest, oro eller ängslan. Och mest drabbade är tjejer, där 7 av 10 har psykiska besvär. Det är enligt en ny rapport från MUCF. Men generaldirektör Magnus Jägerskog säger till Petri Nyheter att det finns en ljusning.
2: Det som vi ser nu, och det är ju på det positiva sidan då, att det planar ut och det är på en platå för tjejer och att det minskar faktiskt bland killar. Så det är positivt, men samtidigt alldeles för många har psykiska besvär.
1: 71% av tjejer mellan 16 och 24 år och 43% av killar känner oro, ångest eller ängslan.
2: Vi kommer från en period med ett antal olika kriser, både klimatkris, vi har haft en pandemi i relativ närhet, vi har krig i vårt närområde. De här sakerna är faktorer som på olika sätt påverkar ens mående.
1: Att ökningen ändå planat ut bland tjejer och till och med minskat bland killar tror Magnus Jägerskog beror på flera olika saker.
2: Kanske att pandemin ligger lite längre bort. Det kanske också är någonting i att man börjar använda sociala medier på andra sätt. Men det här är lite för tidigt att säga.
1: Det blir inget besked idag om vem som talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Ja, Norlén har under dagen träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Och han väntas ge mer information senare i veckan. Och sist om att en AI-version av Greta Garbo syns i reklamfilmer för industrijätten Svenska kullagerfabriken SKF.
3: One of my first films was for SKF. Now I'm back for my last.
1: Enligt Resumé togs reklamfilmen fram tillsammans med Garbos släktingar, varav en har kopplingar till företaget. The Guardians recensent menar att filmerna ger ytterligare en anledning att ogilla AI. Men när tidningen frågar släktingen Craig Reesfield om AI Garbo kan bli aktuell för fler roller, svarar han att han inte skulle säga nej. Det var Petri Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kohn. Producent idag var Jacob Perkins. Nu över igen till eftermiddagen.
0: Tack Agnes.
4: Vi är Petri. Här och nu. Live.
0: Du känns som att du sitter och fryser.
5: Ja, jag fick sån riktig frost, men det är nog, det är bara ångest. Det är inte liksom, har inget med temperatur att göra.
0: Nej. Det är bara 27 minuter kvar. Men, ja. Och de ska vi göra det bästa av.
5: Men snälla, det enda jag har att leva för är jobbet. Det är därför jag, det är därför det börjar komma nu.
0: Ja, jag förstår. Mm. Vi ska prata mer.
5: Jag är lite som du.
0: Hur då?
5: Det är också bara jobbet.
0: Ja, visst. Mm. Ja, jo, och mina tankar.
5: Vet du vad det betyder?
0: Nej.
5: Att vi egentligen bara har varann.
0: Ja, och Harry. Och Klara. Mm. Bella. Mm. Michelle Hallström har vi också. Hon kommer hit alldeles strax. Vi ska prata om en filmtrend är kanske att ta i. Men det har med tech, miljardärer och film att göra i alla fall. Jag säger inte så mycket mer än så.
5: Ja, okej. Okay.

0: Ny musik från Taylor Swift, Patient Zero, i eftermiddag i P3. Spooky season står runt hörnet, Hanna. Mm-hmm. Och när mörkret faller, då kommer skräckfilmerna till stan. Men årets skräcktema skulle man kunna tolka, eller skulle se lite annorlunda ut än vad det brukar göra. Mm-hmm. Det är en ny sorts monster, kan man säga. Mm. I höst är det nämligen techmiljardärer och storhetsvansinne som står i centrum för flera nya filmer och dokumentärer. Vår populärkulturreporter är här för att berätta vad vi kan förvänta oss av årets obehagligt verkliga skräcktema. Välkommen hit, Michelle Hals.
1: Hallå!
2: Hej Michelle.
1: Hej.
2: Hej.
0: Du har passat att heta Mirabelle.
1: Det vet jag inte.
0: Michelle går också bra, men jag tycker det är fint.
1: Ja,
0: eller nej, är det typ Jockeborgs son, dotter?
1: Heter Mirabelle.
0: Mirabelle.
1: Nova, jag hade passat väldigt
2: Luna
1: bra.
2: Luna Bell.
1: Så fint.
0: Michelle, vilka techfilmer kommer vi få se i höst?
1: Vi kommer bland annat få se en film som jag misstänker att många har sett trailern till. You Can See Everything.
0: Ja, det är så lätt. Det är den läskigaste trailern jag sett på
1: gåshud. Har du sett den trailern, Hanna?
2: Nej.
1: Jag rekommenderar att kolla på den sen. För att man vet liksom inte ens vad det är man vittnar. Vad är det här? Och det beskrivs som dokumentär slash reality slash något som de inte ens kan sätta fingret på vad de har skapat för något.
2: Mm-hmm.
1: Och det är då en dokumentär om Elizabeth Holmes, alltså.
2: Ja, ja. Den ja, just
1: grundaren av Theranos. Hon var där under en period USAs yngsta self-made billionaire, female billionaire. Och påstod att hon då hade uppfunnit någon teknologi som skulle revolutionera blodprover. Att man bara behövde ta en droppe blod och så fick hon företaget vara värderat till 9 miljarder dollar. Men det var ett luftslott. Hon hittade bara på. Det här gick ju inte.
2: Nej.
1: Och så fick hon fängelsestraff på 11 år.
2: Mm.
1: Och filmteamet har bjudits in till hennes hem för att dokumentera de sista veckorna innan hon skulle tjäna sitt fängelsestraff.
2: Jag har ju sett klipp från den här dokumentären och det har nog de flesta.
0: De där ögonen som inte direkt stinker psykisk hälsa.
2: Nej, men ögonen och munnen är ju väldigt speciell.
0: Du är väldigt munkänslig.
2: Ja, men den är väldigt speciell. Den scenen när hon är så why would I deceive you?
1: Utan alltså, att blinka en enda gång.
2: Det är alltså skräckfilm. Det är skräckfilm.
0: Så den här, den här journalisten?
1: Nathan Fielder.
0: Han är ju också, vad ska man säga, en speciell typ. Han tar väldigt mycket plats.
1: Tanken var inte att han skulle vara med i dokumentären.
0: Så säger
1: men...
0: de
1: men han är ju en väldigt känd profil själv som många är fascinerade av. Han har bland annat skapat en serie som heter The Rehearsal som jag verkligen kan rekommendera. Så fascinerande. Man förstår inte vad är verklighet och vad är fiktion. Och så är den här dokumentären också. Och den här filmen, den platsar inte riktigt in på listan eftersom Elizabeth Holmes är ju inte en makthavare idag. Hon sitter ju inne. Mm. Men hon är ju en del av den här mytologiserade bilden av Silicon Valley-genier.
2: Mm.
1: Nästa film på listan heter Musk. Det är en 4 timmar lång dokumentär om Elon Musk, skapad av en av vår tids mest högaktade dokumentärskapare, Alex Gibney. Och den här gissar
0: jag... Vad har han gjort? Eller hon?
1: Vet du vad? Så mycket. Okay. Alltså, Oscar-vinnare, scientologerna är kanske en av hans mest gräva om scientologikyrkan.
2: Mm.
1: Men jag gissar att ni inte har sett så mycket om den här dokumentären. Det kan vara på grund av att Facebook, Instagram, TikTok och såklart X har alla bannat reklam för den filmen på sina plattformar.
0: Så då antar jag att Elon Musk själv inte, det är inte så reality-scener med Elon Musk när han går och handlar mat.
1: Det är en AI-version av Elon Musk som medverkar i dokumentären. Alltså, han fick smaka på sin egna medicin.
0: Och då var det inte så jävla kul längre.
1: Nej, Elon. Det var 4 timmar lång och de som har sett den säger att den här dokumentären är farlig för Elon Musk. Och kanske även liksom, ekonomin i stort.
2: Mm.
1: Den kommer ut i höst, det ser jag verkligen fram emot.
0: Gud vad spännande, det finns fler filmer på listan. De tar vi efter The Clash.

0: London Calling i eftermiddag, The Clash. Sa alltid lite fel ordning, men vad gör väl det?
1: Anna, ingenting.
0: Eller hur? Michael Hallström, du är vår populärkulturreporter. Idag är du här för att prata om höstens skräckfilmer som många fokuserar på, just techmiljardärer.
1: Det finns... Jag måste dock bara nämna så ingen är förvirrad. Det här är inte skräckfilmer, utan det det är så spooky vad som pågår.
0: Ja.
1: Men det är inga, förväntar inga spöken.
2: Nej.
0: Men vad kan man förvänta sig av The Social Reckoning då?
1: Du, det här är ju då en uppföljare till The Social Network som kom ut 2010 och handlade om hur Facebook blev till. Och den här filmen fokuserar på Facebook-läckan 2021, som blev känd genom en visselblåsare på Facebook och ett stort reportage i The Wall Street Journal. Och de läckta dokumenten visar bland annat på

0: röstade filmen som, som kommer uppmärksammas allra mest av filmerna på listan.
1: Mm. För sen har vi
2: vem spelar Mark Zuckerberg då? Är det samma som
0: Jeremy Strong, så det är inte samma som i
1: The Succession-mannen.
0: Jajamän, han spelar Roy i Succession, Kendall Roy i Succession.
1: Sen kommer det också en film om den mycket märkliga OpenAI-bögen Sam Altman.
0: Ja, visst är han mycket märklig.
1: Merka.
0: Han är, av alla de här på listan så är det nog honom som jag har sämst koll på och ser därför fram emot att se den här filmen. Den heter Artificial, handlar om Sam Altman, grundaren av OpenAI, skapad av Luca Guadagnino, alltså regissören bakom Call Me By Your Name. Mm-hmm. Så det blir spännande. Oväntad kombination. Men det var nära ögat att vi inte skulle få se den här filmen alls. Uh-huh. För att först så skulle Amazon Studios distribuera filmen. Mm. De droppade den. Mm. Av en slump så droppade de den efter att Amazon investerat flera miljarder i OpenAI. Okay. Jag säger inte att det ena ledde till det andra. Det kan vara så att de såg filmen och tyckte den här var inte bra, den vill inte vi stå bakom. Men det hände. 50 miljarder dollar investerades i OpenAI. Tack och lov så plockades filmen upp av indiebolaget Neon. Så den här kommer ut i USA i alla fall i december. För det ska nämnas att alla de här filmerna, de kommer ut i USA i höst. Mm. Premiärdatumen i Sverige är TBD, många av dem.
1: Stinker VPN.
2: Varför kommer det så många filmer på liksom tech-temat just nu då?
0: Ja, det har inte gått mig förbi att det är ju midterms i USA i höst, alltså mellanårsvalet. Och jag menar inte att Hollywood har medvetet samordnat en anti-tech-miljardärkampanj inför mellanårsvalet, utan snarare så är det att flera saker sammanfaller samtidigt som verkliga händelser som går att dramatisera om de här personerna och företagen och att techmiljardärer och deras makt har blivit en så central politisk fråga också nu när AI blir allt mer omtalat och diskuterat. Och sen vår förändring, publikens förändring på Big Tech har förändrat väldigt mycket genom åren. Om man tänker när den första Facebook-filmen kom ut 2010, då fanns ju fortfarande en fascination i samhället för de här unga entreprenörerna i Silicon Valley. Mm. Den bilden har förändrats för många och numera utvecklats till en misstänksamhet och oro.
1: Tror du någon av de här filmerna kommer kunna typ, alltså, påverka någon diskurs?
0: Jag tror att de kommer göra att en väldigt abstrakt fråga om makt blir lättare att förstå och då är den lättare att prata om. Och sen så tror jag att också frågor om Big Tech kommer bli det blir mer fokus på den under valrörelsen, under USA:s midterms. Om det kommer leda till så politiska förändringar, det vet jag inte. Vissa kanske till och med, det kommer bidra till mer polarisering, att vissa menar att det här är Hollywoods sätt att lite kontrollera narrativet och opinionsbilda.
1: Vi tackar för den rapporten, Michelle Hallström.
0: Tack!

0: Charlie XCX Camera i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är 17.22, snart går Navi Domari på.
1: Båda två,
2: wow.
1: Det stämmer.
2: Right. Bars här inne.
0: Hur mår ni?
2: Det är bra, det är bra.
1: Toppen, hur mår ni?
0: Ja, det knallar och går.
1: Jag gör det va.
0: Vad, det är slutet på månaden?
1: Ja, men det är det.
2: Det är det. Och som vanligt så ska vi sammanfatta vad månadens bästa musik enligt mig och Mari har varit.
1: Mm.
2: Och de roligaste snackisarna.
0: Mm.
2: Och klassiska frågan, vad har eran bästa låt den här månaden varit?
0: Börja med Hanna.
3: Nej, jag har inte lyssnat på någon musik och hade jag gjort det så hade jag inte nog kunnat registrera den. Jag vet faktiskt inte. Jag är ledsen, men vilken tur då att Kristoffer är så jävla bra på musik.
0: Jag tycker dock att det varit en ganska svag musikmånad september 2027. Det kanske ni inte håller med om. Men däremot så fastnade jag för en ny Olga Mykolåt som släpptes i fredags.
1: Alltså den är ju faktiskt otrolig.
0: Hon är så bra.
1: Jag vet.
0: Som Hanna brukar säga, hon går från klarhet till klarhet.
1: Otroligt citat.
0: Så jag tyckte den, I don't have any problems heter den. Det är nog min favorit. Men jag fick ändå kämpa, alltså, jag brukar vara så snabb med att ha en tydlig favorit. Om ni minns våra tidigare möten. Men den här gången var det lite tungrot. Men tills sen kom jag på, just det, den här jag hörde i fredags. Ja.
2: Och den senaste låten du hörde, det var den bästa låten.
0: Ja men typ att det var så. Annars har jag bara lyssnat på classics.
2: Ah yes, jag fattar.
0: Och reglerna är att
1: vilka classics då?
0: I wanna know what love is.
1: Oh.
0: Forever Young.
1: Oj.
0: Fast Car. Suspicious Minds.
1: Hör jag existentiell kris?
0: Sam's. Alltså är det något med ecstasy?
1: Existentiell kris.
0: Ja.
2: Ja. Ja på den frågan.
0: Det stämmer. Vad ni ska sammanfatta, är det något mer ni vill berätta innan vi drar härifrån?
1: Absolut.
2: Nej, det är väl den enklaste förklaringen vad som händer de kommande timmarna. Liksom. Att det blir jävligt bra musik som har släppts den här månaden och sen så bara, vad har folk snackat om musikvärlden?
0: Man får hänga med er.
2: Exakt.
0: Ett privilegium. Vi lyssnar då på min favorit, Olga Myko, I don't have any problems. Kommer det här?

0: Latin Kings och Daddy Boastin Blendom hör du här i P3 med mig Navid och Mari.
1: Ja, det stämmer. Vi ska sammanfatta september månad med tanke på att det är faktiskt 30 september för den som inte har kollat kalendern idag.
0: Precis. Vad har varit de bästa låtarna? Vad har varit de roligaste snackisarna? Bland annat då, vilken av låtarna som har blivit utnämnd till veckans P3-hit är den som är den hittigaste av hittarna?
1: Men det var svårt den här månaden för det var så mycket bra hits.
0: Precis.
1: Lyssna inte på Kristoffer och säga att så, det var så dåliga släpp.
0: Nej, jag är Ellen Krauss till exempel. I roll my eyes.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes var det här i P3.
1: Ja, den här låten fick ju liksom kickstarta september månad med ja, men ett helt nytt sound från Ellen ändå. Vi är så vana den här liksom nära Ellen med den akustiska gitarren. Hon är fortfarande där tycker jag, men har liksom adderat till mycket mer elektroniska moment. Hon har verkligen maffat till sin produktion mera.
0: Jag tänkte precis på det ordet, ja, maffigt. Ja, är liksom så.
1: Exakt. Hon har lyssnat mycket på McGee, tycker jag verkligen man hör i den mest positiva bemärkelse. Så roligt. Det var alltså den låten som ja, men vi valde till veckans Petra Hit i början på månaden. Och sen har det bara fortsatt på liksom löpande band med helt otroliga låtar.
0: Debutanten Keisha, vem du än är. Fick en ny musik från Benjamin Grosso också.
1: Just det.
0: Och den som är den här veckans Petra Hit. Party in the Bush, Party in the Doof.
1: Party in the Doof, Boof.
0: Men grejen är ju den också att det går ju bara att utse en av de här låtarna till den bästa veckans Petra Hit.
1: Ja, du älskar ju att liksom ta de här, klumpa ihop dem och säga jag vill komma med svaret nu, vilken som är den bästa. Jag tycker typ att det här var ja, men lite som att välja sin, jag vet inte, favoritdrink på krogen. Det finns så många.
0: Ja, nej, men precis. Men om man bara har kvar 150 kronor i fickan, du har råd med en till drink, vad är det du väljer? Jag vet ju vad jag tycker är den allra bästa Petra Hitten den här månaden.
1: Jag vet vilken jag skulle välja bort just nu när jag hör de här fyra. men vilken är det du väljer då, Navid?
0: Jag väljer ju den trevliga debutanten Keisha och hennes Vem du än är. Mm. Så gullig. Så, alltså, både hon och låten är gulliga. Och den är så, alltså, jag blir så glad när jag hör den här. Fångar mig på ett sätt jag inte trodde att så en mysig poplåt skulle göra.
1: Håller verkligen med dig, Navid.

0: Keisha, vem du än är, hör du här i P3 med mig, Navid och Mari. Exakt, den låten som vi då gemensamt har kommit fram till är den bästa P3-hitten som utsätts den här månaden.
1: En av dem. Det var så svårt att välja.
0: Ja, but there can be only one, för att citera något från 80-talet.
1: Exakt. Nej, men otrolig eran, verkligen. Och Navid och jag kommer sitta här hela kvällen och babbla vidare om vad vi tycker har varit de bästa låtarna, de roligaste snackisarna, musiksnackisarna från den här månaden. Du får jättegärna vara med oss på 72250, skriv P3 mellanslag. Vad har du lyssnat på den här månaden? Vad har varit ditt bästa? Vad har gått på repeat?
0: Ja, en av dem som vi har plockat fram är ett samarbete mellan Jhené Aiko som släppte ett album nyligen, Westside Whimsy.
1: Som hon gör med?
0: Ja, den här låten då, So Good, gör hon tillsammans med Kendrick Lamar. Man kan säga att det här är kapitlet efter att man då hittat personen Keisha snackar om. Så blir det så här. Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty and

0: Casbo med Falling Slow hör du här i P3 med Mario Navid. En av låtarna som vi tycker är en av de bästa som har släppts den här månaden.
1: Mm.
0: Och det är ju det vi gör den här kvällen. Vi går igenom månadens bästa släpp. Men det är ju inte bara positivitet den här kvällen. Vi måste ju ha lite utrymme för att liksom väda vår besvikelse.
1: Mm, throw some shade, så att säga. Ja, men vi ägnar ett litet hörn här nu åt att göra det, Navid. För jag vet inte hur liksom besviken jag egentligen ska vara, för att förväntningarna var inte så höga när Beyoncé skulle då fira sitt album B-Day med ett 20-årsjubileum. Och så som väldigt många gör nu, det är liksom deluxeutgåvor, man lägger på lite låtar, hej och hå. Så ville Beyoncé göra detsamma för att markera det här 20-årsjubileumet. Men mycket av de låtarna som fanns där, alltså jag förstår inte varför de ska se liksom dagens ljus. Alltså det var egentligen också en rad låtar som också har varit med på deluxeutgåvan som redan kom tillbaka, alltså som kom då liksom 2007. Så det blev liksom inte så, jag vet inte hur mycket nyhetens behag det egentligen blev, för att det är så här, det här är saker som har funnits ute tidigare men som hon försökte så lite shine a light on. Bland annat ett gäng liksom spanska låtar. Alltså, det vill säga Beyoncé har då översatt sina låtar till spanska.
0: Ja, och det hade väl inte varit en besvikelse om det var, vad ska vi säga, bra spanska.
1: Precis, det är så här, hon har liksom, ja, nej jag vet inte. Det är som att hon vill ge lite kärlek till liksom den latinamerikanska diasporan där hon växte upp. Så var i alla fall förklaringen back then. Det roliga var då för 20 år sedan så sa hon också så här, jag ska också lära mig spanska så att det blir lite bättre. Men jag tror inte hon lärt sig spanska på vägen, för att det är liksom, det är lite samma sak. Och ja, istället så blir det liksom Irreplaceable på spanska som låter lite som typ en finlandsbåtskryssning.

0: Det här är då den spanska versionen av Irreplaceable. Irreplaceable. Jag vill ändå säga förlåt att jag klankar ner på den spanska, för att hon sjunger ändå mycket, mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat
1: göra. Ja, jag med såklart. Men jag vågar liksom påstå att jag är någon sån konnoissör av spanska, även fast jag inte, liksom inte har en droppe latinoblod i mina ådrar. Nåväl. Och jag vill ändå säga också, alltså jag älskar en god finlandsbåtskryssning, men jag vill inte ha liksom Beyoncé på det här sättet.
0: Nej, man förväntar sig mer av henne. Ja. Alltså en artist av hennes kaliber, helt enkelt.
1: Ja, så är det. Men Navid, vad är det som har fått dig att höja på ögonbrynen den här månaden?
0: Oh, gud, jag har två idoler som alltid har verkat vara jävligt schyssta snubbar på många sätt. Alltså bara så hur de är mot andra artister, hur de är bara mot i privatlivet och sådär. Men det verkar då som att Outkast, Andre 3000 och Big Boy kanske inte är lika schyssta som jag trodde, för att de stämmer ju nu.
1: Förlåt, har du trott att de är schyssta?
0: Ja, men alltså Andre, är inte Andre 3000 den alltså
1: största flummaren som finns?
0: Ja, men den snällaste, mjukaste själen i musikvärlden. Ja, nej, men varje bild man ser med honom, varje liksom intervju man hör med honom, han är liksom så ödmjuk, skön människa. Big Boy, han tycker om att vara så hiphop larger than life, men han är fortfarande alltid så en vettig snubbe i hur han hanterar liksom musikbranschen överlag.
1: Men nu har de motbevisat dig och gått och stämt ett gäng.
0: Nej, de har stämt en rappare vid namn Overcast.
1: Okej!
0: För att deras namn är för lika, helt enkelt.
1: Men lägg alltså, av.
0: För att de stavar ju Outkast med K. Hans namn Overcast stavas också med ett K. Och då menar, och jag ska också säga så, det är inte Andre och Big Boy själva som har stämt honom.
1: Okej, det är skivbolaget.
0: Nej, det är liksom ett bolag som hanterar deras rättigheter.
1: Som äger musiken.
0: Men de har inte uttalat sig. Det här har varit en grej nu i över en vecka, och de har fortfarande inte uttalat sig vad de tycker om den här saken.
1: De är bara så, ja, kan vi få en del av kakan så tar vi den. Eller?
0: Ja, nej, men de påstår, i alla fall det här företaget då, som sköter stämningen, påstår att folk kommer blanda ihop de här två namnen, och därför kommer Outkast inte få liksom de lyssningar, och liksom deras fans kommer bli förvirrade och det ena och det andra.
1: Men gud, vilken jävla dum förklaring.
0: Ja, och bara, okej, förlåt, ni har inte släppt musik på 23 år. Det här är inte någonting, det är inte en diskussion vi kan ha just nu liksom. Låt den här snubben leva. Och det som gör det lite extra irriterande är att jag tycker att det här är en producent och rappare som gör musik som man kan höra Outkast på. Då vi har också valt en av hans låtar till månadens bästa. Här är Overcast tillsammans med Samarasin och Mavi i låten Knock. Oh, yeah.

0: knock it off.
1: You thought I was such a nigga, not at all. Yeah, go ahead and knock it off.
2: Overcast tillsammans med Samara Sin och Mavi Knock hör du här i P3 med Navi Domari, där vi går igenom månadens bästa släpp. En av dem kommer från BG. Här är deras Legends.
3: With the unwisper,

0: Bee Gees med titelspåret på deras nya album Legends hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder det dags för P3 Nyheter och Johanna som står redo. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar utrikes. En av piloterna försökte krascha det passagerarplan som fick vända tidigare idag. Det säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Planet var på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv när det plötsligt störtdök. Den ena piloten ska ha attackerat den andra och det var passagerare som ingrep och räddade situationen. Det blir inget besked idag om vem som talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Norlén har under dagen träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen och han väntas ge mer information senare i veckan. Trots höga risker tar friska människor inom biohacking-rörelsen blodcancermedicin i hopp om att bromsa åldrandet. Mattias Lobendal testade behandlingen och hamnade på sjukhus. Det säger han i podden Paradiso.
2: En av körtlarna i ljumsken svullnade upp och blev i storlek någonstans mellan en golfboll och en tennisboll. Jag fick utslag på hela kroppen. De här utslagen de blev större och växte ihop och efter någon vecka så började jag ömsa skinn. Alltså jag drog loss stora sjok med skinn.
1: Det hela går ut på att försöka rensa kroppen från så kallade zombieceller. Celler som slutat funka och som driver på kroppens åldrande. James Kirkland är professor i fysiologi vid Mayo-kliniken i USA och han varnar för behandlingen.
3: Don't do it. We think it's dangerous.
1: Och så här i efterhand håller Mattias Lobendal med.
2: Ge sig på mediciner, det ska man nog göra under medicinsk övervakning. Så kommer jag göra i alla fall framåt.
1: Och hela Paradiso-avsnittet går att lyssna på i appen Sveriges Radio. Det var allt från Peter Nyhet och klockan 6 tillbaka till er Navid och Mari.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en timme.
1: Det gör vi.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Förlåt, man ska inte göra två saker samtidigt. Jag lät så förvånad. Bara, oj, sitter vi? Just det, vi sitter och sänder radio.
5: Exakt.
0: Ja, du lyssnar på P3 med Mario Navid. Vi sammanfattar den bästa musiken från den här månaden.
5: Ja, precis. Kanske vi ska pressa Johanna snart på vad som är hennes favorit också.
0: Ja, måste vi.
5: Vi har i alla fall P3 Nyheter igen om en timme. En donna det har pratats väldigt mycket om bara senaste veckan, det är ju Taylor Swift.
0: Yeah.
5: Hon har ju släppt ny musik och mycket av, lite av kritiken har ju faktiskt också varit att det har låtit väldigt svenskt. Förvånansvärt likt Oskar Lindros är det fler som har påstått. Men Navid och jag, vi är på ett annat spår.

0: Taylor Swift, Pink Clouding. Från hennes då encore till deluxe-pålägget till hennes The Life of a Showgirl.
1: Ja, men precis. Fyra nya låtar som har kommit. Taylor tillbaka med ny musik också. Ja, men sen hon gifte sig, vilket har liksom lett till väldigt mycket frågor kring så här, ja, har hennes musik blivit sämre nu som hon är lycklig, eller är det bara väldigt liksom tacksamt och lätt att hata på en Taylor Swift 2026? Alltså, hon är ju onekligen alltid i ropet någonstans. Det har också väckt frågor om vem är det de egentligen har liksom snott inspiration av här. Hon har ju då gjort de här fyra låtarna också med Max Martin och Shellback. Oskar Lindros är en person som har dragits in i det här. Det var musikdomstolen i måndags där ni lyssnare friade Taylor för att hon eller Shellback / Max Martin inte har lyssnat, kan inte ha tagit inspiration från Oskar Lindros. Ni tyckte inte att det var så likt. Nåväl, vi har en liten annan spaning om vi lyssnar lite på Patient Zero. Det här introt som folk har sagt så här, är det lite irländsk folkmusik?
0: Och så glömmer bort att hon har varit i Sverige och spelat in det här.
1: Exakt. Också.

0: För är det inte det här hon har snott?
1: Precis.
0: Rakt
1: av. Det är ju de här stråkarna. Hon måste ha samplat Brigott-reklamen. Alltså det finns ju inget annat.
0: Ja, det här är i alla fall en rolig grej som har uppstått på sociala medier i alla fall. Vi ska inte ta helt äran åt det här. Och Nej. Det var Irena Porsar som faktiskt visade oss det här när hon var förbi i måndags och höll sitt lilla försvarstal för Taylor Swift, som den Swiftie hon är.
1: Ja, och på tal om sociala medier och Taylor, det var ju väldigt roligt innan låten släpptes. Alltså så fort Taylor Swift annonserade att det kommer 4 nya låtar, så fick vi också lite så folk som gjorde predictions på hur det skulle kunna låta. Jag tycker ändå en av dem passar in ganska så bra. Infected, helpless, I confess. The glitz
0: and the glamour was a mirage. They tricked me, oh, they fooled me. Det här är ett fan alltså.
1: Det här är ett fan. Det är ju så.
0: Ja, men det
1: så
0: låter ju lite som den här Babylon-låten som är en av de här 4 som Taylor har gjort. Så att, fan, bra. Fansen är spot on ändå. Men det var ju också VMAs den här veckan, eller nu i helgen, Navid, och Taylor gjorde sig återigen skyldig att gå hem med massa statuetter, vilket också leder in på att hon är faktiskt den mest vinnande artisten på VMAs, alltså Video Music Awards, genom tiderna, i något som man tänker, alltså en gala som kanske borde vara död.
1: Faktiskt, vad är relevansen? Förlåt, MTV ikonstatus, men de har ju för 20 år sedan tog bort Music, alltså så är det verkligen bara M.
0: Precis, men det är ju liksom en hyllning till musikvideon och den lever ändå frodas ganska mycket nog tack vare liksom sociala medier och så vidare. Det finns ju så många som gör väldigt high production videos, men det ska faktiskt säga att årets stora vinnare på den galan, det är ju Madonna. Alltså hennes ikonstatus bara förhöjs ytterligare och ytterligare för nästan varje månad som har gått det här året. Och det kulminerade också i en remix som kom ut i fredags tillsammans med Charlie XCX. Mm.

0: Yes, Madonna och Charlie XCX med Danseteria After Hours, hör du här i P3 med Marion Arvin.
1: Jajamän, alltså gud vad det här också har varit året där, ja men så här, legender och lite yngre artister ska liksom kroka arm någonstans.
0: Ja, men det är också just unga kvinnliga artister som gör det. Alltså ja. Vi har Chaperone som dragit upp mycket legender på scen, Olivia Rodrigo och så, ja, Charlie och Madonna. Då,
1: Robin och Sara Larsson har gjort tillsammans. Alltså det finns liksom verkligen, det finns en sorts mothering som pågår liksom i musikvärlden just nu. Och man märker ju liksom att, men de äldre kanske vill kroka arm med de yngre, men de yngre vill också liksom, ja, men kanske också sola sig lite i den här, de här ikonernas glans någonstans, med all rätta. För att jag tycker att det är roligt att Madonna, kan jag tycka, har känts lite på dekis, men har haft ett sånt otroligt år ändå med sin Confessions 2-platta som blev väldigt då... ja, men hon fick väldigt mycket priser på VMA. Sen får vi se hur det går på andra typen utav galor så att säga. Men det är så roligt, för det känns också som att hon har kommit dit nu i en ålder där hon också är liksom gumman som ger oss livsråd, kommer med liksom sina spaningar, som bland annat det här.
2: Aside from soccer, football, whatever you want to call it, dance brings everybody together, okay? We are all equal on the dance floor.
0: Verkligen, jag håller med.
1: Ja, yes, gumman, så är det verkligen. Och en till som är verkligen ute nu och hyllar Madonna på det bästa av sätt, det är ju herren som har veckans P3-hit.
3: Det här är veckans P3-hit.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on

0: Morgonpasset i P3.
1: Morgonprogrammet för alla mellan Kiruna och Haparanda.
2: Etisk och moralisk debatt gånger två.
1: Vi avhandlar dödsstraff och aktiv dödshjälp på ett väldigt svajigt och opåläst sätt.
2: Kampen om Donetsk. Radions Ukraina-korre Lubna Elshanti berättar.
1: Och vi lär oss om fallet Cornell 7 som upprör USA.
2: Dessutom, jag är mycket oroad över utvecklingen av David.
1: Forskning utan framsteg.
2: Pappa Pelles jakt på bågar.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges

0: Elise Elvira med Postcard hör du här i P3 med Mario Navid, där vi sitter och går igenom om september månads bästa släpp.
1: Mm. Vi har också firat en 50-åring den här månaden, Navid. Ja, grattis till 50-åring Songs in the Key of Life. Ja, ett av Stevie Wonders ändå ikoniska album. Det är ju ett av de här albumen som räknas in i den här The Classic Run, eller
0: ja,
1: hur, Navid?
0: Precis. Han släppte 5 album.
1: Ja. Från start liksom 1970.
0: Precis, fram till 76 när den här kom. Och det var, vad var det? Kritikerna älskade dem, fansen älskade dem. Jag tror till och med Songs in the Key of Life slog ju så försäljningsrekord och grejer.
1: Precis, alltså den var ju den snabbast säljande plattan i historien vid den här tidpunkten. Och Songs in the Key of Life, om det är en platta du inte har liksom botaniserat i, du borde verkligen göra det, för det är ett otroligt liksom ambitiöst, experimentellt album från Stevie som är väldigt roligt att lyssna på, för att du får verkligen allt ifrån jätteskruvade, funkiga låtar till men ganska djup personlighet någonstans också. Det är liksom romantik, det är politik.
0: Ja, det går alltid, det är liksom, det finns en beska i känslan, det finns sötma och liksom, men allting är underbart musicerat.
1: Precis. Och för att fira det här så släppte då Stevie Wonder 4 nya låtar, han gjorde en Taylor. Och alltså förlåt, men är det här liksom månaden där alla gör deluxeutgåvor på något sätt, så här har adderat till? Det är helt sinnessjukt. Alltså det känns som att september kommer ut som en sån lite lat månad för att så här, nu ska vi tillbaka till arbetet. Ja, jag ser vad jag har här i min lilla låda. Ja, kan jag ge ut något som jag gjorde för 50 år sedan?
0: Ja, men precis. Men de här 4 låtarna, alltså, de spelades in under arbetet med Songs in the Key of Life, men de hamnade med på albumet.
1: Precis. Hur låter det då, Navid? Alltså du som ändå har tagit igenom de här 4.
0: Alltså jag kan säga att det låter, alltså det passar ju verkligen hela liksom albumets ljudbild och sånt där. Jag tror inte att de hade sabbat liksom Songs in the Key of Life om de har varit med, men det gör heller ingenting att de inte finns med. Nu är ju Songs in the Key of Life nästan 2 timmar lång.
1: Exakt, det är redan ett väldigt, väldigt långt album, vilket kanske också är kul för alla som ska gå och se Stevie Wonder när han ändå kommer till Norden för att liksom spela och fira den här plattan.
0: Precis.
1: Men en låt som vi har spelat lite här i kvällen den här veckan, det är ju den här otroligt mogiga,
0: quirk funky, jag tycker jag måste säga.
1: Verkligen. In, I'm into living med Stevie Wonder.

0: Ja, verkligen.
1: Älskar när Stevie gör en sån.
0: Stevie Wonder med I'm Into Living, en låt då från arkivet, eller liksom så, den nya EP:n som hör till Songs in the Key of Life. Alltså en grej, om jag ska vara lite transparent här och komma egna hyckleri out. Vi har pratat en del senaste månaden här i kvällarna, eller jag har pratat om att jag är lite trött på så nostalgitripparna, eller du har Oasis som ska ut på turné igen, och du har det ena och det andra som släpper så nostalgiprojekt och det ena och det andra, och bara tröttnat på det. Men så när du i måndags skickade så och Steve har släppt en EP, jag var så, oh my god, ge mig nu, stopp, jag måste lyssna, pausa allt, bromsa, det här är det enda jag måste göra just nu, och bara lyssna.
1: Men det är vissa artister som har den där förmågan, med Navid, och jag vet vad Steve betyder för dig, så att jag tror det kan kanske handla om just det där.
0: Ja, så att förlåt till alla som känt påhoppade av mitt nostalgihat.
1: Eller hur? Ja, du lyssnar på P3 med mig, Mari, och Navid. Vi går igenom månadens bästa låtar, bästa släpp enligt oss, för gud vad mycket härligt har kommit, som bland annat då Babastilts How about that.

0: Baba Stilts, How About That, hör du här i P3 med Mario Navid.
1: Jag tycker det här är en sån perfekt, väldigt rolig svensk indie lo-fi låt som verkligen gör något med mig. För jag tycker den har liksom en melodisk trallvänlighet som bara typ river med mig.
0: Ja, det är ganska skönt. Jag tycker om hans lite så blasé sångsätt också.
1: Exakt. Och i det här lite, vad ska vi kalla det, lite drömska indie lo-fi soundet så hittar vi också Fine från Danmark. Hon bär ju också verkligen fanan för det här uttryck. Det här är en otroligt drömsk, fin pianoballad. Den är så luftig och lätt. Väldigt Lana Del Rey-skt, måste jag säga.

0: Ja, får vi inte musik från Lana Del Rey så kan vi hellre lyssna på Fine från Danmark med Everything in the Shade.
1: Hur skulle man säga Lana Del Rey på danska?
0: Lana Del Rey. Ja. Det här var Fine och vi har också en artist som heter Lana Del Rey.
1: Underbart, ja. Underbart.
0: Varsågod.
1: En annan grej som jag känner mig lite skyldig för, speciellt den här veckan, är att ha pratat skit om en specifik artist som jag tycker får oförtjänt mycket skit av mig. Leon Bridges, som släppte platta i fredags, som jag liksom lyssnade på ganska rejält för att jag skulle prata med det hos Juan i måndags. Och Leon Bridges är en artist som jag har haft lite svårt för ibland. För att han är en skitduktig artist som gör liksom retrosoul, genre som jag älskar. Men jag känner liksom att hans sångsätt många gånger är att han är lite för återhållsam. Han trycker inte till när det bör tryckas till.
0: Du vill ha lite mer den här Stevie...
1: Ja, men lite grann. Och det som stör mig också är att han kan göra så. Vi har bara sagt. Men den här plattan är också något som jag kanske har snackat lite skit om. Att det är så, det har inte riktigt den soulen som jag vill att den ska ha. Men utöver soulen så finns det någonting som jag verkligen har gått igång på. Och det är liksom influenserna av just Afrobeat som finns. Och då pratar jag Afrobeat Fela Kuti, inte Afrobeats Burna Boy till exempel.
0: Fattar, den gamla goda 70-tals...
1: Ja, så där tycker jag Leon och hans producenter Lydia Kiddo och Jay Lloyd från Jungle har gjort riktigt, riktigt bra. Och jag tycker den bästa låten från hans platta Happiness Anytime är då låten Illusion.

0: Tove Lo, Are We On A Break?
1: Hörde det här är vi inte, Navid.
0: Nej, men tror du hon besvarar den här frågan?
2: We were on a break!
1: Åh, en klassiker ändå från Vänner.
0: Ja, äntligen fick jag spela upp den.
1: Ja, fint, fint, fint. Ja, Tove Lo som släppte album här under månaden. Alltså jag kan aldrig säga det.
0: Estrus.
1: Estrus. Ja. Jag vill liksom säga Estrus. Skitsamma. Ett album som har fått väldigt blandad kritik. Jag tycker att det finns helt otroliga spår på den här plattan. Och det har fått mig att tänka på en sak. För att liksom Tove Lo när hon slog igenom för över 10 år sedan nu, så var det liksom mycket på grund av hennes liksom lite smutsiga, lite roa, lite så kantiga textrader där hon var väldigt öppen och ärlig med kanske saker som var lite fula, om du fattar vad jag menar. Och den här liksom öppenheten, ärligheten, den har ju tagit, alltså den har ju gått ganska långt på många sätt just nu. För det känns som att det finns väldigt många artister vi pratar med. Det finns väldigt många artister vars låtar vi spelar som hela tiden proklamerar det här är mitt mest ärliga, mitt
0: mest personliga.
1: Personliga. Det har blivit en sorts så här dagbokslåtskrivande på senaste tiden som jag känner mig lite kluven inför, Navid.
0: Ja, nej, men jag kan förstå vad du menar. Men samtidigt, alltså, jag har inget emot dagboksskrivande. Alltså på så sätt att om man är jätteärlig med liksom sina känslor och sina tankar på så sätt som man är i en dagbok. Mm. Men för att citera Tina Merafzon som sände igår kväll. Jag tyckte hon sa det ganska bra när hon nämnde att så, men kan ju fortfarande jobba igenom texterna lite grann. Det behöver inte vara så copy-paste direkt från dagboken, utan jag kan ju fortfarande ta den meningen, den känslan som beskrivs.
1: Exakt.
0: Och liksom jobba in det på ett liksom...
1: Ja, men det är det som är så härligt med lyrik någonstans, att det kan finnas omskrivningar, det kan finnas eufemismer, det kan finnas metaforer, analogier. Alltså man måste inte liksom skriva liksom rakt ut alltid för att göra bra musik. Men sen så är det ju de som också får till det. Och jag vet inte om det är för att jag är kvinna själv, att jag liksom känner att det är otroligt många bra kvinnliga låtskrivare där ute som verkligen får till det. Men det leder mig också, ja men sen jag ska också säga Dungen, som också släppt ett otroligt album.
0: Oh, gud, jag vidrig vår.
1: Som handlar om en skilsmässa som också ska få liksom all kudos. Men det leder mig också lite in på en av våra liksom största artister i det här landet. Benjamin Ingrosso, som verkligen har liksom velat ta till sig det här dagbokskrivande. Jag vet inte om det blir för bokstavligt. Jag vet inte om... är han där än någonstans? Samtidigt... Det behöver ju inte betyda att det liksom är dålig musik för den delen. För
0: nej.
1: Att han får ju till det i någon form av funkig känsla som till exempel på Funny Feeling.

0: Benjamin Ingrosso med sin väldigt vibbiga funny feeling hör du här i P3 med Mario Navid.
1: Där han har sagt att han är lite metafortrött så att han vill börja skriva ja, men, lite mer åt dagbokshållet istället. Nåväl, vi får se om det kommer vara liksom ett framgångsrecept framåt för Benjamin eller inte så att säga. Ja, Navid och jag går i alla fall igenom morgons bästa låtar här för dig i P3 för september nalkar ju, vad heter det?
0: Slutet nalkas.
1: Slutet nalkas. Oktober nalkas, ja, så att säga. Och du får jättegärna vara med. Du också tipsa om ja, men dina bästa låtar. Skriv bara in på 72250, skriv P3 mellanslag om ja, men du har hittat någon favorit under månaden som du vill höja lite.
0: Ett samarbete som har hamnat med på vår lista av månadens bästa låtar, det är Joy Crooks och Denzel Curry med Painkiller.

0: Så Nan Takes Me Back hör du här i P3 med Navid Omari. En av september månads bästa släpp.
1: Stämmer. Och efter 19 så blir det någon av de största musiksnackisarna, får vi ändå säga, under månaden. För det har ju ändå varit mycket i... Mycket musiknyheter som är värt att toucha vid.
0: Högt och lågt.
1: Ja, högt och lågt, polariserande och överraskande. En och annan låt som vissa hävdar att men den har vi aldrig hört förut, även fast det är en jättestor hit.
0: Vi fortsätter med The Avalanches, John Glacier, Khadija Al-Hafani, Far Away.

0: en av månadens bästa låtar alltså, från The Avalanches, så John Glazer och Khadija Alfani med där. Klockan har blivit 7, betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack Navid. Tidigare idag kom domen efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. Den ryska befälhavaren och den svenska lotsen dömdes till villkorlig dom på alla åtalspunkter. Vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Den uppmaningen kommer från Sanningskommissionen som nu lämnar in sin rapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande och säger så här till Sameradion.
2: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
1: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Och först och främst borde en ursäkt till äldre samer komma.
2: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
1: Det blir inget besked idag om vem som talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Norlén har under dagen träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen, och han väntas ge mer information senare i veckan. Kanye Wests konserter i Ryssland ställs in. Kanye West skulle ha gjort två konserter i Sankt Petersburg i oktober. Men efter kritik från konservativa politiker har de nu fått blåsas av. Rapparen har bland annat hyllat nazism, uttalanden som han sedan tagit avstånd från. Men trots det har hans försök till comeback stött på patrull. Och även hans konserter i bland annat Frankrike och Italien har fått ställas in. Det var allt från nyheterna ikväll. Över till er igen, Navid och Mari.
3: Tack så mycket, Johanna. Är Kanye din månadens bästa?
1: Inte min månadens bästa i alla fall.
3: Men vågar du berätta för oss vad som har varit det bästa för dig?
1: Alltså, jag har ju inget bra släpp tyvärr. Jag har ju bara lyssnat på gamla godingar.
3: Ah, spännande. Vadå?
1: Men en av mina all time favorites är ju Piece of Me med Britney Spears. Alltså enligt mig en av de bästa poplåtarna som någonsin har släppts.
3: Vet du vad, jag skriver under på det, och det är en otrolig alltså ett otroligt liksom bokavslut ändå, ja. på september.
1: Vi ser, det är liksom vad heter det, tjejnyår.
3: Tjejnyår. Gud, vi har pratat alldeles för lite om det. Tack så jättemycket.
1: Tack.
3: Anna.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Men om du också är som Johanna och bara har lyssnat på liksom äldre musik den här månaden och inte liksom känt att du har upptäckt någonting, så hoppas jag att jag, Mari, och min kollega Navid här kan hjälpa dig att liksom hitta någonting från den här månaden som kanske kittlar dig lite på det där sköna sättet.
0: Ja, vi går som sagt igenom månadens bästa släpp enligt mig och Mari.
3: Mm.
0: Och vi ska snacka lite grann de stora musiknyheterna som har varit. Ja, det har varit problematiskt och roligt och allt sånt däremellan. Men vi börjar med Jonas Lundqvist. Dog för några år sedan.

0: Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan, hör du här i P3 med Mario Navid som sammanfattar den bästa musiken bland annat från den här månaden. Jag måste bara tillägga innan vi går vidare, vi pratade ju förut om dagbokstexter, eller sådana som har den dagbokskänslan. Mm. Jonas Lundqvist har också den känslan. Jag är ju vuxen men kan inte ta hand om mig själv liksom, och jag tar sönder allt jag rör vid. Det känns liksom som så bra dagbokstexter.
1: Precis, men inte liksom rakt av ett citat ur ens egen dagbok.
0: Nej, men precis.
1: Det är inte så copy-paste.
0: Nej, det är lite bearbetat här. Men nog om det, för att en av den här månadens största snackisar har handlat om rekord på rekord på rekord, men också att det är jättemånga som då inte har hört låten som har slagit så mycket rekord, nämligen den här. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. Ella Langley med hennes Choose in Texas.
1: Jajamän.
0: Som nu, hur många veckor är det? 20...
1: Ja, vad är någonting? Den uppe i nu? 24 tror jag, 25, ja. Alltså runt
0: som,
1: där.
0: Som etta på den amerikanska Billboard-listans Top 100.
1: Mm. Det började med att hon först slog ett gäng välbekanta låtar för oss millennials genom... när man tar liksom bort alla jullåtar, för det finns en jullåt som år efter år dominerar väldigt mycket. Så om man tar bort liksom Mariah Carey, så det började där någonstans, och då började folk att liksom så här, hallå, vad är det här för låt? Och sen nu har hon ju då slagit det här långa Mariah Carey-rekordet på Billboard-listan med All I Want For Christmas Is You. Jag tycker att det här har varit en väldigt rolig men också lite tröttsam nyhet någonstans. För att jag upplever att det är så himla många som bara skriker, men jag har inte hört den här förut. Alltså, hur kan det här vara en så stor hit?
0: Ja, och det verkar också som vissa, i alla fall amerikanska tidskrifter, vad heter det? Gud, nu tappar jag ordet. Alltså att de snackar skit om människorna som påstår att de inte har hört den. Alltså påstår att så här, men ni säger bara så för att vara lite anti, för att ni ska liksom så vara emot etablissemang och whatever.
1: Jag tror också så här att det är en svår, alltså det finns flera svåra faktorer här. Dels det är en countrylåt, men det är en väldigt tydlig country-pop-låt. Den kommer nog inte höras på alla radiostationer runt om i varken Sverige eller USA. Mm. Så redan där har du liksom en avgränsad möjlighet till att kanske höra låten. Alltså vi lever så himla fragmenterat idag. Vi lever i våra egna algoritmer och våra egna... Alltså det är svårt att hitta saker som vi enas kring idag på samma sätt. Och då kanske det är så att det kommer skapas hits som du inte kommer känna igen. Men vissa grupper kommer det. Sen ska det också sägas att så här, Billboard är ju också en sammantagen lista av liksom streaming och radio. Det här är en klockren radio, men jag har också hört jättemånga på P3 som är så här, gud, jag har aldrig hört den här låten förut. Men då kan jag känna så här, alltså om du är den minsta nyfiken på musik, har du inte liksom någon gång lyssnat på P4 som spelar den här låten jättemycket, eller liksom sett topplisterna, eller lyssnat på mig i Digilistan som sänder.
0: Gud, nu känns det så, säger du det här till mig direkt, för att jag känner mig träffad av allt det där just nu.
1: Du fick typ lite tårar
0: i
1: ögonen.
0: Förlåt för att jag är en dålig kollega.
1: Nej, det är du inte. Men jag fattar att det är svårt att navigera i musikklimatet idag, för det är så mycket att ta in. Det är så mycket musik som väller över oss hela tiden. Och är man inte styrt åt liksom countrypop-hållet, nej, då kanske du missar den här otroligt stora hitten som självklart inte går hem hos alla. Och som inte spelas på hög frekvens här i P3. Det är en P4-låt.
0: Ja, men vi här då i P3, specifikt du och jag, Mari, har ju valt ut liksom månadens bästa låtar inåt oss själva. Men tidigare då så var ju också Kristoffer Garplind väldigt överens om att Olga Mykos senaste I Don't Have Any Problems.
1: Ja, och vi måste höra den igen, för att det är faktiskt en helt otrolig låt.
0: Oh ja, du hör bara basen. Come on!

0: Olga Myko har inga problem enligt den här låten. I don't have any problems, hör det här i P3.
1: En som har haft ganska mycket problem den här månaden som vi har pratat väldigt mycket om, det är ju Ed Sheeran. Ingen toppen månad för honom som, vad ska vi säga, om jag ska hårdra det lite, han har liksom hamnat lite i kläm mellan förband och stadionägare. Och det har ju väckt verkligen det är ju väckt en fråga om att som artist ta ställning eller inte. Och också faktiskt tummar ju också lite på yttrandefriheten när stora stadium, alltså arenor.
0: Ja, arenaägare.
1: Ja, går ut och säger vad man får och inte får säga som artist. Ja. Vändan har varit många, men det började ju med att artisten Macklemore, som var förband åt Ed Sheeran, höll ett tal från scenen och ville ta upp Palestinafrågan och proklamerade Free Palestine. Det här föll inte i god jord hos flera personer. Allt ifrån Pink började väga in, men också denna arenaägaren.
0: Robert Kraft,
1: tack så mycket.
0: Som äger den specifika som de skulle uppträda på.
1: Precis. Det som hände var ju att Macklemore plockades bort, helt enkelt. Och i det här så följer fler och fler förband av turnén. De valde att hoppa av, allt ifrån Billie Eilish bror Phineas till danska Lucas Graham, som bland annat då kritiserade att pengar och makt ska få styra vem som kommer till tals. Ed Sheeran är då på en turné i USA och det är ju här allt händer. Är ju verkligen inte känd för att vara en politisk figur.
0: Nej, men det slutade också med att det var någon vecka efter att Macklemore hade fått kicken från den här turnén, så inledde han liksom en av sina konserter.
2: Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine.
0: Och fortsatte med att han har mycket kärlek för alla inblandade, mycket sympati och sånt där. Liksom. Men att hans konserter ska vara en plats som är fritt från det. Det är liksom kärlek och skön stämning som gäller.
1: Ja, och det kan ju absolut en konsertarena få vara. Men det har ju verkligen väckt frågan kring yttrandefrihet som är absolut värd att någonstans diskutera här.
0: Ja, precis. Men också just i USA där, man har ju pratat om att så stadionägare som sagt inte ska få styra vad som händer. Mm. Men eftersom amerikansk företagskultur är så att jag äger det här, jag har min rätt att bestämma vad som händer här eller inte.
1: Nu blev det väl så också att Ed Sheerans en av de här konserterna på just Robert Crafts arena blev inställd också.
0: Precis, men de påstår att det är på grund av det är ju mycket stormar och sånt där på östkusten där och här ligger, men åsikter går isär om det är stormen, väderstormen eller kritikstormen.
1: Precis.
0: Som är grejen.
1: Men många vändor har det varit här, oavsett vart man står i frågan

0: The War on Drugs. Och Mari som sitter och knäpper
1: ner. Men alltså det är nästan, it's a shame att ta bort det här lite härliga gubbrocksolot. De älskar inte ett gott litet gitarrsolo ändå, men ja. Det här är ju verkligen utmärkt comeback från de här Heartland-rockarna i The War on Drugs. Jag tyckte du också hade en bra spaning innan, att när de tar liksom lite ansats i början av låten så låter det lite som
0: The Who's Baba O'Reilly som jag önskar. Jag ska ta fram när vi spelar den här imorgon nästa gång, så kommer jag om du inte vet hur Baba O'Reilly låter
1: gör din läxa.
0: Ja, hur som, en annan av månadens stora musiknyheter har handlat om de här gubbarna. Det blir mer Oasis live runt om i världen, inte här i Sverige.
1: Nej, precis. De dissar Sverige. Ingen ny musik dock. Det är snarare dokumentärer som rullas ut och det är att dra in lite cash på livespelningar.
0: Ja, de har ju teasat, eller om jag läste rätt, så alltså, det kanske, på händelsevis, möjligtvis, potentiellt att det kommer ny musik med Oasis när de ändå spenderar så mycket tid tillsammans på turnén. Liksom.
1: Alltså, vågar vi tro att det skulle vara bra musik de skulle kunna komma med 2026 eller 2027, om det eventuellt kommer någonting?
0: Jag vill ändå säga att det kommer vara... Jag var på väg att säga medelmåttig, men jag menar mer bra än dålig musik. Alltså, för jag tänker så, Noel Gallagher, det han har gjort liksom med sina egna projekt har ju ändå låtit alltså ganska så bra. Men nu har inte jag något i rockarmen som jag kan dra fram på en gång och säga, men av det jag minns.
1: Jag hade en spaning här, men den försvann någonstans. Nej, men alltså, bara de inte gör som alla de här andra trötta artisterna vi har lite dissat de här senaste 2 timmarna, att de är så, här kommer 3 låtar från What's the Story, Morning Glory, som ni inte har hört förut. Varsågod. Bara inte det.
0: Nej, vi fortsätter med då helt ny musik.
1: Ja.
0: Inte helt ny, utan ny musik från den här månaden. Kanadensiska Sofia Stell och hennes IDO, som vi ska prata lite mer om sen.

0: Sofia Ställ med I Do hör du här i P3 med Mario och Navid.
1: Alltså, det här har verkligen varit en av mina favoriter som jag har lyssnat otroligt mycket på den här månaden. Jag kan inte så mycket om henne, annat än att jag vet att hon är från Kanada. Och det är en sån underbar, härlig Y2K-estetik som jag tycker ändå att man får från dessa liksom nya Gen Z-artister som... Ja, men rör sig någonstans i det här lite svävande elektroniska ljudlandskapet, som till exempel, ja, men jag tänker på OK Lou eller jag tänker på Jäger här hemma. Men jag älskar också hennes, ja, men det finns ett självförtroende här,
0: ja,
1: ändå.
0: Hon låter lite ödmjuk på låten, måste jag säga.
1: Precis, men hennes debutalbum har namnet The Greatest Album of All Time. Och jag älskar någon som bara är så... Ja, jag låter lite sval och ödmjuk, men egentligen är en kaxig motherfucker.
0: Jag älskar det, någon som är också är kaxig på det sättet, men som har fått ett ganska så svalt mottagande av sitt nya album. Det är Tina Shee, vilket är tråkigt, för att vi gillar verkligen den här låten. Här är Pillow Fight.

0: Det här var Tina Chi med Pillow Fight, hör du här i P3 med Mario och Navid. Som är så upptagna med att vibba med i den här låten så att vi glömmer bort att vi faktiskt har ett jobb att göra.
1: Vad David Druid av oss att göra det. Men jag tror inte han vibbar så som vi vibbar.
0: Nej, alltså för att den här basen som kommer in här, den gör någonting oförklarligt med min kropp. Liksom.
1: Det är roligt. Alltså den här låten är ju hämtad från hennes album Popstar. Som har varit ute typ snart en vecka. Alltså det är roligt för att det är ett väldigt schizofrent album på det sättet att det är, alltså det finns verkligen en mängd klubbiga spår. Jag tycker också att den här går ju in i det någonstans, men det är nästan allt ifrån liksom hyperpop till lite sexigare, ja men den här liksom R&B-basen som du snarare får i liksom Pillow Fight. Sen har du liksom ja, men ännu mer typ dansanta, houseiga låtar med lite så här blinkningar till EDM eller till Acid House. Så att det är, om du vill liksom ha någonting som är lite turned up, som kanske också ger dig en bra skjuts när, alltså innan du ska typ ut på klubben eller något sånt.
0: Exakt.
1: Då tänker jag, sätt på Tina Cheys Popstar.
0: Ja, och vi fortsätter med en annan låt som är en av de bästa som kommit den här månaden. Jag ska påpeka att det är den här månaden, september 2026, inte september 1966, vilket man skulle kunna tro, i Aaron Frasers Paint a Picture. Och har du någon du älskar, närheten, kompis, partner, det är ett perfekt tillfälle att bara kramas och dansa lite tryckare.
1: Ja. Mm.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Helena Gav här med Nan Peng Yu, hörde vi P3 med Mario Navid.
1: Helena är ju från Danmark. Hon är ju en av många liksom, ja men, danskartister som vi ändå har lyft upp här i P3 senaste åren. Det är ju onekligen någonting som händer där borta som är väldigt, väldigt spännande. De har ett sound som men ibland är väldigt liksom kittlande, lekfullt, annorlunda, skevt. Ja, jag hade några ord här. Men jag har ibland också haft lite svårt att sätta fingret på det. Vad är det liksom? Finns det dansk sound? Så i måndags så tog jag ett snack med Fabian Lantz, vår musikreporter. Och han hade ju liksom kommit fram till, ja men vad ska vi säga, tre stycken ingredienser för hur det här liksom köpenhamniga soundet låter.
2: Ett ska det finnas lite så eteriska sköra melodier som kan bli tunga men ofta känns ganska bräckliga och liksom lite svävande. Det får gärna vara någon form av deadpan sval sång som är liksom på gränsen till obrydd men ändå väldigt väldigt medveten, ska gudarna veta. Och sen stundtals ganska tunga beats som emellanåt kan kännas liksom lite feltajmade eller det kan kännas som att tempet liksom skevar. Att den där tonen kom kanske lite fel men på det stora hela blir det väldigt rätt. Och då kanske framförallt att det har liksom en viss så DIY-känsla.
0: Verkligen pricka in allt som vi hörde precis.
1: Men det tycker jag absolut att han har fått till. Det intressanta här också är att även fast det här kanske har gått och blivit ett signum för en viss liksom, rörelse i Danmark, så tycker jag ändå man ser liksom, lite ringa på vattnet att det finns absolut andra artister som kan låta lite så, som har låtit lite så från andra delar av världen men också just nu här i Sverige. Och jag tänker att Murex, svenska Murex, är lite ett liknande exempel. Där man kanske också snarare tar fram lite mer svävande, eteriska inslag men som också försöker liksom hålla sig lite hemma i någon form av nordisk folklor.
0: Vi hör hennes låt Puddle.

0: Murex med sin Puddle hör du här i P3. Det är en av med våra val för månadens bästa låt.
1: Mm. Vi har mer musiksnackisar från månaden.
0: Ja, den här månaden inleddes ju med en väldigt stor sak. Inte bara i, vad ska vi säga, i musikvärlden, men kanske specifikt i hiphopvärlden. Nämligen att en man blev dömd för mordet på Tupac Shakur.
1: Ja, 30 år senare.
0: 30 år senare tog det. Det var då Dwayne Keefe D. Johnson som inte är skytten, utan han är ansett att vara liksom en så ledare, alltså anstiftat mordet liksom. Mm. Han var med och körde bilen, han var med och jagade rätt på Tupac den kvällen i Las Vegas när han sköts. Och
1: men det är väl också den sista, alltså enda sista kvarlevande från den bilen.
0: Precis, och hade också skrivit en bok där han liksom nämner de här grejerna. En del av hans försvar var ju så, nej, min förläggare, min redaktör tyckte att jag borde liksom skruva upp vissa detaljer för att få boken att sälja. Men alltså bevisen som man har hittat stämmer ju liksom överens med domen som man har fått. Vilket är väldigt, väldigt trevligt. Trevligt är kanske fel ord, men jag tycker det är ändå skönt på något sätt att få
1: bokslut.
0: Skönt bokslut 30 år senare, men också, men också året som hans tobaksalbum All Eyes on Me fyllde 30 år. Det funkar ganska bra ihop. Liksom. Mm. Väldigt bra.
1: Du Navid, jag som när vi har de här liksom månadssammanfattningarna som vi gör på slutet av varje månad där vi pratar om den bästa musiken vi har fått från månaden, så brukar jag edja dig lite i att jag säger det kommer ju ingen bra hiphop längre.
0: Det är verkligen, det ska du få för. Eller nej, det är fel. Vi snackar Tupac, jag kommer av mig.
1: Ja, har det kommit något bra?
0: Det har kommit något otroligt bra.
1: Ja, vad kul.
0: Det kommer AZ Shaikh, en rappare från just Los Angeles som släppte ett album härom veckan. Med sig på låten The World Is Yours har han ju också sin andra, vad heter det, label, Tyler the Creator. Bara enjoy.

0: Am I fried, bro?
1: Det är också varit en trend kanske att sätta sådana här snack i slutet på låtar.
2: Ah, mycket outron med, från liksom studion så att säga.
1: AZ Shaikh och Tyler, the Creator, The World is Yours. En av månadens bästa låtar enligt mig och Mari.
2: Och hur emo är du, David?
1: Ja, det beror på vilken dag du frågar mig.
2: Okej.
1: Okay. Idag är ju till exempel nästan helt svartklädd. Jag vet inte, ingår det i emo-skalan?
2: Ja, tycker jag.
1: Det är i och för sig så jag nästan varje dag. Men jag tycker just den frågan, tack för att du ledde mig in på det här. En av månadens kanske tramsigaste, roligaste musiknyheter är ju att den amerikanska hamburgerskedjan Wendy's, som man kan se som en sorts, ja men den är på C-nivå. Den är stor i USA, finns inte någon annanstans. De har en kultur kring sig som de också har försökt anamma och förvalta.
2: Alltså bland annat är de ju otroligt shady på, alltså,
1: sociala medier.
2: På sociala medier.
1: Ja, ja, deras digitala redaktörer.
2: Alltså det är typ de och flygbolaget Ryanair.
1: Exakt. De har då släppt Wendy's emo rock EP. Alltså de har tagit in folk som gör emo rock låtar om maten. Vi har till exempel låten She Said She Didn't Want Fries.

0: Vet du vad det här låter som? Det låter som såna AI-låtar som jag får upp i mitt flöde där folk har tagit så okay, so this is a conversation between me and my husband.
1: Ja, just det.
0: Och så gör de dem till typ så gamla så skatepunk-låtar. Det låter verkligen som en sån riktig AI-promptad låt.
2: Ja, jag hade 100% också trott att det var AI. Om det finns video att man ser folk i studio, man ser sånger, man ser liksom
0: jag tror fortfarande att det är AI-promptad. Rakt av.
2: Men det var väldigt kul. Det put a smile on my face liksom och lyssna på de här och bara she didn't want fries. Nej, det var jättebra.
0: Ja, nej, vi går vidare. Vi ska lyssna på Clutter. Det är våra svenska emos den här kvällen. Precis. Det får bli så. Det här är Hello Kitty.

0: Clutter hörde här i P3, yes, Hello Kitty.
1: Jajamän, både dem och hamburgarkedjan vi pratade om innan får en att vilja verkligen embracea sin tonåriga emo någonstans. Men Navid, jag tänker att vi ska blicka lite framåt nu, för ja, vi ska snart säga hej då för den här sändningen. Men oktober kommer ju som bara den imorgon.
0: Precis. Hej då september.
1: Hej då september, men alltså oktober bjuder ju verkligen på mängder med spännande nya saker. Vi kommer från album från Troye Sivan. Fanny Avon släpper sitt album på fredag. Vi får album från Sunnan, Jonas Lundqvist, men också Fontaines DC. Och därför så kan vi redan nu bjuda på en helt ny låt från Fontaines DC. Det här är för första gången vi hör den här i P3. Låten heter Tongue, hämtad från deras album Dopamine Chamber, som kommer senare i oktober.

0: brand spanking ny musik här. Fontaines DC med Tongue som släpptes för någon timme sedan helt enkelt.
1: Ja, stämmer.
0: Du som på P3 med Mario Navid. Vi har sammanfattat månadens bästa musik.
1: Mm.
0: Vi säger hej då september. Fast vi kan göra det också med en sista låt som är en av de bästa som har släppts den här månaden innan vi släpper in Ekot. Det går till Linnea Awad, titel spåret från hennes nya EP Vintersömn. Hörs i oktober.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
2: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm, och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas Violence as a Service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
3: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare, där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. 200 personer har hittills fått det kraftigt höjda återvandringsbidraget. Det framgår i Migrationsverkets rapport om arbetet med frivillig återvandring som lämnats över till regeringen.
4: Det var i januari i år som bidraget för de invandrare som återvänder frivilligt till sina hemländer höjdes kraftigt. Från 10 000 kronor per person till 350 000 kronor. Migrationsverket har fram till och med augusti fått in 763 ansökningar. 590 ärenden har avgjorts, 200 personer har fått bifall och 317 har fått avslag. Den vanligaste orsaken till att en person fått nej är att man saknar det uppehållstillstånd som krävs. Migrationsverket, som bland annat haft kampanjer i sociala medier för att nå ut om det nya bidraget, konstaterar nu i en rapport till regeringen att det finns utmaningar. Bland annat att identifiera personer som kan tänkas vilja återvandra frivilligt, eftersom många inte har någon pågående kontakt med Migrationsverket. Även säkerhetsläget i omvärlden och svårigheter som handlar om utbetalning av bidraget i personernas hemländer bedöms ha kunnat påverka intresset att ansöka om bidraget.
1: Rapporterade Karin Runblom. Det blev inget besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Norlén har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Och under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Han väntas ge mer information senare i veckan. Det var Ekot klockan 8 i studion, Ola Jonocke Dunkus.

0: Det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: VM-sommaren, David, den ligger bakom oss.
2: Det är så nu, va?
1: Och Sveriges herrar är igång i gruppspelet i Nations League. Men hur mår vårt landslag egentligen? Och varför verkar förbundskapten Graham Potter fått nog av media? Och vad är Nations League för något? Det ska vi reda ut med Expressen och SVT:s fotbollsexpert Therese Strömberg!
3: Hej!
4: Hej!
0: Som har pallrat sig upp i ottan här, ville vi hävda. Och då sa du, det är ingenting jämfört med hur jag kommer behöva gå upp imorgon när jag ska iväg med landslaget till Bosnien-Herzegovina.
4: Precis. Ja, då blir det riktigt, alltså 8:30 ändå. Då är man ju vaken för länge sedan. Men klockan 04 är jag inte vaken för länge sedan. Och det kommer jag behöva gå upp imorgon.
1: Beklagar.
4: Tack.
1: Du, vad är Nations League? Alltså vad står på spel för Sverige?
4: Det som står på spel är jättetråkigt kommer det låta. Men sidningen i EM-kvalet.
1: Förstår inte vad du säger.
4: Nations League är en egen turnering. Det går ju att vinna Nations League. Sverige kan inte göra det för man spelar inte högsta divisionen. Man spelar ju näst högsta divisionen. Men de som spelar A-divisionen kan vinna Nations League. Det är en titel som ingen bryr sig om. Men det infördes ju för att bli av med en massa tråkiga träningslandskamper som inte betyder någonting och som ingen tjänar några pengar på i princip. Och då inför man Nations League för att få in en massa mer tävlingslandskamper istället för landslaget. Eller landslagen. Och då, i det här fallet då, vi vet ju att Sverige misslyckades i VM-kvalet men fick ändå en playoff-plats för att man hade vunnit sin Nations League-grupp året innan. Och så kan alltså ske nu. Dels så ska ju EM-kvalet lottas i december. Och det, hur det går i Nations League kan vara avgörande för hur svår eller enkel lottning man får i EM-kvalet. Och skulle man vinna sin Nations League-grupp så kan man också, det kan också hjälpa till i EM-kvalet om det går sämre i EM-kvalet.
0: Nations League tog oss till VM.
4: Så är det verkligen. Ja.
1: Men är det här matcher som är liksom intressanta även för publiken? Alltså på samma sätt menar jag, som till exempel VM eller EM?
4: Nej, verkligen inte. Och det märker man ju också på. Nu var det ju ganska helt okej publiksiffror på nationalarenan då i fredags. Framförallt där det var väl drygt 30 000 och sen här i måndags så var det väl 10 000 färre kanske. Men det hänger nog ihop med att man nyss har spelat VM och att publiken ändå vill sluta upp kring ett lag som det fanns någonting kul kring för en gångs skull. För att Sverige har missat så många mästerskap på här sidan dessförinnan. Men det är ju fortfarande inte, jag menar, hade det här varit kvalmatcher så hade ju folk brytt sig mycket mer än vad man gör.
0: Alltså, jag tycker vi ska vara stolta och väldigt nöjda med tanke på de här publiksiffrorna och vad det här är för matcher. Det är liksom så här, om vi tittar på gamla nationalarenan Råsunda så är ju det här två fullsatta Råsunda Nations League-matcher. Det är ju helt sinnessjukt egentligen.
4: Ja, men alltså, ja, absolut. Alltså, sen kan man ju alltid argumentera också för att visst, måndag kväll 20:45, ingen optimal tid. Men i fredags, det hade ju kunnat varit många fler som tog sig 20:45 en fredag kväll.
0: Du är en glaset är halvtomt tjej, hör jag.
4: Ja,
0: du är aldrig riktigt nöjd, du.
4: Nej, det kan man, så är det säkert.
0: Men du, man undrar ju då, eftersom matchen förra veckan mot Rumänien var ju landslagets första sedan VM-förlusten mot Frankrike. I förrgår så mötte vi Polen. Mm. Vi vann båda matcherna.
4: Mm.
0: Hur ser laget ut, tycker du?
4: Ja, men, det...
0: För inför VM så var det ett väldigt nytt lag på något på ett
4: sätt.
0: Ja, men
4: precis.
0: Men nu, så verkar, nu har de liksom fått spela in sig. Går det åt rätt håll?
4: Ja, men det tycker jag. Det här är väl nu under Nations League-hösten är väl liksom tillfälle att på riktigt få se vad Graham Potters landslag ska vara. För först var det ju bara så, samla ihop spillror av det värsta man har sett när han kom in. Och sen så var det bara så här, går till VM och sen gör det så värdigt det går. Men nu ska man ju börja få se någonting. Vad är det här för landslag? Och där tycker jag att de är ju, det går ju upp och ner i matcherna. Båda de här två matcherna mot Rumänien och Polen har man inlett väldigt starkt. Sen tappat ganska mycket. Alltså mot Polen ska man ju vara glada att det är 1-1 i halvtid. Man hade ju kunnat släppt in två mål till i den första halvleken. Och sen kom man ut i andra halvlekar och tar över mer och mer. Och mot Polen var man ju jättebra i andra halvlek. Så att det är ju fortfarande ett ungt projekt, om man säger, i form av att så här, det går ju väldigt mycket upp och ner under matcherna för dem. Men att de vinner och att de tar sig tillbaka i matcherna så som de har gjort, det är ju imponerande.
0: Och också, jag har en känsla av att det finns enormt mycket potential Gör man det rätt så finns det ju väldigt mycket utrymme att växa med tanke på spelare man har, eller?
4: Ja, och där är väl det som många väl har tryckt på är lite grann att problemet då med den här generationen är ju att offensivt, hur mycket kraft och kvalitet och potential och stjärnspelare som helst. Men att man inte har hittat en defensiv struktur som fungerar. Alltså man har ju inte spelat en match utan att släppa in mål sen i juni 2025 till exempel. Så länge man vinner sina matcher ändå så kan man väl argumentera för att det inte är ett problem. Men man hade ju en period där man förlorade väldigt många matcher för att man släppte in för mycket mål. Så att, det är både positivt och negativt, men mest positivt just nu.

0: Romeo, Basement Jacks här i morgonpasset P3.
1: Therese Strandberg är i studion. Glada är vi för det. Vem är det då? Jo, det är Expressen och SVT:s fotbollsexpert. Och vi pratar om just sportboll, som jag säger. Eller fotboll. Vi pratar om Nations League då. Och igår så pratade ju vi och många andra om Hugo Larsson, alltså landslagsstjärnans märkliga kunskapslucka, enligt mig i alla fall. Och det är att han då inte vet vad barnen i Bullerbyn är. Mm. Du som då har varit nära laget, vad är din liksom analys av det? Varför vet inte han det?
2: Ja, det är väldigt bra
1: analys
2: fråga.
1: Analys då?
2: Vi får nästan ringa hans föräldrar kanske. Ja. Men jag tänkte jättemycket på det här. Vet han inte vem Astrid Lindgren var, då har vi ju ett problem. Mm. Men jag tänker att är barna i Bullerbyn då det främsta verk som man känner till? Alltså, han hade ju någon så här konstig bara... Fråga mig igen om några år när jag har barn. Men då blir jag så här, men om dina föräldrar inte har gett dig det här, varför skulle du ge dina barn det? Det kommer ju finnas så mycket annat för dig att ge dina barn i form av liksom barnprogram, böcker och så vidare.
1: Du tänker att barn i Bullerbyn är någonting som kan tänkas vara lite av en B-sida. Alltså nu lät det värderande, det menar jag inte. Utan jag menar så här, ja, men han har nog garanterat koll på Pippi Långstrump och Astrid Lindgren. Kanske också Emilie Lönneberga. Men barn i Bullerbyn, så här, är det så household?
2: Ja, lite...
1: Intressant.
2: Alltså för mig är det... Jag varit ju också chockad över att han inte visste vad det var för någonting. Men när jag har tänkt mer på det så kanske jag inte tycker att det är så konstigt. Men vi får ju nästan fråga honom nästa gång vi träffar honom om han vet vem Astrid Lindgren är.
1: Ja, och också,
2: för där ligger väl knäckfrågan.
1: Vi har också en del yngre lyssnare och jag kommer inte döma eller shama någon. Jag vill bara veta liksom, av er som lyssnar som är typ runt 22. Är det någon av er som bara, nej men jag hade nog inte tagit det på?
0: Ja, man behöver inte ha sett det, men vet ni om, känner ni till liksom konceptet?
1: Ja, formatet, ja. Mm. Ja,
0: tycker du att han ska få behålla medborgarskap?
2: Jag hörde att ni pratade om det här igår. Ja, men det behöver han väl ändå göra, va? För att i någon utsträckning, även om det har varit lite fram och tillbaka med honom i landslaget, så kommer väl Sverige behöva honom. Så att, det tycker jag nog att han ska få.
1: Det stormar ju kring landslagets trupputtagningar, titt men också tätt. Alltså då vilka spelare som får vara med.
2: Och på tal om Hugo Larsson.
1: På tal om Hugo Larsson. Vad är, liksom berätta, vad är det för stormar? Vad är det diskuteras?
2: Ja, men framförallt var det ju i somras när VM-truppen kom, så var det ju tre stycken unga, väldigt lovande spelare som spelar på hög nivå i Europa som inte kom med i VM-truppen. Och det var ju då Hugo Larsson, som då tillhörde Eintracht Frankfurt. Och sen så var det Roni Badaggi från Barcelona och det var Viljot Svedberg som spelar i spanska ligan också. Och att de inte kom med i VM-truppen gav ju upphov till massa frågor till Graham Potter. Och folk var ju, man ska inte liksom, tycker jag, alltid ta liksom, vad som händer på sociala medier är ju inte alltid vad som händer i hela Sverige, men folk på sociala medier var ju rasande, verkligen. Och Graham Potter förklarade varför de inte var med, och det var konkurrenssituation och sådär. Och sen så har det blivit en massa spekulationer på olika håll. Varför vill han inte ha med dem? Har han något, liksom, ligger det någonting i de här spelarnas personer eller i, vad är det som... Och Graham Potter blev ju rätt så less på hela den diskussionen. Och sen så dök ju den upp igen nu då. Nu är Rune Bardaggi ju skadad, men vare sig Viljot Svedberg eller Hugo Larsson var uttagna i den här truppen som spelar Nations League just nu, från början heller. Sen så blev det en del skador och avhopp, vilket gjorde att de kallades in. Och då kom den frågan upp igen på presskonferensen på samlingens första dag, att nu är de här, och de var inte här från början. Och då ledsnade väl också Graham Potter lite på oss som ställer frågorna om de här spelarna och tycker att vi fokuserar alldeles för mycket, att vi är liksom lite tunnelseende kanske.
1: För när VM-truppen presenterades så var det ett laliv.
2: Ja.
1: Jag minns Gudetti satt i sådana paneler och bara, vad håller jag på med? Det var inte direkt citat, men det var stämningen.
2: Ja, verkligen.
1: Och sen så spelar vi första matchen mot Tunisien och alltså mördar dem. Mm. Det måste ha varit så underbart skönt för Graham Potter. Och då kändes det lite som att stämningen var så här, ah, men okej, okay, sir. Mm. Liksom, jag backar, jag pudlar, alltså så. Mm. Men sen så var ju VM liksom lite, nej. Vad tror du, vad är stämningen nu då? Är man så här, nej men han hade en poäng, eller är man så här, vad var det vi sa?
2: Nej men jag tror, alltså det är väl väldigt uppdelat förmodligen. Alltså det finns säkert ett läger som fortfarande tycker att Hugo Larsson och Viljot Svedberg då, som nu är inkallade, har en självklar trupp i ett landslag. Och det finns ju också de som menar på att ja, men Graham Potter har ändå gjort det här. Han har inte varit förbundskapten så länge, men han har varit fotbollstränare ganska länge och byggt trupper ganska länge. Och han vet förmodligen vad han håller på med, och han har förmodligen anledningar till varför det ser ut som det gör. Men grejen är ju också att eftersom att jag tror att allt det här har blivit alltså det blir

0: har blivit större i och med att Sverige har varit på här sidan så sjukt dåliga, så sjukt länge. Samtidigt som vi har haft enorma unga talanger i Hugo Larsson, Viljot Svedberg, Lukas Berg, Valensson, vi har hur många som helst. Och så har man ju funnits en sån stor frustration kring varför får man inte ihop det, varför kan inte det, när ska vi få se de här spelarna prestera? Och man menar ju på att innan VM då, att Alexander Isak, Dejan Kulusevski och de här, nu missade ju Kulusevski VM på grund av skada, men att det är en bortslösad generation. Det här är några av de bästa spelarna vi någonsin har fått fram. Men de får aldrig spela mästerskap. Alltså den frustrationen ligger nog också till grund för att man blir så irriterad då när de här spelarna inte ens blir uttagna i en trupp. Att liksom, det har funnits så mycket negativt kring herrlandslaget så länge.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
1: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
0: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
2: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
3: I min värld så är det Rawa Majed.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: här är morgonpasset i P3.
1: Therese Strömberg i studion, fotbollsexpert. Vi pratar landslaget i och med Nations League då och lite annat. Och jag tänker på resan som förbundskaptener gör i sin ton mot media ju längre tid den går. Janne Andersson kändes solig i början, kokade i slutet.
0: Ja, sen körde han UFC-fight mot Bojan i liksom livesändning.
2: Jajamän.
1: Just det. Nej, men också Erik Hamrén. Och nu, det känns som att det börjar lukta lite den stämningen kring också Graham Potter, eller?
2: Ja, men i förra måndagen så var ju verkligen känslan så. När han var, det började ju då med första frågan på presskonferensen som då rörde Viljot Svedberg och Hugo Larsson. Att de var inte med i VM-truppen, de var inte med här. Nu har du kallat in dem. Där blev han ju som sagt irriterad. Och sen så,
1: hur yttrade sig det då om man inte såg presskonferensen?
2: I ton. Mm. Att han blev väldigt defensiv och lät väldigt, väldigt irriterad över att... och han uttryckte väl också att det här har jag förklarat så många gånger nu. Att jag tycker att jag har förklarat det här tillräckligt bra för er. Och sen så fortsatte det också dels med frågor om det här... att man släpper in så mycket mål. Att det här landslaget har inte spelat utan att släppa in mål sen då och då. Och då blev han också, och då uttryckte han också någonting som var väl just den meningen som är, den brukar komma senare, inte knappt ett år in på förbundskaptensposten, att det är positivt överallt. Alla jag möter på stan är jätteglada. Det är bara i det här rummet som det är så negativt.
1: Mm. Är det en vanlig liksom förklaringsmodell?
2: Ja, alltså det var Jan Andersson pratade väldigt mycket så mot slutet, att jag möter folk på stan som är så himla glada, och det är klart att de är. Jag menar, och
1: du är förbundskapten för Sveriges herrlandslag.
2: Ja, precis. Det är ju en person som väldigt många människor kommer att tycka om och har liksom väldigt positiva känslor kring, när man har gjort allt det som Jan Andersson gjorde för svensk fotboll under väldigt många år innan det började gå sämre av olika anledningar. Men just det här att ni är så negativa, och ni, och just det här att man, ja, men jag kan uppleva det när man bevakar landslaget, för det är ett väldigt, det är ett väldigt speciellt jobb att bevaka landslaget i fotboll, landslaget i någonting säkert, men nu är det bara fotboll jag bevakar. Men just det här att man får ibland känslan av att spelare och ledare inte riktigt förstår medias roll. Att man får höra att så här, mellan raderna, att ni borde ju vara glada. Ni borde också vilja att det ska gå bra för oss. Liksom, varför snackar ni ner oss så mycket? Varför pratar ni så negativt om oss? Och man är så här, ja, för att ni har tagit liksom en poäng i VM-kvalet och gjort det sämsta ett svenskt landslag någonsin har gjort.
1: Men kan man, alltså, kan man fatta det på en...
0: Bara så här, för ligger det någonting i det? För det är ju inte bara i de stunderna som det är liksom... Jag förstår att man som journalist ska vara den ifrågasättande. Men finns det någonting i att det kanske är lite för negativt?
2: Alltså det kan
0: generellt
2: det säkert,
0: över tid,
2: det kan det säkert
0: det
2: finnas. Alltså det kan det säkert finnas. Svårt att se sig själv från ett utifrån perspektiv liksom. Men det kan säkert ligga någonting i det, och jag kan ju verkligen hålla med om ibland att vi får tunnelseende på vissa frågor och fastnar i vissa frågor. Men många gånger är det också för att man inte tycker att man får ett ordentligt svar. Det har ju Graham Potter visat sig vara världsmästare på, att prata utan att faktiskt säga någonting och att prata utan att svara på frågor. Mm. Och därför återkommer ju samma fråga på lite olika sätt ganska många gånger, för att man vill ha sitt svar. Och det är klart att man upplevs liksom tjatig och negativ då. Och sen så, som sagt, men just den här bilden av att media skulle vara liksom hejaklack till det. Det är klart att vi som privatpersoner också tycker att det är skitkul när det går bra för Sverige. Det är klart att vi vill att både som privatpersoner att Sverige ska spela VM, men också som yrkespersoner, skitkul att få bevaka VM med Sverige. Alltså så. Men det är ju inte det som är vår yrkesroll. Så den måste man ju liksom skilja på.
0: Jag tänker att vi fortsätter ha kvar Therese Strömberg i studion om det finns samtycke. Men det är bara om det finns samtycke.
2: Från mig?
0: Mm. Ja, framförallt från dig då.
2: Det finns.
0: Ja, det gör det.

0: Off my mind. Augustin här i morgonpasset i P3. Vi sitter med Expressen och SVT:s fotbollsexpert Therese Strömberg här i studion och pratat Nations League, svenska landslaget, gruppen i Nations League, de olika lagen. De ska ju möta Bosnien-Herzegovina. När då? Du åker
1: på fredag.
0: På fredag?
1: Jag åker imorgon och de spelar på fredag.
0: Och där tror du att?
1: Jag tror att det kommer att bli en väldigt jobbig stämning för Sverige att kliva in i. Bosnien kommer ju, ja, men de rider ju på sin VM-våg väldigt, väldigt mycket. Mm. Och Bosnien är ett sånt där landslag som man har pratat om att de är väldigt, de är som bäst när deras matcher, när det står något känslomässigt på spel. Mm. Typ när de playoffar till VM. Mm. Och liksom gör en helt vansinnig insats. Och läktarna, det bara kokar överallt. Och nu ska de ju tacka av Edin Dzeko i den här matchen mot Sverige på fredag också. Som ju är Bosniens alltså absolut största fotbollsspelare och en av de största personerna för den nationen någonsin. Alltså, det, och den arenan, de har väl pratat om det, att de hade kunnat sälja ut den 10, 15, 20 gånger. Mm. Med så mycket folk som vill gå på den matchen. Det pratade Graham Potter om redan efter matchen mot Polen. På den presskonferensen där mitt i natten. Så då kom man också in på det, att de förväntar sig en, vad har man för bra översättning på hostile environment?
2: Hotfull miljö.
1: Mm. Ja, men hotfull är ju inte riktigt, nej, det man menar
0: hostile,
1: på svenska.
0: Ovälkommen.
1: Ja, men ja, verkligen så. En ovälkomnande liksom, mm, stämning.
2: Vresig.
0: Smått irriterad.
2: Smått.
0: Ja, men du, jag märkte efter Rumänien-matchen så var ju inte Alexander Isak med i truppen. Han lämnade truppen och drog tillbaka till England för att vila upp sig för att han kände väl någon lindrig skada eller någonting sånt där.
1: Man pratar om låret, att han fick ett problem med låret. Har han fått det så är det jätteoroväckande, för det har han aldrig haft problem med innan.
0: Tycker du att det uppstod en fjantig debatt inom fotbollsexpertsvärlden angående hans lämna eller icke lämna truppen mitt i?
1: Ja, alltså det där blir ju lätt att, just eftersom att Sverige också då, eller Svenska fotbollförbundet, landslaget, deras pressfolk, de säger ju att det är en lindrig skada. Mm. Just det ger ju upphov till så här, vadå lindrig skada? Alltså vi har skitviktiga matcher här. Mm. Han kan ta en lindrig skada och åka hem.
2: Var det det här handlade om? För jag är inte med.
0: Ja,
2: det,
0: en lindrig skada, så han åkte hem och lämnade truppen då.
2: Och då blev det en debatt.
0: Tillräckligt lindrig skada för att inte kunna fortsätta spela i alla fall. Mm. Och i och med det så lämnade han truppen. Ett läger tyckte liksom så här, han borde vara kvar och bara liksom supporta med sin energi om man ändå inte ska spela. Medan andra har varit så här, nej men ska man inte spela, då kanske det är bäst att bara åka hem och vila upp sig så att den här skadan blir bättre. Och jag har inte riktigt förstått den här han ska vara kvar bara för sakens skull.
1: Nej, det lägret. Tycker inte jag heller. Nej, det är klart han inte ska. Och jag menar, fotbollsvärlden funkar ju inte så. Det är ju alltså det är klubbarna som äger spelarna. Det är klubbarna som betalar spelarnas löner. Det är klubbarna som tjänar eller förlorar pengar på sina spelare, vilket ju då gör att de har ju all mandat att vara så. Han kommer hem. Är han liksom lite skadad, då kommer han hit och så rehabbar han så att han kan vara tillgänglig. Och det här har ju varit, det är ett allt större problem i fotbollen med att det spelas skitmycket matcher. Det läggs ju till fler matcher, fler viktiga matcher hela tiden. Allt fler spelare är upp och spelar liksom 70 matcher per säsong. De får en och en halv veckas ledigt på sommaren. Och det är en jättestor debatt i fotbollen generellt kring hur liksom spelarnas kroppar misshandlas i den här sporten. Och det här landslagsuppehållet nu då har ju sett jättemycket stor. Alltså Kylian Mbappé åkte hem från Frankrike samling. Cody Gakpo har lämnat Nederländerna. Alltså det är jättemånga spelare som har, stora spelare som spelar i stora klubbar, jätteviktiga, som har lämnat. Kai Havertz som spelar i Arsenal lämnade Tysklands samling. Och så det har ju blivit en jättestor debatt också kring att ja, men så många klubbar blir av med spelare under det här landslagsuppehållet är ju dessutom, det är 4 matcher på 11 dagar. Det är ganska mycket matcher. När de redan är inne i säsong dessutom. När de nyss, många av dem kommer från ett VM som var längre än någonsin. Alltså, allt det här är ju, så att, och det är ganska självklart då att klubbarna inte kommer låta någon spelare springa runt med sina landslag och inte rehabba i rätt miljö, enligt vad de tycker då.
0: Så liksom hela det här Alexander Isak borde stanna i landslaget för att supporta hela det gänget, det anser du är ett fjantigt gäng?
1: Ja, absolut. töntar.
0: Tack så mycket, Therese Strömberg.

0: Maloko.
1: Det var någon som mässade dagens bästa sms. Som du kommer lite sent. Ja. Men det var förut när vi, när du och jag satt här och pratade om hur var det nu när togs dödsstraff bort ur straffskalan i Sverige? När sista dödsstraffet? Ja, Frankrike, när var det? 81? Va? Nej, det avskaffades 81. 70, så Thomas hela tiden skriver i chatten. Det är någon som skriver så här. Jag älskar verkligen programpunkten. Två gissar, en googlar, ingen vet säkert.
0: Jättebra.
1: Det är exakt det här programmet är.
0: Återkommande programpunkt tycker jag.
1: Två gissar, en googlar.
0: Vi gissar, Thomas googlar.
1: Ingen vet säkert.
0: Ingen av oss kommer veta någonting.
1: Om ganska viktiga, allvarliga, juridiska och lite kontroversiella frågor.
0: Trots att vi fick ju också i chatten här ifrån våran chef, såg du det? Thomas skickade det, va?
1: Och hur vi ska förhålla oss till dödsstraff.
0: Ja, precis.
1: För vi blev osäkra på om, eftersom det här är liksom vi ska ju inte ta ställning i kontroversiella frågor.
0: Från ansvarig utgivare, skulle jag säga.
1: Ja, och då var det så här, men dödsstraff, är det någonting som vi kan vara så att säga för eller emot?
0: Mm. Och kommer du ihåg mitt svar?
1: Ja, det var, jag tyckte det kändes väldigt välgrundat.
0: Mm. Och han skriver då, generellt ska vi inte ta ställning i politiska kontroversiella frågor. Dödsstraff är en kontroversiell fråga. Om än inte i Sverige men väl i USA som vi ju bevakar. Vi kan däremot problematisera och redogöra för människorättsorganisationernas argument.
1: Exakt hur du gjorde.
0: Det var väl typ det jag sa.
1: Ja, du är så duktig. Rösta på dig. Till guldörat.
0: Tacka mig.
1: Tackar dig.
0: Tack, just där kan ni i alla fall rösta. Ja. Inte i något politiskt val.
1: Nej.
0: Eller man kan säkert, man kan faktiskt rösta i ett politiskt val också, va?
1: Men du kommer inte kunna
0: jag kan inte acceptera.
1: Du kan inte engagera dig politiskt och sitta här.
0: Nej, just jävlar.
1: Det är det. Det är den lilla habrovinchen.
0: Ja, habrovinchen. Men du, vad ska du hitta på idag då?
1: Jag ska fira min pojkväns födelsedag. Och vet du vem som också fyller år idag?
0: Tom!

0: ska han leva. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i hundrade år.
1: Ett fyrfärdigt lever för Thomas som fyller 32. Ja, det är som det där idolklippet när han kommer in och säger, hur gammal är du då? 32. Och så säger han det så tyst och så säger de så här, högre, för att de vill säga att han ska säga det högre. Han bara, 33.
0: Hipp hipp! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Thomas var så himla duktig.
1: Ja.
0: Han sa i morse, jag fyller år idag.
1: Just det.
0: Jag bara, va? Vad du är duktig som sa det. Han bara, ja men det, för att om inte jag hade sagt det så hade Matilda sen kommit in och sagt, ah, du fyller år idag Thomas. Och då hade ni bara, va? Så hade det blivit en stor grej i radio och det vill jag undvika. Tji fick han, för det blev en stor grej i radio ändå.
1: Ja just det, och Matilda kom inte alls in och brydde sig överhuvudtaget
0: om det. Hon har glömt hans födelsedag.
1: Hon har inte sagt någonting om det. Hon bryr sig inte alls.
0: Har du sagt grattis? Bra.
1: Det är sista dagen att rösta i guldöret idag.
0: Är det?
1: Det är inte bara jag som är nominerad. Och där skulle jag ju uppskatta till 100% att man, om man skulle liksom känna för det och rösta på mig. Men det är ju också så att...
0: Kanalen P3. Det finns några kategorier i det för de allra flesta svårt ointressanta priset guldörat. Som är röstningspriser. Men det är... Det enda vi bryr oss om som sitter här och ger er de här dumheterna på vardaglig basis.
1: Ja.
0: Så att gör oss en god brodertjänst och rösta på David Reed som årets programledare och gör det nu.
1: Och P3 som kanal.
0: Årets kanal. Och ni hittar länken på vår Instagram.
1: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: USA och Kina har enats om sänkta tullar på varor värda 60 miljarder dollar efter toppmötet nyligen mellan Xi Jinping och Donald Trump. Men flera tunga frågor i handelskonflikten är fortfarande olösta.
2: USA ska släppa in kinesiska juldekorationer och brödrostar igen, bland andra stora kinesiska exportvaror. Den kinesiska listan över varor som nu ska välkomnas från USA ser vid första anblick ut som en udda restaurangmeny. Häst, åsna, get, reptil, med tillägg av jordbruksnära produkter som tjur, sperma och hästtagel. Men innehåller också amerikanska spannmål som majs, som ofta figurerat i förhandlingarna. Däremot lyser sojabönor med sin frånvaro, vilket sätter press på amerikanska bönder och därmed på president Donald Trump. Sojabönorna finns därmed fortfarande kvar bland de kinesiska förhandlingskorten, och toppmötet gav heller inga nya besked om exportrestriktionerna USA har mot Kina för teknik som behövs för att tillverka avancerade datachip, eller exportrestriktionerna Kina har mot USA på sällsynta jordartsmetaller. På en helt annan nivå fortsätter spekulationer om vilken makt Kina skulle kunna ha över Iran och vad det skulle kunna betyda för att hjälpa till att avstyra det krig i Mellanöstern som verkar besvära USAs president allt mer. Och på den högre nivån finns också det som Kina helst av allt verkar vilja få ut av Donald Trumps presidentperiod. Ett försvagat engagemang för det självstyrande Taiwan som Kina gör anspråk på.
1: Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. En tidigare anställd vid Försvarets materielverk har dömts för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mannen ska ha tagit med sig hemligt material när han slutade på myndigheten för 5 år sedan. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter. En USB-sticka med känsliga uppgifter om personer med god man eller förmyndare i Stockholm har varit borta i minst en månad. Den försvann när en anställd slutade. Olof Klingvall på Stockholms stads överförmyndarförvaltning förklarar varför uppgifterna fanns på en USB-sticka.
3: Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data, och de har valt det här arbetssättet.
4: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
3: Jag har ingen uppfattning om eller om möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas.
1: Reporter Emma Kirchhoff på P4 Stockholm. En anmälan har gjorts till Integritetsskyddsmyndigheten och till polisen. Biltillverkaren Volkswagen anklagas av facket IG Metall för att ha förklarat krig mot personalen sen bolaget vill riva upp avtal om arbetstid och semester. Facket hotar med strejk, rapporterar AFP. Det var Ekot. I studion Ola Jonåker Dunkus.

0: Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.
1: Vi är P3.

0: Dua Lipa här med Training Season. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Tidigare i år kom Taika Manilas debutroman Drömhotellet ut. En bok om en något vilsen it-girl som checkar in på det mytomspunna drömhotellet för att komma över sin obesvarade kärlek till artisten Justin Bobby. Eller som författaren själv beskrev det, en sad girl-saga. Och jag ställer mig frågan, varför fortsätter vi att fascineras så mycket av den här typen av karaktär? Med mig för att dyka ner i sad girls-träsket har jag Agnes Sabel, regissör som är med och driver frigruppen Teater Cobra, samt P3-klassikerns Emily Rosenqvist. Hej och välkomna!
1: Hej!
2: Hej!
0: Det handlar alltså om en it-girl på dekis vid namn Space Baby som tar in på drömhotellet, där ytan är glassig men möglet sprider sig i fogarna, vilket jag tycker var en bra beskrivning. Jag blev personligen stört förtjust i den här boken och språket, men Emily, jag har hört illavarslande viskningar om att du har haft lite svårt för den. Vad är det som skaver?
1: Nej, men jag ville gilla den. Men nej, jag tyckte liksom att det blev väldigt mycket parfymindränkta produktplaceringar och välformulerade captions kanske. Och kanske lite tjatigt och ytligt och rörigt. Alltså, jag tycker det är intressant för att alltså, om man tänker, det finns ju så många referenser i den här boken till andra då sad girls som vi kommer att prata om. Men till exempel då Sylvia Plath och Anne Sexted och Virginia Woolf. Och så här. Alltså, och tyvärr så är det som att även om jag vet liksom vad de här referenserna står för så känns det lite grann som att det de författarna gjorde var ju att på något sätt ta kvinnans perspektiv på allvar och den kvinnliga erfarenheten och det kvinnliga psyket på något sätt på allvar. Och jag upplever här att det liksom, att på ett sätt så kastas de här kvinnorna tillbaka in i hysterikan-facket. Och att det blir liksom ja, de här störiga tjejerna bara.
0: Jag uppfattade det som en kommentar i sig, just att de inte liksom lyckades ta sig ur den där positionen. Vad tänker du, Agnes?
2: Nej men jag hör dig. Jag tycker det finns en poäng i det. Jag tror att jag tänkte det var liksom andra grejer jag kanske störde mig på eller så, som jag fastnade vid den här boken, som inte har just med det att göra, men jag tyckte typ om att det var väldigt men att det var kanske mer åt det här feminina hållet, att det liksom blev, att det var ett skimmer, att det var galenskap. För att jag tror också att många känner igen sig i det. Alltså, jag menar, man är ju galen på ett sätt som ung kvinna som är en del av det här patriarkatet. Alltså,
1: Ja, men det gör jag också. Alltså, jag gillar det, men det är bara som att jag bara känner sig, jag blandar ihop de här karaktärerna. Jag får ingen grepp om vem som är vem. Jag får ingen grepp riktigt om huvudpersonen heller. Alltså, jag förstår, alltså, de är ju besatta av den här Justin Justin Bobby. Och liksom, det är klart att man kan relatera till den där besattheten. Men någonstans så blir det bara pågår och pågår och pågår. Och att jag känner också, men vart tar de vägen som karaktär?
0: Alltså, det här är så spännande. Det är som att vi har läst helt olika böcker. För jag upplever i allra högsta grad att de utvecklas både i relationen till varann men också i sig själva. Men den här världen då som Taika Manila bygger upp består ju, som vi är inne på, av någon slags rosa, väldigt romantiskt, sexigt skimmer, men också av kroppsvätskor och ångest å andra sidan. Agnes, tycker du att Space Baby som karaktär är trovärdig som representant för vår tid sad girls?
2: Ja, men jag tycker det, för att alltså, det här är ju en sad girl som jag som är lite mer åt det feminina hållet, vilket jag tycker speglar vår tid. Den har ju liksom en väldigt kvinnligt kodad estetik, vilket jag kände liksom både framhävs och hyllas på många sätt. Och där tänker jag ju på, ja, men jag tänker till exempel på Barbie-filmen som verkligen hyllade det här rosa skimret, men även det här The Substance till exempel. I en film som var väldigt så kvinnligt kodad estetik, men som också var väldigt grov och rå och äcklig, och där de här grejerna, de här två ganska starka motpolerna kombineras. Och det tycker jag representerar väldigt mycket liksom vår, alltså, för den skiljer ju sig från dåtidens sad girls.

Jag har fortfarande med mig Agnes Sabel och Emily Rosenqvist. Vi snackar Taika Manilas drömhotell fullt med avtrubbade it-girls som ju innehåller väldigt många populärkulturella referenser kring reality-serier, online-kultur. Till exempel är hotellet de bor på inspirerat av olika rehab-anläggningar som Taika läste

0: det är som att vi är på ett sånt ställe på något sätt där det är plaketter av de här ikoniska kvinnorna som har varit där före dem och som också har känt den här brutala smärtan och dränkt sig i alkohol och droger.
1: Som
0: och
1: tassar just mer på sad girl snarare än it girl. Men ska vi pinpointa hur en sad girl faktiskt är? Agnes, kan du måla upp en bild för oss om vi nu ska bygga en sad girl som karaktär?
2: Nej, men visst, jag har ju en alltså min hänvisning till sad girl är ju så som den började i mer, liksom, för mig var ju under 00-talet, sena 00-talet och 10-talet. Och jag upplever att den är ganska annorlunda från den här typen av sad girl. Alltså, då skulle jag beskriva henne som att hon har kanske lite rockig stil. En blandning mellan emo, grunge och indie hipster. Mystisk, tystlåten. Suffer in silence person. hanterar sin depression genom att festa, dricka mycket alkohol, ta droger, kedjeröka, kanske ta en överdos.
1: Köpa kläder.
2: Ja, alltså ha kanske en ätstörning. Alltså ofta upplever jag att de porträtterar sig i populärkulturen som väldigt, väldigt så. Att de är väldigt smala, de äter aldrig.
1: Och att det blir något konstigt skikt i det i förlängningen.
2: Visst, absolut. Och har väldigt destruktiva relationer till män.
1: Ja, det är ju inte helt oproblematiskt. Vad ska vi döpa henne till, tycker du, Emelie?
0: Ja, den här bilden som Agnes nu målar upp, vad vi ska döpa den till. Nej, men det är väl någon slags sad lonely bitch liksom. Jag vet inte.
2: Jag kände att hon har så här, jag tycker alltid att det är så, en tjej med fyra bokstäver som kanske låter lite som ett smeknamn.
0: Ellie,
1: Saga,
2: Luna eller Nomi, alltså typ såna namn liksom.
1: Ja. Taika Manila,
2: Lola heter ju en i boken.
1: Ja, precis. Taika Manila dedikerar, men hon har hennes förord innehåller en rad av Lana Del Rey från låten Love. Så om jag säger att en sad girl lyssnar på det här, vad säger ni då?

0: Vi har Phoebe Bridgers, Lana Del Rey, Massive Star. Tycker ni det här är obligatoriska delar av soundtracket? Är det något ni vill lägga till?
1: Ja, jag vill lägga till Lykke Li och Billie Eilish också.
2: Ja, verkligen.
1: Ska man gå till rockiga hållet, som är på min tid, då skulle man kunna slänga in typ The Pretty Reckless som var med Taylor Momsen. Det är liksom lite mer emo-hållet, men jag tycker ändå att det finns en ton. Det är så här, somebody mixed my medicine.
0: Kanske till och med on, liksom, Nena Persson, The Cardigans. Ja.
1: Mm, visst.
0: Var hittar vi Sad Girlens tv-smak om hon nu bara skulle vilja spegla sig själv, Agnes?
1: Ja, men det är ju värt att nämna the ultimate sad girl, alltså the original sad girl enligt mig, och det är ju Effie i Skins.
0: Åh, vi kan lyssna på ett citat.
3: Sometimes I think I was born backwards, you know, come out my mom the wrong way. I hear words go past me backwards. The people I should love, I hate.
0: Alltså jag blir typ fnissig för det är så, det är så hårddraget, sad girl verkligen.
1: Hon är outhärdlig och underbar på samma gång. Mm. Men även Euphoria, alltså ja. Euphoria är ju en enda sad girl inom mig. Hela den serien.
0: En enda lång sad girl.
1: Ja, det är verkligen det.
0: Men lite snabbt, Emily, vad läser en sad girl?
2: Nej, men jag tycker att en sad girl läser ju såklart Sylvia Plaths Glaskupan.
0: Ja.
2: Den är ju liksom den ultimata sad girl originalet, tänker jag, i litteraturen. Mm. Men alltså också den här boken My Year of Rest, of Rest and Relaxation.
0: Och dessa mors fägg. Mm. Ja, jag tycker den är väldigt besläktad med Drömhotellet.
2: Ja, precis. Det där att det är någon slags tid när allting på något sätt ska bearbetas och helas på olika sätt. Men och sen så tycker jag liksom, om man tänker på svensk litteratur, jag tycker att det finns vissa drag i det här som dyker upp i Caroline Ringskog, Nori Ferradas böcker och även Tone Schunnesson.
0: Det blir alltså en tät bokhylla helt enkelt.
2: Alltså det, man får väl också säga att det här är ett ämne som ligger i tiden, som vi har sagt här, att det finns någon slags intresse för också det här med kvinnlig vänskap och kvinnlig psykisk smärta.
0: Och jag vill prata mer om varför

0: Du lyssnar på magasinet i P3 där vi snackar Sad Girls utifrån Taika Manilas debutroman Drömhotellet. Och boken handlar till stor del om just Sad Girls. Agnes, var kommer det här epitetet ifrån riktigt?
1: Ja, men jag skulle försöka beskriva det som en subkultur, men det är inte riktigt en subkultur, det är som en karaktär nästan. Mm. Som jag tror egentligen växte fram utifrån ur emo-kulturen, som ju var jättestor på 00-talet. Men det som hände var ju att på 2010-talet så gick ju den här eran över i en hipster- och indie-kultur istället.
0: Mm, det blev en liten krock där på Tumblr.
1: Exakt, och där tror jag liksom att de som var emos blev liksom indie, men de höll kvar den här, de kunde inte riktigt släppa, alltså jag själv var emo när jag var liten och jag blev indie och hipster och blev liksom, och följde den här utvecklingen men kunde inte riktigt släppa den här ledsna, deppiga romantiseringen. Mm. Och där var ju verkligen när Sad Girls blomstrade, det var ju när Lana Del Rey till exempel släppte låten som heter Sad Girl 2014. Mm. Men innan dess Skins som kom 2007, även Gossip Girl hade ju en Sad Girl, Jenny Humphrey, som jag nämnde tidigare, som var Sad Girl både som karaktär och som skådespelare.
0: Och som
1: också
0: verkligen hade emo-estetiken kvar. Hur har den här typen av tjej porträtteras tidigare, Emily? Du nämnde bland annat när vi pinpointade en Sad Girl att hon läser just Silverplats glaskupan.
2: Ja, men precis. Jag tänker att det är spännande att höra dig berätta, Agnes. För att det är ju lite som att man har med den här Sad Girl- epitetet så kan man liksom också titta på äldre litteratur ur de glasögonen på något sätt. Och Sylvia Plath är ju ikonisk på något sätt för att den här boken då, Glaskupan, handlar ju om en ung tjej som heter Esther som har psykisk ohälsa och som försöker liksom vara i New York och bara känner att det funkar inte, och hon är sen på mentalsjukhus, men det är väldigt mycket liksom en depression och det är väldigt mycket hennes förhållande till sig själv och till det sociala trycket utifrån.
0: Ja, att hon samtidigt försöker liksom klä upp sig i New York och upprätthålla precis den här estetiska statusen
2: ja,
0: också.
2: Och jag tycker att det är ju liksom det som också jag tänker är mycket utav det jag tänker på med Sad Girls är ju liksom det här att också som finns i Anna Karenina, att hon liksom försöker upprätthålla en slags status, en slags position socialt, och samtidigt så är hon är desperat och hon är passionerat förälskad i fel person och hon dövar den här smärtan med morfin och det slutar med att hon hoppar framför ett tåg. Alltså,
1: men det finns även hela Ophelia är ju.
2: Ja, precis. Det är därför jag kanske känner att jag inte riktigt känner det i den här boken, för att jag upplever inte att det finns ett socialt tryck på samma sätt. Det enda sociala trycket är mellan de här tjejerna.
1: Alltså, men
2: det
1: är väl kanske, jag håller verkligen inte med
0: om det. Jag tycker det här är så intressant, för det sociala trycket tänker jag att det kommer ju från de här sociala medierna.
1: Exakt.
0: Som är tanken att de ska på något sätt avstå ifrån och rehabiliteras ifrån under Drömhotellet vistelsen. Så hela konceptet med Drömhotellet är väl att de ska försöka fly ifrån de sociala förväntningarna och kanske inte helt och hållet lyckas.
1: Nej, men precis, alltså, sociala medieberoendet är ju enormt här, och uppmärksamhetsberoendet som är att vilja bli viral. Det är ju vår tids societetsregler. Eller liksom
2: det,
1: den här, liksom.
2: Ja, men verkligen. Det håller jag med om. Men jag tror att jag upplever liksom aldrig att de riktigt behöver konfronteras med det fullt ut, för att de ändå hela tiden befinner sig ju där och relaterar till det hela tiden. Alltså det är aldrig en avgiftning på riktigt, eftersom de ändå befinner sig i att de förhåller sig till det hela tiden och kan göra det. Så att jag kanske hade tyckt det varit mer intressant om det verkligen hade blivit så att det blev en total avgiftning.
0: Ja.
2: Och då liksom, vad händer då med de här kvinnorna när de inte kan kolla på Justin?
0: Ja, för de töjer ju verkligen på hotellets regler.
2: Ja.
0: Jag tror Space Baby har smugglat in liksom Justin Bobbys signaturdoft som hon smuttar på, tänkte jag säga, när hon ska lägga sig.
1: Men är det inte också en skildring av verkligheten på det sättet att man vill ju liksom checka in på ett hotell som ska få en fri från alla de här grejerna.
0: Men man vill också gotta sig i det lite.
1: Man lyckas ju aldrig bli fri från det. Det är ju också verkligheten.
0: Hörrni, vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men vi måste verkligen lyssna på veckans P3-hit. Troye Sivan med Party, och så snackar vi lite mer snart. Jag lovar!
1: Ja. Det här är veckans P3-hit.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Magasinet i P3 dissekerar Sad Girl så här lillördagen till ära. Siri Fagrud heter jag. Med mig har jag fortfarande P3-klassikerns Emily Rosenqvist och regissören Agnes Sabel. Vi har sammanfattat Sad Girlens populärkulturella smak. Vi har nystat i var hon kommer ifrån. Och det är mycket känslor i studion, kan jag meddela. Men vi har haft många exempel på hur sad de här tjejerna faktiskt är. Kan man säga att det är lite charmigt mystiskt att vara nedstämd? Jag undrar, var går liksom gränsen till att det snarare blir romantisering av psykisk ohälsa? Var är liksom verklighetens sad girl i allt det här?
1: Får jag börja?
0: Ja, jag kör det.
1: Nej, men alltså, jag tycker det är spännande, för hon, och det finns ett citat i boken där hon säger så här, att leva är att kunna romantisera vad som helst. Och det är ju väldigt mycket det som de själva håller på med, att på något sätt estetisera och romantisera sitt eget lidande. Och jag tycker att på ett sätt så tycker jag att det är kul att det är gestaltat, därför att jag tycker att det också är det går att känna igen sig i det där, att ja, men nu drar vi upp den här låten på högsta volym och så gråter jag och så filmar jag själv mig själv och tittar in i kameran. Alltså att det är någon slags ett sätt att stå, det är en strategi att stå ut med smärta, är att liksom göra någonting av det så att säga.
0: Och konkretisera den nästan.
1: Ja, och å andra sidan så kan man ju säga att det som jag tycker är tragiskt med den här boken, på riktigt tragiskt, och som jag kan känna är så här, att jag får lite dålig smak i munnen, det är att jag upplever att de här tjejerna är så, att den här besattheten av den här väldigt ointressanta i mitt tycke personen, som de ändå är helt besatta av, att det gör att det liksom utplånar deras egna jag på något sätt. Och jag upplever att, jag menar, det finns ju det här Bechdel-testet eller vad det heter, när man pratar om hur kvinnor representeras i film, att ett kriterium är att kvinnor måste liksom prata om något annat än män för att få räknas som att de är en roll i filmen då, enligt det här testet. Och att den här boken skulle liksom inte passera. Och jag menar inte att så här, tjejer pratar väl väldigt mycket om killar, men det finns ju någonting när man befinner sig inne i huvudet på en person, att inte hon existerar utanför den besattheten.
0: Men det är väl just därför hon har checkat in på Drömhotellet, för att försöka befria sig från och försöka komma underfund med vem är hon utan den här besattheten?
1: Jo, men
0: och
1: hon är ju där så länge, någonting borde väl hända någon gång.
2: Också för att det finns ju faktiskt en feministisk teori som heter Sad Girl Theory, som menar att den kvinnliga sorgen är en motståndsrörelse mot den patriarkala förväntan, att kvinnor ständigt ska vara lyckliga, kraftfulla, följsamma. Så det här kan ju också vara det. Liksom. Det blir ju en motpol till det här. För det tycker jag också är lite spännande.
1: Det är verkligen. Det här, liksom. Och jag tänker att hela sad girl-grejen handlar ju om att på något sätt utforska och validera den kvinnliga erfarenheten i form av känslor. Och så här. Men det är ju någonting... Jag känner att det kryper i mig när jag känner att så här, men alltså, hon... Även om hon är besatt av den här killen, liksom, det för mig blir det nästan otrovärdigt att man inte har en tanke som inte är förknippad med en, det är så här, oj vad jag har liksom.
2: Men jag vill också slänga in, för jag tycker också att det som är intressant med den här boken är att jag tycker att det finns en skillnad på sad girl i populärkulturella sammanhang, alltså då som de är porträtterade, och vad jag tror sad girls är i verkligheten. För jag tror inte att, alltså någonting som jag fastnade vid var att jag tror inte att de flesta sad girls i verkligheten är så coola som hon är i den här boken eller i de här serierna. För att hon dedikerar ju boken till it-girls, fangirls och groupies. För mig är groupies och fangirls två helt olika saker. Alltså en group är ju de som faktiskt umgås med kändisar, går på de här coola festerna, tar massa droger, är sådär liksom. Men en fangirl, det är ju liksom en 14-åring som kanske går på en konsert och typ hoppas att rockstjärnan ska titta på en, men sen blir upphämtad av sin bästis pappa för att sen åka hem och ha sleepover. Alltså, de flesta tonåringar sitter ju inne på sitt rum, scrollar TikTok eller på min tid Tumblr och försöker vara de här. Det är ju så coolt, som det finns ju inget coolare än att vara en sad girl. Men att liksom man sitter där och scrollar i sitt rum och kanske klär sig i de här kläderna, målar sina naglar för att sen totalt ryckas ur den här nästna stämningen av att ens pappa ropar ner och säger det är pyttipanna till middag, och sen sitter man med sina syskon och pratar om vilken tid man ska till Skansen på lördag. Men, alltså det är inte alls lika coolt. Liksom. Nej, kan inte vara i det här tillståndet. Liksom,
0: vad är det egentligen då som gör att vi aldrig verkar tröttna på den här tropen av the sad girl? Har vi börjat göra det? Eller vad saknas? Vad letar man efter i framtida skildringar, tror ni?
2: jag tror att det femininiteten är det intressanta och relevanta. För att det här rockiga, det snuddar lite vid pick me. Och det är det värsta man kan vara idag. Men liksom...
3: Det här poserande.
2: Ja, men alltså verkligen. Och det är ju verkligen Bella från Twilight till exempel. Hon är så pick me. Hon är så, jag hatar smink och jag vill bara läsa böcker och där. Men idag finns det ju en romantisering av att nu vill man ta tillbaka det här liksom kvinnligt kodade estetiken. Man, alltså som hon gör i den här boken, allting är rosa, allting är vackert, allting är romantiskt och kombinera det som i The Substance med äckel och fulhet och råhet, och det tror jag är det nya sättet att ta sig an Sad Girl.
3: Vad tänker du, Emily?
1: Jag håller med, och jag tror att liksom det här är varför man ändå dras till den här boken, är för att det finns en sån värld som målas upp. Sen tycker inte jag att det kanske liksom, att det blir några ända fram. Men jag tycker också att en grej som jag tycker är spännande som hon är inne på är ju AI och den här att ha en pojkvän som inte finns i verkligheten. Alltså det, jag tror att det kanske också kommer komma in i det där, att man kanske inte ens behöver till slut män. Alltså, man bara har en AI som bekräftar den i ens rosa tights.
3: Jag kan höra sms-inkorgen i detta nu. Stort tack, Agnes och Emily. Det här var ljuvligt.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio appen.
0: Why? I don't get it.

P3, Sveriges Radio. Thank you.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av dem, Shaim, berättar när planet störtdök.
2: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Det finns ännu inga tecken på att AI förändrat arbetsmarknaden i Sverige enligt en ny forskningsrapport. Däremot har en del nyutexaminerade studenter fått betydligt sämre inkomster än tidigare. Det säger Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi.
3: Framförallt är det ju programmerarna där exponeringen är så störst, men det är också medieområdet och en del ekonomer och sådär som där man ser både hög exponering och fallande inkomster.
4: Det har blivit tuffare för vissa unga som ska in på arbetsmarknaden enligt rapporten. 2 år efter examen hade inkomsterna för de som har gått utbildningar till yrken med mycket AI-innehåll sjunkit med ungefär 20 procentenheter mer jämfört med utbildningar till yrken med lite AI. Det säger Oskar Nordström Skans.
3: Jag tycker att det är tillräckligt oroande för att de som ordnar utbildningen i de här området ska ta det på allvar och börja följa hur det går för deras studenter. Faktiskt ta reda på hur det funkar och om arbetsmarknaden har förändrats behöver man då förändra utbildningen.
4: Forskarna har studerat bland annat vilka jobb som försvinner och vilka som skapas. Och resultaten visar snarare på stiltje än på snabba förändringar. Jobben blir fler, också där mycket AI används, yrken med bild, text och siffror. Och människor byter jobb i lägre utsträckning nu än tidigare.
3: Jag tror att många kanske skulle tro att vi redan nu är i en situation där det är stor omvälvande flöden på arbetsmarknaden. Men det är det ju inte, utan det är precis tvärtom.
1: Här var Anders Kjellmin, reporter, sist i Ekonyheterna.
0: Vi är P3.
5: Patrik Wålemark. Ja, vad känner du till om honom?
6: Nej, jag skulle ju säga, vem fan är det?
5: Det var nog inte bara du, Samir, som tänkte Patrik, vem? Ett efternamn som liksom andas gammel Sverige. Klubbstugor i fjällliknande träarkitektur som luktar liniment och gamla kaffefilter.
7: Mm. Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Du, Taylor Swift har signat för Widnes Town.
5: Va?
6: Mm.
5: Witness, det är också som att du uttalar witness fel. Varför något ni skulle heta Widnes Town?
6: Verkligen. Nej, men Widnes Town i den 7:e divisionen i det engelska ligasystemet har signat Taylor Swift som gjorde mål i debuten. Tröja nummer 10. Det är ju många som har spekulerat, fans, på sociala medier, vilket nummer Taylor Swift skulle ha på ryggen. För det verkar finnas liksom en värld av numerologi kopplat till Taylor Swifts värld av musik. Jag har sett så 13 och 7 liksom fladdra förbi för att det har någon slags betydelse i Taylor Swift-universet.
5: 1989.
6: Men det här är alltså en kille, Taylor Swift.
5: Jag förstod det.
6: Ja. Lite kul ändå, eller?
5: Ja, det var faktiskt väldigt kul.
6: Men det behövs så lite för att Widnes Town ska vara så mycket exponering. De råkar liksom bara ha namnet.
5: Hon lär väl skriva en låt om det snart.
6: Alltså det påminner mig om min gamla goda tid när jag jobbade som musikjournalist. Då kunde man liksom ibland så ge sig på projekt som att ringa alla Håkan Hellström i Sverige och be dem recensera den riktiga Håkan Hellströms nya skiva. Så himla värdelöst, men också väldigt kul.
5: På det temat kanske vi borde ha ringt upp alla Wålemarks i det här avsnittet, men så kommer det inte bli. En liten hint om vad som kommer skall. Jag tänkte annars att vi i fotbollssammanhang skulle börja kring Kap Verdes succémålvakt från VM-sommaren, Vosinha.
6: Lilla farmor.
5: Han var ju en jättesensation under sommaren, men nu har jag fastnat vid att han uttrycker att det kanske inte riktigt var värt det.
6: Mm-hmm.
5: Nu säger han, jag har förlorat min frid och mitt lugn.
6: Ja.
5: Den 40-årige veteranen, han var i princip okänd inför den här turneringen i somras i Nord- och Centralamerika.
6: Alltså ett riktigt obskyrt namn, även för de mest inbitna.
5: Verkligen, men efter att ha hållit nollan mot Spanien och stoppat de blivande världsmästarna som det ju var, så fortsätter han ju leverera en rad matcher med starka räddningar.
8: Här kommer Messi mot mål. Och så är det en jätteräddning av Vosinha. Han fixar den. Det gick upp mot krysset. Det är ett skärrat Argentina. Om inget händer nu. Där kommer läget för Messi. Skjuter. Räddning Vosinha. Vosinha. Det är så skönt att säga det också. Vosinha.
6: Verkligen.
5: Ja, visst är det det. För vem kommer ihåg vad han heter?
6: Alltså egentligen menar du?
5: Ja.
6: Nej.
5: Josimar José Évora Díaz.
6: Nej, det kommer jag inte komma ihåg. Även efter det här.
5: Men vi pratade om honom under sommaren här, hur hans Instagram-konto växte brutalt. Han gick ju från att ha, vad var det, runt 50 000 följare till tiotals miljoner. 28 miljoner tror jag det landade på till slut.
6: Ja, verkligen.
5: Och 40 år gammal ju.
6: Mm. Alltså en late bloomer. Eller jag vet inte ens om han är en late bloomer. Det var ett sent genombrott på världsscenen, så kan man säga.
5: Han är ju från Kap Verde. Vad ska han ha för scen att leverera på egentligen? Men nu blev han ju då värvad av den chilenska klubben Colo-Colo. Och han hyllades ju liksom på alla håll och kanter. För det var ju inte en engångsföreteelse, hans fina målvaktsspel. Han nominerades över listan till årets målvakter kring Ballon d'Or-prisutdelningen. Till och med en ny art av en havsmollusk har fått hans namn här sen VM-sommaren.
6: Vad heter den?
5: Ja, den heter Vosinha.
6: Ja, den heter Vosinha. Ja. Det är ingen sån latinifiering av Vosinhaes.
5: Inte vad jag har förstått i alla fall. Det är ett blötdjur, en röd liten havssnigel som lever i det karibiska havet.
6: Mm.
5: Men den här berömmelsen då har han ju nått till ett pris. Det är till den engelska tidningen The Observer som Vosinha i en lång intervju berättar att jag har inte längre något privatliv. Nu går jag ut, jag går på restaurang. Det finns alltid någon som vill ta en bild med mig eller ber om en autograf, eller ännu värre, någon som filmar mig. Och sen det som jag tycker känns sorgligast att han konstaterar, det är när han säger, om jag fick välja mellan det liv jag har idag och det liv jag hade förut, skulle jag välja det jag hade förut. Är det så du känner kring uppsnacket efter VM-sommaren också?
6: Stackars Vosinha. Men det måste vara knepigt när man är så gammal. Alltså man vet inget annat. Och sen plötsligt blir man svinkänd över en natt. Ja. Än att man har fasats in. Alltså fasats in, jo man säger det. Än att man har fasats in i ett sånt liv av ständig uppmärksamhet. Det måste vara svårt att tackla. Jag tänker på José Mourinho. Vi minns ju den här dokumentärserien. När han liksom inte har något privatliv. Han pratar om att hans familj har det bättre utan honom. Ah. För att han bara drar till sig alla de här fotograferna, journalisterna och det vanliga folket. Att Vosinha befinner sig lite där. Men jag tänker å andra sidan. Alltså hur länge kommer det här vara?
5: Nej, absolut. Alltså jag tror inte om 5-6 år att folk kommer känna igen honom på gatan.
6: Eller hur?
5: Nej.
6: Har han ens ett till VM i sig? Kan han liksom tända den här elden på nytt? Eller kommer det här bara liksom falna allt eftersom han kanske lämnar också Chile. Det kanske är lite extra uppskruvat i Chile. När han flyttar hem till Kap Verde igen och kan chilla. Jag tror inte hans liv är förstört. Men
5: från Chile till Chile, ja.
6: Men det är också lätt för mig att säga. Jag förstår ju också honom.
5: Jag tycker att det är synd att han liksom känner så här direkt efter en så kort tid att det negativa helt överskuggar det som möjligtvis är trevligt med den här berömmelsen.
6: Men det kunde man väl också ge sig fan på om man får 28,5 miljoner följare på Instagram. Att det inte bara är rosor och liksom gröna ängar och guld.

0: Vi är P3.
1: I helgen är det dags för ett lite speciellt Grand Prix i Formel 1.
2: Åh, är det motorsport nu? Vad härligt, Samir. Det är så ljuvligt när du grottar ner dig i din, en av dina favoritgrejer.
1: Håll i det nu. Mm. Det handlar om Formula 1, Gulf Air, Bahrain Grand Prix, vilken jävla engelska, in Malaysia 2026.
2: Kan de inte komma på något slags Vosinja-liknande kort smeknamn?
1: Här behövs det verkligen, eller hur? Bahrainia. Bahrainia. Ja, hur som helst, Bahrain kommer till Malaysia. Det handlar om ett race som skulle ägt rum i april, men som ställdes in på grund av USAs och Israels krig mot Iran, som ju i sin tur dragit med sig ett helt gäng grannländer, inte minst Saudi-Arabien, vilket ju har destabiliserat hela den här regionen. Just Saudis Grand Prix blev också inställt i våras, men det kommer som det ser ut nu inte ersättas i racingkalendern. Bahrains Grand Prix däremot kommer alltså dyka upp på klassiska Sepang. Det är en bana som ligger knappt 10 mil söder om Kuala Lumpur. Senast hölls det en F1-tävling där för typ 10 år sedan. Och det är verkligen en bana med anor. Det är en bana som fansen älskar. Så för de allra mest inbitna är det här ett kärt återseende. Men då av tragiska anledningar såklart. Alltså att det regnar drönare och missiler över ett stort antal länder i Mellanöstern. Man ska också komma ihåg att Formel 1 eller motorsport inte är det enda som har ställts in. Utan de flesta internationella arrangemangen har liksom behövt stryka på foten. Förutom två stycken. Mm-hmm. Den 29 november och den 6 december. Då är planen att Formel 1 ska racea i Qatar respektive Abu Dhabi. Mm. Det här är säsongens avslutande två tävlingar. Där världsmästerskapet kan komma att avgöras. Vi pratar alltså om själva upplösningen, klimaxet, på VM 2026.
2: Och det här är liksom spikat till den, på den nivån att man inte ens har lyft möjligheten att det kan bli skiftningar i det där.
1: Du, jag återkommer till det.
2: Oh.
1: Häromveckan blev det rubriken när Sara Larsson meddelade att hon inte längre tänker spela i just Abu Dhabi i samband med säsongsavslutningen av Formel 1-säsongen.
3: أعلنت مغنية البوب السويدية الشهيرة زارا لارسون إلغاء حفلها المرتقب في 3 ديسمبر المقبل بالإمارات.
1: Mm, det här blev alltså nyheter i hela Mellanöstern. Vi hörde ett nyhetsinslag från algeriska AL24. Och då ska jag också lägga till att det hör ju numera till vanligheterna att det arras konserter efter tävlingarna. För att liksom maxa upplevelsen för fansen, antar jag. Att det blir som små festivaler när man är på de här Grand Prixerna. Och Sara Larsson var en av många internationella artister som skulle uppträda. Men på sociala medier skrev hon att hon ställer in av anledningar som är större än politik. Lite kryptiskt sådär. Mm-hmm. Men sen utvecklade hon och motiverade det här beslutet med att Förenade Arabemiratens inblandning i konflikten i Sudan inte riktigt lider med hennes värderingar. Och för den som inte vet, jag visste inte det här heller, Förenade Arabemiraten stödjer, eller i alla fall anklagas för att i hemlighet stödja paramilitära RFS, som är ena parten i det här inbördeskriget som rasar där sedan ett par år tillbaka. De har investerat massa pengar i gruvor i områden som kontrolleras av den här gruppen. Men det är en komplex konflikt, för sudanesiska militären i sin tur har infiltrerats av islamistiska grupper, bland annat Islamistiska brödraskapet. De vill Förenade Arabemiraten motverka, så det är många lager här som pågår samtidigt. Sara Larsson i alla fall och hennes ställningstagande möttes av en backlash från F1-fans som tycker att hon bara poserar och att hon försöker plocka billiga poänger här, för att det är lätt att annonsera ett avhopp från en konsert som ju inte ens kommer kunna äga rum. För med tanke på oroligheterna i Mellanöstern blir det väl inget Grand Prix i Abu Dhabi, eller? Och det här blottade då ett antagande som också jag gick runt och hade. Det blir ju inga race i Abu Dhabi och Qatar i slutet av året. Det kan det väl ändå inte bli. Det visar sig att Formel 1 har inte tagit ett officiellt beslut än. De har tidigare sagt att deadline är nu i slutet av september. Det kom inget besked i samband med helgens tävling i Azerbaijan. Nu säger man istället att i mitten av oktober senast kommer vi att fatta det här beslutet. Det betyder att avgörandet av årets mästerskap befinner sig i ett slags limbo. Kommer VM plötsligt bli kortare? Eller kommer racen likt då Bahrain, Malaysia, kunna bli ersatta? Eller är det så att Formel 1 faktiskt tänker köra på ändå med risk för förarnas säkerhet? Är Formel 1 verkligen beredd att gå så här långt? Då ska man komma ihåg 2022, Saudi-Arabiens Grand Prix. Det här är alltså bland det sjukaste jag har sett på sport-tv, tror jag, i hela mitt liv. Det är träning dagen innan tävling. Förarna ute och känner på banan och på sina bilar. Det är inte särskilt många timmar kvar till kvalet. Men så började trilla in rapporter från banan. Det verkar dofta rök. Vi hör här Max Verstappen.
0: I smell a bit of a burning feeling. But I'm not sure if it's my car or another car.
1: Han är inte säker på om det är hans bil eller någon annans bil som luktar. Mm. Varför skulle han tro något annat? Men plötsligt ser man, vi som sitter i soffan och tittar. Det är något märkligt som växer sig allt större och svartare i bakgrunden. Det är någonting som brinner. I bild, alldeles inom räckhåll från racingbanan i Jeddah i Saudiarabien. Men vad det här faktiskt visar sig vara är en raketattack utförd av iranstödda Houthi-rebeller som har sprängt en närliggande oljedepå. Pick up

0: dramatic scenes in Saudi Arabia.
1: Just kilometres from the Saudi Arabian Grand Prix.
2: Dwarfed by an inferno, drivers attempt to navigate the roads of Jeddah, Saudi Arabia, as the blaze held up practice for the Grand Prix.
3: Och det är heller ingen slump att det här dådet sker exakt där och då. Eller där, framförallt. Oljedepån ligger alltså bara en dryg mil ifrån racingbanan. Det är en aktion som är planerad för maximal synlighet.
4: Oh.
3: Och det här utspelar sig alltså dagen innan huvudtävlingen, det faktiska Grand Prix. På kvällen, runt 22 lokal tid, då samlas samtliga förare, stall, delegater för Formel 1 för att ha ett krismöte med arrangören. Förarna är skakade, minst sagt de är rädda. De vill helst kanske inte fortsätta köra, de vill bara hem. Men de saudiska representanterna står på sig. De garanterar 100%ig säkerhet. Det pratas om sådana här Iron Domes, du vet någon typ av missilsköld som finns för att kunna skjuta ner om det är någonting annat som kommer flygandes mot banan. Det här mötet, det pågår i 4,5 timme, alltså långt in på småtimmarna, särskilt för en elitidrottare som dagen efter inte bara ska framföra sitt fordon i typ 350 km i timmen under 2 timmar, där minsta lilla fel kan få ödesdigra konsekvenser. De ska dessutom göra det här då med en upplevd fara för deras eget liv. När mötet är slut, då kablas budskapet ut. Det blir ett race. Efteråt säger förarna att vi vill helst inte prata mer om det här. Vi vill bara få det här överstökat, sen vill vi bara dra härifrån. Och sen kommer det fram. De hade typ aldrig något val. Saudiarabien har varnat för konsekvenserna om racet inte blir av. De har rent av hotat förarna och Formel 1-organisationen, bland annat med indragna visum som skulle förhindra att de kan resa ut ur landet. De blir liksom tagna som gisslan.
4: Åh, herregud! Jag tänkte precis säga det, att jag menar, som mångmiljonär i den idrotten så har du ju ändå liksom prioriteringar och val du kan göra i ett sånt här läge. Att okej, men då får jag väl få någon slags böter eller få någon slags avstängning eller vad det nu kan vara. Men där, då kan de inte ens resa hem.
3: Nej, det finns en modern sägning som lyder fuck around and find out. Och jag tänker det här, vad är priset att liera sig med en sån här typ av totalitär, auktoritär diktatur? Och hur långt är man beredd att gå för att gå dem till mötes? Här någonstans bekände ju Formel 1 färg. Om vi då tittar på årets 2 sista race, som alltså är tänkt att utspela sig i en krigshärd, det är en krigsdrabbad del av världen just nu.
4: Men förlåt, det här, och det här racet genomfördes?
3: Det genomfördes. Och de har fortsatt åka tillbaka till Saudi efter det här också, som ju har långa avtal med Formel 1 om att få arrangera race. Och då närmar vi oss lite pudens kärna här. De här 2 sista racen som alltså är tänkta att utspela sig i en krigsdrabbad del av världen. Varför har Formel 1 ännu inte ställt in dem? Svaret är...
4: Money, money, money, money!
3: Ja!
4: För att,
3: för att arrangera ett Formel 1-race så betalar varje värdland eller arrangör en ansenlig summa pengar till Formel 1. Det är alltså inte vice versa. Utan vill du ha Formel 1-race, då betalar du till F1. Och det är extremt dyrt. Sepang, som vi nämnde förut, i Malaysia, de finns inte med i F1-kalendern längre för att malaysiska staten kom fram till att det är inte värt de här pengarna längre. Och det är ofta så det funkar. Det är ju stater som pumpar in. För de här lokala motorklubbarna som kanske har hand om banorna, de har ju inte alls den här ekonomin.
4: Och vad litet det kändes, den lokala motorklubben.
3: Ja, så är det till exempel i Belgien på den anrika spabanan. Den är varje år hotad. Kommer den få fortsätta finnas på kalendern? För de går liksom inte runt. För där går inte Belgiens stat in och pumpar in pengar. Utan det är en liten förening. Det närmar sig det här föreningssverige som du och jag känner till.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Formel 1 tillämpar en tariff. Ju mer historiskt värde ett race har, desto billigare blir det för arrangören.
2: Det vill säga, hur mycket vill F1 själva att det ska vara en tävling där?
1: Typ Monaco är ju ett sånt exempel. Det är också en tävling som knappt går runt. Det är sjukt att tänka sig. Men de gör inte det. Men F1 ser till att de har råd att vara med för att prestigen och symbolvärdet ändå är så stort. Det här gäller egentligen de flesta racen i Europa. Däremot, länder som Saudiarabien, Kina, Ryssland, Azerbaijan, Bahrain, Qatar, Abu Dhabi.
2: Vilket mysigt gäng.
1: Ja, men de arrangerar kanske inte race för kärleken till motorsport. Att den skulle vara djupt förankrad i ländernas kultur. Utan för att de vill sportswasha, vilket de själva ju är öppna med. Och det här är ju alla länder som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Och för att få arrangera Formel 1-race så får de betala riktigt saftiga summor till Formel 1. Det är där F1 gör de riktigt stora pengarna. Det är också en del av förklaringen till varför allt fler klassiska banor försvinner från kalendern och istället blir ersatta av race i länder som de här. Men apropå de här pengarna då, så finns här den stora haken. För skulle Formel 1 själva säga vi behöver ställa in, då blir de av med arrangörsavgiften. Och för de här två racen pratar vi om drygt 1 miljard kronor. Det är ingen liten budgetpost. Så det Formel 1 gör nu istället, det är att vänta ut Qatar och Abu Dhabi. För utåt sett blir racen av. Det här har till och med kommunicerats ut via insiders att avsikten är att tävlingarna blir av.
3: Well, today I've been shot down in flames because I had a chat with someone from Formula 1 management who was totally upfront about the fact that we will be racing in both Qatar and Abu Dhabi at the end of the year.
1: Här hörde vi Kim Illman som är en fotograf som jobbar nära Formel 1 som brukar vara en sån in-the-know-person som man får tidig info av.
2: Men lite tondöv formulering, eller? I've been shot down in flames.
1: Ja, verkligen. Kanske för dramatisk effekt.
2: Ja.
1: Men det vi alltså befinner oss i nu är ett slags chicken race.
2: Oh.
1: För F1 vill att arrangörerna själva drar i bromsen och tar det beslutet att ställa in. För så som avtalen är skrivna, då behåller F1 de här arrangörsavgifterna och behöver inte betala tillbaka dem, trots att det handlar om krig. Alltså jag måste ju säga, jag älskar Formel 1.
2: Det vet vi.
1: Men därför tycker jag det är viktigt att man också vet vad det här är för typ av organisation. För just nu pratar alla väldigt mycket om FIFA, om Gianni Infantino. Och då hamnar motorsportens motsvarighet FIA lite i skymundan för den här typen av samtal, och deras ordförande Mohammed Ben Sulayem.
2: Han som avskyr svordomar.
1: Han som avskyr svordomar bland mycket annat. Och det här låter ju honom och hans hejdukar operera i ett läge där de trivs som allra bäst, alltså i skymundan. Då kan det här liksom fortsätta pågå. Men det är också tragiskt att vi är här nu, ju. På stadig kurs mot upplösningen av den här säsongen, där vi just nu inte ens vet vad som blir slutet av säsongen. Det kan mycket väl bli så att världsmästerskapet avgörs i ett styrelserum, inte på racingbanan. Det vore ju jättetrist. Eller till exempel att de faktiskt kastar in ett ersättningsrace, för det har börjat pratas lite om. Imola i Italien kanske kan vara ett alternativ. Men det finns ett annat problem med att tävla i Europa i november eller i december. Och det är såklart klimatet. Det har aldrig hållits ett Formel 1-race i Europa, alltså än senare än oktober. Det är inte ljust nog. Det är inte varmt nog. Och det här handlar om att framförallt däcken som finns på de här bilarna behöver komma upp i en optimal temperatur för att kunna greppa. Det kommer kunna vara lite för kallt, en risk i alla fall för att det kommer vara för kallt att tävla här i Europa. Vilket gör att den tävlingen istället blir farlig.
2: Ja, men och det är det, den är farlig, inte bara svår.
1: Nej, utan att den blir farlig. Att det blir som att köra på is, fastän det inte ens är is. För att det handlar om att det kanske är 8-10 grader i Imola i december. Så det är där F1 står av vägen nu. Alltså antingen att tävla i en krigshärd, eller tävla i omöjliga förhållanden. Frågar man förarna är saken däremot klar.
4: Ja, en als je natuurlijk ja, de sommige landen misschien toch een beetje in conflict ligt met elkaar. Ja, dan vind ik wel dat je er eigenlijk niet naartoe moet gaan. Maar niet uit ja, het contract of niet vind ik. Ja, persoonlijk. Maar
1: plockar upp något av hans nederländska.
2: Ja, han sa väl någonting om att jag personligen har inga problem att tävla där i vanliga fall,
1: ja,
2: men när det är konflikter så är det lite.
1: När det är krig eller konflikter så borde man kunna ställa in fastän det finns kontrakt. Det är det Max Verstappen säger här.
2: Mm. Men det finns ju inga vinnare här.
1: Inga vinnare?
2: Absolut ingen. Och jag, inte ens de som ju liksom från emiraternas eller nationernas håll siktar mot en sportswashing får ju det.
1: Nej, precis.
2: Det finns ju ingen vinnare här.
1: Möjligen. Sara Larsson. Deep down you want me. I know you do.
5: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi. Hon doftar så-

0: Men ska vi ta oss tillbaka till fotbollen, Samir? Därför att vi har ju fortsatt landslagsmatcher att se fram emot.
1: Alltså jättegärna.
0: Ja, det är ju en fin start som Sverige har fått med 2 segrar mot Rumänien och Polen. Och så väntar ju Bosnien och igen Rumänien den här gången på bortaplan. Och det har ju varit en fin start för Sverige ändå med segrar på hemmaplan mot Rumänien och sen Polen.
1: Ja, verkligen. Men liksom, vi pratade ju här förra veckan. Det här är ändå betydelsefulla matcher, det här med Nations League. Det kan liksom påverka resan till EM och så vidare. Vad känner du efter de här 2 matcherna? Har sett Sverige och vad de har gjort på planen?
0: Hade inte jag någon lång utläggning eller kort om att man inte kan hålla på att bygga ett lag alltid i landslagssammanhang, utan att man måste laga efter läge och vinna matcher och liksom vara anpassningsbar och inte ha någon förhoppning om att det kan byggas liksom kloss på kloss på kloss tills det blir klart, utan att det hela tiden är lite wobbly.
1: Verkligen, alltså det var en väldigt krasst konstaterande om var man befinner sig.
0: Ja, men där hade jag ju fel.
1: Aha.
0: Tänker jag. Att vi ju, alltså både har ju förbundskapten Graham Potter visat att han kan göra så, men också genom att uppenbarligen skapa en ram och en grund som alla olika slags spelare kan stå på och leverera utifrån den målbilden han har med det här svenska landslaget. Och det har vi ju sett kring anonyma profiler, om man ens kan kalla det då, som har klivit fram här under de här matcherna med landslaget. Som exempelvis Patrik Wålemark. Ja, vad känner du till om honom?
1: Nej, jag skulle ju säga, vem fan är det?
0: Ja, för mig har han ju ett efternamn som liksom andas gammel Sverige, en fotbollsvärld från förr. Klubbstugor i liksom fjällliknande träarkitektur som luktar liniment och gamla kaffefilter. Mm. Det är liksom efternamnet Wålemark. Och det är ju, känner du till liksom familjen och stamtavlan och släkten?
1: Aha, nej, alltså jag menade med all respekt. Vem fan är Patrik Wålemark?
0: Ja, men han är ju en av många Wålemarks i ett släktträd som växer i Ljungskile. Det är en fotbollsmylla där med pappa Jens, farbröder, det är kusiner, det är farfar och så Patrik själv då, som har tagit sig kanske inte riktigt från Ljungskile, men vi vill ändå liksom placera honom lite där hela vägen ut i Europa och in i landslaget. Hans pappa, om vi ska börja någonstans, Jens, var fotbollsspelare såklart då i Ljungskile, lämnade ganska tidigt för Göteborg, lirade i GAIS och ÖIS, och sen har vi farbröderna Bo och Jörgen som var med när Ljungskile tog sig upp till Allsvenskan 1996 via ett kval. Ett avancemang som ofta jämförs lite så här slentrianmässigt men ändå trevligt med Åshöjdens BK. Så där, en klassisk lilla laget som skräller berättelse. Och den första matchen där som de spelade på Skarsjövallen, som ju, oj vad det har haft många namn, till exempel Starke Arvid Arena sponsrat. Det glömmer man aldrig. Men på Skarsjövallen, som det heter då, spelades mitt på dagen, mitt i veckan. Skolor stängdes, hela byn lades ner liksom och stod stilla. Alla skulle vara på plats och publiksiffran, det förtäljer i alla fall historien ifrån klubbens egna historiebeskrivningar, den var högre än befolkningsmängden i Ljungskile. Den första matchen där slutade med förlust. Men det spelas ju 2 möten.
2: Det första målet för Ljungskile ska vi också rapportera om. Det var brorsan Bo Wålemark som på en frispark från höger, som naturligtvis Jörgen Wålemark var, där var han framme och satte pannan till.
0: Ja, det var det som var Jörgen Wålemarks styrka, att sätta pannan till och göra mål. Så här har vi 2 farbröder Wålemark som är vitala delar utav det som blev vändningen för Ljungskile, som tog sig upp i Allsvenskan 1997, första säsongen. Och vem gör första målet i Allsvenskan för Ljungskile om inte Bo Wålemark? Såklart. Får jag skicka in en liten passus här som jag liksom trillade över när jag började läsa på kring den här tiden i fotbollssverige?
1: Jag kommer inte hindra dig.
0: Det här var ju 97 som Ljungskile gjorde sin första säsong. Men 1996 i Allsvenskan, seriepremiären där var planerad att spelas den 8 april, fick skjutas upp på grund av tjäle i marken.
1: Wow.
0: Först en vecka till 14 april och sen slutligen ända fram till 21 april när man kunde komma igång.
1: Oj, oj, oj.
0: Det tyckte jag var kul.
3: Ha!

0: P3.
1: Apropå kul så att jag tänkte, har de någonsin kallats för målmark istället?
2: Säkert. Men jag är inte riktigt rotad i den historien att jag kan varken ge en liksom bekräftelse eller ett förnekande kring detta. Är du okej med det?
1: Verkligen.
2: Ja, men då har vi Bo, Jens och Jörgen Wålemark. Alla de här bröderna som spelade fotboll på 90-talet och tog sig fram genom Ljungskile. Och lite in på 00-talet också väl, i alla fall Jörgen Wålemark. Och så var ju då nästa generation på väg där. Och bland kusinerna hittar vi då Patrik, född oktober 2001. Han tar sig fram i Kviding. Det är en Göteborgsklubb, en liten förening som ändå har tagit sig upp i ett elitsammanhang de senaste åren, decenniet. Han började spela där, han stannade där under hela uppväxten. Pappa var ledare där också. Så att det fanns även en Wålemark-enklav inom Kviding i Göteborg. Och han är med då, Patrik, när Kviding tar sig upp i Superettan, näst högsta serien 2019. Och då är det jättemånga föreningar som drar i honom och vill värva honom till sin lite större klubb. Och då finns det ju förhoppningar i Ljungskile, där farfar Bror, farfar som heter Bror, jag tycker det är roligt, bland alla bröder Wålemark, såklart alltid sitter på läktaren och tittar på hemmamatcherna. Farbror Bosse, också roligt känner jag nu, ja. Ja, är ordförande i klubbens fotbollsutskott och känner liksom att ja, men kanske kan ändå en tredje generation Wålemark bli en del av den här föreningen. Men nej, han väljer Häcken, som ju många i Göteborgsområdet gör liksom de senaste decennierna, för det kapital och den talangutveckling som finns där på Hisingen. Inte så mycket glamour kanske, men han kände att de hade liksom en plan. Och första gången han spelar för Häcken, det är redan i november 2019 efter Kviding-säsongen är avslutad precis där. Han har egentligen inte ens hunnit med ett ordentligt träningspass med sin nya förening Häcken när han spelar i den första träningsmatchen då mot Ljungskile.
1: Oj.
2: Ja, men det var ju bara en träningsmatch, absolut. Men Ljungskile, de pressar ändå Häcken här, stora laget, och ser ut att kunna skrälla. Innan det med 20 minuter kvar kommer en Häcken-kvittering 1-1. Patrik Wålemark.
1: Såklart.
2: Såklart. Och sen är det ju efter årsskiftet där som han ju kommer in i det allsvenska sammanhanget tillsammans med Häcken.
3: Och det är Wålemark som skjuter mål! Patrik Wålemark, allsvensk debutant från start hos Häcken. Nu också allsvensk målskytt för första gången i sitt liv. Frisparken upp emot högra krysset hos målvakten Dyngeland. Häcken leder 1-0 mot Elfsborg.
2: Dyngeland, han hade ingen kul kväll där faktiskt i Elfsborgs mål.
1: Det finns ett skämt någonstans här också. Men vi låter
2: överallt. I debuten då i allsvenskan, det här var sommaren 2020, så bara, gör han inte då bara debut utan också ett mål, två assist, ordnar också en straff för Häcken när de vinner 6-0 borta mot Elfsborg.
1: Oj.
4: Nej, men alltså, jag bara gör min grej liksom, och så ja, får vi se hur det går liksom, men nej, så blir det bra oftast.
2: Gulle, va? Ha?
1: Verkligen, en slags skärmigt försiktigt självförtroende.
2: Han har ju inte, jag pratade lite med kollega Stefan Elofsson som jobbar här på Kanalhuset i Göteborg, som är ifrån Ljungskile, nej inte riktigt trakten, men ändå i krokarna kring där Bohuslän. Han har ju inte det här typiska wålemarkska och bohusländska sluddret när han pratar. Så han har ju lite utmärkt sig på något annat sätt här ändå än just de andra.
1: Han har rest till metropolen Hisingen och bildat sig.
2: Ja, men han är vänsterfotad och vi hörde ju här, det var ett frisparksmål, han har väldigt fint tillslag och utgår oftast från högerkanten. Det är många som inledningsvis i hans karriär kallar honom för Robben, efter Arjen Robben, som gärna viker in och avlossar ett skott där.
1: Alltså världens mest enfotade spelare. Han vek alltid in och avlossade en bössa från vänstern och alla visste det och ändå gjorde han jättemånga mål.
2: Det är ju för att man är tillräckligt bra på det, på rycket.
1: Ja, eller liksom. Helt otroligt.
2: Men så spelar ju Patrik Wålemark lite i allsvenskan då såklart, och säsongen 21 då blir det 9 mål, 6-7 assist, och så kommer nästa kliv. Han flyttar till Nederländerna, till Feyenoord, ett 4,5 års kontrakt, den dyraste försäljningen som Häcken fram tills dess då har fått till. Och han kanske har lite svårt att komma in där ändå, så han lånas ut till Heerenveen så småningom, vidare lånas han till Lech Poznań i Polen, och det är ju där han sen hamnar och de köper loss honom och skrivit ett långt kontrakt med Lech Poznań, där han nu har blivit ligamästare 2 år i rad. Och här är han nu framme i landslaget, representing the Vålemarks.
0: Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Vålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Vålemark. Vilken framspelning!
5: Vilket förspel, vilket ljuvligt förspel av Vålemark som vänder och vrider med vänsterförsvaret i Polen. Hela tiden vikten på högerfoten, bollen på vänster och sen bara viker han tillbaks i planen och sveper den där.
2: Det var ju det där han gjorde i Polen-matchen, där han var bland flera förändringar namnet som stack ut verkligen bland de som Graham Potter hade valt att inleda den matchen.

0: P3.
1: Det var nog inte bara du, Samir, som tänkte Patrik, vem? Aldrig talas om, typ.
2: Nej, verkligen. Det var flera sådana spelare.
1: Var det någon mer du tänkte på?
2: Ja, men Nanasi.
1: Han spelade inte från start där, han spelade mot Rumänien. Men du känner att du inte är bekant med Sebastian Nanasi?
2: Nej, verkligen inte.
1: Ja, han har ju ändå figurerat ganska mycket de senaste åren i landslagsdiskussioner. Många som, om vi ska liksom klumpa ihop honom med Hugo Larsson, har efterlyst hans närvaro i Sverige, i VM-truppen till och med. Nu blev han ju inte uttagen där, men han har ju, tycker jag ändå, varje gång han har varit med i landslaget visat att han verkligen har någonting att bidra med. Han slog ju igenom och fostrades i Malmö, Malmö FF, tidigt in i A-lagsmiljön där. Men hade aldrig riktigt någon startposition när han var ung. Det är ju svårt, MFF, storklubb, stora stjärnor i den där truppen. Så han lånades ut till lite allsvenska konkurrenter. Framförallt lossnade det för honom i Kalmar 2022. Det var ju nästan en sån, det här borde vi ha anat, känsla kring MFF, att de inte behöll honom hos sig själva. Men han fick liksom utrymmet där och speltiden och gjorde massa poäng. Och sen året efter 2023 så blev det ju SM-guld med Malmö. Han öste på det både vad gäller mål, assist, utsågs till ligans bästa spelare och var ju ett stort namn, vill jag ändå säga, inom svensk fotboll. Och sen har vi ju andra lirare, alltså, för jag tycker det man ska poängtera här med de här spelarna som kommer in och är ingen för alla men blir någon för de flesta, är ju att det finns en sån bredd i leveransen här. Alltså Kulusevski är fortfarande skadad, Anthony Lange är inte med i truppen för att han är skadad, Alexander Isak skadar sig under den här samlingen, och med framförallt då kanske Yasin Ayari och Lukas Bergvall centralt på mittfältet som någon slags härför och i alla fall stundtals Bergvall, tyngd och ett nav i det svenska laget, så har de ju varierat vid sidan om dem och fått utdelning på det. Med Nanasi, med Wålemark, med Benjamin Nygren som gjorde mål mot Polen, Celtic-spelaren Alexander Bernardsson, Wolfsburg är hans klubbadress, som startade matchen mot Rumänien. Med en sån som, apropå bröder, Wålemark, Besfort Sineli, han har ju en bror som spelar i Elfsborg fortfarande, Arber. Han är ju också en sån spelare som liksom inte kliver in och är blyg, utan tar för sig och verkligen gör en skillnad. Och det såg vi ju faktiskt redan i playoffspelet mot Polen i våras.
3: Gustav Lundgren tar sig in i offensivt straffområde. Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
2: Ja, du kunde inte låta bli den här veckan.
1: Nej,
2: heller.
1: Nej, jag kunde inte det.
2: Ja,
1: och det handlar inte om Gyökeres. Men jag kan ändå inte kapa där. Utan stolpskottet som vi hörde om mitt i här någonstans, det är ju Besfort Sineli som får till det i playoffspelet. Så med då, och nu tyvärr fortfarande skadad, Gustav Lundgren, allsvensk spelare som kom in där och liksom stod för hela anfallsuppbyggnaden. Besfort Sineli som är där och liksom slår bollen i stolpen. Och till slut då en stjärna Gyökeres som får den i mål. Det är ju ändå en härlig konkurrens bland de här, om vi ska vara lite elaka, utfyllnadsspelarna. Som visar sig att det liksom inte knäcker någon av dem. Och det tycker jag är så himla härligt och hälsosamt i det här svenska landslaget.
2: Sen måste jag fråga dig, vad är den största skillnaden nu mot då?
1: Ja, gud,
2: alltså, varför bara liksom, för inför de här matcherna, när man pratar med folk, när man pratar med andra som bevakar landslaget, det var ju inte så helt givet att Sverige skulle vinna båda matcherna klart.
1: Nej.
2: Ändå var det ju det vi fick se.
1: Det finns säkert jättemånga spelmässiga faktorer. Till exempel en som Radiosportens ena expert Jon Persson brukar prata om, som låter liksom banalt, men en defensivare defensiv. Att det finns liksom verkligen ett bakåttänk i, framförallt som det har varit de här matcherna, Karl Starfelt. Han ska inte vara med i något uppspel, han ska inte gå på någon räd. Där byggs en trygghet i försvarsspelet. Men sen är det så uppenbart att de mår bättre som grupp med det nya ledarskapet. Tänk dig 1-1 som Polen gör i matchen i Solna efter den tidiga ledningen i den här Nations League-omgången som var. Tänk dig om det hade hänt för ett år sedan.
2: Ja, då hade
1: Sverige
2: inte
1: hade aldrig kommit tillbaka och vunnit den matchen.
2: Eller hur?
1: De var ju helt mentalt sänkta, bara de liksom misslyckades med en crossboll individuellt och sen kollektivt om de liksom inte fick ordning på försvarsspelet, som Sverige ändå var lite illa ute i den första halvleken mot Polen här i år nu, den här hösten. Det är liksom, finns ändå en tillit till ledarskapet, ett välmående i gruppen som gör att de fastnar inte de där dåliga sekvenserna och jobbiga tankarna som liksom undvikligen uppstår kring en fotbollsmatch. Det är väl ändå den största skillnaden.
2: Alltså vilket läge nu.
1: Superläge!
2: Eller hur? Att dra ifrån, för Polen spelar ju bara oavgjort i sin första match. Yep. Alltså Sverige leder ju gruppen och kan rycka, känns det som, eller hur?
1: Och då är det ju, alltså vi har pratat om betydelsen i att behålla sin rankingposition inför EM-kvalgrupperna ska lottas. Men också, Sverige kan ju gå upp i division A i Nations League. Alltså möta de här bra gängen. Det gick åt helvete senast de var där.
2: Vill man liksom det? Vad gör det för en?
1: Då, det var ju då som var början på liksom utförsresan i det svenska laget med Frankrike, Kroatien och vad var det mer? Portugal.
2: Just det.
1: Eller?
2: Eller?
1: I det där Nations League. Det var i alla fall liksom så här regerande världsmästaren, Europamästaren och VM-finalisten. Helt sjukt. Men det var, men här är verkligen ett superläge att dra ifrån. Bosnien-Herzegovina på bortaplan fredag den 2 oktober. Poäng där. Seger där. Man har jättestor marginal till närmsta lag. Och så Rumänien på bortaplan den 5 oktober. De ser ju helt urusla ut. Förhoppningsvis kan det bli en trepoängare där också. Vilken landslagshöst!
2: Oavsett om du har bollen eller inte har bollen så skjuter du på mål.
1: Husguden Georgi Hagi.
0: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Det här avsnittet spelades in tisdagen den 29 september.
4: P3, Sveriges Radio.
5: Det kom inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till för att bilda en ny regering. Norlén har idag träffat företrädare för partierna.
6: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
7: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
8: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
9: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag. Fortsatt dödläge. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
5: Reporter Pontus Mattsson. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
10: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas violence as a service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
11: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
5: Reporter här, det var Simon Andrén. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av passagerarna var Shaim.
12: The plane was falling down.
13: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
5: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Iran nekar till anklagelserna. Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerade hans bakgrund. Helena Åman är Solna stads omsorgschef.
14: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
15: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
16: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
15: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
5: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45 i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
17: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över, är det en mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
18: Din sambo har ingen körkort?
17: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är lite drygt enkel.
18: Det cyklar man inte?
17: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
18: Är det bara att tugga is det här?
17: Ja, alltså just för tillfället har vi ju ingen större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
18: Ja, då åker vi hem då.
17: Nu far vi hemåt.
5: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel och dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
4: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
19: Ja, men god kväll till dig som lyssnar. Mitt namn är Annie och du lyssnar på musiken i P3. Klockan, den har precis slagit 11. Jag är ditt sällskap den sista timmen fram till midnatt ikväll med musiken som vårt, ja, gemensamma sällskap kan man väl säga. Så oavsett om du är på väg hem, fortfarande jobbar eller bara inte är redo att avsluta dagen riktigt än, så hänger vi en timme till. Och vi ska börja i Göteborg med musiken, för där hittar vi bandet Terra med låten Skam.

On. Ett ganska perfekt exempel på både hur märklig och samtidigt extremt musikalisk svensk elektronisk pop kunde låta i början av 00-talet. Men nu hoppar vi fram till en betydligt nyare svensk akt. Men jag tänker vi stannar kvar i det där drömmiga med myter ut synten till piano och trumslag. Här är artisten Fine med Everything in the Shades.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Fota bajset, helt vanligt.
2: Fota ditt bajs, optimera din tarmhälsa.
3: Det ser så jävla äckligt ut. Det här kommer inte vara ett bra betyg.
4: Det är ju väldigt mycket snack om fiber.
2: Fiber, fiber, fiber, fiber.
4: Men de har rätt, alltså fiber är jätteviktigt. Ja, jag fick ju liksom vatten där i 3 dagar. Och då störtök mitt betyg till under 40.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Olga Myko med I don't have any problems, vilket ändå är ett väldigt självsäkert så besked. Inga problem, allt är under kontroll. Och har man nått den nivån av inre frid kan man tydligen börja slösa lite tid också. Det vet Benjamin Ingrosso här med låten Waste My Time.

Taylor Swift här P3 med låten Patient Zero. Du hänger med mig, Annie, denna onsdagskväll, och vi ska lämna Taylors popvärld nu för något som drar betydligt mer åt dansgolvet. För australiensiska Fisher har slagit ihop sig med Florence Arman. Och resultatet, ja, det låter ungefär som titeln. Att förlänga kvällen lite till när man känner att, ja, livet är på topp. Här är What a Life.

En låt som verkligen blev friare från bilden av vem man förväntades vara som popstjärna under 90-talet. Och från en popikon som skrev om spelreglerna går vi till en annan som gjorde ungefär samma sak flera gånger än man kan räkna faktiskt. Och dessutom får hon sällskap med en av tidens största popstjärnor. Här är Madonna tillsammans med Charlie XCX i Dance Theory After

Caspo med Falling Slowly här i P3. Och vi ska fortsätta att sänka tempot lite, för nu går vi från att falla långsamt till att helt enkelt trycka på snooze. Passande nog blir det också sista låten innan Eko tar vid med de senaste nyheterna. Och jag, Annie, ska tacka för mig för denna onsdagskväll. Här är Hannes.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Först i ekot om framtiden för den omdebatterade statliga flygplatsen Bromma i Stockholm. Det är för tidigt att ta ställning om vad som ska hända med Bromma. Det menar den statliga utredaren Anders Flanking.
2: I det här läget som är nu, att göra sig av med en, i det här fallet, citynära flygplats i Stockholm med nya linjer, ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025, då allting liksom bara försvann. Och det här är allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen, ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga att nu stänger vi den, det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
3: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera flygplatser. Statliga Swedavia bör driva 19 framöver istället för 10 som idag.
1: Rapporterade Tobias Sandblad. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att den amerikanska militären kommer avskeda 20% av alla sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare, vilket väckt kritik från kongressledamöter, både då republikanska och demokratiska. Och just som hösten sänkt sig över Skandinavien går storstaden Bergen på norska västkusten mot strömmen med sommarvärme. Bergen, som ju annars är mest känd som Nordens regnigaste stad, hade under dagen årets varmaste temperatur, 26,2 grader. Det här uppger Nordiska meteorologiska institut. Ekot vid midnatt, i studion Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Mats. Sen att du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder nattradio hela natten. Först ut Jungle med Sunshine.

0: lite motsägelsefull låt här, Sunshine, inleder vaken i natt. Peter Sundberg och Lisa Friberg i studion. Lisa, vet du, jag undrar faktiskt, apropå den låten, i många år över varför meteorologerna lägger så mycket vikt på nattvädret.
1: Ja.
0: Alltså jag ifrågasatte det inte så mycket för att folk sover då. Jag har ju en pappa som jobbar natt och har gjort så under hela min uppväxt.
1: Och du?
0: Ja, precis. Men det kom ju lite senare.
1: Mm.
0: Så att jobba natt var ju något lite naturligt, som att liksom fylla på kylen med mat.
1: Mm. Mamma jobbar också natt när jag var... Alltså, det kanske finns någon sån att man har haft en förälder som jobbar natt, jobbar man... Alltså, det borde finnas en undersökning, eller hur? Slog det mig nu? Forska Lisa.
0: Ja, ja. För när man säger att man jobbar natt... Jobbar du natt? Vi hade städdag med vår så här, bostadsförening inför sändningen igår.
1: Mm.
0: Så jag kom ifrån att jag hade krattat löv på gården och sådär. Och då säger jag kan bara vara med fram till den här tiden, för jag måste åka och jobba. Ska du gå på jobbet? Sa ordföranden.
1: Ja, jag
0: jobbar natt. Jobbar du natt? Sa hon då. Jag bara...
1: Ja, det är väldigt mycket loll. Alltså sådana reaktioner.
0: Ja,
1: man,
0: verkligen. Ja. Så är det hela tiden. Så borde verkligen kanske undersöka det, för att vi som tar den där nattjobben, det är liksom, ja, klart man kan ta det,
1: ja,
0: tycker vi. Vi tycker
1: klart.
0: Det är noll konstigt.
1: Kanske en C-uppsats för mig då?
0: Orsaken att jag ifrågasatte SMHI tidigare, det var liksom för att det är mörkt ute. Alltså man ser ju ändå inte vädret, det har alltid varit min tanke. Men sen började jag liksom spendera lite tid utanför stans störande ljus.
1: Mm.
0: Du vet, in i stan ser man ju inte himlen på samma sätt som man gör på landet. Alltså jag skaffade landställe och började titta upp på himlen sena kvällar med hunden när man gick där och vandrade. Såg stjärnorna.
1: Mm.
0: Månen och allt annat
1: vackert.
0: Ja. Och då slog det mig. Alltså, nu förstår jag precis vad SMHI håller på med. Det är klart man vill veta om det är en klar natt.
1: Ja, och temperaturerna,
0: ja.
1: Och så. Och tänker folk som är ute på båtar och sånt.
0: Mm. För er som gillar stjärnklara himlar kan jag berätta att under natten breder moln ut sig över Norrland. Dis eller dimma bildas på många håll, så också över radiohuset just nu. Jag tittade faktiskt ut, såg inte en enda stjärna.
1: Det är ljusen i och för sig. Det gör det.

0: Musik Nonstop med Kent här i Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg. Idag, nu när klockan passerat midnatt, så drar årets Rosa Bandet-kampanj igång. Och en av de som jobbar med den, det är Sandra Månsson. Hallå Sandra.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Lev väl på Cancerfonden. Du har jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Idag drar årets kampanj igång. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt roligt. Äntligen är vi igång. Det här är ju liksom höjdpunkten på året.
0: Ja. Årets Rosa Bandet band pryds av en liten sån här gullig liten elefant. Det känns som att den är inte bara där för att den är gullig.
1: Nej, men precis. De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från fem myror i fler än fyra elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
0: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
2: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
2: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller hur, vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
0: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, slutar upp, visar sitt stöd. Men i takt med att tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var den klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
2: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ja. Ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men om man, dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre. Då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Mm. dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig. Mm.
0: Du nämner ju cancerlinjen, jag vet att du jobbar med den. Vad finns det för fråga som kommer upp hos er men som det sällan pratas om?
1: Det handlar mycket om relationer. Att just där som jag varit inne lite grann och beskrivit, att ja, men hela vardagslivet påverkas. Och så är man en närstående så kan det vara, men hur ska jag orka? För att som närstående får man väldigt sällan det här stödet från hälso- och sjukvården, utan man lämnas lite åt sig själv. Och då kanske det handlar om att man behöver vara stark för den som är sjuk, samtidigt som man själv då kanske ska ja, men dra runt familjelivet och liksom markarbete och allting som behövs göra, samtidigt som man är superorolig för sin partner. Så det är en vanlig fråga.
0: En sak som jag har tänkt på, det är det här ekonomin. Alltså när man blir långtidssjukskriven, som man i många fall blir när man får en cancerdiagnos och ska behandlas för det här. Det måste ju ändå vara någonting som folk kämpar med.
1: Ja, det är det verkligen. Ekonomin kan ju drabbas väldigt, väldigt hårt av långvarig sjukdom som cancer kan vara i många fall. Så att visst är det så, oavsett om man studerar eller man är i arbete så påverkas ekonomin i väldigt stor omfattning, så är det ju. Både på kort och på lång sikt kan det vara så. Mm. Och det är också en sak som kan vara en sån här elefant i rummet, för hur kan man ta upp det när man samtidigt är sjuk? Att man inte känner sig heller kanske tillräcklig för sin familj eller för sig själv eller för vad det nu kan vara för någonting, just när det gäller ekonomiska biten. Så att det är ju också en stor elefant, visst är det så.
0: Du är ju en av de organisationer som samlar in mest till cancerforskningen i Sverige. Vad är er viktigaste funktion? Är det liksom information eller det faktiska tillskottet er insamling ger till forskningen?
1: Där behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Att dels vill vi dra in supermycket pengar till all den här livsviktiga forskningen som finns för cancer och cancerdrabbade. Men det handlar ju också om att vi gärna vill nå ut med den här kunskapsfrågan som handlar om elefanten i rummet. Så att både drabbade och närstående får en ökad kunskap, och att allmänheten och samhället i stort kanske också kan få en ökad kunskap om detta. En cancerfondens sägning, en av tre får cancer men alla drabbas. Vi har alla en familjemedlem, en vän eller en kollega som är drabbad och finns nära oss. Och kan vi då få upp ögonen för vad som kan vara de svåra ämnena, så kan vi alla hjälpas åt och säga vad vi har på hjärtat och finnas i den här gemenskapen.
0: Sandra Månsson, sakkunnig Leva väl på Cancerfonden. Tack så mycket för att du vaknade med P3 P4 och lycka till nu med kampanjen. Årets Rosa bandet-kampanj som alltså drar igång idag.
1: Tack snälla, nu färgar vi Sverige rosa.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.
1: Då lägger jag in ljudet här som jag bad dig om. Tack.
0: Ja, det tycker du ska göra.
1: Jag ramlade över ett klipp på sociala medier. Det var Fråga Lund. Kollar du på det?
0: Nej.
1: Nej, men det var i alla fall väldigt intressant. Det handlade om det här med alltså att man ska undvika skärmtid innan man går och lägger sig.
0: Alltså man inte ska se skärm.
1: Ja, du vet, det finns ju så att man... Rekommendationen är oftast att man inte ska ha en mobil i sovrummet och inte titta på blåa skärmar för att varva ner och så.
0: Mm.
1: Och nu vill jag för den som lyssnar dela upp det här och ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kanske inte ska titta på skärmar för att man inte ska titta på roliga saker innan man går och lägger sig, utan låta hjärnan varva ner. Men det här handlade just om det blåa ljuset och hur det påverkar.
0: Ja.
1: För det är ju en annan sak än själva innehållet. Och då sa han att det är lite överdrivet att Henrik Widegren, han får berätta själv.
2: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
0: Ja.
2: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Ja. Det här är ju... att höra.
1: Ja. Och det är ju strålande nyheter för dig bland annat som läser bok på skärm.
0: När jag går och lägger
1: mig. När du går och lägger dig. Men även för oss som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen.
0: Mm.
1: 5 minuters dagsljus, sa han, motsvarade 24 timmar framför skärmen.
0: Oj, så en ljuspiss i Mississippi.
1: Så det är bara att börja scrolla. Jag ligger efter. Jag måste öka min skärmtid.
0: Du måste öka.
1: För att få i mig tillräckligt mycket
0: ljus. In med paddan till sovrummet.
1: Alltså jag måste sitta hela den här sändningen.
0: Och bara
1: jag har ju skärmen framför mig, men jag har använt såna här blue light glasögon för att jag tror att det är
0: därför du nu för första gången ikväll
1: inte har det.
0: Under den veckan inte har det.
1: För att jag måste ju få, alltså jag ser ju inte solen.
0: Ja. Dina liksom 6 timmar här med mig.
1: Alltså jag kanske
0: kommer ljuspiss i Mississippi.
1: Sova med mobilen, du vet, att sätta på ett sånt
0: så att höj, öka ljusstyrkan också tycker du ska göra.
1: Ja, och kanske inte stänga av den här, så att det låser sig utan att skärmen är på hela tiden.
0: Mm.
1: Och tejpa upp ögonen och somna.
0: Mm. Alltså det är intressant, för jag brukar typ läsa 10 minuter, sen somnar jag.
1: Men... Ja, det är 10 minuter till eftersom han menar.
0: Ja, men i alla fall, låt säga att det är så. Men det känns som det kanske är ändå det där. För att jag menar, back in the days så vaknade jag alltid typ på sidan 2 i min vanliga bok med sänglampan tänd, typ klockan 3 på natten.
1: Du slocknade direkt typ.
0: Ja, det gör jag inte längre. Nu läser jag alltid 10 minuter.
1: Ja, det är också bra.

0: Du åker med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här nu för att uppdatera oss med nyheter. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar.
0: Vi ska börja prata om förlossningsmediciner.
1: Ja, och det handlar om ett larm som kommit från förlossningsavdelningar runt om i landet om att en medicin som används för att rädda liv vid förlossningar faktiskt kommer att ta slut. Och det handlar om medicinen Bricanyl. Det finns olika versioner av det här. Jag vet att många ute på redaktionen säger, är det den här inhalatorn Bricanyl? Nej, det är inte den det handlar om, utan det handlar om injektionsmedlet Bricanyl som ges bland annat för att stoppa en för tidig förlossning. Mm. Man ger det så att man så att säga, ska kunna ge vård eller kunna vända på fostret så att det kommer ut åt rätt håll eller sådana saker. Men det här har slutat tillverkas och lagret av den medicin som finns väntas ta slut nästa år.
0: Och varför har man slutat tillverka det?
1: Enligt AstraZeneca som är tillverkaren då, de skriver till Svenska Dagbladet att de har haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör och därför har de då dragit tillbaka det här medlet från marknaden. Det finns ersättningsmediciner, men de gynekologer och så som jobbar med förlossningsvård som Svenska Dagbladet pratar med säger att de ersättningsmedicinerna de verkar inte lika snabbt, så att de går inte att ersätta på riktigt samma sätt. Mm. Så att vi får se hur landets förlossningsavdelningar löser det här i fortsättningen.
2: Mm. Precis vad förlossningsvården behövde. Ett till hinder.
0: Du Daniel, vi ska också prata om en viss typ av björnvecka som är nu, Fat Bear Week.
1: Exakt. I USA så har de Fat Bear Week. Lite som stora älgvandringen som vi har här i Sverige på våren, men de har det då på hösten när björnarna ska lägga på sig mycket inför vinteridet. Och det är i en nationalpark i Alaska, Katmai. Nationalparken heter den, som de har då den här tävlingen. Det handlar om att allmänheten röstar på 16 björnar som de har valt ut. De presenterar de här björnarna på en hemsida med bilder och visar före och efter. För att de här björnarna är utmärglade på våren och framåt midsommar. Mm. När de har varit i vinterid, de har kommit upp ur det och kanske tappat en tredjedel av sin kroppsvikt under den här perioden, under vintern. Men då sätter de igång och börjar äta. Mm. Och så får man då de här förebilderna och efterbilderna.
0: Och där kan man också följa under hur de står och moffar i sig fisk ur älvarna. Det är ganska kul att se.
1: Exakt. De som äter mest här, vi snackar uppåt 30 fiskar om dagen, 30 laxar. Mm. Alltså sådana här riktiga fiskar. Och som sagt, de här 16 björnarna de ställs i varandra, allmänheten får rösta och resultatet är nu klart. Vem som väljarna tycker är det bästa exemplet på fethet och framgång bland brunbjörnarna. De som röstar, det är väl väljarna.
2: Den demokratiska tävlingen Fat Bear.
0: Vem blev årets vinnare?
1: Årets vinnare blev brunbjörnen Backpack.
0: Oj.
1: Som ställdes mot björnen Dancing Queen. Eller som fansen kallar för Dancing Queen i alla fall. Backpack vann väldigt tajt. Det var strax över 50% mot strax under 50%. Så det var väldigt tajt race. Men det var Backpack som drog den vinnande lotten.
2: Tråkigt för Abba att inte Dancing Queen vann. För jag kan se TikTok och liknande. Nu vet jag för sig inte hur det här känns som en sån grej som de lite äldre i gamet tycker är kul och kanske inte kidsen på TikTok hänger, kanske inte kollar på den här tävlingen. Vad vet jag. Men de klippen med Dancing Queen och Abbas Dancing Queen hade ju gått bra.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dancing Queen med ABBA, Dancing Queen, som alltså inte vann omröstningen gällande Fat Bear Week. Nu ska vi prata om någonting helt annat, för Caroline Åslund från vår trafikredaktion är här. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Skulle du ta med oss till Härjedalen?
1: Ja, men jag tänkte det. Eftersom det har hänt så väldigt mycket saker i Jämtlands län det senaste dygnet med koncentration. Jag tror inte det finns någon i landet Sverige som har missat att Strömsundsbron är avstängd. Då kommer det vara det länge. Men om vi håller oss kvar i de trakterna så kan jag berätta att i Härjedalen på riksväg 84 mellan Funhusdalen och Hede så pågår det lastbilsbärgning. Och det kommer det kanske att göra ett tag till. Och till och från så blir det stopp för trafiken där det är mellan Tännäs och Medskogsbygget. En bit därifrån i Medelpad så pågår en annan lastbilsbärgning och där är vägen avstängd. Och man har flyttat fram prognosen så du får räkna med att det är avstängt hela torsdagsdygnet. Och det handlar om länsväg 331. Där är mellan Stavreviken och Åsäng. Och trafiken leds om. Man tittar efter skyltar och följer dem.
0: Mm. Det blir lite Sverigeresan där med dig.
1: Mm. Mm.
0: Trevligt. Mm-hmm. Du, Karin, om någonting skulle ske, mm-hmm, då ringer man på trafikens tipstelefon.
1: Det gör man. 020 999 444.
0: Tusen tack för att du kom in.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton är vaken med P3 och P4. Du, Lisa,
1: ja.
0: I Sverige regleras ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
1: Okay.
0: Alltså det är en tvingande lag som innebär att företag inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Önationen Kap Verde, de skrällde ju genom att nå 16-delsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Helt galet. Mm. Alltså lagets 40-åriga målvakt, Vosina, blev ju en global succé efter att ha bland annat hållit nollan mot Spanien. Alltså det var ju till och med på nivån att jag uppmärksammade honom.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Alla såg det.
1: Mm.
0: Var det som han följde fotbolls-VM eller inte.
1: Mm.
0: Det fick bland annat hans antalet följare på Instagram att explodera från 50 000 till drygt 28 miljoner på nolltid.
1: Mm.
0: Så du kan ju förstå vilken extrem exponering han fick och vilken skillnad det var från alltså, dagen innan och dagen efter den matchen.
1: Mm.
0: Och nu så har han i en intervju med The Observer berättat att han helt förlorat sitt privatliv. Alltså han tycker det är så jobbigt.
1: Mm.
0: Kändiskapet har tagit bort hans lugn. Det har tagit bort hans ro.
1: Mm.
0: Han blir ständigt filmad. Han blir stoppad för att man ska ta selfiebilder, autografer. Alltså så fort han går ut så är det någon som ska rycka i honom.
1: Mm. Han kände inte till det innan han blev fotbollsproffs.
0: Han var ju fotbollsproffs, men på den nivån att... Alltså,
1: ja, man kände inte till att
0: det kunde bli så.
1: Att Ronaldo och de hade det så.
0: Säkert. Men han var inte beredd att det skulle bli så för honom eftersom han
1: trodde han skulle hålla sig på liksom, medelmåtten på hela tiden.
0: Han är en kapvärdig kille.
1: Ja, jag fattar. Han hade inga ambitioner.
0: Det bor inte jättemånga på
1: Nej, men jag tänker du kan komma in i Champions League och du kan ju, du vet.
0: Mm. Ja.
1: Vi vet ju inte hur han resonerar i och för sig.
0: Men han har sagt nu så här att jag skulle verkligen vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag vill ha tillbaka det.
1: Det kan han. Han kan sluta med fotboll och börja någon annan jobba i butik. Ja. Gud vad jag stör mig på rika, kända människor som klagar på sånt här. Jag fattar att Britney Spears, det finns ju fall där paparazzis har varit.
0: Mm.
1: Men om fans vill ta en bild ibland. Mm.
0: Men tänk att det här är ingen person som känner Ronaldo-nivån på pengar. Alltså det här är en vanlig fotbollsspelare från Kap Verde.
1: Om han är så här känd nu så kan han ju profitera på det med reklam och allting. Om han har fått 28 miljoner. Det är inte synd om honom på det sättet.
0: Jag tycker vi...
1: Han kan ju också lägga ner sitt Instagram-konto och typ bara spela fotboll och inte...
0: Ja, alltså, ja men så är det faktiskt.
1: Alltså, jag menar, han har ett aktivt val. Och nu tror jag tror ibland att... Jag vet ju hur journalister jobbar. De har intervjuat honom. Sen kanske det är så att han har sagt att han tycker det är jobbigt. Och sen blir det så här... han tycker det är så jobbigt. Så man vet ju inte vad han kanske... Det kanske inte är han som klagar så mycket... egentligen.
0: Men han säger jag vill ha tillbaka mitt liv.
1: Ja, alltså
0: han tycker det är vidrigt.
1: Ja.
0: Ångerrätten gäller ju faktiskt bara när man handlar på distans eller utanför säljarens fasta affärslokal. Det innebär att man till exempel om man går in i en butik och handlar så gäller ju inte det. Då är det ju butikens liksom kvitto som säger om du har ångerrätt eller inte.
1: Och den ska man egentligen granska innan köpet görs, eller hur?
0: Precis, om man ska fråga. Ja, verkligen. Gäller alltså inte när du handlat i fysisk butik, då anges alltså reglerna på butikens kvitto. Och det gäller alltså heller inte om du tar ditt lag till 16-delsfinal i fotbolls-VM.
1: Snyggt. Det går fort i fotboll, du.
0: Mm, det gör det.
1: Som i hockey nästan.
0: I alla fall vad gäller antalet följare på Instagram.
1: Ja, så gör det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, vi ska ju prata om bröst snart. Ja. Det är ju 1 oktober och Rosa Bandet. Vi har redan pratat om det, om cancern och hur man ska hantera det. Men nu tänkte jag att vi ska liksom ha brösten i fokus igen. Men i Vindens kommun, där har man inte brösten i fokus. Man vill inte ha det på ett ställe där man har infört, alltså på kommunen då, en klädkod. Anställda ska ha kläder som täcker mage, rumpa och bröst.
2: Enligt kommunens riktlinjer ska kläderna ge god täckning av kroppens privata delar. Kjolar och shorts måste vara knälånga och kläderna måste täcka bröst, mage, rygg och rumpa. Eller sätet som det står i dokumentet.
1: Oj. Lina Malmström är idrottslärare på Renforsskolan och tycker att det känns på något sätt bakåtsträvande. Och hon utvecklar det.
3: Ja, men ska jag inte kunna ha ett par shorts på mig i simhallen? Eller kan jag inte ha mina friluftsshorts på mig när vi är ute och har friluftsliv på sommaren? Jag tycker inte att jag ska behöva köpa nya kläder för att kunna ha på jobbet. Utan då måste i så fall arbetsgivaren köpa en kläder jag kan använda. För jag tycker inte att det ska bli så att det blir en klassfråga att jobba som lärare heller. Vad händer om man skulle vara i en konflikt med sin chef? Och det är den personen som avgör om ens urringning är för djup eller inte. Och vem avgör det?
1: Mm. Katarina Häggström är HR-chef på Vindels kommun. Hon säger att riktlinjerna inte har tagits fram efter klagomål på personalens kläd utan ett initiativ från arbetsledarna. Nu ska vi lyssna så ska vi se om du hör det jag hör.
4: Det är ju mera från chefer men också vi på HR som har tänkt att det här ligger i tiden. Det skulle ju kunna vara någon person som har för djup urringning eller för kort kjol och så. Och då är ju den här rutinen ett jättebra hjälpmedel.
5: Ser du något problem med att det handlar en hel del om just kvinnlig klädsel?
4: Nej, inte alls faktiskt, utan det står ju både urringningar men det står ju också alltså, handlar ju om shorts men också kjolar.
2: Reporter Emma Garson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Och vill man höra hela kan man ju gå in på P4 Västerbotten, men det jag vill komma till, jag vill liksom inte ta ställning i den här sakfrågan. Jag tyckte bara att det var kul att hon sa det skulle ju kunna vara så att det är någon person som har för djup urringning eller för kort kjol. Och då är det jättebra att den här rutinen har införts nu för den här personen. Förstår du? Hörde jag. Mm. Jag tror att det finns en person. Tänk så här.
6: Don't mind me, fellas. Just looking. I'd like to show him my lower Manhattan. Ladies, let me tell you about his cock.
7: May I be quiet? People at the next table have a child.
6: Well, that's their choice.
1: Vi har en konflikt mellan Samantha och prydar Charlotte.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Fast i Vindels kommun.
0: Mm. Verkligen.
1: Vi får följa det här helt enkelt och se hur det går. Kanske om det är du som lyssnar som är Samantha, dig vill vi prata med.
0: Mm. Och är det du som är Charlotte som faktiskt har kommit på det här?
1: Det vill vi också prata. Vi vill höra båda sidor, för det här
0: vi
1: är public service.
0: Vi kan få göra debatt här i Sveriges Radio Vaken. Om ni vill. Vi är här för er.
1: Vi finns.
0: Ja.

0: Stromae Tuvalu, The Flow nu.
1: Ni heter
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Landets förlossningsavdelningar kommer snart bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar, beskriver Svenska Dagbladet. Och det handlar om läkemedlet Pricanyl, då i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa en för tidig förlossning. Det är den versionen av Pricanyl som slutar tillverkas och lagret väntas ta slut under nästa år, och de ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham i en intervju med BBC att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga just nu med hänvisning till pågående polisutredning.
5: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. We will say more in due course.
6: Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen Fairford som använts av både Storbritannien och USA. Männen släppte senare mot borgen, något som Burnham också kommenterade i BBC-intervjun där han sa att frisläppandet inte är vad folk tror och att männen släppts fria med strikta restriktioner.
5: It's obviously with the strictest possible bail conditions.
6: Irans revolutionsgarde hotade i somras i ett uttalande länder som assisterar USAs krigföring mot Iran och pekade då specifikt ut den brittiska flygbasen Fairford som ett potentiellt mål. Iran förnekar inblandning i händelsen.
4: Rapporterade Viktor Länken. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun där tävlingen körts på senare år har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot Mats Karlsson, Lennart.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia D när jag vaknar med Peter och Lisa.
1: Det är ju 1 oktober och det är bröstcancermånaden. Och sen kommer ju november, då får ni killar all uppmärksamhet. Men bröstcancer kan ju även män ha. Nu kan jag ha inte statistiken på det, men det kan vara bra att känna till.
0: Det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej. Det är det inte. Det har ju med de här köttlarna och allt som händer där inne med att göra. Men vi tänkte, oavsett om man är man eller kvinna, så har man kanske en relation till sina bröst. Mm. Kanske kvinnor i större utsträckning, alltså eftersom att vi kanske har ammat dem eller behövt operera bort dem i större utsträckning. Vissa har ju, vi har ju slängt ut frågan på Facebook, och det är en del som har skrivit att de har liksom, alltså gjort en sån förminskning för att de har haft besvär. Det är väldigt tungt med stora bröst.
0: Ja. Jag har en bekant som också har gjort det.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon har gjort.
1: Ja,
0: hon hade såna extrema ryggproblem.
1: Ja.
0: Och sen, nu är hon typ så rörlig som hon aldrig har varit i hela sitt liv.
1: Jag tror att det var någon som skrev 4 kilo lättare eller någonting. Alltså för att gå och bära det.
0: Ja.
1: Upp till.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var så kul med bröst för att de är ju så sexualiserade. Alltså oftast när man tänker på, om jag bara säger bröst, så blir det lite hihihi ibland, eller hur? Speciellt kanske i radio.
0: Mm.
1: Och jag minns, man är uppväxt hela sitt liv som tjej, typ att så här, köpt spets-BH och typ, liksom tänkt att de här brösten är liksom...
0: Att det har varit väldigt mycket fokus kring brösten.
1: Ja, push-up-BH, alltså allt sånt när man blev tonåring och så. Och sen kommer jag ihåg klipp till då jag föder mitt första barn och jag ammar henne. Jag tror det är typ dag 2 eller något, amningen verkligen, mjölken har trillat till och det verkligen blir ett sånt amningsmoment för mig. Och att jag sitter där och tittar ner, och det är inte som att jag inte vetat det här innan, men det är som att det är då poletten trillar ner för mig som kvinna, 35 år gammal, och bara, jaha, är det här jag måste tillför egentligen? Ja. Och då kände jag blev så nästan fnittrig över att så här, gud, så dumt. Mm. Att, alltså, så dumt allting. Bara, åh, titta mina bröst. Det är liksom, de är till för att mata den här lilla, lilla bebisen.
0: Ja.
1: Sen ammade jag inte mina pojkar, så det är ingen så här värdering i... Jag ville bara, det är bara så här, det är så sjukt att komma till den insikten först när man är 35, för att man har som kvinna alltid talats in massa annat.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert någon biologisk förklaring till varför killar då går igång på... Alltså, det finns ju någon sån att man tror... Att stora tuttar ger en bra mamma kanske. Sen kan jag vittna som att jag har så kallade plattar och inte pattar. Alltså små. Att det spelar ingen roll. Man kan, alltså jag hade ju otroligt, jag hade för mycket mjölk. Det var ju nästan jobbigt.
0: Mm.
1: Så det har ju ingen koppling.
0: Nej,
1: så vad jag
0: mängden,
1: vet.
0: Nej. Mängden bröst har inte med storleken att göra.
1: Nej, men jag tänker att det kanske finns någon sån djurisk... Alltså varför annars skulle det vara så kul med tuttar?
0: Ja. Nej, men det blir ju en del av kvinnokroppen. Så är man en man som är attraherad av kvinnor, så är det inte jättekonstigt.
1: Nej, men varför inte, just det, varför inte armbågen? För att killar också har en armbåg.
0: Ja,
1: typ.
0: Precis. Den kan ju vara sexy på en kille om man gillar killar.
1: Ja, och sexy på en tjej om man gillar. Men
0: precis.
1: Tuttarna har ju fått lite mer uppmärksamhet.
0: Det har ju det, verkligen.
1: För rumpor också.
0: Men det har ju också att göra med att man skyler det. Alltså som att man, att det är ingenting som man... Alltså det är ju liksom, har ju blivit så att man... Av någon anledning.
1: Skyler
0: att man skyler dem hela tiden. Det är som så... Ja. Då blir det väl någon laddning där.
1: Men varför skyler man dem från början? Där? Var
0: det
1: inte det på grund av... Alltså jag menar, så gör man ju inte i vissa stammar.
0: Nej, och när börjar man med det?
1: Ja, det var
0: minns,
1: väl,
0: jag hade ju bara tjejkompisar när jag var riktigt, riktigt ung.
1: Ja.
0: Och vi sprang omkring nakenfis.
1: Ja.
0: Och sen minns jag att vi flyttade. Och sen liksom klipp till 3 år senare när ni gick högstadiet.
1: Mm.
0: Då skulle vi ju aldrig ha visat... Alltså skulle vi ju aldrig ha varit nakna inför varandra.
1: Nej.
0: Och det har gått liksom 3 år.
1: Nej.
0: I våra liv.
1: Ja. Nej, men det är... Alltså jag säger inte att det är fel att tycka att tuttar är sexigt. Alltså det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är liksom... Det är inte det de är till för från början i alla fall.
0: Mm. Alltså jag tänker bara på det här när vi pratar bröst. När vi liksom snackade, vi skulle prata om det här med lyssnarna i natt. Så tänkte jag faktiskt på en grej. För jag har en kompis som när hans... båda är mina kompisar, men när de skulle få sitt första barn så var hon jättestor, alltså hon fick en gigantisk mage, brösten svullnade upp och sådär, men hon i övrigt kände inte av graviditeten.
1: Nej.
0: Alltså hon mådde inte dåligt, hon liksom kände sig inte liksom hemma, alltså hon bara knallade på och liksom, så att de negativa sakerna som kom var han. han fick så här verkande bröst, mådde illa, alltså så, du vet, han fick alla de här klassiska kvinnogrejerna.
1: Jobbigt för honom.
0: Ja,
1: för det har ju varit lite så,
0: men det är också
1: att
0: lite
1: inte...
0: kul, alltså, eftersom jo. Det var så unikt att han fick, ja. Hon var som ja alltså, hon är verkligen
1: hon är
0: en väldigt laid back person, ja. Också, hon är väldigt skön, jag gillar henne. Men alltså, det var en ganska frän grej, tycker jag.
1: Mm. Min mamma, eller så här, jag vet inte om det min mamma hade läst någonstans, och jag vet inte alls om det stämmer. Det här är verkligen, det kan ha varit en ding-ding värld.
0: Mm.
1: Men att det fanns sån forskning som, alltså killar har ju också körtlar i sina bröst. Att typ, det, rent teoretiskt, om ett barn skulle vara typ ute i djungeln, nu menar inte vi människor utan neandertalare kanske, och den var svältfödd, så skulle en man kunna producera
0: Men det
1: mjölk
0: har jag
1: i dem.
0: Också hört, men att närings... liksom, det är inte så näringsrikt. Så det
1: jag vet inte om det är sant.
0: Nej, men
1: det hade
0: det.
1: Varit väldigt coolt om det var så.
0: Mm.
1: Det kanske var det som hände honom. Han kanske är väldigt så här, hans genpool kanske är väldigt mycket grottmänniska
0: fortfarande. Han ville hjälpa till.
1: Ja, men fint.
0: Tänk vad coolt om man kunde det.
1: Ja, verkligen.
0: Ammar du idag, eller? Ja, jag tar det nu, så tar du sen efter lunch.
1: Vet du vad? Då har feminismen gått för långt.
0: Tycker du?
1: Nej, jag skojar.

BTS och Sara Larsson med The Brand New Day här i Vaken med P3 P4. Ja, vissa har ammat med dem, andra har tränat de stora och några har behövt operera bort dem på grund av cancer. Idag är det 1 oktober och då börjar Rosa Bandet kampanjen, det är Rosa Bandet-månaden. Vi pratade ju med en talesperson från Rosa Bandet här tidigare i programmet för en timme sedan ungefär. Går att lyssna på i efterhand om man missade det. Och hon skrek väl ut lite grann att nu färgar vi den här månaden rosa. Och visst ska vi hjälpa till med det, för det är en viktig sak att prata om och vi tänker inleda helt enkelt genom att ställa frågan till dig vad dina bröst har varit med om. Och vi har fått en del kommentarer kring det här på Vakens Facebook-sida. Och en av dem som skrivit det är Sara som skriver: för 5 år sedan råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var 26 år, blev totalt livrädd och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var. Vi hade redan bestämt mig för att det var illa. Då säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det hade kunnat vara. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl absolut inte behöver vara farlig, men den ska självklart kollas upp. vakensnabla@sverigesradio.se är vår mailadress. Vill du ringa så kan du göra det på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Susanna skriver så här: när jag var 22 år 2008, då opererade jag bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare trots 3 cm knöl i mitt bröst. Övertalades i alla fall så jag fick mammografi. Sen 3 biopsier som visade sig snäll knöl, men jag ville ändå ha bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva mig. Jag ville hellre vara vaken trots att ärret då skulle bli större. Jag har sedan dess velat göra mammografi igen, men inte fått faktiskt. I våras fick jag äntligen göra det tack vare att jag fyllt 40 år. Det skriver alltså Susanna. Ninette skriver: mina bröst togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har faktiskt inte saknat dem. Det är, ja, jag lättade med 3 kilo efter att de var borta och tycker det var skönt. 020 99 55 00 är vårt telefonnummer. Du kan ringa, lämna ett meddelande om du vill på vår röstbrevlåda. Alicia Keys nu med If I Ain't Got You här i Vaken med P3 och P4.

I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade

0: Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: G&T med The Refreshments här i Vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om en flygkapning.
1: Ja, eller flygdrama får vi nog kalla det för, det här som hände mellan Dubai och Tel Aviv igår. Igår morse var det ju ett flygplan på väg där som plötsligt störtdök, och sen så insåg passagerarna ombord att det hände någonting i cockpiten, i förarhytten. Och där så ska det ju då ha varit något form av knivslagsmål mellan de två piloterna. Till slut så lyckades den ena piloten som blev attackerad av den andra öppna dörren, för det är ju låst cockpitdörr, så att de andra som är utanför där kan ju inte gå in och se vad som händer. Men till slut då så lyckades den ena piloten öppna dörren, och den som attackerade med kniv blev övermannad av andra passagerare. Nu så hyllas då den indiska piloten som blev attackerad av bland annat av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som säger att han räddade livet på 174 människor. Det är fortfarande lite oklart varför det här knivslagsmålet utbröt. Ja. Israels försvarsminister har kallat händelsen ett försök till jihadistiskt terrordåd. Att den här som andra piloten då ville ta över planet och störtade på något sätt, eftersom planet dök så pass kraftigt, så kan man väl tänka att det skulle kunna vara något sånt. Men i alla fall så håller ju det fortfarande på att utredas exakt vad som har hänt och vad motivet skulle kunna vara. Ska säga också att den här indiske piloten, han blev ju ganska svårt knivhuggen, han var väldigt blodig när han väl lyckades öppna dörren. Och det var två andra piloter ombord som sen kunde ta över spakarna på planet och landa det, nödlanda i Saudiarabien för att liksom kunna...
0: Lägligt, vill man ju säga.
1: Verkligen. Och den indiske piloten får vård på ett sjukhus i Saudiarabien då. Han har opererats, men hans tillstånd beskrivs som stabilt. Som sagt, han hyllas av bland annat Israels premiärminister.
0: Jag såg precis när du började prata om det, så gjorde CNN en direktintervju nu här om just det här. Och då stod det i rubriken att det var att planet droppade 20,000 feet under slagsmålet. Så det måste ju ha varit en ganska läskig upplevelse om man satt där bland passagerarna.
1: Verkligen.
0: Du, vi ska prata valet också.
1: Ja, men jag tänkte det, för att efter det svenska riksdagsvalet så var det ju så många personer med utländsk bakgrund som röstade på Vänsterpartiet, och då kom det en massa påståenden om att det skulle handla om någon form av klanröstning, alltså att människor röstar utifrån släktband. Men forskare menar att det här med att din familj eller att din släkt påverkar dig i ditt val i hur du röstar, det är faktiskt inte så konstigt.
2: Om vi tittar på statsvetenskaplig forskning, då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang.
3: Mikael Grana är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och förklarar att det inte är unikt för personer med utländsk bakgrund att bli påverkade av sin familj. Mobilisering inom familjen sker i alla grupper i samhället, menar han, och är ett sätt att få information om politik.
2: Släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier.
3: Han tycker inte heller att det är konstigt att just Vänsterpartiet har vuxit kraftigt bland personer med utländsk bakgrund.
2: Att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor, och då är det inget konstigt att väljare svarar på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna.
3: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.
0: Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.

All the things she said med Tattoo här i Vake med Petra P4. Annika skriver, 1991 så gjorde jag en bröstförminskning i Uppsala. Jag led av ryggvärk och hade stora såriga gropar efter BH-banden på axlarna. De tog bort 3,7 kilo, vilket då var rekord där. Och det var det bästa jag gjort. Och jag kunde äntligen börja använda blusar i normal storlek samt slippa beställa specialsydda BH-ar. Skriver Annika. Vi undrar ju vad dina bröst varit med om. Det är 1 oktober idag och rosa bandet månaden är igång. På Vakens Facebook-sida så är ni många som har hört av er. Elisabeth skriver, mina bröst har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat jag ridit i trav, fått skavsår på 70-talet om man var ute och blev kall utan BH. Ja, de har varit med om mycket.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson i Vaken som pratar om vad dina bröst varit med om. Nu när denna fantastiska månad som nu ska färgas rosa dratt igång. I oktober är inte bara oktober utan dessutom rosa bandet månaden där man då samlar in pengar och uppmärksammar bröstcancer och vikten av att kolla sina bröst. Och ni är många som hört av er i bland annat våra sociala medier. Vi ställer frågan där, vad har dina bröst varit med om? Och då skriver Madeleine så här. Bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag. Ja, har den äran. Idag ser vi till Madeleine. Så skönt att höra att du kollade upp dig och att du fick bort din cancer. Ulrika också haft bröstcancer för 4 år sedan. Bland annat skriver hon. Och sen skriver Monica, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. Det är en strof från Kristina Lunds bok Hej då, ha det så bra. Japp, så är det. När Lisa kommer tillbaka sen under morgonen ska vi fortsätta prata om bröst. Men nu Norah Jones och sen Nattjakten.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sjuk med kasino. Ja, nu är det dags. Vi ska tävla i vår tävling Nattjakten. Det är tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vilken gemensam nämnare vi på redaktionen tänkt ut utifrån de här tre låtarna. I potten ligger en sovmask, en tygkasse eller så kan jag spela en låt för dig. Och första ledtråden, den kommer här.

Rooftop med Sara Larsson. Ja. Det här var den första ledtråden. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det kommer pytsa ut ytterligare två ledtrådar. Så tycker du det är svårt nu? Det kommer bli lättare. Hoppas jag. Bruce Springsteen, I'm on fire.

Vi tävlar i nattjakten. Sara Larssons Rooftop var första ledtråden. Översätter man det till något så måste man säga att det är tak, faktiskt. Men det är också första ledtråden. Det kommer bli lättare för, ja, det är mycket som kan bli, många saker kan bli av tak, vill man verkligen säga. Niklas till exempel tänker på hus, lada. Det har kommit in friggebodar, utbyggnader och annat skojs. Till och med kasa på taket har fått vara med här i gissningarna. Men det är inte rätt. Men som sagt, det kommer bli lättare. Så Nick nu, it feels so good.

0: Här nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Glaciärerna i Schweiz fortsätter krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger den schweiziska glaciärövervakningen. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. I delstaten Tennessee i USA riskerar en 50-årig morddömd kvinna att avrättas innan midnatt lokal tid efter att USAs högsta domstol sagt att en lokal appellationsdomstols beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning. Men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor. Det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i saudiskt luftrum för snart ett